lu jullem atam layu gaay nak la ko wax rek mina la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye digginu non de lol deug la yalla tek bakkan lu atunu motax lepp lu farfal ci rek xamal le atam do ndax parce que tuba bi defar utilise ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 tonne yak 10 tonne tuba xam nako waye mo fi amone auto bo xamni bi jital la da koy def 30 tonnes dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xamnako ba dañuy tegg lu jatturu yalla bu fekkone day wax ni bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamne ci lañu su jor suñu julli kon bala yag ñun ñem ñi eskanté waaw bu yalla ne won 6 mois ngeen di wor kon ko seen ma ngay nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa 'alayha mu'arifat ma kasabat lum fakk bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa 'alayha ñaari ba la de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn do defal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew def ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat da nga di ko jang ma ik kasabat ci do kenn do ko jang lif gu deela am su dul wax li ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñoo ngi lay ñaan la tuaxna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba loolu la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuaxna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def loolu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def loolu la naqay yalla bo ñuko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alena gisunu ko isra yen budis isra moy lu nit manut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nako safi nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla da len tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seññoti de lek yap mom dag na way ko seññu de ko lek yap wu duuf de lay le sam muna xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamne amuñ pexam def ko wa'fu 'anna yalla yalla ñu bal waghfir lana yalla ñu jëgël warhamna yalla ñu yërëm anta mawlana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafir na ci yefri fofu la sortu baqara yam tabarakallah bañ koy jang ci daara je fofu la yewon defena yoko watu fi digënté bi yalla ñal defal tawfiq la ci na ci jangale lepp yalla ñuko yalla baxé bañu am katanu dunduko tabarakallah ñoo ci suñu ñaarelu sar muy alu imran ñettelu sar ko alu imran madina la wacc momit nek ñaari témeri aya al imran gis nga ni ñu nasse al qur'an bu kenn yaakar ne sahaba dañ ko tang ci kiim tali al qur'an la bok ni ñu nasse sari al qur'an fatiha mo jitu baqara tege ca al imran tege ca nisa yi tege ca
bi fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen bal tuwa yi de gumay tuwa bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudde ko umul quran yi moy ndayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi fatiha bakari ñu firi lako wala yahudi ak nasarani seenu mbon indi la walu fiqh indi la walu société ni wara tali ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi tim rew lepp doxali wi mu indi lako teunkal lako dal lay indi nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la benn famille ni bo xamni limay jangale biko jundju ci alquran ñu ko dund ñi ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da lay indi misal yi ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku malako wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabaraka allah fooxal gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Al Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka allah bu ñaar bi mooy atashriya muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na alwahdaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane annubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahudi wax ca lam tey wax na leen wóor ne Al Imran bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaaral kitaab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom ñeeb day del rek ci tubaab yi moo indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñeeb ñoom tubaab yi wala bok ñoom nasrani benen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak darsi yi ci saaba yi am métil baag rôlu nafiqiyat ya ci aji yëpp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëloon ci nawaas ibnu samaan mu ne déggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu yamal xiyaamee alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak Al Imran jiitu leen xaalis bi muslim nekk leen ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar neena na ngeen jàngal Al Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañu dégg Al Imran waaye jigéen ñëpp war nañu dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi dégg Al Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm man xamaguma ko
Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug lutu yalla sa dundu dana jeex lutu yalla sa taxaway dana jeex lutu yalla sa dundu da am fum tambule lutu yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal ko lutu yalla bo taxawé la taxawal yalla ken taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba tiri bi da qur'an bil haqq ci fulle fulle wacce wu ko ngir musicien yi jël ko wacce wu ko ngir artiste yi jël ko da ko wacc bil haqq ci fulle ku bëgg ñakalo alquran fulle benn nga yalla ko fi degg muy way alquran bo xarito ak mom yalla ne la xarito nga ku baax soko ñaanale ñaan nga toñ ka alquran bi ñewé ci fulle musaddiqan lima bayni yadihi deggal lako jitu won deggal tawrat deggal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawrat wal injila al injil isa da ko tamni nazzala tawrat mun anzala injil mun anzala anzala moy ni la ko wacce mo sok ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lol moy nazzala etap par etap nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi mu ñewé mu nekk ñub linnasi ngir nit ñep gor jigen mag ndaw ku jul te wut linnasi wa anzala alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suufi musa ya yeb suñu borom tabaraka taala wacc ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy bidduwale sa bi am may la ko tey dañuy ñew pour di orienter yi nga xamne moy culture nit ñi tabaraka dañ ñew dem am fass yene moderniser culture jambe yi lol la yak aduna si yep mom tubab bi su bohon tubab bi ñangi won ci suratu al imran ay ñent suñu borom tabaraka taala mu ñuy wan tire yi tudal yep al kitab at tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru yi nga xamne wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñoñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tan yi xamne yalla azizun kutabla zintiqam way lay fayu yalla ko tedd la waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou lañu tudde ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñang ci de ko yeen jank tawi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ melni tay tax bima tim su ben way ñu won dim daanel ki ñu ñep ñu ci tok di continuer tax ci bayo
ñu woor ni li lo wax nangu moy su ki daano li day daano xajma kon li sama taxaway moy bu tambale yaq ma tiit la xon nako saway lolé yalla wax sun ci xam yoon ci bëna yoon ak adoro yene ngi melni manam ñu ci li yalla yi diglé ak ñu ci li yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen di tukki ngeen tego ban am ñu yëg ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi ci suuf ne saa bu ñu mare di ñu yëg ci kaw ñu dal ni ñi seen gaay ñu yoxuñu léegi nañ bënn fii ndax ñu am fa yu jaare ndox mi yoon ci mu ne buñ ci wut seen loxo yooye bañ bënn gaal ga suñu alko ñoom ñëppay alko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayu ko yàlla dal du mooy gaddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar dal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fees la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu matale si yëmit yalla aziz waye suntuham inna allah yalla la yakhfa alayhi dukum shay'un dara yalla dara na budul ci mom fil ardi ci suuf waye dara na budul ci mom ci asman wala fi sama lu tay ci asman amul len lu umpu yalla lu way di def fil ardi fi samaa'i loolee umpul yàlla

0: jeranga nara djiboji fa yattabi'una ñom dañuy top ma tashaba min ul jahaso o yeñu ñu fekk ayu leer ñu ja dañuy dem ci ayu jahaso ya kay la isa di wacc nan lay wacc nuñ ko ray xom ngeen balba nuñ ko don fexele yoyé jala ñu nek ngeen balma ci nuñ ko ray parce que kenn lay yu demé ki alif lam mim hamim yu demé ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadira musa yoy la jala gaay nek rek wa yalla mu ne fa amma allatheena fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min ma tax ñi tuddé shi'a fi dem li fi jema legay di wax ne awlu sunna xamul alquran ndax am na luñu xamul ci alquran te ñun lepp lañu xam yalla ni deere li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga ngara djubaji rek parce que xamul len ko nga ne yalla ndax ñu ko top rek mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa ibtiqa at ta'wili ak jëm ko fi ñaar ibtiqa al fitna wa ibtiqa at ta'wili fitna ji moy ko sin ñaar mu daf ci mbedi mi ay lo leen ko jox ak ci bari ya amun ya sahakun ya alakun ya yesu ya amun ya sahakun ya alakun ya yesu rek mo daf ci mbedi mi mala ko wax mo daf ci mbedi mi parce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu lasrar te senegal da ko soxla fi ne boo doxe ñaan mooy ñi bi ñu doxlu saas ñaan gi tabarkalla moo doxe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nam nangam rajo téléphone yi allo saas ñaan gi allo oustaz dictima ko al rek gaay na xam ko ba am na ci ñu dañuy bindal ay baat nan la alif eule lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 ina ina tiom ça va y 3 fois 8 24 dans le 24 24 le t'es une femme que yoy ci li ñi jaar jël ci woon yo xamne nombre yi sifir yi day dem ba legi ay sifir da war lay doon ci yow di wax ak yow man am na ko mo ko jangalon fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna umbe boko calculer mo wax la jigen la umbe ma goor dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yow li nak ibtiqa al fitna da ye fitna ma ñu ko ñu ko titiriyan fi ko def na nga am na nga man khala hada man kataba hada ku ci karfi nga la jël yow yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ngaw soy seeti ba legi o dox wax nga jox ko lox nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah bu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya sahabu fi di palais bo fay dem bi sedi le président de la république dafa foy jaar haa dafa foy jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la haa yalla na mom legi do ko jaar ci ko war jaar ñu ne ba xal na ko wuju sama ox sa sub jin dug dug pale du sari de baaji def ni mala ay hoje meu ala wush ko wala la ngay sala ay fola tak ay kilo tak ox sa bop ñu seen yoy na dem fe yalla itam da am bun koy jaar waaw ñako dem def lokoy ay def riyada ci sunu lay ñu fukki ak ben ngay def riyada te ci ko jangal kat ñu fukki ak ben lo ci am nga koy jox ñu ngi def la def nga ay mel rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi nona lolu ñu nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baax yoyé tek yalla ne kay ma wax la lu gatt kuma ya'lam muntakha tawilahu la baax yoyé tek illa allah kul yalla ñi bëgg fitna yi dañuy kontiné wax ci dal ni wara ko xol fi ilmi dëgg bu baax ne yew fi lanko dañ lay wax kuma ya'lam lu xam تأويله لم يتك إلا الله كل يلا والرازقون في العلم أتنى مخاطب يا ابن الجيل وإلا الله تفهم بوئي وعجفوه لي قول لنسين تيري أمن بني ويم غنو إلا الله تعالى والرازقون في العلم بلن فاتل بس كبوني ويلي إلا الله والرازقون في العلم تعالى سوكو بجي تكي bole yaquluna amanna bihi gem nañ ko yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gem na kul min indi rabbi ci borom la joge ne nga yalla amna borom lu def nako gis na affaire bu graw ni motax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal tawili tawilahu kon fi yalla def ne وما يعلم المنتخب تأويله ولا بعد يتكي إلا الله كل دي الله تدو البوين منونا والرازقون نجيجون في العلم خم خم نيوم بالفنية كدو بسو نيوم يقولون دنان من آمنا قمني بإيجيوي كل القرآن جب لن خم أبين خم من عند ربنا مهجور فيال مولا ناني
1: أجيتم bu fekke da nga dekk nak fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci souf da non yakam ci ndox ñew mu won ci souf nak dajé mo won ci kaw nga na ñun fi ñi dekk fepp ndox la ay atani ni tabarkalla su dé ci ati bekkor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo upp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool wal ladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin motax tabarkalla yalla du taw ngir yak dédét la xale bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko wa yow yeen bal mu ci baat bi mu ne ko boy waaw taw mom lu muy yari mu ne ko yak dal rek manam mom dal japp ne taw mom du daral lu yak ay dal tabarakallah xam nga ne koku xalaatam niw na lol yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadr su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukhu makfiratan minan nabati dekk bo xamne dafa bekor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla ñu baxé ba nawit bi mu ñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam salla buñ mayon fukk yu mel non ci kanam legui tay rek du so deg ku jambat ñak bi ak bank jeeng yoyu bu ko defé seko yi dekki waat gerté yi dekki waat bu térab joté ko seen mu yor biyu bes xaaliss yu bes yi di ñëwaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko defé ñi doon wax ni tuba bi da bayyi defar ay biye xaaliss nga gis ñu leen di saraxat ay biye bu ko defé yépp dekki yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ñi lay mel wala sax ñu dakk te jiwu yu yaatu yalla mune nonu may dekkale nak dekk yi ginaabi ma ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhrijun nabat min al-ard al-mayta ni yalla yi genné gantax da ngay jël gerté gas am pax mu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sul ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekke woon daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekke woon doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom na gerte meloon mu melaat ko nga tojaat ko mu donaat ko man nga ko xolliwaat sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi jiyaat ko mu saxaat indiwaat ngooñ indiwaat xotti gerte nga jiyaat ko mu koy defaat yàlla mu ne nuunu laa leen dekkal yéntam ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf sa law bu yaram yépp deexee tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk ak itam cir boo xam ne bi du yàq mukk gerte it noonu la kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka wa taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla surtout Zukhruf aya fukk ak benn kan mooy yàlla wala fi yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja xeet yi kullaha yépp al asnaaf min al xayawanaat wan nabataat wa gayri zalik moo bind xeet yi ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet nga dem ci golo yi nekk ay xeet tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot te benn bokk ci sa morom te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek xalaqal azwaaja kullaha yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nale yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha nga ñëw ci nit ñi mu am góor ku jigéen am xees ak ku ñuul ku gàtt ak ku gudd loolu la Ibnu Abbas fóore ji doon wax al azwaaja mu ne al asnaaf wal anwaa kullaha kal xulwi wal xaamidi wal abyadi wal azwadi wal dakari wal unsa xaasiyatu al jalaalayni xaasiyatu al jamal ala al jalaalayni jukkib ñeenteel xatum juróom ñaar fukk ak juróom mu ne yàlla mooy ki bind xeet yi lu saf sucre ak lu figg lu weex ak lu ñuul lu góor ak lu jigéen noonu la ko firee xalaqal azwaaja kullaha xeet yépp yàlla ko bind yemu ca wa jaala lakum mu defal leen minal fulki ci bato yi wal an'aami ak jur gi maa tarkabuuna lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki wa jaala lakum minal fulki wal an'aami maa tarkabuuna mu defal leen minal fulki ci gaal yi ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tuddee ay loocoog yu demee niki yooyu gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tuddee ay oto loolu yàlla mu ne moo bind yépp wal an'aam ak jur gi it nag jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp mu ne maa taraka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war mu bind leen ko ci am na ci yoo xam ne kenn du leen war ndax niixuñu dara yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat mbaa fidiwu leen tàggat fi nekk li ñuy war lu ma manqué kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war li ñuy war lu mu manqué te li ngay war lu mu manqué yaa ngeeg sa kër benn kël bu xëy na boo xam ne bii tabarkàlla bu mag la waaye doo ko jim war mukk fa nga koy bàyyi rek wala an'aami maa tarkabuun li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog bu jekk bu yem ala zuhurihi ca ginnaaw ga li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog bu jekk te jub ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee suma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum seen xéewlu borom isastawaytum alayhi su ngeen yemo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fateliko xewela bo mo la defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fateliko xewal gi mo la defal so waré fas muy xewal gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jënde mbubu muy dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jënde tubey muy dem ak ñew ba nga den ci suwéccet den ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jënde kër tabarkallah yalla neena xewal gogu mala defal muy fas wo de jar na nga sant ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngien di wax su ngien toga te ci la ngien di war subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñett yi lo ci war wala sax yenen yudul ñett yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alaihi wasallam da naka wax dol ci yem ci dan dol tabarakallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanalladhi sakhkhara lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li waaw yalla mi la tagatal li xol auto bi nga tok rek war fi joge legi jëm thiass wala nga joge fi jëm kawlak wala sigansor wala benen dekk bo meuna jëm yene ngi tok ci ñeenti panu yo xamni lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dañ la ci ay weñ ay kawsu def ci nox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajal ko ñap ñabal ko ba tabarkallah nga fam astiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di duggal ak genn ñu nan la moy vitesse ak yoyu mu nango ngeen di diri ko di dem lolo su amé war nga ne subhanalladhi sakhkhara lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xane moma tagatal li fas itam nonu nga fekk fas ni mu reye upp le fouf nga xamne bu deron nga del mu taxaw bank ay directam ngeen diko jowante bo muytul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nangu nga fa ab seret gal ko mu nangu nga tak biri bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gemiñ ga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor sok yar di dor te du la wax wacc ma da la wax dama son da la wax amu ngor day dem rek te ne gilem nga waxon waja ci jamono yunus bi alayhi salatu wasalam bu ko bayyi muy don wax legi tay ñi tukki du bari waji da ñew ci gilem gi dal di sisal ko dal di jek ci kaw tok dal di koy dor gilem gi lank mu dor mu lank mu dor ko bu baax gilem gi lank waji dal di walbeuti ko dem ci alayhi salatu wasalam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñoñu dal ñu ko def leg leg mu dal ne dem len ngeen andi ko ñu andi gelem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam juroomi fane ngi ni julli wut suba julli wul tusbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma sante ma lank yunus tibbi alayhi salam daal di yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu def nonu bo mu tukul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin door wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ka ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw bi muy avion
2: wa innati ñun ñi nga xamni ño wacc sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah woné na mom mi ngi ci tawhid ci lay del waye ñu bare bare ñom duñu def li leglay da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tombe yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkam wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank padu ndox bi def ci ñetti dunjju xorom tour ko ci sama ginnaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginnaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñu ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëggé noppul da ngeen naan subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gacc nga la ma yalla mi nga xamne moñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul don wallahi gelem mos moñu ëpp doole gelem moñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bobu lolu doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yépp yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñépp yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñuy sakkal yalla min ibadihi jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak xaj buñ koy xaj xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaaka ñoy sey dom jiyen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighum fil kufri عظيم الجحود والطغيان البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه جن يالا دوم ولا أسكر لك دوم نك خم ني يالا تول الله تبارك وتعالى نين ني ري داغي تي دغكو ام نينت دوني واخني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تودو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي ميني كيو suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am epp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñu ñep suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu dess fi aljuma jir ñew ci katanam ci waxtu bi
3: ci wax kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jog ci defal tan rek mo len di andi sen jotaay tafsir alquran karim ni ngeen di deg aji man jott wax yi ci katam suñu borom tabaaraku wa ta'ala tabaarakallahu ni ngeen ko xamé ñu ñu won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaaraku wa ta'ala di ci wax li nga xamné modi maggayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin ja nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak ni ñu wara le mo lañuy war
4: su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex. Tey ñu war a doole ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf. Am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Yalla subhanahu wa ta'ala ci aaya ji mi ngi wax ak borom xel yi, waaye di wax ak ñoom ci ni ñu tollu, bañ a waxe moom na mu tollu ndax kon deesu ko dégg. Yàlla dana fekk nit ñi seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk dégg. Ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor. Subhanallah. Wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu, waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam. Foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna, nga xam ne da ngay nga wax ko rek duutoo ñëpp. Waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel. Moo tax mu ne amit taxasa ndax dafa jàpp, ndax dafa jël. Itaxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko, ndax wala da moom mooy jur na. Waaye itaxasa nag mooy nga gis ko danga koo daal di jël féetale ko sa njaboot, li ñuy wax tey da koo adopté. Yàlla mooy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féete woo def ko doom. Mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen, wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñi ngay wax loolu bil banina ci doom yu góor. Loolu moo dib laaj, laaj boo xam ne inkaarum wa taajubun min xaalihim. Maanaam yéemi na lool li ñu wax ne yàlla moom moom moom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigéenam. Ñoom nag bëgguñu sax am doom ju jigéen. Yàlla dañu wax nag waaw loolu nañ ko seet bu baax. Koo xam ne kii luy am kattan lu nekk yaa ko ëpp kattan may ko kattan. Nit nekk fi ñàkk kattan ba li yàlla sàkk moo ci gën a ñàkk kattan. Moom nit yi mu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yet, loolee mu fekk ki ëpp kattan ne ko yow am nga ko. Loolu la yàlla wax ne amittaxasa mimma yaxluqu banaatin wa asfaakum bil bani. Ndax kon moom dina féete woo li ngeen ne yéen bëggulen ko, moom mu féete woo ko moom. Loolu la yàlla di wax ñii nga xam ne ñoo bëgg ne yàlla ñii ñooy ay doomam yu jigéen. Subhanallah. Mu ne wa idha bushira, te kat suñu yëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahmani ci lii nga xam ne mi ngi koy tëralal yàlla masalan ci misaal. Maanaam kuñ ca tëralal misaal mii ngay tëralal yàlla, ñëw fekk la ci pénc ma nga toog di waxtaan ak say morom mbaa ca grand place ba mbaa ca damier ba, ñu ne la soxna si mucc na fu mu muccee nga ne ñu ne hôpital sàngam, lu mu am ñu ne doom ji jigéen zalla wajhuhu muswadda, kanam nga day daal di mujj muswadda ñul kóog ndax mer ci liñ ne ko am nga ko. Wowa kazim, mu nëbb mer ma nag, maanaam di wanaasu mer ma ndax bëgg su àggee ca kër ga alak doom ji jigéen ji. Yàlla mu ne fii la nit ñi tolloon ci doom ju jigéen. Koo fekk muy waxtaan ak mbokkam moromam nga ñëw ne ko soxna sa mucc na, mu ne lu mu am nga ne jigéen. Foofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Loolu nag ci jigéen bu dañé yagut wala dañagut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ koy teural ba nopi do ra teural droit yi jigen ñi am nga xamni dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamni kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigene mom droit yi kon ñu mel ni jigen du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel mu na taxewuma ken xana ben sirir manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne kon nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin wowo fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu waxal ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarkallah waxu wuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeek ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu dem tay ji tabarkallah ñing koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigeen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigeen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigeen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mënna tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarkallah yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mom fil qisami bunake ci xulo ghayru mubin munta leral lam beug leral moy ñaari manke yalla mune waaw koku ngeen beug ne yalla ay papa am waxin la djeblu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djeblu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunashu fil hilya mutakh وما الحلي والحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذ الحسن قصر أو إذا الحسن قصر بين الشعير مكوخ من التكاي نكل درى لدلتار بي وني نب نبكي جفن دي يوك أبرس تايم su fekkee ne rafetaay ba matul bi maana ñaari ku la gën a bëgg takkaay moo la gën a am feebaru bakkan feebaru dofu waaw ak dofu nafsaani léeg-léeg mu dal góor léeg-léeg mu dal jigéen la ëpp lu muy dal takk rek nga xam ne ci takkaay li lay jàpp ne ci lay jaare ba mat loolu yàllaa ko wax ci alquranul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nunu ko togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak djurom ñet kon nak takay tabarkallah li rek lay jarñ danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayon xaj ba domam man ci tambule ak liggey am ci defar gis ko xani ko tak jaayon lam tak lepp domam am defar bu maga mag capital bu reuy ak yi demini ki yoy suratu zukhruf aya fuk ak djurom ñet yalla neen waja'alu teewul ñu def al malaikata malaakai allazina malaaka ya nga xamne mom ñoom عباد الرحمن إناثا أو جيجين
1: من يلا من التوج نكو بين التوج
4: ما الملائكة ينجا خمنا أي عباد لنيو عباد الرحمن لبقى لك دينا أو جيجين لنيو
1: من بين التوج من نيونيو
4: أو جيجين لنيو malaka yi kon ay ibadur rahman lañu
1: loolu lañ ko def
4: ñaari yef rek top ndigalu yalla ak baye ay ciram loolu tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam leneen yalla ng lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtithalul awamiri wajtanabun nawahi ko mana don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di baye ay ciram yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaka yi leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawaihi lolu mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaka yu ay jigeende ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bind ñine malaka yu ay jigeende ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bindigalen yalla bind bindiga yalla bind malaika yi ahadaru waqt khalqi llahi lahum hatta arafu annahum ina malaika yi japp na ne kenn ci ñun fekke wul seeni juddu kenn ci ñun fekke wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñoko jigeen mu ndax ñangay waddu mu ndax ñay musu yoyu jekki jekki rek daal ne malaaka yi ay jigen lañ yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ leen di bindu ashahidu qalqahum ha nañu xamne sa tukta bu dana ñu bindu shahadatuhum sen sede yoyé wa yusaluna dana am bismu laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigen lañ

wax ma ñan lay bëggal. Suratul Zumar aya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet. Fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn. Yàlla daf ne yastamiuuna waaye waxul yasmauuna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa. Yastamiuuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiilu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko. Mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yam mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuuna dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñoo ñooy yastamiuuna alqawla wax ja fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñin fukk ak ñent. Ibnu Abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko. Loolu mooy fa yattabiuuna ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran. Ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xaari nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit woo xonq yi moo ma gënal bu bleu yi. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen bégal moo ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam boo waxee ba noppi soo seet lool li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ñuy topp ahsana la ca gën a rafet ulaaika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñu day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melo melow yii hadahum allahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppale leen nag
la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk. Fi mu ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndong bu ñu masaan a reer cere ji am dara lu ci sikk. Benn, bu fekkee gaaw naa jeex wala mu yeexuma gaaw a jeex. Tabarkàlla, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daa di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis na ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daa di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub, ndax lañu doon xasee démb nga tàmbali koo mayut. Wa ulaika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sawara ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetili sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam loo mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ci yàlla mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax mën ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara, te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann, waaye a shaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi an al iman, nee na ñu ngi si jublu Abu Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax. Néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina,
lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ak juddu walaw askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daan ne laakin alladina ittaqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di attaqwa. Loo attaqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw, ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñoo ne daal lahum, am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun. Nga xam ne kon yàlla nekkite ba muy étage ñun terrasse bu ñu xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne si ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya, ay salon la wax yu bari. Kon nekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng aljanna, bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak jabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sallam ne nag kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasila. Lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya tajri dana daw min tahtiha charam aljanna ja alanhaaru dex yépp, alanhaaru xeeti dex yépp, dexuk soow, dexuk meew, dexuk lem, dexuk ndox, dexuk sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokk ñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha alanhaaru, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifullahu almiaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka taala tuddee mushrikuun yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutubi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool ci barkal. Suratu Zumar aya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na alam tara, xanaa xóoloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara annallaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jógee asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tàlooru jant bi, muy manq puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbee ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñuy tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te dafay sedd tabaarakallah. Xam naa ne
lii mu naan xanaa xamuni maa koy def. Ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiitooy ci suuf, aj ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamuni maay def loolu. Mul ko jincan warkal muy benn fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabiia fi l ardi, yanaabiia ay sewnde, loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi ci suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg, maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si noonu la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génne ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu meleya, yi ñuy bay ci suuf meleya wuute. Nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkàlla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. Moo tax suuf suuf amul.

0: génnee tabarkàlla. Su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moomee la muy naat-naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow, mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. Li koy njariñ nag wala yooyu day vert. Fa taraaw mu sarra suma yajaluhu, mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yépp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow vert, nekk am mboob. Lii day la zikara war naa mën a fàttali nit ñi dee. La zikara mën naa waar doomu aadama ñu ne nii la ñuy mel. La zikara mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñax yam doomu aadama. La zikara mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabaarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde, ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génn ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikara warate la, la zikara fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel. Nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee. Ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte. Ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy si waat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg, tàmbalee am ay doom. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mokk-mokk. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob, boo kosee teg ca. Nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jogyete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mosu fee nekk. Yàlla ne na loolu kum dul waar duuto waar mukk. Inna fi zalika la zikra li ulil albaab, jara bàyyi xel. Suratu Zumar aaya 21. Yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Ab laaj la. Afaman mu ndax ki nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islaami ba lislaam mën caa dugg, mu ndax kii fohuwate moom ba ko yàlla defalee lii alaa nuurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam, ndax dana mel ni koo xam ne kii xolam daawoo kong xat lool lislaam munu caa dugg. Waaw, moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax. Afaman sharaha allahu sadrahu lil islaam fu wa ala nuurin min rabbihi, keneen ka yerta wax mu nax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca. La ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd, waaw oyo mbénte laa koy tudde wala borom kumba si wala borom mbaxana mi, waaye duma ko tudd. Ndax dafa am ñuñ tudd leen daf leen di mayu tur yàlla, léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès. Waaw, maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média. Nit koo xam ne duñu ko tudd fenn, wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fu ne. Benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi, benn shaair arabi la, daal di koy jox téeméeri junni ne ko xasma, xasma. Waa ji ne ko duma la xas, shaair bi ne ko duma la xas, mu ne ko dimbali ma xas ma, mu ne ko duma la xas, mu ne ko naa la jox téeméeri junni te nga xas ma, mu ne ko duma la xas.
1: mu ne ko nag lu tax nga

0: bañ ma xas mu ne ko lutax nga bëgg ma xas la mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw koo xas mu siiw te xam naa ni munuma am ci yow nga tagg ma kon ma bëgg ci yow nga xas ma mu ne ko duma la xas mu jëlub xaalisam yóbbu waaye gis nga duma la xas ju jóg danaa la xas ji farwaa ja siiwa ja allahu akbar duma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaa ja siiwa ja moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man day ñu ñëwoon di ngorosi nogay dañoo ñëw ba ñu bi kenn tudduma mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala ku soxlaa naan tudd la tabarkàllaa teel a su bam ñëwee mu toog ci wet ndaala léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaal yi ma naan ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd mu ne ko mu wóog waaye gis na yàlla bi mu waxee ci ki dundam di yaatu lislaam dugg ca mu tàmbali di seetluy alquran di seetluy hadis di seet li yàlla yi tere nan la koy dawe di seet li yàlla yi digge nan la ci digle nan la cay taxawe xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci course bàmmeel ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee yooya yàlla mu ne waaw ki dana mu yaatu ba lii mën caa dugg muy dox ci kawug leer ndax dina mel ni ko safaanoog moom déedéet duñu mel mukk ndax kii moo gën kon nag fa waylu lil qaasiyati qulubuhum mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi ci fàttaliku yàlla fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seen i xol min zikrillahi ba duñu fàttaliku yàlla am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy seen rongañ mënatul génn ci waaraate seen yaram mënatu cee daw mënatoo leen a tiital mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaani rahim mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate mu ne waaw kay fii baax na waaw mooy tax bu koor gi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn waaw suñ yaay Khadija suñ yaay Fatima jikkoy nangam yooyu lañ ciy tudd waaye masaayu du yemal xiyaamati bis tuñ ci naka la yooye moom duñu ko tudd lu tax ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek waaye bëgguñu waaraate kat waaye loolu day wowal xol ñàkk dégg waaraate day wowal xol te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin ñooñu ñoo nekk ci sànkute gu leer yàlla ñu ci yàlla musal suratu zumar aaya 2:2 yàlla neen allahu yàlla nazala mooy ki wàcce ahsan al hadisi waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi allahu yàlla nazala gis nga nuun bi dafa am sadda wala boog ze bi dafa am sadda buy wax tawraat ak injil anzala lay wax waaw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala waaw mu nekk mazid bi harfin anzala wala mazid bi tadif muy ze bi bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp àndul wàcc benn yoon bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp àndul wàcc benn yoon bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon kon nag ñaar yi wuute na waaw nazala ak anzala wàccee na wàccee na waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon bu ne nazala nag nazala mooy moom moo wàcc waaw moom moo wàcc moo tax fii mu ne nazala ahsan al hadis moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma boo yokkeeg sadda yàq njàng ma boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu ñu naan tan nazalu boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu kon ñu wax te nazalu al malaikatu wa ruhu fiha allahu nazala ahsan al hadisi yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquranul karim واو الله نزل احسن الحديث كتابا منك ابتيره مام القران تير بو خاني متشابها دا فا بري نيرو متشابها دا فا بري نيرو فصاحه بي تي نك بلاخه بي تي نك جوكلو بي تي نك ñak am safano bi ci nek ñak am juyo gi ci nek lolu alquran sar yeb dañ ko nirole masaniya nek ñaar ñaar masaniya tere bi nek ñaar ñaar daganal li aramal li xibar fi netli fe digi fi dehle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu ci am bo ne bismillah da nga wax rahmanir rahim ni alhamdullilah da ni arrahmanir rahim bi nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu wahad lahi bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas siratal mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekké ci sab'al masani wal qur'anil azim waxon nañ ci tabarakallahu lu gëna yaatu alquran nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day pat pati manam day tit minhu ci alquran juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal ni sen borom bokku na ci ni nga xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digeunte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay ci
1: socc buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almé def ca di ñondi motax bo nga beb socc ci bir nit ñi ñu ne dindil waye bo talé lolu ñuy tal ci bir nit ñi kenn du wax dindi sheytane japp nit ñi non bone mew mu ne ah yow dal mewul amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nan di gagne lepp luñu teural rek setan indil leneen muni inna allaha yalla wa'adukum digna len wa'd alhaq dibbu dug wa wa'adtukum may ma diglen ah fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man limay digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa'd alhaq la len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'd alhaq ndax mom xamna ne yorul dara mom setan yorul dara yim beug moy jeumele gañe fum beugul ni jeumele rek lam ne won la aq'udan lahum siratak almustaqim bima waxe yene ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal da koy tontu ci suratu yasin ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan yeen doom adama yi xana waxuma leen woon yeen ne bu ci kenn jaamu shaytan mi doom adama yi daal di sugg ne ah kay mu leen innahu lakum aduwwun mubin waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon amu yeen kenn cib noon ku dul kii ñu ne ah kay wa ana a'buduni xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jaam gi ñu ne ah kay hasa siratu mustaqim xanaa yëbalum woon ab yonente bu ñuy wax muhammad salallahu alai sallam ne leen fii mu jaar moo yoon bu jub bi nit ñu ne ah kay yàlla ne waaw wa laqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu taaxilu mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw mu ne la waaw afala taaxilu xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel ni ñu naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon sa war ma doon wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waada ko mu leen wax léegi kuntum tuwaadoon islaw hal yawma bima kuntum takfur ati dugg len ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ñi daal di yoxondo sarax ñu mu ne al yawma nakhtimu ala afwaahim wa tukallimuna aydihim tay seen gim ñep lay tej seen loxoy wax ak man tay Allahu akbar. yalla ñu yalla musal ci discours bobu motax bi gaay duggé sawara ba nopi nak daali wote ben réunion daal né ci suratul mulki law kunna nasma'u aw na'khil ma kunna fi asabi sa'ir buñu amone xel wala ñu dégg la warati kari doon wax kon duñ bok ci wa sa'ir yalla ni iblis man nga continuer sa wax iblis daal bi jëlat waxu kay ga bu doon tay nga ni mu jëlat micro ba wama kan li mune munuma sañuma alaykum ci yeen min sultanin ci ben lay aw mu won ci yeen ben pouvoir juruma len won jënduma len won duma sen patron ci ben bat ben anam te du jigeen ñi duma won seen jëkkeur goor ñi duma won seen soxna man dal aw mu won ben pouvoir ci yeen illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek mom nak yim nek dafa bakane mom setan yim nek dafa bakane yim nek danaka li setan nek amul ci lu am ciono te lepp neex tabarakallah ci bakane waye ki jambar nak moy ki xamne li setané santané neex na ci bakane mu fexé ba bakanam ban ca dem qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa ki jambar moy ki gis li setané teural mu woor ko ne setané ko teural mu neex ci bakanam waye nak mu bañ bakanam dem ci fofu rek la gaay nekay jambar mune illa an da'awtukum ludul mawalen lela mawalen ci nak ci tamal ngeen ñew lela mawalen ci ndun ngeen ñew lela mawalen ci xumbay ngeen ñew fum leen wo rek ñu ñew neesan fastajabtum li ngeen wuyisuma fastajabtum li ngeen wuyisuma fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jallba ha wulumu anfusukum yedal leen seen bop لا ترجعوا باللوم علي اليوم ولكن لوموا انفسكم فان الذنب ذنبكم تيغال ريك نياك نغور جيم لين جاي بوما تي كين جال بات كوي يد نغا يند سا بوب بكار بي دو سما بكار مان تاي سين بكار لا يين مان واخو نال لير لا اقودن لوم صراطك المستقيم يينكو گمتون ريك ما انا بمسرقكم من منوم لينا قتلي mune nit ñi man munuma leena xatli ci sawara wama antum bimusriqiya yeenit du yeena may xatli ki xatle du yeen du man cetetet ma ana bimusriqikum wama antum bimusriqiya munu leen ma xatli munuma leena xatli ay ma ana bimuqisikum wala antum bimuqisiya min azabillah inni man shaytané shaytané mune inni man shaytané kafartu weddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma don bokalé min qablu lu jitu day so sété bindul alquran bima ashraktumuni ci riwaya hafs melni manon na né bima ashraktumuni waye arab bo waxé ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumu ni min qablu waaw nax buñ la jiñon melni mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambor ngay lank di lank mu yag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi junni wala bëgg junni ñu la akon kay yow motax sheytaane fexé ba waxul bima asraktumuni muni bima asraktumuni min qabl ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytaane mune inna zalimin bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu yalla musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawmi iblis وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطيبا بما اخبر عنه القران ودمت الفقر الراسي جوك فك جوروم نيانت خاتم تيمر اك فك نون لاكو تي وخي نكون بدمت الحسن من يقف ابليس يوم القيامه خطيبا في جهنم على منبر من نار يسمعه القلائق جميعا دا tafsiru al-qurtubi jukki juroom ñent xatum ñet ñetti témèr ak juroom fuk juroom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yépp diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gaayam fañ xam jëm yalla mom netti wut loola fi mom dal def né wa udkhila ñu daal di duggal allazina amanu ñëgëp wa amilus salihati tejef jef ju baax fuñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan nga al anharu ay dex dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojé bi izni rabbihim ci seen ndigalu borom tahiyatuhum seen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jamm legi danaka dutu ko jar ndax dutu am aw ay ndax ko xamne dutu joxe dépense dutu dem liggey dutu julli dutu wor dutu son dutu ñak dutu xif dutu mar jamm munu tutawé su lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi té def nak jarul laaj mom netti lu ko mobi waaw ya ja def al-akhir dal bo démé sa mbokk mo seen aljanna gisoko nga den la araf gisoko jarul laaj jarul laaj motax fi yalla mu waxé allazina amanu la wax fa ñu jëm ya ja def nak ñoñu mom alquran da di tay nopi kenn ko ne xamna fa ñu jëm tabarakallah jallu jallu musa alam tarakhna khamu alam tarakhna gisu kayfa daraba allah nakala yalla terele masalan am misal nan surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko luy misal mi mu ne kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamel ni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal bad bu tey ci garab gutey manam bad bu bax ci garab gu bax garab gu bax gi asluha dak bi thabitun mi ngi sax deugar keum wa far'uha charya fi samaa'i mi ngi wuti asman garab gu bax bo demé ci ñi jëmbat ay garab bu ñi waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci bir da ngay daldi gis far'uha fi samaa cari jëm asaman ñu tambalé suxat garab ga day mujju tu ci di andi okulaha meññitam kullu hinin waxtu wu nek ma ngay meññ du rat wala kullu hin saabu meññ joté rek mu meññ bi isni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kullu hin bi baat bi genné tay baat bu yiw rek day daldi tasaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dat bi ne ci suuf deugal keng cariwuti asaman di meñ waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bulen ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa masalu kalimatin khabithatin misalu baat bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jeli garab ya ñuy jëmbat. li fa jox garab gu lax barik dengu bañ ko joxe waji inna mu koy jëmbat bam demé uccu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlon ab palat sotti ci suuf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona mo nan cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw suuf rek nona la garab gi mel ma laha min qarar amul ben ndeugur lay ma laha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nu la mel wax ju ñaaw du am ben ndeugur lay bo soñi ko wax mu nit dama ko deg rek wax ju ñaaw sa bo ne ci ko wax foko degge rek dama ko deg rek ci gaay ngay top ba do xamne kenn waxuko setan moy jek jek sanni ko ci bir nit ñi wax ju ñaaw nu la mel motax wax de yu bax tay wax ju ñaaw la yalla misal fi yalla neena nak bi misale wax je gi yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayati fiha wa ala al imani fi hadhihi al hayati saxal len ci yalla jallu saxal baatu la ilaha illallah ku ci sax modi lire bu juddu dañ koy wax ci ay nopam la ilaha illallah muhammad rasulullah buy genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu ci yusabbitu llah yalla moy saxal allazina amanu ñi gem bil qawli thabit ci wax ju sax fi al hayat ad dunya ci dundu aduna gi wa fi al akhirah su al akhirah idna modi fi al qabri anisbanena al muslimu isa su'ila fi al qabri شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حديث بوبو أخرجه المسلم شيرين ويهد نون لا تبري في وخجوجي ويدل الله يلا سانك الظالمين بقال كبيا ويفعل الله تعالى مويدف ma yashaw lu ko neex yalla nañu ray ci liko neex budé joté alam tarakhna gisu ila allazina ci ñi nga xamné badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yali yalla dañu xewal ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santu ñuko té waxon na kéro na in shakartum buñu santé la azidannakum watna dalen dolli ñi nak santu ñuko waye badalu dañu wéccax ndiko ni'matallahi qawli yali kufran ci kéfer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alqabe badi ni'mata mom la olof daan wax nak ñi buñ nan jang ni'mata tajor ndax ni nga gisse ñi bindé ni'mata minoko won bu fekké riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko bindé muy tabax dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappay go wala ñi wax ko yehun fukk la ak ben baqara ali imran maida ibrahima ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fukki ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa demé heul lañ koy bindé bo xamné day am ñaar tomb ci kaw ma ngi nan ko wax ni'mata tajor amna it rahmatak sunnatak jëlé mi ni ko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jëma indi alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamné badlu sopar ci nañu ni'mata lay xewal yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko défé daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam. yaslawnaha dañu ko dugg ñoom ak ñañu wàcc daaral bawaar wa bisa naqarina alqaraar soxwaay boobu di jëhannam yàlla jàlla musal. Kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi ak si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala fi nga xam ne fi lañu koy taxawal. Ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoo ñoom ñoo bokk tafsir bi. Ñi ngi ñuy bind tabarkàlla waxtu yu moo dul may ñu lim leen, waaye bëri nañu lool. Ñenn ñi ay kaang lañu, mokk nañu alquran. Ñenn ñi ay sëriñ lañu tabarkàlla ca fa ñu nekk, ña nga leen wër di wax ne dañu rafet nañu tabarkàlla tafsir bi. Alhamdulilahi rabbil alamin. Ñi ngi bokk ñun ñëpp di sant yàlla, di wax ne yàlla buñ ci gis suñu bopp. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarale wi suñu mbokk Papa Dia. Yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir, jàppale suñu kilifa gi ci liggéey yu rëy yi nga xam ne moom la sëmb, dimbali leen dimbali ñu. Gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut te barkeel ko tabarkàlla. Weer wi ñu dugg muy weeru gàmm, ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim, génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawaatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wasallam, di mu sunañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru alquran alkarim bi leen rajo doon yaa di defal ajjuma ju jot ci waxtu wi. Xam ngeen ne bind bi daa su ñu ngi taxawoon ci ayat 20:9, waaye bopp gi mu nekk bopp wax tax na dañ koy jël ci ayat 20:9 muy alam tara ila alladina baddalu ni'mata allah. Suñu borom tabaraka wa taala ci fii ñu toll dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ñi nga xam ne noonu la beene xéewal yi faye suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokkut ak ñun ko xéewale. Ndax yàlla dafa bëgg su xéewalee nit mu sant ko ci xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu. Ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn, bi ñu ko xéewalee ni ñu def ñun ak bi ñu ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel. Yàlla nee na alam tara xanaa gisoo, wala nga ne alam tara xanaa xamu, ñaar yëpp danañu ko wax, waaye mi ngi aaju waa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo. Xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku, dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla liñ ko soppee kufran ak fakk jëf. Dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee sampiñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah, ci ay bakk, ci ay tagg, waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen. Wa axallu ñu wàcce qawmuhum seen mbokk ya daaral bawaar kërug alkabe, ñàkk a tagg yàlla, ñàkk a sant yàlla, xanaa faye ko suñu jëf. Tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral bawaar. Mu fasiruna ñu ne hum kuffaaru makka fa qad askanahum allahu xaramahu al'aamin wa jaala aysahum si saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alayhi wa sallam fa lam yarifu qadra hadihi ni'ma wa kafaru bihi wa kazzabuhu fa btalaahum allahu bil qahti wal jabb. Nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñu seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xurumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la, defal leen seen dund muy lu yaatu, daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi, waaye xamuñu dayoom, xamuñu ni mu toll. Ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi, jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljabbute mooy bekkoor boo xam ne di bu mës la woon. Fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam. Yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqaraaru saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nañu jàll musal. Ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi, waaye buñ ci dugalee nit mun
2: dem fa gëna sedd sawara yu gëna sedd mu dem nak fa gëna sedd mu joggi fa ci aw xal xal wowe mën na baxal ak yuuram té nak sawara wo mo gëna sedd ci sawara yi waye yal ñu jël mu sam wa ja'alu lillahi min dafal yalla andadan ay nawle ñu jéema defal yalla andadan ay ndend nam yalla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy shuraka ñu masilina adaduhum ka ibadati li ñu dundul nasa an dinillah ba ñu jéema wutal yalla ndend lu tax li ñu dundul ngeen ñu mëna sank nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yalla tabaraka taala topp yooye ñi nga xam ne ñoom ni ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka taala yalla ne len xol yeen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñi wutal yalla ndend tamatta'u banneexu len ñu ngeen mën ci aduna ginnaaw yedd ngeen yalla fa inna masirakum seen mut yeen ñu wedd yalla ñep ila nar mu ngi jëm sawara ya ngi jël musal képp ko xamni ki wedd nga yalla mu ne bu yobbo nga banneexu ndax bo gënne aduna tagu ak banneex bo génne aduna rek boy sukkuraat sax tàggoog bànneex fa inna masirakum ila nnaar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu aduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow muhammad salallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma yuqimu salata yaani fal yuqimu salata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko joxee alal wajhi al akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni la neexee yow taxawal julli mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni ko sharia santaani loolu mooy taxawal julli yuqimu salaat wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci li ngeen wërsëgale waxal nit ñi neen buñ taxawal julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci xomp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe lool la jul yàlla sant jullit yi ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp sirran wa alaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy wa alaniya wu seen bi baax na ndax danga soññ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ñu waaye lu ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa laa bay'un fihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yowmal xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk a am loola tax mu ne yowmu laa bay'un fihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xilaal amutit xaritoo dem ba yomal xiyaam di takkan ci ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wiw da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mënes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mëna nekk ci kaw suuf ndax mo mëna inni ja'in fil ardi khalifa dafa am lu tax mu ne mo ñu fi wàcc wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wàcc mo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ibada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaq dina doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo ni nga koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wële nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarakalla loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ Saalihu yàlla yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawati moo bind juróom-ñaari asamaan juróom alkabiru mooy kuréy ki yàlla alaliyu mooy ku kawe ki alkabiru mooy kuréy ki moo tax bu ñu ne da nga dégg yoon allahu akbar yàlla mooy kuréy ki suratu saba aaya 2:3 yàlla nee na qul laajal ma nit ñi man yarsukukum kan moo leen di wërsëgal min assamawaati ci asamaan yi wal ardi ak suuf si laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ci asamaan kan mooy wërsëgale ci suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf barakalla gisaa na ko wax ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis ko wax ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi léegi soo waajoo xam ne ji buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay yu demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jaww jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine yooyee di indi courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen pos kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabaarakalla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànn ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen pos ba demee ci feneen fu mën di noonu roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa dem ne nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga biiré yi fi nekk nii suyni fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabaarakalla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawaati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bàñu fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boobu mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la alaa hudan am na ku ne ci njub aw fi dalaalin mubin wala sànk gu leer. Ñaari groupe fi nekk, ñi gëm yàlla ak ñu yodd yàlla, ñi nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla. Mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñi wedd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalaalin mubin wala ci sànku tegu leer. Loolu moom am fokk am na ku ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn. Léegi nag waxin wu am solo la waaw. Afallahu alkazib minni wa minka, arab da koy wax, yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maa la yow. Te wóor ne ma atta yaqumi anna saahibahu huwa alkazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fukk ak juróom ñeent. Suratu Saba aaya ñaar fukk ak ñeent. Qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen duñu leen laaj xam naa ajram naa li ngeen jàpp ni ñun moom lañ def te dig jóba di ndax bi sallallahu alayhi wa sallam di woote ci Makka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaire crime la criminal la, li ngeen di woote affaire tooñ la, li ngeen di woote ñëw fii bëgg fii indi diine ju bees, ñëw fii bëgg fii indi ay xalaat yu bokkut ak la fi nekkoon, bëgg weddi aada yi, bëgg weddi nangam, loolu ngeen def ñu leen léegi loolu jurum jarima la, maanaam lu baaxut la. Waaw yàlla ne yonent bi xol wax na ne laa tus aluna yéen kenn du leen laaj xam naa ajram naa ci li ñuy def ñun ci jubaji, bu fekkee ñu li ñuy def jubaji la, laa ilaha illallah muhammad rasulullah, sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlante teranga gëm suñu borom di waajal dee, bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime, léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn du leen ko laaj. Wala nasalu ñun tam bu ñu laaj xam naa taamalu ne li ngeen di def yéen te tudd ko def te jàpp ne loolu du crime. Loolu yéen tam kenn du leen ko laaj, duñu leen ñu laaj ñun, wala boog ñun duñu ñu laaj li ngeen def yéen tam duñu leen laaj li ñuy def ñun. Kon nag bàyyi leen ñu def, ñu bàyyi leen ngeen di def. Xul ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom. Sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg, bilxaqi cig maandu. Waxu yàlla alfattaaxu mooy attekat bi alaliim ku xamki, yàlla mooy attekat bi alaliim attekat bu xamki. Yow nga xamante leen dajale ñëpp astaqalaani góor ak jigéen, bu leen dajalee ba ñëpp daj ci benn barab mu atte ñëpp, kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay, kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja, atte ba atte nekk atte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg. Amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële, amul jël fii ñu ñëw di layal fii, déedéet foofu du fa am. Suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi alalim ku xamki, bu ñu waxee ba noppi rek dina xam na nga xam ne lay nekk. Moom mooy alxaakimu alaadil alladi laa yazlimu ahada alaalimu bi axwaali alxalq fa yudxilu almuhiq aljanna walmubtila annaar. Soo attee ba nekk ki am dëgg dugaal jànn, ki amul dëgg ñu tugal ko sawara. Suratu Saba yi aay ñaar fukk ak juróom benn. Yàlla neen qul waxal ñu leen aroni wan leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla, alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla, bi maana tawbiixun ala ishrakihim wa izharun li qadaihim alcazim. Mu ne leen aroni hadihi alasnam allati alxaqtumuha billahi وجعلتموها شركاء معه في الألوهية يوي نغن نيودي اي يالا باتخ لير لير ما يايو بير واركو سيتو نين جيل كو جوخ لن كو داما دون نين وان ما ньоني ما خان لن تاي جي لولو تبكيت لي نكاي تودي سي والو تفسير تبكيت موي جوي لو نيت كلا لولو مونتا نيك بل لي في نيك هو موم ميلن دي واخ ني الله موم رك موي يالا موم ميلن دي واخ لي العزيز موي كو تيد كي خامني لوكو ناخ نكو داف تي كين مون كو ناخ الحكيم موي كو خيرن كي خامني لپ لوم تيرل نانا موكو تيرل نانا لا ورا مي دي جو موكو سبحانه وتعالى وما ارسلناك يا ابن الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا كافة للناس لدل تنب نيب ينتبه صلى الله عليه وسلم إذن ينب ينت إلى قومه تنتم نوح إلى قومه عاد إلى قومه صالح ينت يب لندن ينب كن كن إلى قومه ممن ينب كافة للناس نب نيب arabiyek nidul arabak ñu wex ñek ñu ñuul ñek ña sorek ña jegeek ñep yoonent bi moy yoonent ñep ko ma arsalnaka illa kaffatan linnas ñep lañ ko yoni legi nak ñaara tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay begal ñi la top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yoyu moy taxaway yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ma war nek taxaway borom xam xam yi bashiran wa nazira bashir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len len li lay metti mamu lay deranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war lay len nga taw mom mu wax sik so xamne mi ngi ci yow bobu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci yow koor bu oustaz yi dee def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz boo xam ne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seenu der bu ñu defee yaramu neen loola yoonim nikku ci bu ñu dee wax-wax ju bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonim nikku ci moom ndaxte bashir la su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccil ko yére daal dina ko tabarkàlla naa ma ke na nga mudéb ñibbi moom bashir la waxe nag war naa nekk nazir bu ci boolee nekk nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yonent bi lii la ci wax yokk di ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yonent bi lii la ci wax tabarkàlla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fa wax leneen mu wax leen ni yonent bi nee na lii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fay seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga ajuma ko ñu tegaloo ña nga tegaloon lii la ci wax dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax maye sa dom ji jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte nangam ak nangam defagoo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira yooyu mooy comme lu jëm ci wàllu woowu kon ab yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay walakin akthar annas waye li ëpp ci nit ñi la yaalamuuna xamuñu lii walakin akthar annas waye li ëpp ci ñi conférence lu la yaalamuuna xamuñu lii xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag walakin akthar annas li ëpp ci nit ñi la yaalamuuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu la yaalamuuna xamuñu lii suratu saba ay ñaar fukk ak juróom ñett wa
3: ويقولون ني واخنا ني غاي وار نان لن بو الاخره نانغام نانغام نيلا واو متى هذا الوعد ني غاي ديغي كاج لا بس بنتي رك واو كاج لا ان كنتم صادقين بو نين واخي دغ خنا ليمو جات قلنا لن لكم ام نين ميعاد يوم دجا بس ديكو خرانديو لوس مو بو نيوي لا تستاخرون عنه ساعة دو نين كو ييخه بن وقت ولا تستقدمون دو نين كو جيتو بن وقت دا فا جوتو رك وايي كوسم ميعاد جوت دو سي تيغان وقت كوسم ميعاد جوت دو كو جيتو وقت dama dama day nit aduna ci di dundom yag rek ben at ñu yalla nako do gennat mi di ci da moy dem di dem di dem rom yag mu dugg ci wer suñu borom nako do genn wer wi di ci da moy dem yag mu dugg semaine suñu borom nako do genn semaine bi di ci da moy dem yag mu dugg ci bes suñu borom nako do genn bes bi moy dem yag mu dugg ci heure suñu borom nako do genn heure bi muy dem am yaagu mu dugg ci minute suñu borom nako do genn minute bi muy dem yaagu mu dugg ci tiers suñu borom nako do genn tiers bi fofu lay yam Allahu akbar la yastakhirun la tastakhiruna anhu sa'a wala tastaqdimun su jotugul nak jotugul su jotugul jarul wut dara jarul def fenn waye su jotey batay jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanya وقال الذين كفروا نيود يالا لن نؤمن بهذا القران دنيو گم القران جي لن نؤمن دنيو گم بهذا القران تي القران جي ولا دنيو گميت بالذي بين يديه لكو جيتون الكتب السماويه يي واخنان ديكي امنا يي واخنان كو ديكي دان لا مبل نيناني ñom tire bu ko meuna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci dëkk duñu gëm tawrat limi wax ci dëkk duñu gëm injil lam wax ci dëkk lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ne tay wala tara bo gison izi zalimuna kera ba nga xamé né togn kat yi doon yeb bi alakhirah né li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm cey bo féké won mawqufuna ñang leen taxawul 'inda rabbihim fasanbar ñom ñep yarji'u ñu ngay dello ba'duhum lenn ci ñom alqawl wax de ila ba'din ka la def ñi di wax jox ñi ñe wax jox leen nga dem lu wax yaqulu day ñëkka wax alladheena tud'ifu ñañ doon nogutu ñañ doon nogutu di leen neewal doole fete leen kaw luñ bay ñu jël lañ dajale ñu jël di leen nogutu ñoñu ñoo ñëkka wax di leen takbaru ci ñu doon reeyel ci seen kaw di leen nogutu ñoy leen lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla ndeysa ñeen doon nogutu di leen neewal doole ñoo wax ña leen doon nogutu doon leen neewal doole ëpp leen doole di réy réylu ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu léggee ñu jël sànki te duñ am jotub wala tànk bu àgg fan jëm ñoo leen ni lawla antum lakunna mu'minin dugal ko nag yéen kenn duñu gën a gëm yàlla xaale wax alladina stakbaru ña doon réy réylu ñoom tam ñu tontu li la fi nak tudde ifu ci ñu doon nogutu ne lañ waaw yeen anahnu sababnakum nahnu ñu leen galan koron ayal huda ci ñu ba'da ja'akum jinabu leen dikele ndax dañu jëlun ay yet ne leen duñu fi gëne ndax ay baara leen doxal leen seen digënté gëm ndax dañu yewon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yéenu nekkoon ñu dëng yéenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñun ñoo leen dëngal barkalla xuloo bi bu am solo la ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi. Yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccoor bopp. Surat Sabay aaya fanweer ak ñaar. Waxaale tontuwaat alladhina istudhifu ñiñ doon néewal doole di leen noggatu lilladhina istakbaru ca ñu réewun di réy réerut doon leen noggatu ne leen bal aha kay

0: أرسلتم به كافرون من يقول بل لك وحي بم لم يت قطع دمني المترفون هم جبابرتهم وقادتهم ورؤساؤهم في الشر تفسير قرطبي لك وحي جك فغنيان قطم نتتمير الجرم ولكن نجيكو أدنى نعر واغلا يومبل نخلق لك للا يواراتي دك وخصخ دونك دك لكن نتون في ينتنين وقالوا يلا نحن أكثر أموالا من يول إبت ألل ينواراتي كدي وأولادا إبلين أيضوم وما نحن بمعذبين كم بنيومبل لولا نيوه ñolal ëpp alal ëpp lin ay doom te kenn duñu mbugal loolu la mushrikoon yi wax su ko defee kon ñu ngi ci aya fanweer ak juróom ci sourate Saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram ba suba jàmm ci katam
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarale wi Cheikh Kane si FM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom si suñu borom tabaraka wa taala di nettale waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati wa qaalu naxnu aktharu amwaalan wa awlaada wa maa naxnu bi mu'azzabin ñooñu lañ yàlla doon nettali démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom wala nga jekku aduna wala nga am ay ndombay tànk wala yu demi nekk yooyu yàlla bëgg la loolu tekkiwu ko yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ loolu du tekki ku mbëgg wërsëg da koy jox ku ko weddi di ko jox ku ko gëm kon mbir mi foofu du ab nattukaay tax ñu tàmbale tey ci ay fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsara an-nasi la ya'lamun suñu borom mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax doo ci seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثرة الاموال والاولاد دليل المحبة والسعادة شبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك اقتل جمكو يقتل loolu du tegtale ngërëmam gum def ci kim ko def wala mere mu mere kim xatal wërsëgam dina yaatal wërsëg ci ak julit wala bokk ci bi yéefar ak moykat waaye dina xatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla kon nag bëri alal ak bëri ay doom tegtalewul sopp wala bëggagula yàlla tabaraka taala bëgg yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalele sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom comme yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow. Ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk ne góor góorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ne du fi jóg, waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg. Kul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy xatalit walakin aksara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu loolu. Xamuñu ne ku yàl ku mu neex mën a yàlla ku ko neex ko ne mu yaatal wërsëgam mbaa mu xatal ko, waaye tekkiwul ne ku mu jox nga barele yow la bëgg. Kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon. Te it tabaarakalla ñu baree baree bari ci nit ñi seen am-am demewut noona te téwul suñu borom tabaraka taala bëgg réel. Mu ne wamaa amwaalukum du caageeg ne seen alal yi, walaa awlaadukum du caageene it seen doom yi, billati mooy la nga xam ne tuqaribukum moo leen di jegeele indanaa fi ñun yàlla zulfaa ba ngeen fës ci ñun. Yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen sës ci moom, lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, illaa lu jot man aamana ku gëm, ami doom ami alal te gëm, wa amila mu jëf, ami doom ami alal gëm jëf saalihan jëf ju baax. Ku ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax, yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla. Mën ngaa ñàkk ay doom, ñàkk alal, gëm yàlla, jëf jëf ju baax, jege yàlla. Waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla. Kon dooma ki alal moom du moom moo lay jegeel yàlla, la lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax. Gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee dooma ki alal barkàlla dara neku ci. Doom yu bari alal yu bari dara neku ci, doom yu baree bari tabarkàlla. Fa ulaayika ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla te jëf jëf ju baax, doonte am nañu doom yu bari ak alal yu bari, lahum danañu am jazaa'u dicfi fay guñu fulande, fay goo xam ne suñu borom tabaraka taala daf koy fulande te mooy daf la koy jox ba mat juróom-ñaari téeméer mbaalu ko ëpp, comme na ko hadis ba waxee ca waxi yonente ba sall.
2: Maa ngi ñaan nga jëggal sama rakk ji ay bakkaar, wa adxil naa ñoo ngi lay ñaan nga dugal ñu ñoor ñaar yépp fii rahmatika ci sa biir yërmande, wa ante te yow xam nañu ne arhamur rahimin yaa gën a yërëm képp kuy yërëm. Jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, mboolem kuy yërëm yàlla tabaraka wa taala moo la ëpp yërmande. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mas naa seen benn jigéen bu namm doomam daa di koy jàpp teg lexam ci lexu doom ji fii, teg ko ci lex bi fii, yëkkati ba ca kaw cëppeel daa di teg gémmiñam ci jëfu xale bi, tegaat ko ci lex bi fii, tegaat saaba yi di xoolaat. Mu ne leen ndax gis ngeen lii? Ñu ne ko waaw. Lu muy tekki saaba yi ne ko yërëman rek. Mu ne yàlla tabaraka wa taala nim yërëme ab jaamam moo ëpp nit jigéen gi yërëmee doomam ji tabarakàlla. Yàlla nu ñu yàlla yërëm. Inna alladhina gaa ya nga xam ne attaxasu dañoo jàppe al ijla sël wa def ko yàlla di ko jaam, sa yanaaluhum dina àgg ci ñoom xadabun mer min rabbihim butuki seen borom, wa zilla ak toroxte. Ñooñu nga xam ne ñoo doon jaam loolee yàlla tabaraka taala nee na merum yàlla li yàlla yu bari bari yërmande meram moom dana àgg ci gaa ñooñu yi, li muy bari bari yërmande dina leen toroxal, dina leen toroxal fi lxayaati dunia ci dundu adduna gii lay tàmbalee toroxal. Yowmal xiyaamati nag moom beneen waxal. Wa kazalika nii mu leen di toroxale yàlla najjisi nee na la ñuy faye al muftarina saskat yi, saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan mooy yàlla, saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan man na nangam, yooyee tabaraka wa taala nee na foofu lay jaar ak ñoom. yalla neena walathina amilu sayiat ñi nga xamne dañu def ay bakkar matabu ginaaw gañu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa amanu ñu gem inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla ñu balti yerm yalla ñi nga xamne dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ci noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaraku taala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loolu it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fimu jaar fi ngay jaar tabarakallah té it nak nga tan ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis ne yoon wi mu jaar bokku tak bam jaaroon nga ne ko salaamu alaykum yalla ko mu ne balila motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jeggul ya rabbi in azamat dhunubi kathratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukki jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la teure waye man xamna ne su ñeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu lolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom abou nawas niñ koy netlé tax ko wona am solo dafa xawna saggan ci walu diinem lool wayé xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla waxnañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gifé am musa ci musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu na ra def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu wa salamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar raka ndax mer dafay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytaane te sheytaane ñu ngi bindu ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp lu sel daal jul ñaar raka su ko defé sa mer giif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi naan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma giif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar raka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop dom wala ma sakata ba mu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal alwaha fa na di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat ya musa ni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande alwah yooye nga xam ne mooy tawraat, tawraat dafa nekkoon ci tawraat hudan njubug yàlla tabaraka wa taala. Ku ko topp ku nekk jub, ndax téeri yàlla yi wàcce subhanahu wa taala day ñëw ngir wan nit ñi ne leen su ngeen jaaxlee ci wàllu éducation fii ngeen di jaar. Lii laa tëral ci économique, lii laa tëral ci politique, lii laa tëral ci nangam, lii laa tëral ci nangam ba yépp jeex. Yooye mooy njubug yàlla tabaraka wa taala, wa rahmatun mooy mit mooy yërmande yàlla. Ndax li yàlla yi wàcce ci téere yi dafa am benn jokkaloog muy am ak suuf. Maanaam yàlla bu wàccee benn téere, téere bi day jokkaloog suufu yàlla si, jokkasoog asamaanu yàlla si, jokkaloog natir bi. Yow nga nekk ci benn ensemble ci biir yaag affaire yooyu. Soo beddikoo nag léegi bàyyi téere bi, tëralal sa bopp, su boobaa yow yaag li nga tëral da ngeen di génn ensemble bi. Su ko defee léegi élément ya ngeen di doon yéen ñaar da ngeen di bëru fële, moo leen tax ngeen di sànku, moo tax ngeen di réer. Waaye su fekkee da ngeen ànd yéen ñëpp ci tëralinu yàlla wi, su boobaa sànkati du am. Moo tax ngay déggal alquran naan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbika al'ala soo bëggee jàmm. Hudan njubla wa rahma yërmande lil lazina ci ñi nga xam ne hum ñoom yarhabuna danañu tiit li rabbihim ngir seen borom. Ñi nga xam ne danañu tiit li rabbihim ngir seen borom. Tiit ngir sa borom mooy nga gëm ko. Soo déggee ñu ne ku def nangam sa borom dina la def nangam, nga bàyyi loolee ndax dangaa tiit. Waaye cheytaan dana fexe moomit ba léeg-léeg loo wax wax wax kenn du tiit, ñëpp dañu naan cocc rek tabarakallah mel ni ab dërëm. Moussa suñu borom tabaraka taala daal di koy santaat mi leen wér ne ko na tànn juróom-ñaar fukki délégué ñu ànd nag demati ci suñu borom tabaraka taala. Waxtaara Moussa Moussa tànn xawmahu nitam ña 70 rajulan juróom-ñaar fukki góor li miy xaatina ngir suñu rendez-vous ba beneen rendez-vous mu amat ak suñu borom tabaraka taala lil waxti lazi waadahu rabbahu al itiyanu fihi lil i'tizar an ibadati al ijl. Bi ñu jaamoo sëll bi ba noppi yàlla ne ko nag dangay tànn 70 ci ñoom ngeen ñëw fii ngeen jéggalu ma ba baal leen ndax jaamu ay nag taxutoon ma bind leen. Ah Moussa daal di seet nag ci biir banu Israël ñi ci gën a am yaakaar, ñi ci ëpp xel, ñi ci gën a nekk ay yiw tànn kilifa yépp ba ñu nekk juróom-ñaar fukk. Bu ko defee loolu nekk yaakaaru banu Israël. Moo di tey suñu ñëwoon ci suñu réew mii ne tànn leen kilifa yi diine yi, ñu tànn ba tànn 70 yiñ yaakaar yépp noonu la banu Israël defoon. Tànn kilifa ya nga xam ne ñoom ñoo war a fekk ji mbir ma ndax ñu jéggalu seen borom tabaraka taala yàlla baal leen. Ñu daal di nangu ñu tànn leen Moussa ne leen kon nañu dem. Bu ñu demee ca xurwa ñu déyanteeg suñu borom ma wax ko ne gaañaa ngi nii tuub nañu, bu ko defee mu bokk ñu baal ñëpp daal di ay ci ñu daal di ànd dem. Ba ñu demee ba ca xurwa rek taxaw nii di tàmbalee bëgg a def ya ñuy def rek mu am benn yëngutu boo xam ne benn yëngutuk suuf. Suuf ne raj raj raj ba ñoom ñëpp ñu yëg ni suuf yëngatu na. Fa la maa axasatuhum ba mu leen jàppee nag ar rajfatu yëngatuk suuf ga xaala Moussa ne ko rabbi yow sama borom law chita bu leen neexoon ahlaktahum nga alag leen min qablu lu jiitu tey wa iyaaya ak man. Waaw maanaam yow yàlla yaa ngi ma wax ma tànn banu Israël juróom-ñaar fukki nit, ma tànn leen nga ba indi leen fii nga bëgg leen rey ndaxte dañ doon jaamu aw sël. Yow kon waroon nga leen mën a rey foofa ba rayaale ma ca sax, moo gën nga leen indi fii maa ak ñoom ba noppi nga rey leen. Ndax soo leen reyee fii man lan lay lay banu Israël bi maana soo ko dee seet ci misaal loolu lay tekki. Moo di bu fekkee ne yàlla ne na ko tànnal juróom-ñaar fukk mu tànn li yaakaari banu Israël, ñu ñëw ñoom ñëpp yàlla tabaraka taala alak leen foofee, mu ne kon su ma demee lan lay wax banu Israël. Suñu borom tabaraka taala mi ñuy nekk ci li kon Moussa bi mu tànnee juróom-ñaar fukk yooyu. Lama axasatuhum ba mu leen jàppee ar rajfatu deg-degig suuf qaala Moussa ne ko rabbi yow sama borom law chita bu la neexoon ba nga nar leen alag ahlaktahum nga alagoon leen min qablu lu juutu ñuy ñëw fii tànn juróom-ñaar fukk di deyaal ak yow wa iyaaya mayit mënoon nga ma caa boole foofa su la neexoon yow sama borom atuhlikuna ndax danga ñuy alag bima faala ci loo xam ne daf koo def asufahaau minna dof yi nga xam ne ñoo dof ci ñun asufaha ñi nga xam ne ñoo dof ci ñun ñoom ñooy jël aw sël di la jaamu waaye man duma jël aw sul dila jaamu aruna du ko def ñi nga xamni ñoo am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul sayna tare tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yaway suñu kilifa yalla faghfir lana jeegal yalla warhamna te nga yeerum ñu yalla wa anta te yow ghayrul rahi ghayrul khafirin ya gën jeegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg muneko yalla waqtub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yiw wër gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lolou la Musa tubé alayhi salam motax ñaan bi sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir alquran rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari waana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci alakhirah lolou ken amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal Musa bi mu tubé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbuglum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tek ko muné ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kullu shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulam day tan ñam koy tek yermande dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuur ñu waye fi ne buñu lekke ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekke ciep day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermane motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sol la nga koor te ken xamul kañ ngay woy waye yermane yalla mo talu nonu su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon koor tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow dina may nalay nelaw dalay bay rek da top da ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi lenn lu nek wasi'at kullu shay'in yemul ci nit ñi rek kullu shay lepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci doomu adama yi nak ñom sa buñu xeyé liñu ndik def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamné far dañ koy yendo toñ bis bi yépp ba tedd jot nak ñu tedd légui li ngay tedd sa bakkar bi nan la yow lutax nga yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem fa len nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digënté mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubha dana ko reddal lilasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu samay téré tay jëf samay ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox walladina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla nena ñet ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci suk suk tabarakal ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay laal moy rahman rubine batu arrahmani nuna rago gi nga xamne mo ci mujju soko don reud man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrud rek ken xamul fu mu yem waya rahim mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla daf na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ni muy duggal sermandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngeen lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu xass len ba doyal dañ len nak duggulen sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla nena ñamu yeeram ñoy ñan alladheena ñoy ñi nga xamné yattabi'una dañuy top ar-rasula yununti bi ma mujje yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom jangouton ci ben dara gennewul ci ben université salawatu wassalamu ali ummi la amuton ben muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaaraku ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yonenti bobu allazi moy yonenti bi nga xamne yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wan nasara dañu fekk yonenti bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye turam nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ti lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di tere anil munkar ci njombuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diine tere lepp kenn mënu ko bay lolu ëpp nay wax lolu ëpp nay wax yonent bi neena suma len digele def len te lengen man waye suma len tere bay len lepp lu mu tere rek nañ ko bayyi salawatu wassalamu ali tere mi bari la lol tabarakal yonent bobbi wa yuhillu lahum mulen di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam dini ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waye wa yuharrimu alayhim muy aramal ci ñom al-qaba'ith yi nga xamne yu bon la lepp lo xamne l'islam da ko aramal it ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni dereb wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye lola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te lola tax lola baxul ci aw yaram med baxul deret juy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu wassalamu ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne soow soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndeysan talal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kudd gi di def ci gemmiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheitan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunitib bi daganal rek sheitan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunitib bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal say bañ te amna ay gunur yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu len ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo man di jël yoya du dé la ko man ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw touti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarakallah ngay fa ben almet diko jëfal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu wassalamu alayhi sheytane tax ko am sa lol nañ ko moytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu wassalamu alayhi bim ñewé mu daal dikoy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa ba mu ci joge wal akhlala ak gahyi manam tunk yi nga xamne aduna dafa tunkon nit ñi tunk yoyé mu dik mom salawatu wassalamu alayhi daal dikoy tunk bam dañ yeb tabarakallah lu melni li amon ci ay najasat ay qisasat ay rayat rayat tayak ray gu ñak tay yep salawatu wassalamu alayhi ñew dal di koy fecc nit ñi xam leen lu ci nek lu ci tabaaraku ta'ala wax alati gax ya nga xamne kana da alayhim nekkon na ci seen kaw gax nak moy aw nak budé daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis loolu lañuy tekke gax nga xamne day té nak bi mëna daane day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeer wa nasaruhu ñu dimbele ko wa tabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mo and ak mom muy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba pare def ci baat bi al ñatt yoyu su ande ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neen tabaaraku ta'ala ko ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi nit ñep ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi sorek fu way mëna dëkk aduna ci mbollem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñep nak yeen ñep la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñep la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñep motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saasa nga deg buñuy nop nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ñëk deg moy kaddu rasulullah bu ko yéxé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dil ci ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nop ba lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sab nop dañuy bayyi sheytaane mom nodd ci sab nop ñom ñep mën nañu fecc mokal nañu way jaaxal yi tabarkal loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbedd mi ni fo tollu seen gone gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mag ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexal nodd ci nopi gone yi bayyi ba sheytaane mom waxi ci lam jey wax yu lolo koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone judote ca safa ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopam ndey jor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen don ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessu nako ndax xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani bu bay won ba adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolu am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman moma yonu ci yeen wal ardi mom momelu suuf moma yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miitu ku demo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku demo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunantam bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way top len ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djum lolou ben jaar la bu jaar ci digënti bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min qawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar بمعنى جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون مو نيوم دال سي دغ لا ني تيغي ريك دون جاد موك وبه يعدلون سي دغ لا ني او بيغا خامل نك يالا و ملال لا نيو ني مون نك وقطعناهم ني تسارا لين ني دغاتي بنو اسرائيل 12 اسباطا ني دغ لين فوك ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel uma man ñu nek ay mbolo ñi nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen ibanu israël ñoy awladu yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yonenti bi ndey lu soufé ken du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko lan sandi muy nek jaan muna ko dor ko ci xeer wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ca ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fukk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé na dañuy dok té nek lu war mat ay fukk ak ñaar ñu bol leen ñetti koop tabarkallah boko fekke mënu ñoo fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xam na né suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fukk ak ñaar ñep daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben teranga ak bu yedd muy ñaari teranga wa zallalna alayhim ñu kérale leen ñom banu israël al ghamam nirwa fa ñu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak nir wi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu teranga wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al manna modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al manna lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti yu ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wursagal len ñu tay lek nak ba benn bes ñu ne yalla pitti def ñoo sappi parce que beut bu seen yap dal beut bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
0: jaamuk deug ñaanuk deug dik say loxo boko defé ci yalla rek def nga deug def ko ko yeyo walladheena ñinga xamne nabi yad'una dañuy jaamu min dunihi lenen lu du yalla wala yad'una dañuy ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wote yalla neena lolé la yastajibuna lahum duñu len wuyu bi shay'in ci dara lu mu tuti la yastajibuna lahum du'a wala yasma'una lahum nida nane ko ha mune illa ludun ka ba'sit kafayhi melni ku talal ñaari cenxam ila al ma'i jimi ci ndox mune ci biirub tel yablu khafahu ngir ndox ma ci biir ten ba ak ci jeminam yalla day misal nena bo fi baye yalla di jamu lenen ma nga baye fi yalla di ñaan lenen nena yaangi melni ku ñew ci ten yurul ba yurul goj talal ay loxom nak ci biir ndox ma ya ten ba nak di def ci jeminam ngir naan yi wor moy
3: kenn bi su fekkee mat na juróom benn mètre dong du naan, waxuma laa kenn yama xam ca Saloum ay fanweeri mètre rek nangam ak kenn yama xam ca Bawal nga xam ne ñaar fukki mètre rek nangam nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma, wa ma huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk. Wa ma huwa del moom bi baaliqihi mu di ko jot. Wa ma dacahu alkaafirina, mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu dut fi dalal, ñu ngi ci biir sànku de. Kon balaa muy ñaan foofu nee na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ku defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral ke may du ko taxa mer. Keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw, mu ne nelan ko nekkuma fi. Keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon, ñetti yoon, ñeenti yoon, sonal ko. Yàlla yore bari le ba nga xam ne boo sa ñoom ñëppi ñaan muy jox ku nekk, ba ku ñaan mu meral moom Jalla jëlaluhu, ku ñaan mu meral mu may la, ku jéglu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu na sujud lillahi, ngir yàlla. Maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. Wa lillahi yasjudu, yàlla lay sujudal. Wala nga xam dam ko ne wa yasjudu lillahi, yàlla lay sujudal. Man fi samawaati li ci asamaan lépp. Wal ardi, li ci suuf it yàlla lay sujudal. Lépp loo fi seen, garab yi jaayu, picc yi sab, ganaar yi sab, bukki yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngu fi rek yasjudu, ma ngay sujud lillahi, ngir yàlla, ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala. Man fi samawaati wal ardi. Aw an am na ñu koy bàkk di ko sujudal ci coobare, wa karhan am ñu koy bàkk di ko sujudal ci neex na xare. Yàlla neex na xare am na ñu ko ciy bàkk di ko ci sujudal, ndax ku nelaw rek neex na xare def nga lu la yàlla sant te mënoo ko woon a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te mënoo ko woon a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mën nga koo ñàkk def, ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi. Yàlla mu ne wa zilaaluhum, seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Ceri garab yeeg, ceri étage yeeg, ceri nit ñi takk leer yi, lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi, ci xëy, wal asaal, ak ci ngoon. Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla, su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla. Aay yi di moo tolloog sujjóot gi di ñaareelu sujjóot ci alquranul karim. Dafa am foo xam ne boo jàngee ba ak sifa ci alquran te fekk nga matal sartiya te mooy nga laab jublu xibla sànn sa awra, dangaa war a sujjóot. Sujjóot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya ñaari téeméer ak juróom benn. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu ra'd aaya fukk ak juróom. Wa zilaaluhum bil xuduwi wal asaal, bu ñetteel bi moo ngi ci suratu nahl aaya ñun fukk ak juróom ñeent. Wa hum la yastakbirun, bu ñeenteel bi moo ngi ci suratu isra aaya téeméer ak juróom ñaar. Yaxiruuna lil asqaani sujjada, bu juróomeel bi mu ngi ci suratu maryam aaya juróom fukk ak juróom ñett. Xarru sujjadan wa bukiya, bu juróom beneel mu ngi ci suratu lxajj aaya fukk ak juróom ñett. Inna allaha yafcalu ma yasha, bu juróom ñaareel mu ngi ci suratu lxajj ba tey aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar. Waf'alu alxayra la'allakum tuflihun, bu juróom ñetteel mu ngi suratu lfurqaan aaya juróom benn fukk. Anasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufura, bu juróom ñeenteel mu ngi ca namli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, bu fukkeel mu ngi ca suratu sajda aaya fukk ak juróom. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وفكل دك بن مغي سوره الصاد اي نيرفك اك نانت وخرر راكعا واناب وفكل دك نيار مغي تفسيات اي فنير جرم نار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وفكل دك نيت مغي تنمي اي جرم دن فك نيار فاسجدوا لله واعبدوا وفكل دك نيت مغي تكن شقاق اي نيار فك بن واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون وفكل دك جرم مغي سوره علق اي فك جرم نيت واسجد واقترب فك سجود الجرم سابو جانج القران با اغ سي سي بن فك لا الله توك جبلو خبلة سانغ صحاوا دنكو ورا سجودك بو سجودتي nga wax li sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi فتبارك الله احسن الخالقين لول ngay wax سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين لول ماي يالا تبارك وتعالى يمو سنتاني جوال سجود باش كل تي بن تي ديف كو رك شيطان نا خولو دم ادم رك يمي ديف ñu santam mako ma lank dal da won la ginaaw suratu ra'd la nek aya fuk ak jurom wa tambil aya fuk ak jurom ben yalla nena khul lajal ma nit ni nonu ci bi khul waxal ñet témer yon ak fanwer yon ak ñaar yalla wax nako sallallahu alayhi wasallam ci alquran nan ko waxal khul khul waxal nit ni lajal ma len nak man rabbus samawati كم موي بروم اسمان يجيروم نيار والارض لاجل ملن كم موي بروم سوف يجيروم نيار قل نال الله يلا موي بروم اسمان يجيروم نيار موي بروم سوف يجيروم نيار واو يلا دا فا ملني كوي خيتو في ناخ دا فني فك لين لا سي سنيو منين ديك دو سنيو اوتو بو سي فين نياري بروم ما ديف كارتا غريسن تي بوسام wala mu bind ci lat gané diw moko mom waw diw moko mom ci lat ga ci tat xëccu wu ko man mi xëccu wu ko yow momi ginnaw nak dafa am bané ko ni li mako mom ba ci bind ci wetu auto ga yalla tabaaraku ta'ala momin wala ni asman si mako mom suuf si mako mom ku fi nek malay momal jalla jalaluhu wa 'azza kamal sul sulé ni momum asman mom suuf nga nek ci digënté bi momalé la su baba lamuy diglé dang koy def ci kaw xamné mo la digal waye su téré dangay bayyi khul waxal nit ñi la jël na lé afat taqastum nakhiyun da ngayena bëgg wut ñun duñu ci kenen ku dul yalla awliya an yufitu wu seen ni manam nek seeni way wër way té ñoña la yam likunu jirifuñu nafa'an ngari ولا ضرا ولا لر لانفسهم غير سن بوب يالا من دا نين بغي جيل كينن كور دي يالا وير كو سين بير تي نين دي وير يالا سين بير تي دين يالا نيوم مومو ني نجارنيل سن بوب مومو ني لور سن بوب وا سني مام تي بند كات با ما نان الضر والنفع من الرحمن ليس من البيضان والسودان ما امر تبارك الله نيرن يغلور دال جل جلاله وعز كماله ماكو ير كين نيرو كو دول مام سبحانه وتعالى قل وخال نيجي نل هل يستوي الاعمى نخ غومبا دنا يم والبصير اك نجاچار لا دال من ني نخ غومبا اك نجاچار من نايم ديري غومبا اك نجاچار من نيو يم غومبا نك شي نينكاي واخ شي غومبا خول نجاچار نينكاي واخ شي نجاچارو خول waye ci yalla bi muy misal mom ñu ci jiblu rek gumba bëtt ak ñaccaru bëtt waye gumba dëgg dëgg moy gumba xol ak ñaccaru xol moy ñaccaru dëgg dëgg fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur hal yastawi naqdana yam al a'ma gumba wal basir ak ñaccar deew lay ndiaccar gumbo yemuñu boko yedde nga dem estade bu mag beul nu yobbu fa fukki ndiaccar ak fukki gumbo nga def len ñuy kursu ñaari téméré mètre wala jundi mètre nga xamné bo wa gumbo ak ndiaccar yemuñu gumbo nak fi moy ko nangulut yalla ndiaccar fi moy ko nangul yalla subhanahu wa ta'ala am wala bok hal tastawi naqdana yam az-zulumatu lindam wan-nuru aqla la jël ma leen nax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer du yem mukk lëndëm leer ko gën képp koo xam ne kii dugg nga sig lëndëm ba génn ca da nga xam ne ak lëndëm ak leer ko gën am wala bokk mu ne laa jël ma leen ndax boog jaalullahi dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fëg wu toll ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo maanaam niroo alxalaqu bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmee wuñ yàlla bind ak yim ñi bind allahu akbar laajal ma ko mu ne min tamami al ixtijaj alayhim wa taxakkum bihim an ittaxasu haulaahi almushrikuuna aaliha xalaqu maqluqaatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim yàlla daal li fi nekk lépp xul leeral allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind xata appare yeeg machine yeeg li ñu def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind yàlla nii nit ñi def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii julu yàlla tabaraka taala bind ba noppi waxuwa yàlla boo ko xamul alwaxidu moom mooy kenn ci alqaharu mooy notaakon bi nga xam ne moo not lépp alqaaliqu li jamici lachia laa xaaliqa xayra wa huwa almunfaridu bil oluhiya wa rububi alqaalibu li kulli shay wa jamicu lachia taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp keneen bindu fi lenn yàlla mooy ki wéetu ci oluhiya waaye mooy ki wéetu ci rububiya mooy ki not li fi nekk lépp mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kàttanam moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yàlla ne na anzala min asamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw ba mu wàccee taw ba fa saalab mu daal di walangaan ba fees del aw déetun ay xur bi qadarixaa ca kem na xur wa toll yàlla day taw duy xur yëpp ku am xur wu tuuti feesal ku am xur wu rëy feesal kenn ku ne na sa xur toll noonu lay toll moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy ri ba fees gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taataan nga gis koo xam ne kii ak siwoo lay taataan waa bu yàlla duy li kii paanam ba mu feesekum ndox yow mu duy la sa siwoo ku la tooñ yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwa yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi nim taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal loolu yàllaa ñu misaal waaye ci biir misaal moom mu nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min asamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu wala ngaan ba fees aw deetun ay xur xur mooy ay descente yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu bi qadariixaa ca cam na xur wa toll ba mu ko defee faxtama la taw ba daal di yenu faxtama la mu daal di yenu kon asaylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu kowe puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel, li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg. Su dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi. Fahtamala nee na mu yenu asaylu waame wa zabadan puux raabiya bu kër benn wa mimma yuuxiduuna ak la ñuy taalit alayhi ca moom fi naari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee

0: teway ba taxna doomu adama mën na koo ñàkk xam. boo demee fële ci géej ci boori sumbujun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay. yow ma ci xamul dara, da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay dem, waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci or mbaa ñu am ci tuuti ci leneen. loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii. ka zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribullahu li yàllay saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di féey di dem. wa ama maa yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëri nit ñi nag fa yankusu moom day sax fil ardi ci suuf si. ka zalika nii yadribullahu li yàllay saddi al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. kon loo fi ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawale tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar. ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
1: wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yi oyof yi. waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni ngi defee ci suuf yàlla ne kadalika yadribullahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad. ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu hisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci hisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. yàlla mu ngi indi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab tëral li nam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añ ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teranga yooyee la leen koy xañ. yàlla nañ yàlla mësal ci ñàkk teranga yàlla te may ñu li ñuy may teranga yi subhanahu wa taala. yàlla nee na lillazina istajabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. olof di daan wax ñun lazina ñeel na ñi nga xam ne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. waxe ñu léegi nag danga naan lillazina istajabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. ba seen borom wootee muy yàlla subhanahu wa taala yónni yonente yi alayhim assalaatu wassalaam ka ca jiitu di noox ka ca mujj di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente ya woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doom aadama ak dundam lépp. yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiian lépp wa mislahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplié ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam. da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. yàlla tabaraka wa taala fii lim ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuite la maanaam amul na ñuy fay. waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu lil yusra. waaw dugg aljanna boo nekkee adduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye. waaye bu ñu demee yowmal xiyaam moom te fàggoo woon fii bee kenn munte fexe ba nga dugg ndax li ngeen fi doo gisee ferme wala gisee ferme noonu la ñuy def aljanna dieu yi fii la am. xam ngeen ne léeg-léeg fa yii ci xew ci adduna si

ay fay coupe d'afrique ay coupe du monde ak ñoo seen yoy lan lañ ni deg ñu biir jeex la te biir bu jeexé ginaaw biir amut yépp lu amut lu way yor yor ñepp mënu jënd lu jaay lan lu nekk mu def nako ba mu dess jënd lu jaay ndax lépp luy jaay mo wéré da nga gis ko yor ñeug loola jënd ko waye nak mbokk lu jaay kenn mënu ko jënd te yow mëna xiyamati malaaka li doon joxe biir diko jaay ñoom dañuy wacc kenn dutu jaay biir ginaaw biir amul nak ku bëgg dugg do dugg xana fi lañuy faggo biir fi nak faggu fi biir yalla neena yomb na moy lan wuy yalla tabaaraku ta'ala ci mi wote lil ladina istajabu li rabbihim al husna al janna wal ladina ñi nga xamne nak lam yastajibu wuy su wuy law anna lahum lam yastajibu lahu wuy wuñ yalla law anna lahum buñu moma ma lepp li nga xamne fi ardi min tisuf jami'an lepp ma fi ardi jami'an buñu momon li tisuf lepp mbokk li tisuf lepp niñ defé xamne ñu tor xol leen li nekk ci banque yi ci banque su nga nekk rew ci sam rew bo momon li fi nekk ci kom kom ci sam rew rek xol ni mi tollu waxuma la nga genn ko mom li ci afrique lepp waxuma la nga genn ko boole ci asie waxuma la nga genn ko boole mbollem li nekk ci aduna ci walu kom kom état yeek kër yu bax yeek banque yeek auto yu dawak ordinateur yeek radio yeek télévision lépp nga moom ko yàlla neen ñu wuy jiwut yàlla tabaraka wa taala ci bwoteem mu ñu demoon ba yowmal xiyaam moom loolu lépp wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar nga ne ko xaa mu ne lasta daw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dëgg bi yëpp aljanna waaye nag mu ngi ko am dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko waaye nag jëg du jaay ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle bu metti te yàgg yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu du leen ci baal benn benn ulaayika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam ya'uuna ilayhi yawm alqiyam ya'uuna ilayhi yawm alqiyam almakan alladhi ya'uuna ilayhi yawm alqiyam naaru jahannam wa bi'sa naqrina almihaad lalboobu lalboobu ñoo sawaraw jahannama akan naqari akan naqari bi'sa haada almustaqar walfiraash almumahad lahum fi nnaar xam nga lal bu naqari mi ngi yemoon rek ci lal bu màtt wala lal bu naqari mi ngi yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne bii sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la lëtt bi ca kaw wallahi wa bi'sa almihaad lal booboo ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawara la bopp lal ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala foofu mooy fi isib di jeexee isib bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isib bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wàññi ay isib yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki waaye ama ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ama muy gumba safaanu gumba mooy gis soo ne af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ama boo ko tekkee gumba di gënte xam ak gumba duñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilayka ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran dii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nangu ko gis yàlla nee na ñaar mii ndax daan yem tontu li mooy duñu yem
ndax alquran moy ummatu kay bi nga xamne ben yak dom la ben dok dom la ku ñew ci kaw suuf gumba nga bo ci deful do gis wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ben gum la rek ñun ñep ñu ngi ci ten bi amon nañu fi ben serigne bu baax tabarakallah ni ko wax sul hajj abdul aziz dañ wax ne bu ko dañ fi wa'tasimu bihablillahi ñu ñun ñep ñu ci biir ab tel ñu yor ñu ben goj bu ri bu deug bo xamni du dam du dag ci loxo bako yor amna doye bu ci ñep jappon bu dugge goj bi ñep genn mu goj bu bu ku bëgg mucc rek ci ngay dab waye nañ ko ci dapul ku nekk do mëna mucc lolu moy buumuk yalla gi nga xamni mom lañuy yor ciat la nekk ci mom yenen tan nekk ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci buum gogu tabarakallah suñu wajur wo nu la ko dañu shuru radiyallahu anhu yalla muné kon afaman mu ndax ki nga xamné ya'lamu gis na né annama unzila li nga xamné wacce nañ ko ilayka ya muhammad sallallahu alayhi wasallam min rabbika mu tukki sa borom gis na né alhaq li rek lay deug kaman mu ndax dama mel nit nga xamné huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokk muko muné innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamné ñu am xel innama yadhakkaru ni do ngay waru innama lulay deg ni do ngay waru ñan ulul albab ni nga xamne ño am xel al lubbu nak ak al aql dañu wote tuti do ma dama jël seen muy waxu amna aql waye ñepp amuñu lubbu do ma dama jël seen muy dem ñepp duñ ulul albab waye ñepp ulul aql motax tejjin wo al qur'an du ko teug bari wut limi wax inma yatakaru ulul uqul na ulul uqul bi ñoom ñepp tay xalaat ulul albab bi ñoy ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo deme ci garab boko dagge teurel ko ci digg bi da nga fi gis lu melni ab jeñ lañ koy tudde nga xamne du melni garab gi mel fofu ban abante diko fa jam fofay gëna noy dina am ci gatax ak yeneen

0: ngutu warabat mudadi funki dadi wa ambatat min kulli zawjin bahi dadi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lol tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woyé ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woyé ñun ñi nga xamne ñoo fi sut tayit xam xam yu dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ayati batay lañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir al-kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagalé rek borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi né nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nek su yok won ba ag ci juroom fukk aduna ci lak ñaar fukk la ak benn bes bu yokko ba ag ci juroom fukk aduna ci lak fa law kan al oxygen bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariq wala fa sa tusibu al alam harara shadida wala al ihraq wal ihtiraq oxygen bobu nga xamne lepp luy dund dang koy moccu liñ tuddé tani oxyde de carbone di lo xamné gantax gi da koy buusu gantax di manq di buusu nit di manq di buusu gantax munu fe ñak nit munu fe ñak su kenn ci ñom ñaar jëlon lo momut man na tax ka nek du nek يالنن وان من شيء الا عندنا خزائن وما ننزله الا بقدر معلوم سوره الحجر ايه 21 وكل شيء عنده بمقدار سوره الرعد ايه 28 يالنن ليپ لو ام اك فوم امي اك نو من دي امي نانا لوله موم يالا مو يور تيابي ماغازين يان كو دنج تيتام موم يالا موي كيغا خامني موكاي واتي waye nañ du ko wacc illa bi qadarin ma'lum rujul ci nat bo xamni bi nat buñu xam la su ko defé ñi nga xamné ñom ñoo cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarakal so setlo alquran waxat na ko ne wal ard madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in waye mawzun mawzun lepp lu yalla wacc rek mu wacc ko mu nek mawzun té moy lu am équilibre té moy lu tollo ba lengu upp sa morom do la tax bi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamné jigen ni ñoy gëna bari goor yi mu né won goor yi ku nekk na nga denc ñent soxna lu ko moy équilibre bu daam gis goor ñi lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nekk ni équilibre bu ñak am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluwut kenn dula denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu légui yaram nañ lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko ci ndek lu ñuul lay ngam ndax aduna da ko sof te yi xam ngeen couleur bu ñuul mom limi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi te yi ñoko daan sol wala gogu tak jaba kon nak ik ma tawazun bobu di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay seen afaq ñu dem ci geej gi fekk ci mol yi ñu cay duggut yi gën suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yeeg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóg ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg ko wàcc di bett nit ñi ñi leen di wax léegi ja leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa demee ci alquran suratu noor aaya ñeen fukk aw kuzulumatin fii baxrin lujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baaduha fawqa baad isa axraj yadahu لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يالا مني لن ماي تي گيدو خوت دوس سان او دوس دوس ووي او نير نتا كام مو نيك لن ني تگالو بسافا نيكون بوج ندي تلوخ ياو تي سبب تالال كو دوغي ساي بارام نخو لن ماي لولو مرام خام خامي بنتي گستو تي 1900 lañuy doora gis ni ñu tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarkal ci téré al bahrul muhit bina té ci ko talib di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci gëjje ya taaj té ci ko don wax kat muy sallallahu alayhi wasallam mustawar gi motax kuñ ci massa waxtaanal ci yoyu te nekkulo ko deugar bop nga xol ko xamne deugal nga ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man lan ci alamul hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mandu animoy yi ak picci يلا نن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم سورة الأنعام آية فنوير أجرم نت نن أمود لن ندك تكاو سوسي ردو أي خيات لن نية أمود لن نمين نعو تكاو أسمانسي ردو أي خيات لن نية واو لولو قستو كديتي قستو kumel ni ben philosophe buñ wax Descartes gëstu ci yëf yoyu gëstu yo xamne yëmu ci andi xayna yeex na ko xam lool waye ay xam xam la yo xamne yu mëna saxal lif nek la so dama itta mokam mo mi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yu dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu yim ci yitel moy hayawani seen alam dafa niro lol ak alam aduna si so jile lu melni mam nga xamne li yalla fak mom lañ ci gëna yaa mam du am doom furit ñi nek manam dox ba gis mam muy wasin so do mu wara Dakar da nga gis ñu bare bal ñu la man di wax deug yalla musuma ko tek lutax ndax mam da am kër say wasin ñukoy sétan Allahu akbar kene mbam ci ne buñu nit yoy mbam rek mu jeyal alam al hayawan so demé ci keur ga yoy ñi wax sinax sinax garab go gis mu wacce ci dem ci genn garab rek garab ji dalé sinax ñu gëna ci suñu keur yi ne bo demé ci aduna yi ñoñu nga xamne ñoy roñ tepp yi diko dool ci suuf yeren di wax xorondom xorondom mom ni sun gouvernement bi mel nun la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom xorondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom xorondom yi ba ni mital xorondom ca fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masakinakum ma tax ci atum xib mo demane ci all bi danañ dem fu xorondam nek gas ko genné tet nañ dañ ci xébeti ko sokk ko xébeti wat ko dor ko toggu te moma ci xorondam yi lañ doon jaar ndax ñom dañ ci ñi dañ ci tabarakal ma gëna dégg bindu bu am solo bu cheikh alhadji abdullah fiss defoon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangalé mu am solo mu ne mom señ bi ñun ñi ñuy liggéeyé ba melni xorondam buñ ko doon denc ni xorondam di dencé rek suñu baax suñu mbir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo jëne ci mbéd ni ñepp ngi liggéey xalé yaa ngi jaay danaka dëkk bi yépp ay xalé yu jaay lay waye li ñuy liggéey yépp ci ne bu ko rété joté kenn ku neñ ci zéro bu tamit ki joté kenn ku neñ ci zéro ku tak jabar sank ci lañ amul lepp kuy ngeen fi jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondam waye dañu muñu denc ni xorondam mëna denc kon alamu xorandom bobu nonu la ñu rob suñu alam bi tay ji rek dama ci xorandom bi nga tok di len setan amna xorandom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu rek ñu liggé way du ñëlu dara am xorandom yo xamni ñoy sét yi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé njambal amna fa picci mu wax tok ñu ñuy joggé njambur di nawétani salum heure bi bo démé njambur tok ya du bari ak jëgë ñu nga salum dañu nawétani ñun ñi nawétani le picci wé nawétani waye tok su nawétani salum mu ñu démé ci ak dimbu wala garab ban lañ ci biir jabar ji day wax jëkër ji ne ko ñun ay gan lañ ci njambur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan liñu fi taxé ñew moy leggé ci kon nak bu fi taxé jaba muné ko waaw légui ñi def moy suma néné ci biir ba nopi dama lay duggal ci biir yaak cioj yi taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci dañu jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay takk benen soxna da ngay ñaarel té comme dañ lañ fi bëgguma nga ñaarel fi baye bañ dem jàngu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci biir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bu cité mu tuni lek gis nga alamul hayawan ak atayr ni mu niro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu mi sen bop am nañu bayyi may tanelam sax ulaiika kal an'am bal hum adallu maysan batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téréñ bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nekk ci digënté fasal naam ñu ko wax barkélé baxla wal hamira bindal len ay mbam lutax mune ni tarka buha ngir ngeen diko man di war wazina ak itam bu ngeen di waaj ngeen man di ci war di ci tur bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam ni alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mune wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu lim ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam dama bi yaangi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la nga lem ko mu nekk fu sag nga ngamb ko war way yo ñu ñew té tuba bi dana mota mot ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dañ ci def ndox rek muy dem xeyna lool ni ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñen ci yëngutu won ba am ci ruk ruk dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu petrol daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayiko non rek ne ko fa tedd ba ca kanam borom waye war way yoy wala hul jawar munsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yeb suñu borom tabaraku taala joxoñon ko lolu mbokk yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam ñu ñam ci marahilu numuul janin moy dem adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk dem adama suñ xolé bu baaxa baaxa baax da lañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dem adama ñu mattu mel ñoko bokk le départ haywanul manawi ba dem ci dëkk waayu mbott yi mattu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yalla nena wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudqa fa khalaqna al-mudqata 'izaman fa kasawna al-'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabaarakallahu ahsanul khaliqin suratul mu'minun ay fuk ak ñaar ba ay fuk ak ñent yalla mu ne ma bind nit waye muy jokkolo gu joge ci ban mu ne sama ginaaw ga bam amé dir ñu def ko mu nek nutfa ab tokku ndox fi qarar makin ci place bu ñom buñu wara denc fi qarar makin dana nutfa baba ñu def ko mu jekk jekk nek lu wekku lola yekku ñu def ko mu nek suux suuxu ñapp wu ñu saqami te mukkut suux waawe ñu wonde ko yax yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gënal dund nak legi nak fofu lay takaliko nak mirutul legi matu mirutul baye ñeek yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale genn bop yi tambale genn bu ci doon tambale ci do waye bamuy nek fofu tabarakallah mok baye may ñoyé mon kep lolu bako yalla waxe yag nak science nak bu yagguto maye na ci tambale gestu ndax science bañ ko jikke laaj ne ko doom adamay mel ci biir yaayam daf na da fay nek un petit garçon di mag par nank bu juddu jëm mu juddu defa nga ne doom adama su nekkon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikim ak ci bañ bu juddu yaay mbay ko fa boy juddu rek andi daw motax day juddu du am ay bañ day juddu du meuna wax day juddu du meuna jog yoy yeb ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu demé ci alquran wonan nañu ne jëng moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulumatun zalas ñett la ndem lolu borom xam xam yi gëss nañu ba gis ko legi ci mbir mo dem ci xam xam yi tudé embryologie bu fekke lu ñu waxe baat bi mu ne rek muy ilmul ajinna ñoñu ñoy gëss ko yoy nga xamne moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lolu tam ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala min az-zawjayni adh-dhakara wal-untha goor jigen te goor jigen nimay soso matière bi joge ci goor mo yor goor jigen matière bi joge ci jigen ben matière rek la sadaqiyat yoy di joge ci goor nak day dem ci jigen tay taxa am dom bu amé a ak x jigen mom am z de kefe sa bo xamé né ñaar wala jigen am a kefe sa bo xamé né a ak a andna day am lu xew sa bo xamé né a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar né ko dem andil dom ci goor yak ko dom la dom ci goor mom ci bayina joge waya du joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër di réel lu neex neex neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi wax ak ñoom wax ju rafet ak neex loolu tabarakallah loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ñeen baal ma ci xam xam soosu su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñu bopp la bëgg woon ne moom rek ay yàlla am na lañuy tuddee ay empreinte لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بنفس اللوامه ايحسب الانسان ان يترك ايحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانا بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت وينن كايت ولا ني جيني لا دار دي سيد يا لام دي سا بارامي لا ني جيل ديف كو سي انكر ني تك كو سي او كاي ay bako yalla wax ak leg jinni at la at ñent ci la ak lu top te lu jitu lola lola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax te kat borom xam xam yi bo ñu rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fay boole jinni nit ñaar ci xawa jégelé xawa xawa waye duñ bokalé nga gis loxo am aqwas raw dawamat ami dañu nekk nga xam nit ci so talé loxom suñu nek da nga xam ba xam ki day wax deug wala do wax deug ndax ci ramaj la ndax ci jeunkati fi jamour la ko talal loxom xol ko rek ci de yene ci kaw bir loxom rek di nga ci xam ba xam ki ndax jeunkati fi jamour la ndax am sacc la ndax tiriya la
1: ndax ku jubla ci baram yi lañ ko xamete suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak legi kenn xamul kañ la mokki yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xolal doom aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab yitit da ngay naan ndox yalla sedd ci defar na ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noy ji jaar doo son mu defal la ci ay yuut mu ne si biir gémmiñ ji bu safam xorom coocc ngay dëkk bu safam soogaare coocc ngay dëkk safula nit si biir gémmiñ ji booy wax bu mbari sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal naka noonu sa napp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk bu xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàlla matiyee mellantaan yi nguur yi ci sa ba napp bi la ñuy fanaan waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi la fa ndax noppul kenn ku ub ñaari booy sàng sax boo ko sàngaalee muuraale ko ba muy tul doon nelaw yàlla def ci xet boo xam ne dafa naqari lool ku ko yomb daw sa yaram bi soo ñu mutoo mu ñaq ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génne xoolal ndox yooyu ne ci biir nit am yeneen ñaari ndox yoo xam ne nag su génnut da ngay am problème leneen nga taw ba mu yàgg mu bëgg a génn nga dem fenn fañ koy génnee mu jaral la nga rang mbaa nga fay sonn fa lool ndax ndox moomu génn li fay génnul doo am jam mbokk yi suñu borom nee na dañu bëggoon a wan ne moom rek alxaq mooy dëgg waaye yii ñu jot a wax wan nañu ne annahu alxaq yàlla rek mooy dëgg suratu fusilat laa nekkoon ba léegi maa ngi ci aaya juróom fukk ak ñett sa nurihim daañu leen wan ayatina suñuy màndarga fil afaqi ci li leen wër wa fi anfusihim ak ñoom ci seen bopp hatta yatabayyana lahum ba mu leer leen ne annahu yàlla alxaq moom rek mul dëkk awalam yeg si mu nax dafa dëng bi rabbi ka ci sa borom ne annahu yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la man yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la fekke yàlla lépp la fekke lépp la fekke moo tax ñu bëgg booy wut seede nga wut ko ci moom sooy waa nga naan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi ndax ala kulli cheyin shahid mun suñu borom tabaraka wa taala suratu fusilat aaya juróom fukk ak ñett ala dama ne innahum ñoom fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sikki sàkk min liqaai rabbihim ci dajal seen borom ala dama ne innahu sa borom bi kulli cheyin muhit lépp la peeg xam-xamam lépp la nekk suratu fusilat kon foofu mooy aaya jiite mujj mooy surat ñun fukk ak benn bokk ci aaya wàcc saar yi wàccoon màkk ne kon juróom fukki aaya ak ñeent ginnaa bi suratu xaasiri wàccee la wàcc doon ñu jàngal alwahdaaniya ci ne yàlla rek kay yàlla doon ñu jàngal ci ne moo yónn yonent bi ndax wax ñi ma doon wax yonent bi ko doon wax kenn munta jàng ba mel ni moom kenn munta ko raw tabarkàllah moom borom tabaraka taala anhu lam yabdu mislul mustafa muhammadi sirran wa jahran fi lbaraaya samadi nee na ku mel ni moom musifa ñu tudd fi ñëwati mukk xaqan tabarkàllah saar dañu doon jàngal ñu gëm albaas wal jasa te mooy dekki ak yàlla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñu ngi tàmbalee woon ci won ñu alquran ni mu wàcce jóge ca suñu borom tabaraka taala ngi la ñu leer ci ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni amul benn werante ñaar lu tomb saar bi waxal nañu alwaxyu ak itam arisala mooy yónni ci yàlla yónni yonent bi alayhi salatu wasalaam ñetteel bi saar bi waxal nañu fi yàlla tàmbalee bind nit ak ni bind asamaan suuf ak ci aju woy yépp ndax ñu mën koo xool mën cee waaroo saar bi indil nañu mu kasdiboon yi ñuy wedd yàlla tabaraka taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ba not leen ña doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole te mooy kabo yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aat i ramazatil imaad saar bi waxtaan nañu ci mujjiri moone yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtaan nañu ci mu taquna ñuy ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw saar bi waxtaan nañu ci li na ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka taala bind ko fi sar bi ñu ko yàlla tabaar taal di tëj moom mooy lim ñu wax rek ne naa leen wan ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum al xaq. ñu tudde woon ko surtout fasilat ndax teqantal yii mu teqantal yi ñu wër fenn fu ne sar bi wax ci, wax na ci gaz yi, wax na ci oxygène bi, wax na ci électronique yi, wax na ci oto yi, wax na ci avion yi, wax na ci lenn lu ne tabaraka wa taala diri na ko ci saar bi teqantal ko ba mu leer lool. mu di surtout fasilat nekk aaya nekkoon juróom fukki aaya kon ak ñeent nekkoon ñeen fukkeelu saar ak benn insha allahu subhanahu wa taala bu ñàlla maye jàmm ak wiratal dinañoo dal surtout démocratie muy aay bi saar bi insha allah muy surtout shura. ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko, defal ñu jàmm te defal leen ko, defal ñu muj bu rafet te defal leen ko. ki nekkoon ci wàllu tafsir bi seen mbokku Alioune Sall, yàlla ñàlla nangul te nangul leen. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: di leen jégglu juróomi minute yi nga xam ne weesu na te mu demee noonu. ñu ngi woon ci suratu Fussilat, moom la ñu jeexal alhamdulilahi rabbil alamin. war a dal tey suratu Shura, muy ñeen fukkeelu saar ak ñeent boo tàmbalee Baqara di wañ ñi baas si fii nga xam ne fi la ñu taw. suratu Shura bokk ci saar yi wàcc Makka, nekk juróom fukki aaya ak ñett wàcc ginnaaw bi suratu Fussilat wàccee. ndax Alu Xamim wala Xawaamim yi ñoom ñëpp ñoo tegaloo ni ñu wàccee ba ci njëkk ba bi ci tegee ñoom juróom ñaar yépp. saar bii kon di suratu Shura, li nga xam ne moom lay waxtaane mooy li saar yi wàcc Makka daan waxtaane, te mooy mbirum gëm yàlla, gëm ne moom rekk mooy yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. mboolem saar bu wàcc Makka li rekk la bëgg nit ñi gëm ko, al wahdaniya al risala al baas wal jaza, gëm ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. ñett yi it ku leen xas gëm, ku nekk nag yow am nga pas-pas bu leer, su gëm leer na. saar bi dina indi jawla wala néelu boo xam ne dina ko def ci al waxyu wa risala, te mooy waxyu ak ugu yónnant. man nga ne sax moom mooy al hadafu l asasi li suura al karima, moo di jubluwaay bi nga xam ne fa lay tege tam li saar bii di suratu Ashura. saar bi day tàmbalee ci soxal li nga xam ne mooy al waxyu, soxal li nga xam ne mooy ak yonent. yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo daan wàcce al waxyu ala al anbiya wal mursalin, moom ma daan def loolu moo wàcce al waxyu ci tànneefam bii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ngir mu génne al insaniya min zulumati shirki wa dalal ila nuril hidayati wal iman. ñaar nu tamb bi saar bi dina indi xaalab lenn ci mushrikoon yi, ni nga xam ne dañ koy wax di askan la yàlla doom bés asamaan ak suuf tuuti, kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala. ñetteelu tomb bi ngeen dégal na saar bi dina waxtaane al waxyu wa risala, wane na diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon. mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote, su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def-def, waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon, te mooy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah. sharia yonent yi nag alayhim assalatu wassalaam mooy wuute ba soxla ay bik wala ay wëñ
3: do ko gis do fi gis ben apprentice vol kon ñepp jinda ay auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku ne dawal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard bu ñepp amone ay milliards sëñu nek daal di toj ben toj toj nga bëgg ku la ko raxal ñu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama nek bi ndax kenn yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum nek dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre ndaw yoyu di daaj ay condamné ñom buñ amul ay milliards condamné ci ndaw suñu ñuy daaj diko jaay 200 francs yoyu kon do ko fi gis mané kon yéré yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am mbir mi day mujj yàgg kon dem demee noo xam ne tabarkallah jigéen ñii di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jëlee kenn du ko am du amati tool yi kenn ku ne war sa oto oto yi bu nekk ne ku ma ci sa morom ndax oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar walaw basatallahu risqa li ibadihi la baghaw fil ard moo tax yàlla jox ñii lu bari ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal moo tax mu teg ci ne walakin yunazilu bi qadarin ma yasha da koy wàcc bi qadarin cig nat ma yashaawu ni nga xam ne ne munu la ko neexee moom subhanahu wa taala yonent bi salallah sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibadi man la yasluhu illa alghina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibadi man la yasluhu illa alfaqr ولو أغنيته لأفسدت عليه دينا كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعا يونتي بي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي بي من يالا نينا امنا سي جام مي ньо خامني دارا لو ديفار سين دين لو دون ام رك كوكو نك سوكو يالا ليفي مو نياك رك دينم ياك مو ام سي جام مي ньо خامني دارا لو ديفار سين دين لو دون نياك ньоني بوญ امي كون سين دين ياك ba tax yàlla xam ki nga xam ne am day yàq diineem mu xañ ko mu seet ki nga xam ne ñàkk day yàq diineem mu jox ko tabarkàlla waxoon na leen ko ci suñu tafsir yële weesu su ma wàccoon ci bunt bi léegi fekk fi benn ndaw kondaa mu di ma xaar ak juróom benn milliards wala juróom ñaar boo moytuwul da ngeen ma namm wala ñu bare bare dinañu ma namm balaa milliards di jeex bëri naa ci nag ay morom looloo tax yàlla di may ñii di xomp ñii di yaatalal ñii te kenn ku ne nag nam la def la gën ndax su fekkee ne bët bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wërsëg boo xam ne toll na ci 50 millions yow fan nga gudd fan ndax li fekk jeexul doo faatu soo ko yàqul nga am juróom fukki millions moom nga naar a dundee yàlla wati budget bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xam ne mooy yor wërsëg yi léegi nag léeg-léeg nga yeewu am ca 300 léeg-léeg nga yeewu am 200 léeg-léeg nga yeewu doo am dara loolu balaa jeex kenn xamul kañ la waaye boo fa amee 50 millions te léeg-léeg nga yeewu am 10 léeg-léeg nga yeewu am 2 léeg-léeg nga yeewu am 20 kooku day gaaw a jeex te bu jeexee da nga fi jóg yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala kon nii mu séddalee noonu la ku yaatule santal yàlla ku néewle santal yàlla ku yaatule bul defe ne yaa fi gën ku néewle bul defe ne gënees na la walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baghaw fi l ard walakin yunazilu bi qadarin ma yasha innahu yàlla qadirun ku xam la basirun ku gis la bi ibadihi ci jaam bi dañ koo xàddam innahu xabirun basirun bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jaamoom yi moom subhanahu wa taala suratu shura ay ñaar fukk ak juróom ñaar kan mooy yàlla wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne yunazilu mooy wàcce alxaysa waame yunazilu nag bokkut ak yunzilu bu ne woon yunzilu benn yoon la koy wàcce bàyyi waaye bu ne yunazilu mooy nawet bu jot mu wàccee ko wàcceeti ko nawet bu jot mu wàcce ko wàcceeti ko waaye nag alxaysa mooy wàcce waame mooy wàcce waame mooy wàcce xéwal mooy wàcce taw kañ la koy wàcce min baadi ma qanatu ginnaaw ba baykat ya naagoo wa yansuru rahmatahu mu tasaare yërmandeem te mooy taw wa yansuru
2: rahmatahu mutasari yermandem yalla jekki ba mu neex ko rek nit ñepp nagu na nawet bi kay mom nangam nangam mu jekki jekki rek daldi taw man na dem ba ci biir mu jekki jekki daldi maram ba ni ñaan ah nawet bi kay yaakar ji mom nangam mu daldi tawat yunazzilu al-khaytha min ba'di ma khanatu wa yansuru rahmatahu da nga gis ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut metti di wut fum dug di kutuntuni ba ben bis rek yalla yunazzilu al-khaytha yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sol man nangam nangam suñu borom tabaraku taala dal jekki jekki rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don wa yunazzilu wala huwa alladhi yunazzilu al-qaysa min ba'd ma qanatu ken ku nek nak yalla da koy sheikh ak yow ci roq sheikhin wo xamne da ngay xamne li mom yalla la ken ku nek ñun yalla da fay jaar ak yow fo xamne fi bam ca noppé da ngay xamne li mom yalla wa huwa yalla al-wali moy kilifa gi al-hamid moy ku sant ki yalla al-wali alladhi yatawalla ibad المحمود بكل لسان على ما أصدى من النعمة يلا كو سانت لا كو ني سانت لا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي ني سانت تي سانت جي بار لول تبارك الله موم سيني بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي wéñ day jóge fële ñëw cëppeelu ci ci yaramam di nàcc weñ wi naan ci deret ji daal ni alhamdulillah ndax yàlla mooy alhamidu ndax bu kii accident yi wutoon ba deretam tuuru weñ wi du añ tey te yàlla bëgg na weñam wi añ mu ko defee weñ wi ñëw naan ci deret ji daal di naaw toog fële daal ni alhamdulillah ala kulli xaal waaye oto boobu këpp bu ci tullee ba jotee mom tam ni alhamdulillah ndax lola mokay may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam seen dereb ji genn wéñ wi nan ci ni alhamdulillah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkalo yef ko tolié tolié momit am ci lum yet jabaram soxnam daal ni alhamdulillah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro daal ni alhamdulillah tabarakallah bu yàlla defee mu faatu bu ñu ko bu muñ ci demee ca fa muy jënde càllaay ci bitig ba mu jënd fa juróom-ñaari matériy percal ka doon jaay percal ya ne alhamdulillah ñu jënd pousse bu ñu defari càngaay li kay jaay pousse ya ne alhamdulillah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yëri waa ji jënd cuuraay jaay ko ci cuuraay yooyu ñoom ba siiroog ñooñu ak ñoom tam ñu ne alhamdulillah ñu dugg ci itali bi fekk fa super wax ne bii amagul luñ ko sas ci bés bi ñu luyee ko pour yóbbu waa ji fañ koy rob fay ko ci 15,000 wala 20,000 lu muy wax moom it sollaaw ci dem néew la waaye moom dinay wax ci suuf ne alhamdulillah ñu yóbbu ko fa ñuy gase néew yi waa ji ñetti fa nag nii gasalul kenn kon amul lu mu yóbbu këram ñu indi waa ji tey mu gasal ko daa di suñu mbaxa na am ne looaye man ci ki doon gasal waa ji ñu dugal téeméer ndax foofu ñëpp dañuy ragal yàlla ñëpp ay tit ñu dugal téeméer bie yi génn ndax jàpp ni fii ñun ñëpp fii ñëwaat waa ji moom it mbaxan mi fees dell mu ni alhamdulillah waaw koy defar biri yi di ci bind di teg ca boppi gaaya tabarakallah moom tam mu dundi biir bu tooy xepp teg ca bopp waa ja ñu daal it am lañ ko jox moom tam mu ne alhamdulillah xoola alhamdulillah yi ci aju rek ñu dellu siwaat ci kër gi defar nàkk gi benn waaye ni boo xam ne bis bi añu ci tey ñu jox ko ci ñetti dank mu daal di lekk naan ndox lu muy wax alhamdulillah benn waaye ni ñu daal di taaj ceeb yooyu ñuy togg ceeb bi da jéeg ñëm seen yooyu moom añul tey tabarakallah marchandise la yoroon di ko jaay 300 moo ci jota jar amut lu mu añe mu fekke ceebu dëgg yi bu ca dankee li muy wax alhamdulillah loolu moo tax suñu borom fii mu ne wa huwa alwaliyu moom rek mooy kilifa alhamid mooy nga xam ne lam ñëpp a koy wax alhamdulillah lam ñëpp koy wax alhamdulillah lam ñëpp koy wax alhamdulillah moom subhanahu wa taala suratu shura aya 25 moo tax kooku soo jullee ba noppi bala ngaa jóge fi nga jullee na nga toog wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah alhamdulillah yoo xam ne na sa xel dem ci
4: bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci, def la nga nekk ko gëm, def la nga am wér gi yaram ba mën a julli, nga julli ba noppi toog, war nga faa wax bala nga faa jógee alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fan wér yoon ak ñett. looloo tax ku lekk ba noppi wax ko, ku naan ba noppi wax ko, ak yi demee ni ki yooyu. Kan mooy yàlla? Wa min ayatihi, bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rekk mooy yàlla. Xalqu samawati, bind gim bind asamaan, wal ardi, ak bind gim bind suuf. Loolu war nañ cee xamee ne yàlla rekk yàlla. Wa min ayatihi xalqu samawati wal ard, bind gim bind asamaan yi ak suuf si. Fii it ma waxati ko asamaan yi jamcu la ko def pluriel, suuf si singulier la ko def mufrad. Asamaan yi suuf si, waaw. Asamaan yi mooy asamaan yi, da nga jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn. Suuf si moom ay basang yi luñu lal rek, ñu takkaloo ñoom ñëpp, boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarkal. Yàlla kon bokk na ci li ñuy xamee ne moom rek ay yàlla. Xalqu samawati wal ard, kenn mënu ko cee wóotu, amul kenn ko def brevet ci asamaan wala ci suuf. Wa ma bassa fihima, ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba, ci luy dukkal. Loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi, ñu wax ne alkawakibu sayara wala alamul uluwiya fiha makhluqat ghayr al malaika tusbihu makhluqat al ard. Ñu ne bi yàlla ne wa ma bassa, ak lim génne fiihima, ci ñoom ñaar asamaan ak suuf, min daaba, ci luy dukkat. Ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund, ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. Xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa, ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Ja moo tax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Ja moo tax, waaye daal wa min ayati xalqu samawati wal ardi wa ma bassa fihima min daaba, day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk, nañu fa nekkee tabarkàlla, gëstukat yi ñoo koy xam. Ak itam mën nañ caa xam it ne nit mën naa jóge fii dem foofa, nekk fa diir, liggéey fa yemuy liggéey tabarkàlla. Amaa nañ fi nekkee fii nag, kenn ku ne am sa kër, école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi. Xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe, ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa, bu fekkee yóbbaaliwuñ ko fa, te yóbbaali ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. Wa huwa yàlla ala jamcihim, ci dajale leen, dajale mbindeef ya nekk ca asamaan, ak mbindeef yi nekk ca suuf, ak li ñuy soree sore. Ida yashaau, bu ko neexee, qadir, ku ci am kattan la. Dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbindeef yi nekk suuf, su soobee yàlla, yàlla ne na qadir, ku ci am kattan la. Dégg leen noonu xamid, fii mu ne qadir. Loolu ci tëggimu arab siixa boobu dafa xóot lool. Waxul sax isaa isaawu qaadir, waaye da koo weesu daal ne qadir, nga xam ne daf koo mën a mën a mën ba nga xam ne tabarkàlla jéggi na de. Suratu Shura aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent, yàlla neen wa maa asaabakum, lépp lu leen dal, min musibatin, ci musiba, lu métti métti, fa bi maa kasabat aydikum, seen loxo ko def. Yàlla nee na saa bu jamono naqaree rek yéen a, wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat aydikum, lépp lu leen dal ci musiba, seen loxo ko def. Yàlla du def lu baaxut, du def safaan, du def lu bon, nee na lépp lu ñu dal rek fa bi maa kasabat aydina, suñuy loxo ko def. Ndax ni yàlla bindee adduna, adduna wër te yàqu, waaye loxoy nit ñi ñu ma ko yàq. li nit ñi noyi fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbu nit ñi moy yu nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñu nokki lu bax té la takal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ci yobbu ñun ñi la ño defar yay yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarkallah rawaj na yu magadi boko accéléré mu jënn ñur kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fabma kasabat aydikum tayit isi ñi joge ci souf di dem ci kaw gas bi jog di dem ci kaw gasoil bi gi dem ni ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digënté ak jant bi té itam ta lol tangoru jant bi di ci yam mu diko ségg diko tiyé der wowe yi ñi def ci kaw suuf ma ngay tambalé bëtt der wowe diko fokk té su fokké ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñoo ci ñun su boba nekk ci kaw suñu dinañ jafé lol tangoru di ko sax mo tax légui jigen di téla gis baaxu jigen té du tollu fam daan tollu ndax tangor wo nga xamne mom lañuy tambalé bëtt légui té suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydiku olof neena bo yere sam xar bala dan kenn yow lay ñëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gëj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan mu ne ko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gëj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ku ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dem bopam lolu it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bir yi mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal min musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def nga ne ha mu ne wayafu an kathir mon ci ma ngi len di ballu bare bare ma ngi len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak ndëngëte day téemu taw gëj garab yi di téemu taw ak yeneen yi ci aju tabarkallah yo xamni yu bare bare bare la té dama dama ñaaré lég lég mu def benn mbir diko fajo far mbir mu jël ko benen fébar wala benen fébar wala benen suratu shura ay fan wiya wama antum bi mu'jizin munu len ma raw fil ard

lepp lu way def rek dina la japp wama antum bil mu'jizin fil ard munu len ma raw munu len lotal yalla lotal yalla moy yalla soxla la dilu wër samedi dimanche lundi ba mardi munu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëy ñu nan ko dafa nek ci réunion dit doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba le 15 dedet wama antum bi mu'jizina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lu lay waral nga gis nit koy tukki bu mi la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biir auto di malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss ci jambar ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njub wama lakum amulen min dunillahi kenen ko dud yalla min waliyin ku nara nek sen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len sen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura dina biñu deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ñu yoon ci suratu shura ay fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi doon jangal nit diko wax ne wama antum bi mu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun len ko raw te itam amul len du len am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappi euleug wara do tay ci aya fanwer ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره يالا نينا بيغا خاميني ميغي تودو لن تي تكتلي وانا نك كين لا تي بيند گيم بيند اسمان بيند گيم بيند سوف اك لي تي دوك تي اي مخلوقات غا خامني كين مونوكو وني ci xéeti ndundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamne day woné né mom mo am katan té moy ku xérañ ci lu melni gal yi daw ci kaw geej geek yo ci ajok yépp ak wërsek ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bokku na ci mandarga yi lay won kattanu yalla al jawari bato yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari bato yoy daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekke yaramu oyof telaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoshe ak satank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba to tollu na deg ci kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reey ay pexe bu ne cipp ci kaw ndox wala mu jël xeer sanni ci ndox wala mu jël pousso sanni ci ndox da na xamni ku ndox tiye nga ne deg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla neena batu yi yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej sauf ay tonne ciap wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi diegul ci bir ndox ma yalla neena lolu mana neena lolu mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñewte ak seguñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñewuguñu ngeen ñew xol leen lolu bako yalla ay wax ak legi jooni ak laak ñeen ci mé rek nangam

0: te lu jitu lol lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinir riha day dalal ngelawli yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fa yadhalalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne degg ci kaw ndox ma dul dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskinir riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax benn mu daw ci ñetti ngelaw yi moo di bu asamaan si di pompe moog suuf si di xëccante duu si di dem di ko yóbbu ndax xam ngeen suuf dafa asiye asamaan di ko manq seen diggante def ngelaw ngelaw lay jur duu si géej gis nga pompe soo dee ñot di fi muy jëlee ngelaw li ak bu poussé fa ko yóbbuwaat bu fekkoon la ca pënu ba lay jëlaat muy ngelaw nga puusaat mu dem ca kon pënu bi di fees mukk waaye diggante ci biir pënu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boo ko ñoddee foofu lay jëlee ngelaw nga bés mu dugal ngelaw la ca pënu ba nga ñoddiwaat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëcc ba ca kaw mu am ngelaw nga bés mu dugg ca pënu ba noonu la ñuy pompe moo xam ab bal la ñuy pompe wala pënu vélo wala pënu oto luñ ci mën di pompe rek tabarakallah noonu lay mel gis nga loolu nag asamaan si ak suuf tam noonu la mel asamaan saa gi xëcc suuf si di xëccu mu koy ñoddi muy dem muy xëccu géej gi nag ci ngay xamee ne ñi ngi xëccante loolu mooy waral géej nga gis duu si di bu suuf ñoddi ko bërëcc nga gis duu si daal di sànni daal di génn loola bokk na ci liy dawal bato wala boog ngelaw suñu borom yi tabaraka taala li muy sànni ci kaw jawu ji nii wala boog ngelaw liy jóge ci matoor ndax matoor yi oto yeeg matoor yi tabarakallah félicitaire yeeg yooyu yépp ngelaw rek la moo tax su ngelaw taxawee rek yëf ya taxaw fa yazlalna rawakida ala zahrihi moo tax ngelaw dafa am solo lool ci dund fi mu nekk nii su noy gi ngelaw la da ngay xëcc ngelaw wal ngelaw rek noonu ngay def ngay noy di dem di xëcc ngelaw di noy ngelaw ba benn bis ndeysaan duutoo mën a xëcc ngelaw duutoo mën a noy ngelaw say mbokk daal lay denc gis nga benn waaye ngi nii ci ndeysaan garage bi tabarakallah di bëgg a jël ab oto di dem wala taxi wala loo xam yow sax sabor taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem ñeenti pënu ngay jël bu ca ne nga def ci ay kilo ngelaw daan ne tegg ca kaw nag di dem moo tax yow tam war ngaa ragal yàlla ndax war ci kaw ngelaw ba noppi di tooñ sa borom war nga xam ne loolu tam lu doy war la yàlla nee na su ma taxawaloon ngelaw dara du dox wax na dëgg yow mu yor sa oto da ngay dawal ba mu yàgg mu jékki-jékki benn pënu jeexal ngelaw ñeenti pënu nga yor benn jeexal ci ngelaw rek nga daal di wàcc droite jaar ci wilden sateur bi jox ko ne ko defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door a dem gis nga yooyu yàlla nee na bu ko neexoon bu taxawalee ngelaw rek mbir yépp taxaw te itam xoolal rek ñu yor ay climatiseur mu leen di upp muy sedd ñu yor ventilateur ñu yor ay wantaay loolu lépp yàlla def ko ci biir ngelaw mu ne su ko neexoon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawakida ala zahri bata yo koste waaye mbir yépp itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanweer ak ñett in yasha bu ko neexoon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tekk fa yazlal na ñu daal di sax ñoom bato ya rawakida ne degg ala zahrihi ca ginnaaw géej ga ca kaw inna fi zalika nekk na ci lii yàlla di wax ak misaal yi la ayatin mandarga ma leen di wan ne yàlla ay yàlla waaye nag ñaar rek la koy wan wala boog kenn koo xam ne daa yor ñaari jikko li kulli sabbaarin shakour kii rek mooy waaroo ci lii may wax te di ko jot li muy wax yàlla li kulli sabbaarin shakour sabbaar boo demee ci assaawi alal jalaalayn mu ne kasiru sabri alal balaaya azimu shukri alal ataaya loolu mooy sabbaar ak shakour li muy muñ ay balaa dafa bari lool limuy sant ci xewal yi ko yàlla jox dafa bari lool mu ngoog ba demee ci xaasetu saawi jukkim ñeenteel ba xatum ñaar fukk ak juróom ñeent ca lañ ko indi tabarkàlla. Kan mooy sabbaar? Ndax saabir ak sabbaar du benn, shakir ak shakur du benn. Saabir nit mën na di muñ tey onk, ñu tuddee ko muñkat, boobu nag moo gën a bari. Yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur, mu ni bërilewu ko, bëri nay jaamam nag yu baax waaye nee na shakur bërilewu ma ko. Kon sabbaar ak shakur ñoom bariwuñu, te nag ñu bari moo baax. Kan mooy sabbaar? Sabbaar mooy koo xam ne li koy dal du ko onk, booleeg di ko muñ. Bis boo jàmbatee rek génn nga ci sabbaaruna yi. Bis boo jàmbatee maanaam jékki-jékki wax sa sëy bu naqari, jékki-jékki wax sa bank, jékki-jékki wax sa feebar, jékki-jékki wax sa yu demee ni ki yooyu. Loo ci wax rek léegi génn nga ci cadre sabbaar, waaye mën naa am nga nekk ci sabir bu fekkee dawuloo ca mbir ya. Moo tax yombul moom waaw sabbaar. Tabarkàlla benn sëriñ ngi nii bu baax boo xam ne ñu ngi koy nettali ci benn téere bi ñu tuddee Minanul Baqil Qadim, te tabarkàlla sëriñ Basir di ko nettali. Mu ne sëriñ bi dafa yore loxo di jàpp ca loxo ba, wala di jàpp wax ko benn baat boo xam ne bii muy fil la muy yendoo rab lépp, kooku ak daf dayam dong. Am koo xam ne ca jàkk jëlee daal di xëy fajar teen julli fa ay rakkaam ba mu mat, ñu noonu da fajar mu julli fajar, suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee, waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen. Xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri na lool lool ñoo xam ne ñoog dox ba yem. Beneen misaal, ay doomu aadamaa ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor liggéey, ñu ngi dañ sax wecca tabarkàlla ñu góor-góorlu, waaye bu tabaski nga jotee lañ amoon lépp yem cat mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen ngi nii ñu baree baree bari tabarkàlla bu ñu xewlee fa ñu toog lañuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut. Moo koy roo di sotti seen ak ñoo yem képp. Moo koy yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukkule nag dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lati dof bii nga xam ne naqadat day firi gaslaha këccam ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakallah. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanekum seen i giñ daxalan wor baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ wor yu nekk seen diggante. Lu tax? Mu ne an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen pripactia. Mu jaalit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aksara minhum wa aaz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna ulaayika. Soo demee ci Muxtasar Ibnu Kasir ca jukki fukk xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujaahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee aku xeet ànd ak ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yàgg la ñu ne fa ñëpp kii dem ca tee. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. Innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa si ngeen te kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di nattu. Innama yabloukum daf leen di nattu allahu yàlla bii ci moom. Loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise difa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg. Beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg. Nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. Loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii. Loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala. Bu muy seet fan la sa ngor toll
1: fan la sa jëm tollu fan la sa diine tollu ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu wala won fo xete wo ñoo jekki jekki jël la nga daal tambali fa bam yag nga gis lu gëna om nga ne fa ñëkuli dem fe yalla mu ne bu len ko def innama li fi nek dal li yabluwakum allah bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam ma la ay leen munuma nangam man nga dem ci le ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaaraku ta'ala du la wax dara mu ne kon yalla yabluwakum bi wala yubayyinanna lakum dana len leralal yawmal qiyamati bisub taqwa ba ma kuntum fihi la ngeen nekkon takhtalifuna di ca wute cepp lu dama adamay di wute yep lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bu yawmal qiyamati di len ci atté walaw sha Allah bu neexon yalla la ja'alakum dana len def ummatan wahida wen xet bu neexon yalla ñepp wenn xet lañuy nek ñepp gëm yalla ñepp and ci yalla santane subhanahu wa ta'ala do fi gis naan yahudi nasrani nangam nangam yalla neena bu ko neexon ñepp wenn xet lañuy doon teyit tabarakallah bu ko neexon ñepp wenn xet lañuy doon wala ci waye du ko defé noon yo gëllu day sank day sietan mu sanku may yashaw ko ko neex wayahdi mu dimbele bam jup man yashaw ko ko neex tabarkal nun la koy def yo dillo day setan mu sanku man yeshaw kep ku ko neex ku tan na sanku mu setan la nga sanku wayarji man yesha ku tan na njub mu dimbal la nga jub wala tusallun dañu len laaj ginnani dañu len laaj amma lepp lo xamne kuntum ta'malun dun ko jefti adul yalla neena bi yawmul qiyamati lepp lo way don def dina la ko laaj mu ñewat nak ci ñoñu nga xamne ñoy djinn wala tattakhisu bulen jappe aymanakum sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante wala tattakhisu aymanakum bulen jappe sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante da nga gis waaj yo xamne ji dafa jënd ben radio ci ab djinn bëgg ko jaay ben way tax mu giñal ko ne ko jënd na ko ñaari djinn yalla neena wor nga waaj tayit mom yegul ne lil la waye man sa borom nek boromam yep na ne wor nga waji motax ñuy téré di jaay di giñ da ngay jaay waye dañuy téré di jaay di giñ giñ na li la ko jënd wat na ko li la ko jënd lolé du ko jaar ndax giñ amna ko sa bu giñalé gëm na amna ko sa bu ni billahi rek gëm na li nga wax subhanallah bo ci dugulé ay wor nak lutax mune fatazim la day dal di tarqis qadamun nugg ba'da subutiha ginabum saxé ba taw ngin dafa mëna takis lo nit da nga gis doom adam bu jup bu baax ay jiko ku jup la waye ngin lu and nak war takis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs fiati ben way nako dama bëgg ngelewal ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay ji de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji jup ji dem ci kenen abako 100000 francs nako bu suba ci midi midi demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ndeuk ki moko waxone dina la jox 100000 francs mu dekk waxtu mo jot mu ñew laaj ko waji nako ay li yeewen yoru ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defé ki nga xamne mo jogon mom ak yu wa ngeem don legi su baba legi lu ñuy wax moy gis nga doom adamay ñepp ñoyam legi te kon kako tarqis lo genn ko ci jikom ja moy waji nga xamne moko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defé watasuqu su'a da ngeen di maslu metti bima sadattum ci la ngeen galan ko an sabilillah ci yoon yalla walakum tasubaba da ngeen am azabun mbugal go xamne gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ci katanu borom bi ci fi nga xamne fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ني دغلو سي داكار 88.9 اك سي تياس اك ليكو وور سي 93.7 ديلو سنو ني سي كاتنو سونو بوروم سبحانه وتعالى دي جوروم نياارل داجي اك يين سي سوره النحل نيوون نانيو با ام جوروم نين فوكي آيا اك نينت سي سونو بوروم سبحانه وتعالى دي واخه ولا تتقسوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها
2: وتسوق السوء بما سددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ورتم بلتي ان شاء الله تي ايه جروم نيمفك اك جروم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون مودي ايه جروم نيمفك اك جروم نيانت تي سوره النحل سبحانه وتعالى تي بن بي ني ويسو ni ñu doon wax rek way yeen julit na ngeen fexé ba bu len melni dof bi nga xamné jigen la su xeyé rabb li mi rabb su ngone mu tass ko mu ne rek way bu len mel nonu modi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisé ku ngeen yaakar ne mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge andake mu ne rek way bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lay wey nak dañu natali li nga xamne moy colère suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bulan wechok bi ahdillahi ci colère ak yalla samana qalila ñeggu neew bulan wechok colère yalla ñeggu neew modi sa bo fasante nit colère ci liggeyel ko colère ci seyel ko colère ci denc ko ngir soxna colère ci lu meuna don ci walu kolere yalla neena lola yang ko fass digeuntee ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fass sama digeuntee ak yow bis boko fiire nak ndax beugus fiq kolere kenen ko yaakar ne ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yeegal ne weccho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune innama li fi nak na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khairun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signante ak nit ko leere ba xiqko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xiq ko leere ba noppi ñeek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fas yeen ni dund alquran so xasse famonte ak nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarkalla ma ngi deg tabarkalla suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amone kolere ba nenañu amna mbaxna mum amone mo xamni kolere taxon nangu ko ni dindi ci babba tabarkalla radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena kolere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccon te kolere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu le yalla joxe len lolé mu la jox muy gën li ci nit ñi yalla neen ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fa du day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu dé tar bu dé daraja bu dé xam xam bu dé katan lum ci mënti doon da fay jeex bu dé ndomba tank bu var buñ la jox lepp yanfadu day mësa jeex وما عند الله الا فيا لنك باق موم داي ديس غيسلو ñaarangi ni molay tekil ma indakum yanfadu wa ma inda allahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañu tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom lolu fam ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn lola fal ko ndomba tank dotu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñu wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mu ne diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awal la won kenn musuko deg waaw diw ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko tapeli li nga deg ñu ne diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wama indallahi la fa yalla loko jappelu neew lu mu neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lele nga dekk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tujjaté sa bëtt nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yaw nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jeex lolé tax lég lég sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi té bëggugula yalla bëgg taxna su sañon yeen lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé dana dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono ñu dan ngoro ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay demini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuram mu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yu demini ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ng koy bayyi bu yalla maye auto boy dem fi ng koy bayyi bu yalla maye saxar boy dem fi ng koy bayyi bu yalla maye million boy dem fi ng koy bayyi bu yalla maye daraja boy dem fi ng koy bayyi lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ng koy bayyi waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess motax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañu rawante ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bok ak ñom waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong si se ko nit ñi sorel leen ma indakum li fi yeen lu mu bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna te it dana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam alasina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def alasina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñom ndax li fi ñom day jeex man amila salihan kepp ko def lu bax man amila kepp ko def salihan lu bax batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kepp ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jef ji yow su tur moy nek ci man gi wutu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran beggone andi dol ni mu tol li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusati alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jef ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yep su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañu la di botu ci man mu tek ci senu tur man amila kep ko def salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala mu jigen ku meuna def lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara bay xel moy ragni wul ki def kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci mana don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tim mom bamuy jëf je mu'min mu gëm ne li yalla ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jëf ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajrid al mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam buñ yalla yebbe suratu kahfi fofu lay gëna léré ci jexlu ba shurutu qubul al amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala waye day nek niko yonenti bi jangale won sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min kon mokay tek ku meuna jef gor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolou ni ngoy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggey nga fekk gañi di liggey ngay liggey te amulo kayjo liggey lo su wer de xé buñuy fay gañi di len wo yow kenn du la wo ko wéddi rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wer de nga ñew rang danañu fay ñepp bam def la yow mi nga xamni kenn bidul sa tour kenn ambo ci wu la bu dañuy def dañuy sornalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu dé dañuy ambosé da ngay fexé ba am ay kayju lèr kon yalla yi du tiagek ni ku jëf rek yalla fay la dédé du tiagek ni ku jëf rek yalla fay la lég lég olaf ñu né dako wax naan yalla du liggé lokum du liggé lokum nar ta fay bu féké né charte bi amna mom ku liggé mu fay la waye bu charte bi amut man na ñak fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min te fek mu gëm ndax alquran def ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf son lol dug sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi waxti sunna muné inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla yuna fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yobbu diw ga lanti nor mom lam te jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lool man amile kep ko jef salihan lu bax min zakarin jigor aw unsa wala muy jigen wa huwa te fek mom bu muy jef jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba demé ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizq al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wërsegu dagan yalla tawfiqal ko ci jëf yu baax waye al hasan mom def ne la tatibu al hayat li ahad illa fi al janna li'annaha hayatun bila maut wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dama ci hajjatu shawi ala al jalalayn jukib ñaarel ba khatum ñett témer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mom hayat tayyiba munta am fenn lu dul ci aljanna mune ndax aljanna fa la dundu gu andut ak de nek fa la om kom kom gu andut ak ñak nek fa la wirgu yaram gu andut ak febar nek waye fa la pex gu andut ak texel di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala jalalayn ci jukum ñaaral ba waye nak wax ju ndik gi nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamni gi tayyibatan dundu gu neex la nan ci suratu nahl ay juroom ñen fuk ak juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé pay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib moy yalla tay bo defon bam lay fay luko jégg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggey nangam la lay fayé so liggey ba nopi lolam mu la wax dong lolou lay fayé yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggey ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yaakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subh jang so naré jang alquran alquran fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla minash shaitani rajim nax nga mucc ci shaitani rajim fa isa qara'ta so demé ba bëgg jang alquran alquran alquran ko koy jang dafa am ay teggine da ngay japp boko may nga julli ñaar rak tok tok bu jekk ferank layu tek tere bi fu ko le tuti djublu penku lap ci zahir lap ci batin lo ci sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi ubat sa tere ci dem lol na soko def fasta'iz na nga dadi laqu billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julila la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ca kaw la nga yekati bu fekke nak dafa julli far julli nafila am nak ñeñ mënes nañ ko yekati ca kaw tabarakallahu non lañ ko jangé ci fiqh fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu ndax nga mëna muccu minash shaitanir rajim ci shaytan mi nga xamné dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lol nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll non la baatu shaytan ñew ci alquran dila wax na shaytan jambar la lol waye lum liggey malaakai mën nañ ko yak rajim nak aw dakentan la ci mom aw mel la ci mom rajim mom moy ko xamne ki kula gis jam la shaytan bu gennon ci mbedi dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom shaytané lolou moy rajim moy bu don dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa dom moma bari na ku ñak sa jëkër moma bari na ku ñak sa jabar moma mom setané dama né bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na setané genn na ma nga place de lène panas bo moy tul busra dañu bari lool ñu fa xey dur ko ay xeer gor gor lu ci lool man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo dé jangal qur'an day da dem tok fele genn ci yow nga jang ba nopi ub sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbok yi beurina ko xamne yaangi jangal qur'an waye li alquran di digle do ko man limi tere do ko baye lutax ndax jamono ji ngay jangal qur'an shaytané ngi tok leng leng nga wax abbat mu wax lo mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbok yi dañuy jangal qur'an bam yag ñu dal rof ci seen baram tiyu juki bi waxtana waxtana waxtan bam neex len dal di wuyat ci jangam am ko xamne ki bu jangal qur'an fi mu toge di jang xel ma nga ci yenen su noppé man na jang alquran fi légui jogi ci alquran di dem ci sabarga amul sax ben jafé jafé lola moy nit ki bi muy jang alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytanir rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla shaytané amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara mbolem ku gëm yalla shaytan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci sen borom yatawakkalun lañuy wëru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wëru ci sen borom kon ñaar yi ku ko def mu ci shaytané modi gëm yalla wëru ci yalla bo gëm yalla wëru ci yalla rek muccu ci shaytané nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ño fete wo ak mom wallazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fete wo shaytané ak mu andak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci shaytané mu andak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci shaytané nek jigen daal ne dama bëgg mu ci shaytané légi nak sol lo xamni ci su umi la ak la tollu légui yow yaangi and ci ndongay sétane ba noti nak nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim sétane doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci bëdj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ci bolé sétane motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokk mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci sétane ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fekk ma borom tuba radhiyallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yim koy wax bari lool mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci jiblu mu ne ko bëgg mu ci shaytan mu ne ko bayyi ko yefum boko bayyi yefum mu ci mom muy deggu ko wër bo bayyi shaytan yefum rek daldi mu ci mom kon yalla neena shaytan sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fété wok mom waye ku fété wok yalla mu ci shaytan ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom shaytan boy dugg sa kër bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi duggalo boy dugg sa nek bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi duggalo bo sukki di añ bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi yena bok añ soy reer bo waxul bismillah na la wurna yak shaytan yi yena bok reer hatta soxna ci su ngeen bokke lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana lolou ngay def yak shaytan yi yena ko bok yena ko and bo ci amé dom 50% yi yow la 50% yi setané ko jur su maggé fum ko womuñu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tassu lo mu tassu tabarakallah ñen bal ma ci misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratul nahl batay aya timir ak ben way sa badalna suñu wutale ayatan ab aya ayatan aw tiralin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta'ala nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wolof nak du waxenu wa yaqtuluna tadanyu dan ray al anbiya ayunantiya bi qayl haqqin tilul ben deug yunent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël paaka tek ci batam ne ko nek rendi lola ahlul kitab dañ ko doon def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna ray nit moy bima azaw ta lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ dan jalgate ya'taduna dañu dan jalgate jalgate moy fekk fi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala reggal nga war fayam nga dem jegi ko romb ko koku moy dañuy jalgate waaw zalika bima azaw wa kanu ya'taduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bay wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddii wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñoom nga xamne mi ngi bokkon ci ñoom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñoom dañ ñu ngi digle ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekani وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ بِنْجَكْلَنْتِ لُبَاخ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ بِنْجَكْلَنْتِ لُبَاخ نْجَكْلَنْتِ دُومْ آدَم مُنْ كُو نْيَاكْ دِفْ كِرْ كِرْ دُومْ آدَم مُنْ كُو نْيَاكْ دِفْ مُوي مُكَابَدَة مُوي دُومْ آدَم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدْ كُوم مُنْ كُو نْيَاكْ دِفْ نَك لِي سِي گَن مُوي مُو أَم أورِيَنْتَاسِيُون تِي مُوي يَالَا دِيكُو وَخْ نِي سُو دِي كِرْ كِرْ دِيل دِفْ بَرَف سَانْغَام مُوي يُسَارِعُونَ وَاي نَك فِي الْخَيْرَاتِ manam bu fekke ñeppay rot la nga xex bay rot ngay soti ci beul go ginaaw ni ñeppay rot yow bay rot da soti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mutak ci fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexe bay def ci bari go waye di rot di soti ci suuf mom lolu dam solo te dama dama fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mbang keur keur ngir aduna mbang keur keur ngir setané waye keur keur ma muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakka ji
0: dulli ci ndax xam nañ ne as-salatu khayrun min an-nawm. Waaye am na gaa yoo xam ne bu ñu ne as-salatu khayrun min an-nawm ñu xëccaat seen mbàjj ñooña du leen tax a noppalu ndax foofee la leen seytaane fekk la leen pëkk-pëkk kaay leen ñu ànd ñu defare suñu yaram. Bu ko defee seytaane jiitu ñu topp ci dawa dawa daw ba sëri dana leen ñu rukoo rukoo yu bari daal di saa waay talal seen i tànk xëcc seen i loxo fudd boo wax ñu dañuy defar suñu yaram fekk na déedéet nangu ñàkk a nangul yàlla moo tax seetaan ne fekk leen fañ tëdd ne leen kaay leen ñu ànd ñu defar suñu yaram ñoom ñoom ñu ànd tabarkàlla dañu sonn lool léeg-léeg ngay sonn. Te nag ñeenti rakkay ñaari rakkay fajar yooyu ak ñaari rakkay suba yi moo gënoon a yem wax dëgg yàlla nga xel yu nett yooyu te ngeen baal na ci wax jooju. Waawulaayi que ñooñu nag nga xam ne dañuy digle lu baax di tere lu baaxut di njëkkalante def lu baax te gëm yàlla ñooñu mi na soolixiina ñu ngi bokk ci ñu baax ñi mi na soolixiina ñu ngi bokk ci ñu baax ñi. Wa maa yafcalu min xayrin nag luñ def ci lu baax képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm alaaxira di def lu baax di tere lu baaxut di njëkkalante wu yiw nee nañ li ñuy def ci lu baax fa lay yukfaruuhu diis leen ko weddil daañu leen ko fay. Wallahu ta yàlla alimun ko xam le bil mutaqina ci ñi nga xam ne dañoo am taqwa ragal suñu borom tabaraka taala. Inna alladina kafaruuna ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla weddi yowmal xiyaam lan tuqniya anhum du leen jëriñ amwaaluhum seeni alal lum bari bari wala awlaaduhum du caageeg seen doom du leen jëriñ lum bari bari min allaay ci yàlla say an dara. Bu fekkee da ngaa weddi yàlla loo bari bari ay doom loo bari bari alal mu ne du la jëriñ mu ne lay fa yàlla say an dara. Wa ulaayika ñooñu nag nga xam ne dañoo weddi yàlla ashaabu naar ñooy waa sawara hum fiha xaalidun ñoom ca sawara wala ñu sax ca sawara wala ñu sax yàlla nañ ca la musal. Ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla masalu maa yunfiquuna misaalum li ñuy joxe misaalum li ñuy dépensé fi haasi l xayaati dunia ci dundu aduna gii lam bari bari bari ka masali riixin mi ngi mel ni ngelaw fiiha nekk na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asaabat ngelaw la jot na xarfa qawmin toolu nit nit ñoo xam ne walamu anfusahum dañoo tooñ seen bopp fa ahlakathu ngelaw la daal di alak tool ba. Yàlla day misaal bëri na lu muy misaal it ci alquranul karim ndax doomu aadama booy wax ak moom danga koy misaal wax na ci alquran wa yadribullahu al amsala linnas yàlla day saddal misaal nit ñi ndax bu misaalee ci xamul misaal ma jegeel si li nga xam ne moom la xamul ba ma xamee ko ca fii day misaal ku gëmul yàlla ba noppi di dépensé ay mbir nee na ni ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waa joo xam ne la muy bay mbay ma daa ragal ak sedd mu daal di koy alal ba mbay ma yàqoo nag mu daal di ñàkk. Yàlla ne wa ma zalamahumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye anfusahum yadlimuun ñoom ñoo tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax yàlla mu ay loi la tëral rek soo ci jaaree rek mu jox la la nga xam ne mooy résultat ba tabarkàlla. Yaa ayu lasina amanu yéen ñi gëm yàlla beneen na ngoog laa tattaxisu bu leen jëlati bitaanatan conseil technique bu ngeen di waxtaanal ñun dooni comme te bokkul ci yéen ko bokkulul pas-pas mu ne bu leen ko jël laa ya'lunakum waay waay buñ leen dolli xabaalan ak gàttañlu buñ leen dolli ak gàttañlu mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir ma moom jëm feneen fu ko neexul moom mën na caa dugal ay xalaatam. Yàllaa ngi laltaayal benn mbir mu am solo muy xaswatu uhud xaswatu uhud muy xeer bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi gañe leen ci ba ñu naan yàlla nii naka la mën a amee. Yàllaa ngi tàmbalee wane li jur résultat yi xaswatu uhud bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min dunihim bu xalaat jógee musañ a dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi waaj bëgg a xeexi su dugalee ay xalaatam saxaabay jàpp ne xalaat di jub na suñ ko doxalee ba yonente bi di bëgg a fomm jóg dugg ñuy gëm solu ba dara dusi lu dem ñu bëgg koo fommaat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi. Waaye bi ne ma ci yoonoo nag waa ji wa fañi waan mboolo mi loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min dunikum ñii ngeen day xam ne bokk leen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum lu leen sonal yéen قد بدت البغضاء مبنيل جشينا من افواههم تسيني جمي تكات وما تخفي صدورهم لسن دني دني بوتين بانيال اكبر مو غن ري يسن لامين دي فيال قد بينا لكم ليرنا لنك الايات يالا نانا ليرال نانا الايات ان كنتم تعقلون بو نين ديفنديكو سن خيل لا تا سي نكاي ماتلي لولا لولا عرب دي واخ الاشاره تكفيل العاقل دنج داي نكو ام خيل يالا واخ نا بونوفي ني قد بينا لكم الايات ليرنا للاي كنتاني ان كنتم تعقلون بنين ديفنديكو سن خيل خام جان ماندار غو يوي ها انتم يينين ني اولائي يني تحبونهم ين بغلن ولا يحبونكم كنيوم بغنيو لين وتؤمنون بالكتاب ين غم القران كله ليبم غم تورات غم انجيل غم زبور يين واذا لقوكم بن دجيك يين خالو امنا ني ندي غم واذا خالو بني ويتي نيوم كيب نك عدو عليكم الانامل مات سيني بارام غير باج لين يين من القيس غير مر قل نغا لن واخ يا يونتبي نوتو بخيزكم ديلن اك مر ديلن اك مر مانام كو مر باف نوبي غا فار نيكو نك ديال ان الله يالا مو عليم كو خامل بذات الصدور لي خا مني مو نيك سي دني يالا نين ان تمسسكم حسنه ان تمسسكم بولن لالي حسنه نك يين جولبي تسهم منقر لين نيوم اهل الكتاب وان تسبكم بولن لالي سيئه لنقري يفرغ بها ني كونتانت ديو باخ بلاخ القران الكريم بني واخ حسنه تمسسكم لا واخ بني واخ سيئه تسبكم لا واخ حسنه باتو تمسسكم موي سولن رايون مانام لو نيه سولن رايون كيب مو نخارلن واي لو نخار نك دو اغتي تمسسكم دي تسبكم موي داف لن دي لالال بو ميتي يفرغ بها ني دور كونتانت manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu la yalla jëfëndiko fi moy li naqari nonu islam tinu islam mass la koy contane lo asaba muy ñaari bat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo contane nak mu ci ba dugula waw su boba yafrahu biha ñu contane وان تصبروا شنجن مونيه نك وتتقوا نين رغال يالا لا يضركم دلن لور كيدكم كيدهم سين تخشي ان درا ان الله يالا بما يعملون تيليغن دي جف محيط يالا ليغن دي جف موم كوكو تيغلا ليپ لو وادي ديف رك يالا تيغ نكو سبحانه وتعالى موكي يالا تبارك وتعالى ميغي تامبلي كون وقتاني الغزوات موي خخي جوغناتي معركة الجدل والمناظرة لغنا ميت معركة الميدان والقتال تبم تامبلي بقرة بلغي دوغتي آل عمران بلغي نيغي دون نيتلي خيخ بو خامني بي خيخ ويرانتي لا خيخ ويرانتي رك واخ ديوني لا مل ديوني لا مل رك با فين تول لغي نك خيخ بوبو مين سي بوجا جوغي نك مو نيو سي خيخ بو خاني موي خيخ ناب جاسي نك يالا تبارك وتعالى تامبلي تتحدث عن يتحدث عن قصبة أهود mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci bir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex xex ci l'islam l'islam nekutam lo xamne nak day jog jël jansim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam mang ci won ñun ay client li taxone islam di xex mom leer lon nako la ikraha fi din diine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci bir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ bayyi dëgg bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp dëgg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joggé nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boba nak l'islam di waxe nak nga jappaleen ci loxol ko ki mu bayyi digënti nit ñi ak message yu mag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxone mu xex na sallallahu alaihi wasallam bimu gadaye joge mak ñoo madina dal di ñew dafa signante ñoña ay pacte ñu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñu di taxul diko fekk ci tax gi ñu taxul diko fekk ci nak naqari quraish quraish xamne bu li yagge legi tay mom bu ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiko salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikun nak amuna ba nga xamé né khadawta khayl min ahlika tasanyun tabawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañu xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo daan jité yépp li ñu doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fi nek ni ci walu yar ci walu akke ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fi nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mën la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama loxoy di dagg sama bop bi lu ne ñuma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doon ci gis ngeen lool loola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé ne hummat buuron na bëggon na jox ta'ifatani ñaari mbolo ñun kum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp min kum ci yeen anta xala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mëna def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay lañ ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñett ñu depp bo metul yeen ñaar ñaka def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñëpp lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa té ñoo dem rek wa alillahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamna ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggal ñoom ñaar na qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xare be di badar bañ ko xexé dañoo gagné té be nekkon nañ 313 kep ñe nekk djuni ñu gagné len ñom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di nekk len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti né gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nagn ko xol ci bir natli bi bu baakha baakha bax motax yalla dugulante ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dali fay def 2 points commencer indi bele wala ba entre parenthèses muni wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tayun azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gañ ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gañe wat su ngeen xexe ni ñu gañe len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badra batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minina ya nga wax ñe gem nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu dol len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ti malaika yi munzalina waccelen asman manam bi ñewé nar xex badar nek 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf leen waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaika ndax seen xel du dal ñu ne ah lool manam salawatu wassalamu alayhi bala hakay manam day inta mu ne parti nak ni la in tasbiru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa ya'tukum gay song len min fawrihim hasa legi legi ni munaha munum ñetti amé rek yum dit kum mu dolli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi juni min al malaikati wessna salatu ala kon ñet jundi juroomi jundi malaka musawwimina malaka yo xamne dañ leen mandar gal jangal leen xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaaraku taala bo adunuy tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bokk men malaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel leen juroomi jundi malaka motax yalla tek ci lu am solo wama ja'alahu allah yalla defut lolu illa bushra lakum ngi degal len ko ngi degal len ko walitatma in qulubukum bi agi sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yaam nga xexal pour nga gagne ko day yomb waw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit

0: ñiiram ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya téeméer ak fanweer ci saar boobu di suratu Ali Imran. Yàlla yàlla boole ñu defal dégg ak topp ak cër yu sawar a jëfe. Saar boobu di Ali Imran tey fi ñu ciy tàmbale mooy fi yàlla waxe ya ayyuhallazina aamanu la taakulu riba adaafa mudaafa wattaqu llaha laalakum tuflihun. Yàlla nee na ya ayyuhallazina aamanu ay yéen ñu gëm, ab woote la. Su ne ya ayyuhallazina aamanu mooy dafa am groupe bu mu woo, mooy ñi nga xam ne nangul nañu ne moom am na, nangu nañu ne moom xam na, nangu nañu ne moom ku mat la moom tabaraka wa taala. Mu daal leen di woo ci ya ayyuhallazina aamanu, woo na leen ci ya ayyuhallazina aamanu ci alquranul karim ci juróom-ñett fukki barab ak juróom-ñett yoo xam ne ya ayyuhallazina aamanu rek lay wax tabaraka wa taala. Te it nag ya ayyuhallazina kafaru benn yoon dong la ko wax, te ma ngay am bu yowmal xiyaame ya ayyuhallazina kafaru la taxtasiru alyawma. Ya ayyuhallazina aamanu bi ñu nekk nag muy fukkeelu ya ayyuhallazina aamanu ak juróom ba ñu tàmbalee ca baqara ba fi ñu toll. waaye su dee ci Ali Imran moo nekk juróom-ñaareelu ya ayyuhallazina aamanu, kon yàlla tag juróom-ñaari ya ayyuhallazina aamanu am ci bii nekk ñeenteelu ya ayyuhallazina aamanu, muy wax joo xam ne kon lu jar a bàyyi xel la di déglu suñu borom tabaraka wa taala, ndax saa bu ko waxee mu ngay bëgg a tere wala su ko waxee mu ngay bëgg a digle. Tey nag day tere. ya ayyuhallazina aamanu ay yéen ñu gëm, la taakulu bu leen lekk arriba riba, bu leen lekk riba. Baat bi olof daf koo jël rek waxe ko noonu. riba mooy lan? Mooy soo leblee téeméer ñu fay la téeméeri dërëm ak benn, benn dërëm boobu ki la ko jox jox na la riba, yow mi ko lekk lekk nga riba, fu ko dugal ci sa alal da ko yàq dërëm boobu. muy riba, mu ne bu leen lekk riba adaafan mudaafa, muy lu ñu fulande di ko fulande, fulande mooy day yokk. loolu riba la woon, ndax ñetti riba ñu am: riba nasia, riba jahiliya. riba fadila mooy da ngay weccoo ak nit, li ngeen di weccoo nekk benn xeet, mu jox la ci lim yor lu ëpp li nga ko jox yow. lam la tegal riba la, maanaam ceeb, mu jox la kilo ceeb nga jox ko yow kilo ak liibar, liibar bi nga ko tegal riba la. ceeb yépp nag benn xeet la. naka noonu loolu benn riba la. mu am riba bu ñu tuddee nasia. riba nasia mooy ki la lebal, da laa lebal juróom fukk, nga war koo fay juróom fukk ak ñetti dërëm. ñetti dërëm yooyu nekk riba, waaye ba nga xamee ne fay jot na mu ñetteel riba bi muy ribal jahiliya, dafa ñëw ne la damay fay si, war laa fay fukk ak ñett waaye yoruma, nga ne ko kon bu weer wi deexee nga may fay da nga ci yokkaat yeneen ñetti dërëm. weer dee mu ñëw mun laa fay mu yokkaat yeneen ñetti dërëm. soo dee seetlu da ngeen dem ba mu yàgg moom bor bi dootul doon lu muy attan, mu nekk adaafa mudaafa. kon li gën a wóor mooy yàlla tabaraka wa taala dafa tere loolu. riba nag lépp lu mu dugg daf koy yàq, moo tax léeg-léeg suñu mbokk yu jigéen yi ñu war cee bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool. suñu borom tabaraka wa taala tëril daal di aaye ci saar bii ma nekk, daal di aaye ci aaye ji ma nekk, lekk riba. riba nag juróom tax nañu araamal ko. moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko, juróom yi dañ koy daal di am. mooy alalu jullit yi day nekk lu ñoŋ. ñaaral ba jullit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee fàggu téef bu lew. ñetteel ba mu saddal leen, maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab jullit ci noono. ñeenteel ba mu soril jullit bi ci lu ko yóbbu ci alkande, waaye juróomeel ba mu ubbi buntub al birr wal ihsan. kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku, waaye su riba ubbi ko bunt yëpp day tëju, juróomi bunt yi ma wax yëpp day tëju. looloo tax tabaraka wa taala aaya ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bayiwul nag déclaré naa leen guerre maak sabab yonent ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. su fekkee jullit ngeen bàyyi leen ko, su ngeen ko bàyyiwul déclaré naa leen guerre. insha allah bu yalla defé ñu dañu wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ leen jëm yakal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullah ragal leen yalla la'allakum nakhte tuflihuna ngeen sowe ragal leen yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nar ragal leen sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko bamu jek muy xaar ni muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax buñ ko wajal mané kon denga tabaaraku ta'ala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam bay ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax saasu ñi ngi ci suñu poste waye nak bañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ci ñom waye so leen bayiwul xel bo moytul so leen ñom ñooñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci jumé dalay gañ nga dalen moytu mën nañu moyto sawara wa taqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allah te ngeen top yalla war rasula ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yiram yaslen la'allakum khayna turhamuna yiram yaslen su ko defé kon wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bako juligi salamullahi wa barakatuhu alaykum del fete nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquranil karim di ñaan yalla yalna yalla agale ko ci xol yi nga xamne ci la jëm yeesu nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen mu ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc madina nenañu bamu def ben aya moy ay bi nga xamne moy juroom fukelu aya ak juroom ñet ci bir sar wi inna allah ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay attay sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aaji wo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñuy tuddé jigen yi yeku ci ki ñuy tuddé kër yi yeku ci li ñuy tuddé njabot muy famille yi yeku ci li ñuy tuddé rew yi yeku ci li ñuy tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi waxtane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtane ci jigen ñi ñu tuddé ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratu talaq saru passé sar nak ci alquran ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitté wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa daldi tambalé ci waxtaan ci akki jigen waxtaan ci akku ko xamné amul li wayjur manam ko wayjuru mu goor dafa faatu ñu ko tuddé jirim rawati na nak jirim yu jigen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër wayjur lo xamne du ñom ñoo leen jur waye dañ leen fa denkané mu dadi saxal seeni aq ñom jigen ñoñe ci mirage saxal seeni aq ci suñu liggéeyé saxal seeni aq ci walu dencante te moy tak mu tak leen nek nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tegon fiko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di tecc gi minim diko def fañuy def xariya te it so gisé ko xamne ku reey la nga ñew ne ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamne fudul alquran do l'islam do leen mëna andi fofu ndax do leen xamé nonu xar bi andi kon te mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen andi ko ci yemalé ko ci ay aq jox ko li nga xamné mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkelin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabarak wa taala kudul mom xami won nim xami mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sarwi jigen ñi nga xamne su tak joté dañoo aram nga tak len ci walu nasab muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nunu sarbi jël na noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dencanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du tak jabar ngir aw yaramam dongu wayé tak soxna ki koy def ak nité motax nit di tak soxna won goor né ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñëk du ak ñëk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiafel diko saxale fenu nek waye diko takale seni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa bo xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayn wuté ak rero ci digënté jëkër ak jabar léral na mom sar wi lan moy qawamatu rajul li ñu tuddé nan goor moy ndëgër la yu jigen mu woné fi itné qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek muy qawamo go xamne qawamatu nus'in wa ta'di muy qawama lahi kubir ak qawama jibanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani société muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun dafay wara rafetal ci bépp mbir mu mëna nekk bu ku nekk baye fa nga nekk rek liñ ci misel mu waxtane yërmënte gi wara dox suñu digënté laxenti biir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekke jigen jo taxel mu nango nekk jigen goor go taxel mu nango nek goor dom do taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena société bi dina deugar bi mu joge nak al islah dakhili dafa daldi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu deegal len ci bepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajal ko té bay ko xal bu mu ci joggé mom sar bi dafa dali teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya dal ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi wonene nafiq mom ak febar la bo xamne day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca daldi indi li nga xamne moy mbirum yunusi allah isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wuur la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratu nisa al kubra am benen suratu nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratu talaq su bëggé bolé nak sar bima genn muy suratu ali imran ak sar bima nek modi bi ali imran di jeex yalla def ni ya ayyuhalladhina amanu isbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوغ دادني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فسار بي تخاوي في لا سار بي ديبار ليك ليك ناي شيطان كي راديو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني دانيي داو يور اب بانت ولا لوكو ميل مباب درابو سو داوي باج سمروم جوخ كوكو موم تام بو داوي باج مروم جوخ كوكو sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la somorom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da degg ne waw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla ne seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigéen ñepp war nañu bayyi li ñi def tek seeni loxo ne tek bayi waxtan wi bayi luñu jappoon deglu ko mom sar bi bamu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla jappal ñu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yena bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ci bakan bobé zawjaha tulantem tolentem mom la olof di wax jabar wa batta mu genne minha wala minhuma ca ñaari bakkan ya rijalan aw gor kaseeran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari timir yon ak ñin fuk boko defé bo jele yaayo na ci bopam ñew na fukk yoon ak juroom ñet ci biir sar bi dik na ci ñet yoon nim dikke ca baqara ñaar yoon waye ci al i'jaz al qur'ani ki kentan go al qur'an kentane nelaw bu mu tollo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan aku jigen nisa ci alquran so de set bat bi ñew na ci jurum ñaar jurum fukk yoon ak jurum ñaar nga jël batu rijal gor ñew na jurum fukk yoon ak jurum ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bo len bo le mu jox la sar alquran bi 114 yalla rek yalla kenen ku dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax ba dem ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ayima nek bo demé ci jakk buñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi té it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi may du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji kuñu waxal ti nekko fu nak buñ la netlé man na la jural lu bokut ak lañ la waxal dañu waram suñu dé mayé kon kiñi mayé dem fekké ji lañ ko na wax kiñi may fekké ko seeni baye ak seeni yaay fekké ko deggli leen yalla lay wax yalla def ni ya yoon nasu yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fiñuy tok di mayé jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku regulul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seem ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teñ ji ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp nak bokay mayé ragal len yalla yeen ñi séd ragal len yalla ba xam li ngeen di sédé lan la ndax ki ñi may nas na sey ndax musta sey ndax min ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy may nga sédé ne war nañ ko may dug nga ci lo xamul ku ñi may te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñu may ko nga fekke ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ni ya yon nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na leer nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jomb jëkërem wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si tay ñaar yoy yep amut ben bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ca fañuy maye ni nga xamé ne na lañuy fay leerle ci ci def yalla daldi ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu né def leen ngeen def su le ben way ñewon na la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek té xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlul pé sangam fay nangam wacc barap sangam lool nga ko wax traasel ko su ca jaaré dina dem fa nga xamné fa nga ko yebal waye su fa wéccé fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamné mu nga jëm ci boori parcel su baba mom du dem fam jëm ñak ga dem nak loolu moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy bal qur'an ne def len day def su ne bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim malik yawm al-din darna iyyaka na'budu kon nak yalla ñun ñepp lañu nango am taqwa su téré ñu bayyi su diglé ñu def nañu ko déglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yakama jox len dirimi am walahum seni alal manam dirim yu ndaw yi nga xamne sen papa fatuna nga yor len na nga len yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngeen jox len sen alal jalen sen bay bayilon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibax bi tayyib ci alal jibax bu féké da amon alal jibax ci biir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ye jox ko yu baxut yaala ne bu len ko def de bu len ko def wala taakulu bu len lek amwalahum seeni alal ñom jirim yi ila amwalikum ci biir seeni alal yeen ñin denk jirim yi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko bolek sa alal lek innahu lek gadey kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim nanga ko samal alalam bamu mag nga wut ay xede te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qistum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yatama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci sen keur ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam ne ko fi mu mag saxal nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaaliss bi nga ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakkar bu reere su ngeen ko ragale bayi leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum latayteen minan nisaa'i ci jigen ñi fankihu takelen ma taaba lakum min an-nisaa'i ci jigen ni takelen mu jefandiko fa moy telena tak goor day tela tak soxna jigen day tela si jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen tela tak ma taaba lakum min an-nisaa' ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa ruba'a kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom day moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal tay bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci ben bukku tak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rend ci xari tabaski yu goor mo upp li ngeen rendi xaru tabaski yu jigen suma turum sa xaru tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wetchiku yekeuti jigen ga yar nga rendi goor ga lolou lu ci gu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu upp lu muy de jigen mo gëna bari kon nak bu fekke ne goor gu nek da nga jël ben soxna kep ci soxna yi li def ci mbedd mi moy epp fouf ten xam num dal ñoña nak duñ am banexu sey duñ am banexu nek nday duñ am banexu am keur duñ am banexu fanan fen te nak setan len ñu de ci ak njank tak len te fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamne mom nga teurel ci walu sa systeme dund ci sa keur ba ñeneen xacc yunus ba nga wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba modi sa bo demé ci mbéddi ma ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna lolam mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tudul jigenit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax gor man na tak gor lolou la yalla xamone motax mu indi fi batu min nisaa'i ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ñen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña maanu fa wahidatan yem leen ci ben manam so amé ñaari soxna so leen yemele wut bu yom la xiyamé genn wala ngay dekk wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak ne man kat suma yoré ñaar duma maanu parce que degguruma atana jeng yalla ne yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé ga nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxé ñu yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caay ni ki ku guddula ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk ñu ko 15 mètres dede suba ba dal ye mo len di ak yalla kon neena su ngeen ragale mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko ama mandu tir ko ko mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jefe fa wahida su ko defé bo len takke ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemele ñom ñep su fekke nak mënu am ci jigen ñi ah wala bab ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seeni jam lolo mo gëna jégé alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi mooy ci takkante ci la fi doomu aadama di mën a dese jiwam di fi nekk ba faw ñaaral bi mooy doomu aadama bu góor day soxla doomu aadama bu jigéen ñu bëgg a tëral loo xam ne da koy dagan ñetteel bi mooy danañ mën a jàppalante ci wàllu yar bi ku jigéen ki féete fii ku góor ki féete fii ñeenteel bi dinañ ci mën a nosewoo diggante yi nga xam ne moo am ci diggante ñaar ñi nga xam ne ñooy way dencante walu jam nak dafa don lo xamni li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy indi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak njam amon nafa xam ngeen hajara ak jankalawon boo xam ne buuru misra moo ko mayoon saarata saarata may ko ibrahim mu am cay doom wala mu am ceb doom loolu lépp tabarkàlla ca jamono yàgg la woon kon ak njaam yàggoon na li ko daan sos nag mooy wàllu xare wala ak ñàkk wala fukk xare am ñu royante jël jigéen ña wala góor ña jàppaleen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben lu dul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam daal dina nañu daal di jog teureul yo xamné moy gorel yi nga xamné modi jam yi bañu jog ci non motax ba ku ray nit mu ne gorelal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mune goralal jam ku giñ mune goralal jam ku dab ci wéru koor te tay ko mune goralal jam ku jotek soxnam mu ne goral jam jam bi itam nak su beugé bindu pour jotu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jotu inshallah dinañ ci andi yenen waxtan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yam ci ben wala li nga xamni mom la sen ndeyjor mom te modi jam lolu moy li gëna jage ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygun tay mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala ga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn sart bu ca bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attan nak so jele batay l'islam dañ wax dara fa in tibna lakum suñu teyé ñom jigen ñi mayat len an shay'in ci dara minhu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek len ko hani an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
1: muqarrinina wala muqarrinina ñu ngi leen lënkele fi asfari ca takkaya ca balya saradilu sen tubeya min qatiran mi ngi joge ci godorong bu tan yep ni solal len ay tubey yu godorong yu tan jeur wa takhyamu mur wujuhahum sen kanam yi annaru sawara wa lu waral na ci dibi dara lu dul rek yajib fi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakan ma kasabat lam fagu won ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la Surat Ibrahim ay ji ci mujju kon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklaré la balaghun ak yegg la lin nas ngir nit ñep wal yunziru ak ñu war len bi ñu ci alquran wal ya'lamu ak ñu xamni annama huwa naka ki ilahu wahid ben yalla rek la wal yadhakkara ak ñu waru ulul albabi ñi nga xamni ñoo am xel lolu kon mbokk yi moy surat ibrahim fofu la yam ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala waj bi makka nek juroom ñeen fukki aya ak juroom ñeen ala riwayati fath surat al-hijr bi naswar al-makkiya nga xamne djiblu wayam modi al-maqasid al-asasiyya للعقيدة الإسلامية مدي تجنباي يبس بس في الإسلام فينا خمني في لي تجي فيلا سورة الحجر جميع أو وقتانا أكون جنجلم تمودي الوحدانية يتري الله النبوة أكمنت البعث دكي wal jaza ak tay nga xamne mom la yalla fay nit ñi buñu joge yamal xiyam ñent yoy so leen bolé mom la suratul hijr fas yene waxtane fas yene tekki na xam ngeen na aduna bi yep ay taxla jall jalaluhu yabal sallallahu alaihi wasallam ngir mu tekki tax yoy li dañi al wahdaniya yetul yalla an nubuwa al ba'th wal jaza ben bu ci nek bu alquran ñu ton wax ni ko bin xam sax lolu moy lan waxuma la di jema xam lu muy tekki waxtan wi manam sar bi ñi ngi wone lu kon ci li nga xamne moy jëm bi nga xamne daanu nako atughatu te moy ñu daw wal mukazzibin bi rasulillah ak ñi nga xamne ñoo yedd yu ñenti alayhi msalatu wassalam ci jamono bu mëna doon ak waxtu mëna doon lolo tax sar bi tambale xubaté tambale titalaté tambale wone lo xamne bima ko waxe kuy deglu ku nek ci xam waxim alquran xam waxim sunu borom tabaaraku ta'ala da nga xamne li ka ñu ngi xuppe mune rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin fadara'un ya'kulu wa yatamatta'u wa yunhi'u al-amal fa sawfa ya'lamun dinañ ci ñew ci bir sal tabi dadi indi da'watu rusul da'watu al-anbiya ni wote bu ñunti mu leral taxaway yi nga xamne ñoy ahlu shaqawa te moñu taxay di te ñi nga xamne ñoy ñu reew ñi taxaway bi nga xamne mom lañu taxaw ci wetu mu runti alayhi salatu wassalam ci wedd len amul benn yonent bu yalla masiyam ni ludul aw nitam daldi koy retan ñi nga xamne ñu dëng ci ñoom la tambule ca shaykhul anbiya nuh alayhi salam ba ci khatimul mursalin sallallahu alayhi wa sallam tarbi leral na ne neenu nak moy turalimu mukazzibina sunnatul mukazzibin yedikati yalla yi yedikati yunti alayhi salatu wa salam ci jamono ju nek nonu moy ni mel waxtu wu nek non lañ mel alquran dana ko netti ci sar bi wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yasta'zi'un ni ci bir sar bi inshallah sar bi garal na wala bu baax mandar ga yi nga xamni mandar ga yi leer la mandar ga yi nga xamni da fay balle di genn ci xet yi nga xamne moy xet yi aduna di walbati ngeen ko wax yeen page ak itam yi nga xamne mom la loxol sof di waxtane loxol sof modi li suñu borom tabaarak wa ta'ala di sof ci aduna ci ci kenn musu ko gisse fenn kenn musu ko xamé fenn loxol loxol sos bobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaarak wa ta'ala li nga xamne moy al-khaliqul kabeer tambale ko ci ben mashrab bu ñu tudde asama te modi asaman si ci kaw te ci suuf si nga xamne ci limuy dox di ci tamax di ci dundu ku dee ci ñun musul ci biir tek ci ngelaw yi nga xamne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyahi lawaqe wala lawaqe bu ci jóge indi mashadul xayaati wal mawt muy dung ak dee bu ci jóge mashadul xasri wal nashr moo di fann ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaamee bu nit ñi dekkee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn ñu doom aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaa bi nga amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi lay mën naa am waxu la ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision di la wax ne dekk am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk na ñu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaar nag mun ci télévision muy dox di waaxu dem ak a yow kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudratihi ak kattanam
2: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم دينا نيو آيوي تي بير سار بي ان شاء الله بما تي جوغي نيو مون سار بي نتلي قصه بو خامني موي البشريه الكبرى لي قصه بو خامني بري لا وون بو ام دي گنتي الهدى والضلال نيب اكو سانكوتي بو بري با امي مور ميغا خامني مو فاسيني بري تي لان نيب نيب مودي ادم عليه السلام mbeur mi nga xamne mo fasene beure ci langu tiaxan modi iblis al-la'in al-adu al-ladud lola sar dina ko nek ni ak yef ci nek ni ana ñan moy supporteri mbeur mu len beure ci langu ñup ak ana ñan moy supporteri mbeur mi nga xamne moy beure ci langu tiaxan dañu ko xam ak ana ñan moy manageri mbeur mi beure ci langu tiaxan ak manageri mbeur mi beure ci langu ñup dama ne sar bi dina ko indi ci bir inshallah subhanahu wa ta'ala ajil la nga xamne mo dox ca su jot ba yalla santon malaaka ya ngir ñu defal ko adam ak reere lu nga xamne iblis la'in reereel nako won ne mom bi su jot ak du moy nga xamne du moy nako ndigal yalla tabaaraku wa ta'ala ak lako ci yalla dig ak lam ci dig zuriyati adam te moy doomi adam وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون دينا نيو تي بير سار بي ان شاء الله كون جورومي توم يوي ولا نينتي توم يوي لان لوتي نيك دينا ديك تي بير سار جوروميلو توم بي مودي بي سار بي جوغي سي قصه ادم دا فا دالي توكو نان ديم تي قصص بعض الانبياء نيت لي لان تي يورنتي عليه الصلاه والسلام dali koy senele dalale ko xelum sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne lay ñunte nekkon ci la nek ba lu ko ci dal mo xamne li dalal na sama morom sangam kon sama dalay duma bet aji dalale ko xolam kon nima ko waxe legi ngir naru ak yaakar ne amna defat du ko dug mu ko motax mu tuddu qissatu lut tuddu qissatu shu'aib du qissatu salih alayhi assalam ak la nga xamne wacc na ci ñoom te ñalan ko tegon ci seen mbokk mudi al mukazzibin jëm benel tam bi sar bu ñu tej bu fatti li ñu tibbi sallallahu alayhi wasallam xewal gi nga xamne mo gëna reey ci xewal yi te bu xewale ko ko mom yalla subhanahu wa ta'ala te moy wacc ji macc ci mom al kitabul majid al mu'jiz tere bo nga xamne bi tere bu tedd la waye téré la bu lottal moolem téré yi nga xamni ñi ngi ci kaw suuf ak itam daali koy digël di sabri ci muy ne ko nangum muy yépp lo xamne dikkel na la joge ci lor ñu sen ko ne mu ko muy da nga xamne nak ñi di ngañaay yi di victoire mu jégé la tay lolu nga xamne mu jégé la ya koy bok yaak ñi nga xamne no la gëm ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم إلى آخر السورة الكريمة تعرفنا من كتب الحجر نقتبارك وتعالى بفتيت لغا خمن موخون دبنت نتي صالحية نتي صالحية أو قيت لنيوان تفمود من دكونت الحجر حجرنا من نك دبنت المدينة المنورة ak sam dañu nekkon ño xamni ñu bari doore lañu woon daan yett dañu di dëkk ci biir melni ñoom mu khalladuna fi hadhihi alhayat melni ñoom dal dañu sax ci aduna duñ fi jog mukk yaakar ni dal deedu leen galankor duñu jeex ba nga xamé ni nekk nañu tanone andako dal yaakar ni fa jog mu daal len dikkal ñoo ko mbugal ga ci benn suba go xamne gi yalla mo yabal jibril mu woxu len ndax toñ bu doon toñ yalla fa akhadhum as-sayhatu muslihin fama aghna anhum ma kanu yaksubun ja'alna allah min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan kon ñu fasiyene dug ci sar bi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq bolet ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet la ci ay njunte ñu teg ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim, seen mu soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram li ñu alif lam ra suñu lam mim moonu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi irrahmani irrahim. Yàlla nee na alif lam ra xuruful idaaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wone lottal bu alquran di lottal yeneen téere yi. ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa, waaye bu ko yàlla tabaraka taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji. ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm, ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine, xam ko dal du ñu yokk. ne su fekkoon ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante. xam gi it nag bu fekkoon ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko. kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulama yi di waxee almufassirun. tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga ni wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jib mujjuñeen ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab amul benn jàdd-jàdd amul benn dëng-dëng amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam. yàlla nee na rubama yawaddu rubama xëy na yawaddu dana mas a bëgg te yàlla bu nee xëy na mooy dana am danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njeeju njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. ñan ñooy njeeju allazina kafaru ñeweet di won yàlla ci aduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimin. benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yow mel xiyaama ci ak mbugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroonge yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin. yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo góor ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel. kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem pour ci àllaaxir. loolu la gëm alquran bi jëri. alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay bu ñu ommatu woon cir yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali alaxira. kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumi yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mayut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel. kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mayut noonu. te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noona rek lay xool ndax yowmal xiyaamati suñu tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am-am yeeg suñu ñàkk solo yeeg yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. yàlla nag zahum bàyyi leen rek bàyyi leen rek yaakuloo ñuy lekk rek wa yatamattaxuu ñuy bànneeku rek wa yulhihim di leen gàllankoor nag ki def lu baax al amalu ay nébét fa sawfa yaalamuuna daañu mas a xam. allahu akbar. suratul hijri aaya ñett yalla ni na zarhum baylan ñoom ñu wéd ya akulu ñi lek rek baylan rek ñi lek ak banexu ni bayima di lek ak banexu ndax bayima aduna nako fi ñu ci def mom moy lek naan tek soxna melaw lool la bayima nek doom adama bo xamne sa mbir ci aduna mu rek la ton lo lek lo naan lo ko denc wala ko la denc rek ñi rek nga fi nekké.

ngon gi moko mom legi nak bay na ñent hectare waye bu ñewé ci tol bi day taxaw daal ni bu suba ci ngon félay bay bu ginaaw suba moy alarba félay bay ala xna sama bay fi aji mu mu xey jekkel ko rek daal di wacc dem ñibi bu fet mu lay def du bay day ñew rek taxaw ne du sangam rukbi lay bay du sangam rukbi lay bay du sangam rukbi lay bay du aji ma nak mu ñew jekkel ko mbokk yi konku tolam dañ lay xet moy tol bu defet mukk mukk mukk mu ngi melni maison bo joxon pourel jox ko fikk tel ak yemi tabax yeb mu ñu fekk tabax bi na waaw suñu xeye ma gaay dañ mëna yëkëti mur bi bu suba ñëkëti mur bi bu gënaa suba ñëkëti mur bi su ko defé kon su vendredi normalement dañ mëna yëkëti mur bi dal di koulé waye nak bu yëkëti dañu day wax lool rek legi konku tabaxam bobu kañ lay noppi du noppi mukk dama dama da am ño xamne fofu la ni sheytaane jaar moy lepp lu bax ñukoy gis duñ ca bok waye dañu wax ne dañ ci mësa bok ah suñu yéso barap sañu bok ca yalla neena fa do fa yaalam dañ naka dem ba xamne nekkiti yu li duñ ci bok nekkiti yu sheytaane mo leen doon wax aqibatu amrihim isara al qiyama wa zaqu wa bala ma sana'u wa huwa wa'idun wa tahdid yalla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna yusnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitabu maaloum ak bu ñu xam yàlla musta alag nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla musta alag yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñee maa tax dukk mus ta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaxaa ak ba ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñoom wa ma yastaaxiruun duñ ko yéex a it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen rey ak bu ñëwut moo tax ibnu kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshaadun lahum ila aliqlaaq amma hum alayhi min alcinaad walilhaad allazi yastahiquuna bihi alhalaak ba demee ci muxtasar ibnu kasir jukkib ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax mu ne lii daal yàlla daf di doon bàyyiloo xel waa makkaak ñu mel ni ñoom ba bàyyi yowmal xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax ñu sunuuku ca fettiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom nga yayoon ci ñoom kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juq du jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalahaa ab ak wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeexa it moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 nangam te ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ca la ñu jeexal bu mu jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal suratul xijri aaya juróom la wax ju ci nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne ee yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran ñu ngi waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun ee yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga dégg wax jooju ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko buxaada la wax nañ ko njabar kat nga dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga lan mooy dof dof mooy koo xam ne bukkuleen programme dama dama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab

0: ak ci moom. Dafi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppe ay dof, ñoom dof yi ñu jàppe ñu ñun ay dof. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa, dof nee na yow dangaa dof. Mu ndax soo ci wutoon dangay bàyyee sa bopp nilif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona, loolu la dof yi wax. Ñun ñu na dof yi yéen dangeen a dof, ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi nii ñëpp yi gis seen awra yi yéen dangeen a dof. La manqué ca dof ya bañ jàppee leen ñun ay dof, moom la dof yi gis si ñun ba jàppe ñu ñun ay dof. Fi nag bu benn bis xewee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaay na la yow dangaa dof. Masalan bu dimanche fi nekk, ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof. Waaye am na gaay yooyu ñu fekk ñoom ñu seetaan final ba ñooñ ñu la ñuy wax yéen dangeen a dof. Moo tax arab ba daal ne al junuunu funuunun, dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof la. Amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon, dofal ci wéy dof du yëgu yoon. Du ajum masaana jot day jóge Mbacke di jullu ci ajuma Touba, waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaale mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. kon ni wax jëni na yonente bi innaka la ma junuun, du xel ni moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel, ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la ma junuun dangaa dof. ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neex ci aduna ñi nga ñu nangoo wàcce, yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. looloo tax ñu naan yonente bi innaka la ma junuun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram mu manqué, waaye du woon bay ay aduna, waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme, moo tax ñu ne ko yow innaka la ma junuun dangaa dof. bu ko defee kon dof noonu la tëddee. da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kenk bii, day sol lu jot, sol lu sot, sol lu yaatu, tabarakallah. da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu. boppam neen loxo yi la koy gis, mën ngaa gis li tàmbalee ci kóom yi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis. lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàtt. waaye ki sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tenk yi danaan kee daa dof. moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam, moom tam mu naan kee daa dof. naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow dangaa dof. moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax sa yu gàtt yii te boo faatoo ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tàng yow dangaa dof. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa morom ab dof. ma ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alayhi salatu wasalaam innaka la ma junuun dangaa dof. te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di atteloo atteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayhi. yàlla neen law maa taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonente bi law maa taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la ñoon ni dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ana kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni. yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nunazzilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi, lu dul ci dëgg. fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla loolu du fulla. malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di néew di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi. di maana abi leesar soo ko bindee mu jël tàmbaaku na.
1: ñu bëgg ngóor ña fa nekk ñu am ngor ña muy al amsaar. yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa di waaj takk ay bagaasam daa di rañ gàddaay daa di feeñu. ci laa alquran waaj bàyyi nag wàcc gën doon wàcc Makka. léegi di ko fekk al madina munawara ba muy fukki at, nga boole at yële ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett, la wacc fele di juroom ñett fukki saar ak juroom benn bu mu ñëwee Madina ñaar fukki saar ak juroom ñett fekk ko fa loolu wacc googu kon taxut mu naan anzalnahu ndax kon du ko waxee nii kon loola mooy diggante asamaan fele ak asamaanu juróom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubaraka guddigu barkeen moo tax guddi googu barke ji ci nekk nekkul ci genn guddi gudul moom ndax yàlla day fekk mbir wala bés wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jalla jalaaluhu wa azza kamal sa laawu léeg-léeg mu may nit mbubb moo xam ne nit ko daa sol mbubb ma rek am barke bu nekk mbubb moom moo xam ne nii boo ko taxawaloon fii di ko jaay fi nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci suma mbubb mii ma sol man tabarakàlla lu tax ndax la waa ji moom mbubb mee rek dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waay am ay veeram naka mu ko takk ne ci oto ba mu yàgg rek mu ni weer yi diiw ma ko jox kero la ñàkk ay veer tabarakàlla benn dongoo ngi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarakàlla di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waay jën mbind ma daal di koy lekk ba mu lekkee mbind ma tabarakàlla ñu dem di leen atte ji sëriñ ba leen di atte far ne ne ko yow mii yaa lekk mbind mi mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni ak ñeenti bii si basin ne ko mbind mi nga lekk laa ko barkeeloo tabarakàlla loolu yàlla koy def fu mu ko bëgg a def rek mu def ko fa foofa daal di barkeel dégg ngeen ca alquds yàlla di wax naan alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna ñun yàlla kunna li tax ñuy wàcc alquran ci guddi googu dañoo nekk munzirina ñoo xam dañoo bëgg a waar nit ñi dañoo bëgg a waar nit ñi ndax du ñu leen duma te waaruñu leen balaa yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay yëgal ko lim war a def bu fekkee nag léegi féetéerlu na su boobaa léegi bu ñu ko duma moom moo tooñ kenn tooñatu ko fii xaa ci guddi googu laylatul qadr maa ngi ci suratu duxaan aaya ñeent fii xaa ci guddi googu yufraqu la ñuy tàqalee kullu amrin mépp mbir moo xam ne xakim mu am solo la waaw fii xaa ci guddi laylatul qadr la yàllay tàqalee kullu amrin xakim ci guddi googu ci lay tàqalee wërsëg yi kenn ku nekk ci guddi laylatul qadr ci la ñuy seet li la defee ci alal li yàlla ne woon bala ngaa jóge adduna da nga ko am ma nga fa ci guddi gi nag la ñuy jël kayit dem seet ñaata nga ci lekkagum ñaataa ci def noonu la ñuy seet kenn ku nekk ñun ba laylatul qadr yi jotee malaaka mi dana dem Mikaïl ak délégation bi muy àndal dinañu dem parce que Mikaïl moom mooy ministre bi yor wàllu santé te mooy yor finance ñoom ñaar ministère yooyu la boole ndax kii faatu su génnee adduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen da koy bañ a jaawale moo tax mu yore ñaari ministère yooyu bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance ku génn adduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dut la jox dara waaw fii xaa yu fraq kullu amrin xakim nag bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàll ñii léegi wateraloon nañ ko nangam ci xaalis lekkagum na ca nangam nangama ca def daa di xool nag dund ga daa ne dund gi day nangami at la defe wala bu dee weer mu ne nangami weer bu dee fan mu ne nangami fan léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo su xamee ne buñ ma day jox pari 1000F day gaaw a jeex bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li ñu lay jox ci wërsëg dafa bari mën naa am at yi néew soo gisee faatu gi bari léegi wërsëg wi daa bari wërsëg wi daa bari léegi ba waratuñu fas wërsëg wi bari léegi ba yéegatuñ sareet wërsëg yu bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca léegi su accident bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la wala fukki nit ak ñeen wala fanweer nit budé avion ak ay témir lay doon manam kon lu wursu gu gëna bari rek di gën di touru rek bo moytul fanu di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkaloy ndax maraka mi yor walu finance yor walu santé mom mo jema coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ni kessu tabarakallah motax ku am wursabu tuti bul xet santal yalla ku am yaatu bul xet santal yalla ti di ca def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak legi app yi it muy walu faatu yi neena ñu da nga gis wa jo xamne listu bay wax ñi faatu ci at ni mom turum ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax doom waye teewul tabarakallah turum ndeysaan ma nga ca nga xamne ñoy faatu te yegu ci dara inna ar-rajula la yamsi fil aswaq wa yankahu ويولد له وقد وقع اسمه في الموتى اسيت زاد على البيضاوي جوك بن تيل نيسان تورم ген ليله القدر نيونا ني جيل تورم جوكو ميكاي نيكو نغور سي بوم ген ات رن لاي فات موم يوغو سي دار بو ديم تاك سخنا نيسان دادي تيتال دادي تبارك الله يويا سخنا سي امنا دوم صاح بام نجينتي واي سني بوروم خامالون ني ميكاي ني دو ген تي ات ميتي خامو سي دار lolu ab hadith la tabarakallah motax ñun suñu biir dañuy waxu dama ko ñew rek yalla mom programme ba nappi kenn ku nekk di programme di def ses projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikaay li jël ci anmi bo moytul bol na ci tabarakallah yalla ñu yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne laysa hakiman fofu jarna bayyi xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim motax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut modi amr ak hakim mepp mbir mo xamne hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lolou nak bu gudd gogo du la yalla teural manam kagn la seet bi ñew ci kër gi kagn lañuy maye kagn lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddiga yoy ñun la ko bayyi motax soko de xaar ci yim la bayyi nga diko ci xaar ñaari day war li mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy regle ci daf koy bayyi ñun ñu regle ko yamuy regle mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure lañuy yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañuy añ ndax añ nañ demb yoy nak mom nekkut amru hakim motax suñu borom tabaraka taala nona la koy baye ak nit aya ji yatu la suratu ad-duhan aya ñent yalla mu ne amran mu nekk mbir ñu indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nikul ñu jox la ko nga jëm deewel waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi lañu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis gu digo ko fanane fecc fanane fo nekete malaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fiek le 30 ngay faatu dal di dem mom xamu ci dara mo lolu tax gu digo gu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarakallah di seen waaw man daawok rem ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogou la kenn ku nek doon def liñuy def legui su at mi jexé nga dem hôpital def ci bilan jël sa auto jël tolier jëlat ko yitt ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sallaw li tam mën lañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwaawon di lon waxe tabarakallah dugg sa ruqu manakan yalla mune yoni ci may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci lailatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko seddet yam ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg di wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam mbir jam yi lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su demé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam jim ko xam doyna sekk tabarakallah kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yep wal ardi di borom suuf si asaman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bayima yeek nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla yi doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci basu ba nga ko ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dik sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah lele nga mol tek ci naaj yu mu taw ci mol yepp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yakki dal waye yalla djiblu wo ci yakki dal suratul duhan ay djuroom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way mitu mom rek moy rañ yuhyi way mitu yuhyi al amwat way mitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way mitu mu ñëk ca dekkal ñu le mujj ci ray ñi dund waaw yuhyi way mitu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumit raufur bar ya allah ca taysib ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dina auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala giñ ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci bursa yi dama ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom febar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu non ñaka lek nak mom mo lay jëkël fofu nak tabarakallah fam sallallahu yalla dal yuhyi wuju mitu kudullu mama kulye mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndekiya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mam ya al awwalina mam yi nga xamne ñoo jëkkoon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñoom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mam ya al awwalina mam ñëk ya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci mirage ñom ñep ñu niro ay atté bu ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacci wuko motax yal abuna di fore yal abuna laysu muqinin fi ma yusirunhu min aliman fi qawlihim allahu khaliquna bal hum fi shakkin min amri alba'th ñi sikk sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di forek tabarakallah diko jatta ay kaf motax fi bo demé ci serigne bu ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum demir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum demir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol aw awwalin legi nak mune bal hum hum nek demir joxane kagn ko joxoñ nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci demiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jikko ñettel ba katum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mune yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barké ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yoonte bi fartaghib baba yoonte bi ali sallatu wasallam mi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalna nga tek ci sen kaw dekor bu melni dekor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fataqib legi degluma ndax nanguna su ñaan bo nopi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek med ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am lu mu lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamé ni asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamné su leer lay doon su ñepp xamné li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yaxsan nasa day mor nit ñep yaxsan nasa day mor nit ñep ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbir ma yaxsan nasa yasmul kufara quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba lenan fa abder tabarakallah tangal lox xoc ci der ba dadi xos kawarga togg ko lek ñi di lek ay xobi garab ñi di lek ay medd mu mur leen ñom ñep yakhsal nasa hada azabun alim li xef la bu metti ñi da dal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeey suñu borom akshif anna al azab muril ñu xef bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñep lay gëm boba ñay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ni li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif 'anna al'azab inna mu'minun bo ñu dënd le xif bi ñun ñep lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amul lim bëgg mu dal di grew lek ngeen tudde grew de faim bayyi lek ndax régle ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñoo waraté naka lañuy waro waqad jaa'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gëmuñu ko ba nopi japp nañ legi amna lenen lu tax lenen tax gëm anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu waqalu ñu tek ci ne yunus bi ña amna ñaari sik ñom ñay wax lolu ñom quraysh ak mushriku arab ak ñi demé nit ñom ila yawmil qiyamati ñi ne yunus bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar lu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak sore lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tekte batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nak ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kuffara makka kan lahum fi zuhur al qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعض الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نعرفك أجرم نعر قتم نعر تمير أك ننفك أك ننت فوفلق واخر mune kuffaru makka li alquran di leer te ñu wacc ko ci yunus bi alayhi salatu wassalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xam na ne alquran ji bu fekkon ñi te ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nekk yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bu moy ñene jinne da ko japp di ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xam na ni tabarakallah jinni xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamati suratul duhan ay fuk ak ñent yalla mu ne bax inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore aiduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum aidun ñu ñun yalla dinañu muri al azab xif bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen aiduna ngeen delu ci la ngeen nekkon tabarakallah ndax jom ju tie nit ñi fañu nekk mo fa dul am motax ibnu mas'ud muné lamma kushifa anhum al'azab bi istisqa'i an-nabiy 'adu ila taksibi mu dess nak legui yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay da ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul barshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu da ñu len ñep ci len bu deugur al barshatal kubra ti ye bëgg na reuy inna ñun su boba muntaqimun da ñu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibnu mas'ud mu firé al barshatul kubra badr ibnu abbas mom ne al barshatul kubra moy yawm al qiyamah ibnu kathir ne li wax li ibnu abbas wax ci lay and ndax al kubra jojum wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibnu abbas wax mom tam ci la far li anna yawm badr la yablaq hadha al mablaq alladhi yusaf bihi hadha al wasf al azim buñu xasseene al bashata al kubra bëgg na ruy ci japp yi mu ne lola al akhira rek lay doon kon nak nonu la ibnu mas'ud wax ni la ibnu abbas wax ulama yi daldi ñew and ak ibnu abbas radiyallahu anhu suratu duhan ay fuk ak juroom ben yalla neen wala qad fatanna qablahum nat won nañ lu len jitu ñom wa makk yi weddi yonenti bek alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya waja'ahum dikalon na len rasulun ben yonenti karim bu tedd buñu wax musa yonenti bu tedd buñu wax musa mu dikalon wa banu israil don len wo waaw nekkon min akrami ibadillahi te moy musal kalimu tabarkal bu mu diké ina musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñëwé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi libéré len peuple bi bayyi nak ñom wa yuridu bani israil al tawakkal mune len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyel inni lakum rasulun amin lolo ma taxani wa alla ta'lu ala allah dama ñew ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wa la tatarafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla suratu duhan ay fuk ak juroom ñent inni atikum man andil na len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemu len ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalaat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baak yed waak yu demi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah ak police ak gendarme ak demi nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len teni ak soufflé bu mu len gisé xamni ñi dañ leen yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci deli ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fi bo mo tut legi tay gën way daal di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw ko ma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom mom te

alhamdulillah ak def ji daldi and yalla daldi beug mun nak wala in kafartum bu ngeen wedde bu ngeen bañe sante wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal leen ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sante ah inna azabi sum mbugal de la shadid lu tar la yalla ma lutem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen suule jef ma duma len kon nu lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yeurma ngeen juroy nit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat naane dana len doli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen suule jef nak bañ ma sante ñu ko noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sumum bugal la shadidun li metti la yalla jeelanuhu wa azza kamalu qala rek fi dafa yegle nak ñu bugal li metti na waye waxul ne dana len bugal yalla jeelanuhu wa qala musa musa dadi wax mbokami ne len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra jep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñep yeen ñep su ngeen addan weddi yalla yeen wa suuf yep fa inna allah li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ko doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu go xamne bi mutlaq la amut lu manki niñ mel ñun doom adama bo meuna gis jurom ñenti manki mi ngi ci mom wala jurom ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ñi dañ mat ba tabarakallah waye mat ga moy ñent lañu am defé jurom ben motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'minu fi tawaddudihi julu ji ci seen bëggante dañu wara melni ben yaram buñu xajjaliko dootu ñu man dara waye buñu ande dootu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben way day nek ko xamni ku bax la way ku ney la gis ko xamni ki ku tade la way ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex deral la way dafa yambare gis ko xamni ki ku bari ay retan la way su mere du bayyi merma su dom adama yoy ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaaraku wa ta'ala yoy manciete amu ci benn la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yi muy def nan xaarama ab diwlu mbani yalla tabaaraku wa ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku omal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom de jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mune nak dootul julli mukk tabarakallah waye lola mom moko yek yalla neen alam ya'tikum khana dikalulen naba'ul ladhina khibar ñi nga xamne min qablikum ñoleen jitu won yalla neen te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalulen won naba'u alladhina khibaru ñinga xamni min qablikum ñoleen jitu yeen ñu ne ko ñan mu ne qawmi nuhin niti nuhya mbokki nuhya xana deggu len xibaari mbokki nuhya bañu yeddo nuh yalla daf nako defaral gal mu defar gal nuhum duggu at ñako gem ñu def ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñoy weddi xana deggu len xibaar bobu wa aadin ak aad bañu yedde seen yoonte ba muy hoot
yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañoo daal wa samud khana khibaru samud dikul len won samud ñoy nitu salih ni balen yalla yonni gëlem bu ñu yeddi ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw dëj yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañ leddi alam ya'tikum khana dikul len naba'u allazina khibaru ñi nga xamni min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin makki nuuhya wa 'aadin ak 'aad ñi makki hudiya wa thamud ak thamud min bakki salihya wallazina min qab min ba'dihim at ni new sen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum dulen xam illallah kurd yalla yalla rek mo len xam ni ñu tollu at ni ñu bare te ku ci ma sa wet di yalla tabarak wa ta'ala jaar nak yow fa nga xamne fa la jaar ak yow ñoñ ñep nak nit salihya nit hoñña nit nohña ak ñu ñew seen ginaaw ñep ku ci mësa ñew ja'atuhum dikkal na leen rusuluhum seen yonentiya bil bayyinati ci lu leer yonentiya ñew wax leen lu leer bil hujajil wadiha wad dalail al bahirat waye bañu ko ëndé faraddu dañoo dello ñoom nit yonentiya aydihum seen loxoy fi afwaahihim ci seen gemmiñ bi afwaahihim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassiru ne moo di delloo seen lox ci seen gémmiñ benn di ngay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëgg koo weddi léeg-léeg benn waaye day wax wax ñekk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon ñooñu daal bu yonentu masaani ñëw li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya inna ñun seen mbokk yi kafar naa ànd nañu weddi bima ursultum bii ci lii ñu leen yónni seetal ma loolu yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañu weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafar naa weddi nañu bima ursultum bii ci lii ñu leen yónni ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku dalay daal di yomb wa inna te ñun ñoom ñoo wax mu ñoom mbokk yonent yi ba tey la fi sakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tad'uunana lii ngeen ñuy woo ilayhi jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xel murib ñoo ngi ci deng maanaam daal leeruñu waaw fi sakkin azim min da'watikum wa qalqin wattiab min diinikum yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut te it ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet qaalat daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yàlla dés ñu sikki sàkk naan am naag amut loolu la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun loolu la mu fasiroon di wax ne istifham li inkar wa tawbih li annahu yaxtamilu chaqa li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatihi samawat yonent yi dañu ne nit ñi waaw afillahi chakkun ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naak amut borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naak amut yàlla moom ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy
dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut. loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñokket ci biir mboolo mi ku ruy daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. mu ne ko la xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne ah mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yellu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah. waaje laf mbind moom moomit daal ni ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne fatiri samawaati moo bind asamaan fatiri samawaati moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu fatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu fatiri di maanaa mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawaat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq. moo tax sahaaba yi ci baatu fatiri daanañ ci nekk di waaw fatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allazi fatartuhu sahaaba yi ni allahu akbar. kon fatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wal ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf. suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def si sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg si sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaar yi amul du sotti. waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu nu da nga ko ci def ciment bu nu da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom si tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek yàlla rek kay yàlla mu ne yunt yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla yaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ila ajalim musamma ba ci àpp bu ñu xam. moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident yu demee ni ki yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñu topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu. xaaloo mbokk yonent ya daal ne yonent ya in antum yéen nekku leen illa basarun lu dul mbindeef mifalu naa mel ni ñun. mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéen a yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turi doona yéen daal yonent yi yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen dangeen a bëgg rek anta sudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna suñuy bàyyi. yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànku xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk. xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. léegi su fekkee yonent ngeen fatuna indil leen ñu bi sultaani mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. loolu la nit ñi wax yonent ya alayhim salaatu wasalaam. qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mithlukum mel ni leen
mbindeef la ni leen, ndax léegi yonent bi ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basarun mithluna, yonent bi ne leen wax ngeen dëgg, in nahnu illa basarun mithlukum, nee ngeen nit leen ni leen, waaw nit leen ni leen, duñu ay malaaka, duñu ay jinne, duñu ay bàyyima. Ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit. Waaw léeg-léeg nga ne jiw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit, déedéet nit la. Damaa damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit, su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit la. Fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun, kon ñun ñëpp ay nit lañu. Wala yu yeeg seen ñu yëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suadaa yi in antum illa basarun mithluna in nahnu illa basarun mithlukum. Mu def na walakin allaha, waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam. Bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def. Ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des. Ndax ku koy sikkër santaane say surga, surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane, bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal. Ñun ñépp ay surga yàlla lañ. Bi yàlla santaane liñ koy defal am na ci ñun duñ ko def, waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi. Yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk. Xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu, tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football, bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn. Ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii. Yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si, bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi, buy tànn équipe nit dafa am ñu muy tànn. Kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risaala. Moo tax Cheikh Cheri benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko fii mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seeni teggin lam yazkuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kanu mithluhum. Alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak ñeen fukk ak ñeent. Waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel giñ gën seen nit ñi ndaxu ooyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñooyam nekk ay mbindeef, waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seen

0: mil fukk ak juróom benn. Mu ne mu Ibn Kathir ñi koy ragal dëgg-dëgg ragal mooy borom xam-xam yi xam ku yàlla, ndax noo ko gën a xame ak màggaayam, noo ko gën a xame ak xam-xam bi gën a mat ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari. Moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha, ñii rek ñoo ragal yàlla man la al ulamaau, ñi am xam-xam min ibadihi, te bokk ci jàmm. Xam-xam bii du xam-xamu fiq rek, nit dana am fiq te ñeme yàlla, nit dina xam xam-xamu fiq te ñeme yàlla. Du xam-xamu mokkal alquran, ndax léeg-léeg nga gis kaan mu ñeme yàlla, fóore ju ñeme yàlla, yooyu yépp dana am. Moo tax suñu góor ga tabarkàlla mam Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu ca masalikul jinan mu ni inna alladhi lam yakhsha rabba alalamin laysa bi alimin walaw afna alfunun. Mu ne ki nga xam ne ragalul borom binde fii bu ko kenn woowee borom xam-xam du borom xam-xam, donte jeexal na fànn yépp, donte jeexal na fànn yépp. Mën na hadis, mën na fiq, tajwid, ëdëb, xam-xam yépp mu xam ko, waaye ragalul yàlla. Mu ne kooku laysa bi alimin walaw afna alfunun, du borom xam-xam, donte jeexal na fànni xam-xam yi, diplôme yi wékk ci néeg bi tabarkàlla fenn fu nekk mu nekk fa ci këyit yi, nee na kooku du borom xam-xam. Kon kii borom xam-xam fii mooy nga xam ne ni taw di wàccee da koo xam, ni meññi ni juuyoo da koo xam, xam ni ñuy amee ay meññit ci wàllu jiw wa cay jóge, fa ñuy jaar la jiw wa ba mu am. Am na jiw woo xam ne wii doomu aadama yëpp bokkuñ xam fañ koy jaarale ba am ko, ak borom xam-xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njoolaay bi ci kaw noonu la xóote ci suuf. Ndeke montagne day am day yaatu nim tàllaloo nii samp ab reenam ci suuf am lu door génn. Gis na ndeke montagne yi couleur yu wuute na, wax na fi ñetti couleur: weex, xonq ak ñuul kukk. Nga dem ci bàyyi doomu aadama yi gis ñu am ay couleur. Nga dem ci lépp luy dukkat muusiyeeg xajyeeg yooyu yépp am ay couleur. Nga gis ne jur gi ci kër gi it am ay couleur, te it fa bu ñëwoon peinture di leen peinture. Ki xam loolu dina xam ne yàlla rekk mooy yàlla. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama, ko seetlu bu baax dina la jox ak ragal yàlla, nga gën koo ragal, waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal. Gone mi ragalul gaynde, bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des, waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla bu gaynde ñëwoon ci penc mi menn mag du fa des, ñëppay dugg seen i kër. Yàlla it nag noonu la, mboolem ñi ko xam bàyyi nañ koo tooñ, mboolem ñi xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ, ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama, ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Bu santaanee ku defut mën naa am xamu ko, waaye ñi ko xam ñëpp bu santaanee ñu def ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamal. Inna allaha yàlla azizum, ku tedd la ba sañu def lu ne, ghafur baalekat la yàlla ñu baal suñu bàkkaar. Suratu Fatir aaya 2:5. Yàlla ne na inna alladhina, ñi nga xam ne yatluuna kitaaba allah, dañuy jàng téere bi yàlla bi. Waaw, mu def ko rek benn téere, waxul ne yatluuna kutuba allah, ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am. Inna alladhina, ñi nga xam ne yatluuna, dañuy jàng kitaaba allahi, téere bi yàlla bi alquran, yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar, fu ñu toll ña nga jàng alquran. Ña nga yor seen jukki, jukki bu jeex ñu jël beneen, kaamil bu wàcc ñu jóg beneen. Inna alladhina yatluuna kitaaba allah, wala boo demee ca pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko, yatluuna kitaaba allah. Wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàlla bés bu set ñu wàccee ko. Inna alladhina yatluuna kitaaba allah. diko jang jang go xamne nak jang tilawa la jang tilawa moy jang ko tay bayyi lamuy tere yatluna kitaballah bi jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fufulel wutale qira'at nit ki mom mi ngi melni bu yore ab journal nim koy def romb ko mu jeex mu sanni lolu moy qira'at tilawatul qur'an nak moy lo ci rombu lamuy tere nga bayiko lamuy digle nga def ko innal ladhina yatluna kitaballah tabarakal wa aqamus salata tuni taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla ga ci wara am ci teggil ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne du yusalluna du ko wax wa aqamus salata motax muqimis salat ci alquran baqara banasi do gis fuñ len digge sawara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñ len digge sawara fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamus salat ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rizqnahum ñuy joxe ci lañ len wërsegal ñuy joxe ci la len yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dong ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am ci nan ko yek anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah wa ibtigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lu ñetti melo di jangal qur'an jangum di jefe limuy digle di baye limuy tar di julli ne julli waré di joxe ci li len yalla wërsegalé ci lu nubbu di ci joxe ci lu feñ yalla mëna ñi yar joona dañuy yaakar tijaratan jëndekum jaay yahantu bo xamne lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasay lako wa yalla di suko jox bu nopi faxasay lako ngeen jegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su al-akhirah mum fay len ba mat ak fi ci adun wa yazidahum min fadlihi mudali len ci wursugam fay len doli len ci wursugam tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al-muti'u min al-thawab wa ziyadatun moy at-tad'if fa huwa zalika aw an-nazar ila wajhi Allah ta'ala mun lako tafsil tafsire ci jukki ñettel ba xatum témèr ak juroom fuk ak juroom ñett mu ne bu yalla ne dina len fay seenu pay bu ne pay ga moy lañ yeyo wo ca lañ don top yalla bo dina len doli nak lolum dina len di doli waat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaraku taala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer walladhi awhayna li nga xamne
1: ak itam bu fekke da nga dekk nit fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci suuf da na yakam ci ndox ñew mu won ci suuf nak dajje mu won ci kaw nga na ñun fi ñi dekk fepp ndox la ay atani ni tabarakallah su de ci ati bekor nak fo dekk bax waye su nawet tambule amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo upp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar motax tabarakallah yalla du taw ngir yak dedet la xale bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko waye yeen bal mu ci baat bi mu ne ko boy waaw taw mom limuy yari mu ne ko yak dalé rek manam mom dal japp na taw mom du daral lu yak ay dal tabarakallah xam nga ne koku xalaatam niw na lol yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukh makfiratan min annabati dëkk boo xam ne dafa bekkoor tabarakallah ñàkkoon gàncax yàlla taw ba mu dekki tabarakallah yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mooy ñu fukk yu mel noonu ci kanam sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam léegi tey rek dutoo dégg kuy jàmbat ñàkk géeg banque géeg yooyu bu ko defee seko yi dekkiwaat gerte yi dekkiwaat bu teraat jotee koo seen mu yor biyo yu bees xaalis yu bees yi di ñëwaat tabarakallah koo seen mu yor aw këyit su ko defee ñi doon wax ni tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis nga gis ñu leen di saraxaat ay billet bu ko defee yépp dekki yàlla nañu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee kazalika tuxrajuuna noonu lañ leen di génne ci seen i xabru kazalika nii may dekkale gàncax tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen i xabru kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nnabat min al ard al mayta ni yàllay génnee gàncax da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba pax mu ndaw la nga sul ko ndànk ñu koy tuddee tooba nga def ko ci biir mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom na gerte meloon mu melaat ko nga tojaat ko mu donaat ko man nga ko xolliwaat sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi jiyaat ko mu saxaat indiwaat ngooñ indiwaat xotti gerte nga jiyaat ko mu koy defaat yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéntam ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf sàllaw bu yaram yépp deexee tabarakallah cir yi sax yi lekk ko dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk ak itam cir boo xam ne bii du yàq mukk gerte yi noonu la kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom woowaay bi du àgg ci moom buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat loolu mooy kàttanu suñu borom tabaraka wa taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla surtu zuxruf aya fukk ak benn kan mooy yàlla wala fi yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja xeet yi kullaha yépp al asnaaf min al xayawanaat wan nabataat wa gayri zalika moo bind xeet yi ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet nga dem ci golo yi nekk ay xeet tabarakallah nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot te benn bokk ci sa morom te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo ba demee ci gunóor yeeg loo mën ci dem rek xalaqal azwaaja kullaha yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarakallah noonu ñu koy waxee aw par ganaar yi am ganaar gu mel ne gu mel nale yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha nga ñëw ci nit ñi mu am góor ku jigéen am xees ak ku ñuul ku gàtt ak ku gudd loolu la Ibnu Abbas fóore ji doon wax al azwaaja mu ne al asnaaf wal anwaa kullaha kal xulwi wal xaamidi wal abyadi wal azwadi wal dakari wal umsa xaasiyatu al jalaalayni xaasiyatu al jamal ala al jalaalayni jukkib ñeenteel xatum juróom ñaar fukk ak juróom mu ne yàlla mooy ki bind xeet yi lu saf sucre ak lu figg lu weex ak lu ñuul lu góor ak lu jigéen noonu la ko firee xalaqal azwaaja kullaha xeet yépp yàlla ko bind yemu ca wa jaala lakum mu defal leen min al fulki ci bato yi wal an'aami ak jur gi maa tarkabuuna lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki wa jaala lakum min al fulki wal an'aami maa tarkabuuna mu defal leen min al fulki ci gaal yi ngeen am gaalu geej ak gaal jéeri. Gaalu geej ci ndox mi ngeen koy teg, gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi. Gaalu geej am ay yu ndaw ndawaan, ñu leen tuddee ay loocoog yu demee niki yooyu. Gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan, ñu leen tuddee ay oto. Loolu yàlla mu ne moo bind yëpp, wal an'am ak jur gi it nag. Jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp, mu ne maa taraka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war, mu bind leen ko ci. Am na ci yoo xam ne kenn du leen war, ndax nuyuxuñu dereg, yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat, mbaa fidiwu leen tàggat. Fi nekk li ñuy war lu ma manqué manqué manqué, kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war. Li ñuy war lu mu manqué manqué, te li ngay war lu mu manqué manqué, yaa ngeeg sa kër benn kal bu xëy na boo xam ne bii tabar kal bu mag la, waaye doo ko jim war, mu fa nga koy bàyyi rek. Wali an'ami ma tarkabuun li tastawu ala zuhurihi, ngir ngeen mën a toog toog bu jekk bu yem, ala zuhurihi ca ginnaaw ga. Li tastawu ala zuhurihi, ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub, ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee, ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee. Suma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee, tazkuru, ngeen fàttaliku, ni'mata rabbikum, seen xéewlu boroom, isastawaytum alayhi, su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog. Soo toogee ci kaw bàyyi ma, war caa tukki. Yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewal boobu ma la defal. Soo toogee ci gaal wala bato, yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gii ma la defal. Soo waree fas, mu ne xéewal gu rëy googu di fas, ngay takk ab sareet ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu, di dem ak a ñëw, di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde mbubu, muy dem ak a ñëw, di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde tubéy, muy dem ak a ñëw ba nga denc su weccet denc ci soxna, muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër. Tabarkàlla, yàlla ne na xéewal boobu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool, rawatina boo ca waree. Mu ne nag wa taqulu, ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war, subhana alladhi sahhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki, nga war aw fas, mbaa nga war oto, mbaa nga war fasal naaw. Ñett yi loo ci war, wala sax yeneen yu dul ñett yi. Nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki, war ngaa wax nii ne subhana alladhi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alayhi salatu wasalaam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee. Lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhana alladhi sahhara lana hadha, gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Waaw, yàlla mi la tàggatal lii. Xoolal oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. Yéen a ngi toog ci ñeenti pënu yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. Ngeen daje la ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. Ñu dajale ko, ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fab askiyaay bi su ndaw bis ko ca mun nangoo tàkk. Nga am loo yëngal nii di dugal ak génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mun nangu ngeen di diri ko di dem. Loola su amee war nga ne subhana alladhi sahhara lana hadha, gàcc ngaa laa ma yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw banque ay directam ngeen di ko joowante, boo muytuwul doo dem fenn, wala sax sulanke do dem nga ñew yewi ko mu nangu nga fa ab seret gal ko mu nangu nga tak biir bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gimiñ nga def ci ak weñ giir ci kaw nak tok yor saw yar di door te dula wax wacc ma dula wax dama son dula wax amu ngor day dem rek te neugilem nga waxon waaja ci jamono yunus bi alayhi salatu wasalam bu ko bayyi muy don wax legi tay ñi tukki du bari waaji da ñew ci gilem gi daali ciisal ko daali jek ci kaw tok daali koy door gilem gi lank mu door mu lank mu door ko bu baax gilem gi lank waaji daali walbati ku dem ci alayhi salatu wasalam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñoo ñu daan ko def leg leg mu daal ne dem len gën andi ko ñu andi gëlem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam jurumi fa ne ni julli wut suba julli wul tusbar julli wul takusan julli wul timis julli wul geer lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma santé ma lank yunus tibbi alayhi salam daal di yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu def nonu bo mo tukul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ka ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw bi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina la munqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ki tukki te wax ko tabarakallah wone na mom mi ngi ci tawhid te lay del waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tombe yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yeet dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank padu ndox bi def ci ñetti dunju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëgge noppul da ngeen naan subhanallahi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gatch nga la ma yalla mi nga xamne moñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagata lu don wallahi gelem mos moñu ëpp doole gelem moñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bobu lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñep yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñi sakkal yalla min ibadihi jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaka ñoy sey dom jiyen ya salam lolou lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri
2: عظيم الجحود والطغيان البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه
1: جين يالا دوم ولا اسكن لاكو دوم نياك خام ني يالا تول لا تبارك وتعالى نين ني ري داغي تي دغ كو ام نينت دوني واخ ني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تود ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي ميني كيو سيني بروم تبارك وتعالى موم جل جلاله لي نيت دي دوي دوم لول دا كو ام اوب نا موي ام دوم موم سبحانه وتعالى تك لين سين بارام تي سورتو الزخرف aye fuk ak jurom ñu ñaan ñu ñepp suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu déssé fi aji mu jiir ñew ci katanam ci waxtu bi
3: ci wax kay gi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jop ci defal sen dañu mo leen di andi sen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aji ma jott waxtu wi ci katanam suñu borom tabaraku taala tabarakallahu ñu ngeen ko xamé ñu ñëwoon ci suratu zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di maggaayam ak ni mu tàllu mu di waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana la kafurun mubin ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytuk yi ak ni ñu waa war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex tey ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu zukhruf أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين يلا سبحانه وتعالى تي آيجي ميغي واخك بروم خلي واي دي واخك نيوم تي ني ني تولو باغا واخي موم نامو تولو ناخ كون ديسوكو ديغ يلا دا نا فيك ني سين لوجيك واختي اك نيوم ناخ لوكو ماي من نانكو نياك ديغ ñi muy waxal dañoo jël ay malaika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek du toog ñëpp waaye kon tabarakalla nit dina am lenn mel moo tax mu ne amit taxasa ndax dafa jàpp ndax dafa jël i taxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax wala da moom mooy jur na waaye i taxasa nag mooy nga gis ko danga ko daal di jël fëddale ko sa njaboot li ñuy wax tey da koo adopté yàlla mooy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féetewoo def ko doom mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñi ngay wax loolu bil baniina ci doom yu góor loolu moo di laaj laaj boo xam ne inkaarun wa taajubun min xaalihim maanaam yéemi na lool li ñu wax ne yàlla moom moom moom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigéenam ñoom nag bëgguñu sax am doom yu jigéen yàlla dañu wax nag waaw loolu nañ ko seet bu baax koo xam ne kii luy am kattan lu nekk yaa ko ëpp kattan may ko kattan nit nekk fi ñàkk kattan ba li yàlla sàkk moo ci gën a ñàkk kattan moom nit li mu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yet lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani nax kon mom dina fete wo li ngeen ni yeen beugulen ko mom mu fete wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune way sa bushira te kat suñu yëgele ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahmani ci li nga xamne ñi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinci ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca demie ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hôpital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day day daldi mujju muswadda ñul ko ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañe gut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba noppi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba noppi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom momam droit yi legi nak jigene mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel muna tassewuma ken xana ben sirir manam ngir mom kon bu tassewon ak nit day wax ni nit la tassel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi muné ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin wowo fekke mu lañ ko waxe muné ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamné kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamné ko am dom ji jigeen lay sa yitté moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu waxal ne soxna ci amna jigen nga mer tabarkalla waxuuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeek ne amna dom ci jigen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu dem tay ji tabarkalla ñing koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom dom jigen سبحان الله العظيم سبحانه وتعالى عما يصفون يالا موني اوا من مو نخ كو خامني فوفي تي جيغن لاي واخ مو نخ كو خامني ينشئ دان كوي يار في الحليه تي اي تاكاي كو خامني بان كوي يار لاي ييتم ليب موي تاك اور بو مونا تاك جما صاح تاك كو في الحليه aw man yunsha fi alhilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarkalla yaram wi yépp bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mam fi alqisam bunke ci xulo ghayr mubin munta leral lam bëgg leral moy ñaari manke yalla mu ne waaw koku ngeen bëgg ne yalla ay papaam waxin la jëflu ci xass jigen ñi waye wax na leen ci dara jëblu ci xass leen nak wala tutal leen waye wax na leen ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunsha fi alhiya mutakh wa mal hulyu wal hilyu illa zinatun min naqisatin يتمم من حسن إذا الحسن قصر أو إذا الحسن قصر ben sha'ir moko wax mune takay nekul daral dul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg mu dal gor leg mu dal jigen jigen la ëpp lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolu yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nunu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jël danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayoon xaj ba doomam man ci tambule bi liggey am ci defar gis ko xamni ko jaayoon lam tak lepp doomam am defar bu maga maga mag capital bu reuy ak yu demeniki yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet yalla neen waja'alu tewul ñu def al malaikata malaakay allazina malaaka ya nga xamni hum ñoom ibadu rrahman inasan di aw jigen wa ñu ne yalla mu ne togn nañ ko benen togn moy malaaka yi nga xamne ay ibadu lañu ibadu rrahman la bokale kadine aw jigen lañu wa muy benen togn ñu ne ñoñu aw jigen lañu malaaka yi kon ay ibadu rrahman lañu loolu lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak baye ay ciram lolou tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam lenen yalla ng lay bolé min ibadihi ci ay jamam imtithalul awamiri wajtanabun nawahi ko meuna don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di baye ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaka yi len ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawayihi lolou mo len def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñi ne malaka yi ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bind wa ñi ne malaka yi ay jigen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaka yi ahadaru waqt khalqi llahi lahum hatta arafu annahum ina malakai japp na ne kenn ci ñun fekki wul seeni juddu kenn ci ñun fekki wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñoko jigeen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musu yoyu jekki jekki rek daal ne malakai ay jigeen lañ yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ len di bind ashahidu qalqahum ha nañu xamne sa tukta bu dañu bind shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bis ñu laaj len ko waaw malaaka yi ñene malaaka yi ay jigen lañu

0: yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel. loolu mooy bi ma kuntum tuallimuna alkitaba, yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sàngam la yor, alquran nangam la mel, alquran nii la toll, alquran fii la tege, yow ci sa bopp da ngaa war a jikko yooyee. bi ma kuntum tuallimuna alkitaba wa bi ma kuntum, ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuna doon ko jàng. kon ñaari baatango tuallimuna ak tadrusuna yépp di tekki jàng. waaye tuallimuna njàng mii mooy soo bëggee xam li ci aduna si lépp da ngay jàng alquran, tadrusuna mooy soo bëggee xam alquran nag da ngay jàng yépp lu dul moom. ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna. tuallimuna ngeen di jàng alkitaaba mooy soo bëggee xam li ci aduna si lépp da ngay jàng alquran. boo jàng alquran xam li ci aduna si lépp kenn du la mën ndax nga yow. waaye tadrusuna mooy nag soo bëggee xam alquran ci boppam nag moom foog nga jàng li ci aduna si lépp door a dégg alquran. noonu la mel. mu ne kooku wala ya'murukum, du leen digal yàlla ngi ca waaja ba léegi, an tattakhidhu almalaikata, ngeen di jàppe malaaka yi, wan nabiyina, ak yonent yi, arbaban, ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tàmm du fekk nit ñi naan leen jàppe leen malaaka yi ay yàlla, jàppe leen yonent yi ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn ku nekk da ngay mel ni gendarme bu taxaw ci kaw tali bi, mooy sooy woo oto yi ñuy jàll da nga leen di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem, waaye doo leen joxoñ sa dënn, ndax boo joxoñe oto bi sa dënn da lay yenu. mooy tax doo wax kuunu ibadan lii, su boobaa sa dënn nga joxoñ, da ngay wax kuunu rabbaniyina, daal di joxoñ fëy, su ko defee oto bi traverse romb la. loolu moom boo demee ci circulation bi da nga ko ca fekk tabarkàlla. ñu lii ma lay wax. waaw mu ne ndax kii aya'murukum, da leen di digal bil kufri ci weddi, ndax ab yonent dañu digle weddi, baada is antum muslimuna, ginnaaw ba ngeen womatoo ci li yàlla santaane ba noppi. déedéet ab yonent du fekk ñu omatu ci yàlla santaane tabaraka wa taala, mu ne leen bàyyi leen ko fi te ñëw di ma jaam. loolu ab yonent du ko wax mukk. yàlla tabaraka wa taala bi mu tuddee kon ahlul kitaab ci ni ñuy def wax yàlla yi tabaraka wa taala ci barabam, ak di ko soppeeg melaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk ci seen téere, ñu ngi fii nag di fi indi ay wax yu leer nañ yoo xam ne dafay wax yonent bu ñëw bu nekk yonent bu la fekk na nga ko gëm te jàppale ko. yonent dañuy jàppalante, ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy def. yàlla ne wa fatilikul is, jamono ba nga xamee ne, maanaam waskur is, wa fatilikul is, jamono ba nga xamee ne akhadha allahu, yàlla jàppoon na mithaqa nabiyina, kullare gu yonent ya, maanaam jàppanteeg ñoom ay pact yuñ siyante moo gu yonent ya alayhi salatu wasalaam. nga xam ne mat nañu 124000 prophètes, ñoom ñëpp yàlla jàppanteeg ñoom ay pact. ne leen lama aataytukum, su ma leen joxee min kitaabin, ci téere, wa xikmatin, ak xikma, xam-xamu fiq, thumma jaakum, mu dikkal leen rasulun, ab yonent, fekk leen ngeen di dund musaddiqun, dëggal nag lima maakum, li ngeen yor, la tuminunna bihi, da ngeen ko gëm, wala tanfurannahu, da ngeen ko dimbale. loolu la wax. nee na dafa jàppanteeg yonent yi siyanteeg ñoom ay mithaq, ay kóllare, mooy képp ku ma ci yónni su beneen yonent ñëwee di dëggal si li nga xam ne moom nga yor, ngeen nar a ànd def benn liggéey, da nga koo war a gëm, da nga koo war a jàppale. loola mooy li yonent yëpp doon def alayhimu salaatu wasalaam. moo tax ngir ñu taxawal ñoom li ñuy taxawal muy shariatul muhammadiya salawatullahi wasalaamu alayhi, boo demee ci benn saar bu suufe bu ñuy wax suratu tin yi daf koy régle régle bu am solo. yàlla daf ne wa tin wa zaytun wa turi sinin wa hada al balad al amin. léegi lu cay tege laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim. bi mu nee wa tin wa zaytun, loolu ab place la boo xam ne bii daa am garab gu fay sax, am yonent bu fa feeñ, daal di def dara ci li nga xam ne mooy projet bi. wa turi sinin, turi sina ab barab la boo xam ne bii dafa am yonent bu fa yàlla tabaraka wa taala waxanteel. loola tam kooku ñëw am lu mu def ci liggéey bi. wa hada al balad al amin, dëkk bu ñu bii nga xam ne bu ñu wóolu la muy Makka, moom tam ab yonent ba fa feeñ, waaye ba mu feeñee nag laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim, léegi nit nag mat na, léegi nit nag mat na, nit mat na. kon foofa ba mu ñëwee moom salawatullahi wasalaamu alayhi, yëf ya foofee lay mat. mu ne nag yonent yi bépp yonent bu ñëw na ngeen jàppale te ngeen dimbale ko. qaala, yàlla nag ne leen ak aqrartum, ndax dëppoo ngeen ci li ma wax. wa aqastum tagen japp ala zalikum tihen lolu ma sekkal yeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalu yunit yep ne ko aqrarna deppon ni ci li nga wax sa bo xamé ni ab yunit ñew na fekk fi kenn dina ko jappalé motax yunit yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feej na ca misra te yunni guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yunit yalla shuaib daf ko jappalé def ko surga may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbali nako naka nonu so dikki jamono lut ak ibrahima ba nga xamé né malaka yi ñoo ñu ci mom jëm tanit lut ya nar leena alaki ibrahima de ngalam wax waaw da ngeen nar alaga wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki ni nekkon teug mu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nok kenn nga fa mu ne waaw kay lut nga fa man nga degg kon yuñti li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñepp ñanga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñom li leen tabaraku taala santol ñom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu man ko ko defal xala yalla ne yuñti kon fashhadu shahidan signalen ko wa ana ma'akum ma an nadiyen min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ngeen signé ba nopi ma tecc sama tampon man tabaraku taala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko signenté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al-fasiqun ñoo gennu top al-fasiqun ñoo gennu top ñaari baat la ci fi ci al-qur'an al-karim al-fasiqun ak al-munafiquna المنافقون نافق بوكوتك فاسقون فاسقون يمي داف موم اي تيري ماكاي داف منافقون لي مي داف اب خلا ماكاي فاس موتاخ جناختو منافق مانام واخ نافق موي كو خامني سو واخ لي داجي لاخال لا سو генي في مانا ديم بو لاجي غاسكاتي جناخ يي جناخ دالان ام ام باخ في ام ام باخ فلي سوكو سونغي سي باخ مي مو داو генي سي باخ ملي لولو تاخ ني تدوكو نافق fasik nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamni li ma signen tegg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasikhuna ñoy ñi nga xamni ñoo gennu top yalla nan afa ghayral dinillah ndax jenen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci suuf yepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci jobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nat te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li ci suuf lepp da ummatu yalla mune waw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen beug ummatul kenen kur di yalla tabaraku taala lolu yalla junjul ni ko ci alquran junjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu alba'd dañuy feenté yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra'i mun subhana allati asra bi 'abdihi laylan lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku de yëkëti loxom ne li ma def kenn defuko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla beug nan bakaleen ma su ngeen xeyete bakaleen ma su ngonate bakaleen ma ndax limay def kenn mënuko subhanallahi asra bi abdi laylan bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek xaar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am xaar yo xamne daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jann ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mune yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
1: wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim ila yawmiddin mbok ñi deglu ci dakar 88.9 ak ci caisse 93.7 delu seññu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquran alkarim bi ngeen di top ak ñun aljuma jet ci waxtu wi ina bu sante yalla junu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam santu suñu wayjur sant itam kilifa bi nga xam ne moom la yàlla teg lo rajo bi ci loxoom di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. ñi ngi taxawoon ak yéen ci aaya juróom ñett fukk ak ñett ci suratu Nahl fi suñu borom subhanahu wa taala doon waxe aw nit naan yaarifuuna nicmatallahi suma yunkirunaha wa aksaruhum alkafirun. mu ne nit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy xam xéewlu yàlla ba noppi fakk ko lànk bañ caa sant yàlla. mu ne wa aksaruhum yépp ci ñoom li tax ñu am jikko ji alkafiruuna dañoo wedd yàlla. war a doore tey insha allahu ci wa yowma nabaasu min kulli ummatin shahida summa la yusanu lilladina kafaru wala hum yustatabun. yàlla subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan yowma alqiyamati menn mbir mu dana fa am mu di mbir moo xam ne ñi nga xam ne ñoo ñëw ci adduna si war a demaat foofa ñenn ñu ci nekk daf leen a yónnee yonent boo xam ne moom bi mu ñëwee mooy nekk koo xam ne kii day ne ci seen biir jàngal leen li yàlla subhanahu wa taala wàcc ci ñoom xamal leen ko bàyyi leen fi dem bu yowmal qiyamati yonent yooyu alayhimu salaatu wasalaam war a jóg taxaw ci kanam nit ñi war leen a seede suñu borom subhanahu wa taala di ñu wax loolu di ko wax sallallahu alayhi wa sallam waxin woo xam ne dina nekk lool buñ ci bàyyi xel ñun ñëpp dina baax. bismillahi rahmaan rahim. yàlla mu ne wa yowma kero boo xamee ne wa yowma kero boo xamee ne nabaasu danañu dekkal min kulli ummatin ci wépp xeet shahida aji seede. saa boo demee bis ba nga xam ne danañu dekkal ci xeet wu nekk aji seede. bu kero gee day bu ñu dekkalee ñëpp ah dina am ñoo xam ne bu ñu sañoon yaag ñoo may ànd. mu defay wax ja ñukk daal ne summa la yu'zanu ginnaaw ga nag duñu digal lilladina kafaru ñi wedd yàlla kenn du leen jox ndigalu wax kenn du leen jox ndigalu lay wala hum yustatabuna kenn du leen bàyyi it ngir ñu yedd leen wala ñu ŋàññ leen. baatu yustatabuna ba demee ci alqurtubi day wax ne al utba hiya rujuu al ma'tubi alayhi ila ma yurdi al aatib. da ngay tooñ sa wayjur wala sa kilifa soo ñëwee bu la yeddee naru laa duma. ñaari saa bu la sa kilifa yi tàmbalee yedd rek xamal ne naru laa duma. bu la bëggee duma da ngay agsi rek yar ba dal waaye wala pes ma dal. waaye su la tàmbalee di la wax nangam nangam di la yedd rek naru laa duma. yàlla nee na yowmal qiyam am na ñoo xam ne kenn du ñëw di leen yedd maa ñu leen di bàyyi ñuy yedd déedéet dañuy agsi rek yar ya tàmbalee dal. wazarni wa man yukasibu bi hada alxadis sanastadrijuhum min xaysu la yaalamuun. su ko defee li nga xam ne mooy way tooñ yooyu mooy soo gisee ñi nga xam ne tooñ nañu wisaara alladina zalamu al azaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunzaru. moo di ñi nga xam ne dañuy tooñ bu ñu gisee mbugalu suñu borom subhanahu wa taala ba dugg ca ba tàmbali koo mos fala yuqaffafu anhum kenn du leen oyofalal mbugal ga wala hum yunsaruun kenn du leen xaare wala ñu leen di dimbale. ba demee ci tafsiru qurtubi yi jukki fukk xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett la doon firi wala hum yustatabuun wa isaara alladina zalamu alazaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsaruun. wa isaara a cëy bu gisee alladina ashraku ña daan bokkaale ña daan bokkaale di jaamu leneen lu dul yàlla di wéeru ci leneen lu dul yàlla bu ñu séedee ñañ daan defal loola shurakaahum ñañ daan bokkaale yowmal qiyamati. ñu taxaw mbolo mi bari lool nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga daan bokalé qalu gaaya daan rabbana e yow suñu borom haulay gis nga ñe shurakauna ñoy ñañu daan jaamu ñoy ñañu daan bokalé allazina ña nga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di leen jaamu min dooni kata bayila fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne len ak kon nak yeen jërigen jëf daal di japp gaay nak duggal sawara mbaamu door leen ne len yeen kay leen dem waye yawmal khiyam kersa du am digënti nit ñi yawmal khiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defulo ko ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari dawante bi day bari motax bañu seené gaaya daal leen di clamé ci yalla rabbana e yow suñu borom haulahi gis nga ñi shurakauna moy ñi dañ bokalé allazina ñinga xamné kunna nad'u nekkon nañ di leen jaamu ci aduna min dunika bayila fi gaay na fa alqaw ilayhim ñu sanni ci ñoom alqaw la wax ja wedd leen ne leen innakum yeen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu leen deug ah yalla mom ku mandu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko ligeenti xamu leen doom adam yi bu ñoon def fuñu xoloxe lahente bir waxante jubonte danaka du jar dem police yalla gis nga ko fi lim teural fi moy bayi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu mën ko doxalal seen bop buñ ko doxalut nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe ba dan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daadi fietele ila llahi ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuga wala assalama jamuga manam dal ñom and na ñom ñep daldi jebal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salimone yoy nga xamné ño bëggona boole suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wadalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna yépp lo dan sos ci aduna te nekkuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wa dalla anhum murir len ma kanu yaftaruna lay dan sos allazina kafaru ni wed yalla wasaddu an sabilillahi galan kor yon yalla zibnahum dolinañu len azaban mbugal fawqa alazabi takaw mbugal ga manam bañu deme fofa yalla xamna ni ñom ñoy allazina kafaru ñi doon jaamu ñi ñu jaamu ak ñen nangu ñu jaamu leen yalla tudde leen allazina kafaru wasaddu an sabilillah saddu an sabilillah moy dañu galankor yoonu yalla wi ndax yalla da am aw yoon woo da bëgg ñepp mel ko saddu an sabilillah nak yomb na doom adama lol leg leg mu def ko ci duko yeg gis na jigen jo xamne doom ja dafa defaru ba legi bayyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot mu nangu yamuy moro diko musoro def ci petrol talko ne ko nak lol mom dafa xew yu sabilillah mom do ci dem fi ngay nek tabarakallah bari na lol bima kanu ci lañu nekkon yufsiduna don ko yak ci aduna ba bihit muy al fasad dinaay faral di wax ne bu yalla ne yufsiduna rek lañuy yak bokku te bu ne musrifuna lañuy yak mufsiduna liñuy yak moy walu jikkoy nit ñe relation yeek seen doxalin ak aadi aadi bax yi musrifuna lañuy yak mom moy walu kom kom khalis alal economic yeet dem yalla bamtu ay ji waxon legi man ci suratul nahli ay jurom ñett fuk ak jurom ñett yalla neena wa yawma nab'athu kirabun yidakal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida kulen sede alayhim ci ñom min anfusihim te bok ci ñom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé buñu sédé mu japp ca lañu sédé bolek lam xam yenn ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñoom yunent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nekk shahidan ala ummatihi sédé len waye nañu bayyi xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko sédel du fa sédé mukk lu safanu deug motax ku bëgg mu sédé la da ngay jima jaar fim reud ne fofu len di wara jaar ndax ku mel nim teurel su la gisé da na mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut nim mel wax deug yalla am du sédé ni ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu alayhi wa khni nun la abjulit waramel ak ni alquran wax ni nun la abjul waramel su ko defé mu sédé la ni waw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolé na la sédé ko baxam sénégalais la wëlde ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédé té sédé deug rek ngir yalla moy li nga sédé moy da ngay wax ni ay la yewen ki du ak sénégalais buñu démé yowal khiyamati salawatu wassalamu alayhi nar ñoo sédé fekk ñi tudon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tudon awa ñepp tuddu ay efa ñi tudon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tudon malik ñepp tuddu ay milk wa légui lan lay wax milk yi sama xéet lañu bokk wala sama xéet malik la am xéetu sallallahu alayhi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demé ni ko yoyu way ay milk ak yoyu xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xéet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mélé yi mu jangalé ak itam touriyé ak yoyu nga sam ko ba bu ëllëgé yëm la qiyamati mu manni ki min ummati ci sama xéet la bokk wa yawma nab'as bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xair shahida ku len di shahida alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bop wajidna ñu andi wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga war seed ñi di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne ko su kero ge day tabarkal ko andon ak yow te andek yow na nga santane bi na beug waye ko andon ak yow te nang ko beugé mom du soti ku andon ak yow ci nim gisé jamono du soti ku bëgg and ak yow day laaj lan la alayhi salatu wassalam bëggoon nit mel ko nan la alquran bëggoon nit mel ko mu mel noné su dajé subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédém yoyé motax da ngay dégg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu wu nek wala bok dañuy jappal julli tay julli mu woné ay melo yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bokku na ci amna ño xam dañ ñew bu jëg deegam ba waccia naan seen ndox mo wex tal neex lool sedd lool ci ku ci naan doto mar ñu ñew bu jëg jëg ba nga deg malaakai na la ne ko ñi de ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joggé sa ginnaw dañu wëlbeutiku dafa am neneen ñu mel motax legi bokkutuñu ci xéet wi motax yoonte bi daan leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musal yalla ne ko nak bima bëggé nak nga nekk ku leen bi sédé wa nazzalna dañu waccé alayka ci yow alkitaba tere bi wa nazzalna alayka alkitaba sa bo demé ci alquran buy wax dañu waccé di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadda zabi da koy sadda budé tere tawrat wala injil ba zabur du ko def nu ndar wax anzala ndax anzala moy biñu waccé tere bi lepp lañu waccé ndo nazzala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min koy motax mu jëfandiko wa nazzalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitab alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena قد بين لنا في هذا القرآن كل علم wa kull shay ba demé ca al muhtasar jukib ñaaral ba xatam ñetti témer ak ñen fukk ak ñatt ca lañu wax wax joji modi leralal nañu ci al qur'an ji yépp xam xam leral ñu ci kull shay al qur'an tibyan li kull shay nak kenn munta xam ab listam al qur'an dafa leral kull shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tànne soxna soxna soosee nu mu koy yore su ko yoree ba jëg ne doomam ci biiram nu mu koy yore weer yu njëkk ya nu muy def ak moom su demee ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma koy jàng nu mu koy jàngal su ko jàngalee nu muy def ba lum jàng gëm ko lim jàng ba gëm ko nan ngay def ba lim jàng gëm ko mujj ko dund su màggee nan la koy def ba mu nekk ku nite yooyu yépp tibyaanan li kulli shay nit ku nekk su wàllu tëralinu politique noo koy defee su wàllu dundin noo koy defee ñi nga dëkkal ci kër gi noo leen di def saw askan nooy def ak ñoom sa waa réew nooy def ak ñoom bitim réew mi nooy def ak ñoom économique lan nga ci tëral yooyu yépp tibyaan li kulli shay amut lenn lu alquran bàyyi ma tax jullit warutoon a bàyyi alquran di seeti fenn lenn mbaa kenn mbaa ñenn tibyaanan li kulli shay insha allah ci risalatu saqalayn xëy na danañ ci ñëw ci lu gën a yaatu tibyaanan li kulli shay wa ñaareel ba hudan yërmande la njub la moom alquran hudan njub la benn orientation la boo xam ne moom képp mooy ak njub ci kaw suuf waxoon nga ca fatiha ne ihdina yàlla yal nang ñu may njub ba mu lay tontu ca kaw baqara mu ne la zalika alkitabu la rayba fii hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub téere ngi ni boo xam ne bii hudan lil muttaqin moo tax mu tàmbaliku foofa ba suratu naasi léegi nga fekk fenn rek mu ne la wa hudan te téere bi njub la maa ngi la koy fàttali wa rahma ñetteel ba yërmande la alquran ji yërmande la yërmande la ndax li doomu aadamay wër ci kaw suuf bu ñu ko bàyyi woon mu koy wëral boppam dana ko wër ba deete du ko gis doomu aadama yi xamagul leen ënd ci kaw suuf fi mu nekk ñoo gën a sonn ci kaw suuf gis nga doomu aadama yi xamagul li leen ënd ci kaw suuf foo leen fekk ña nga ci yoo xam ne benn mu rey leen max mu sonal leen ñaq ca sonn ca ah course ci oto course ci fas course ci nangam léegi dégg naa am na kub kub waaxu kan moo fi dàq waaxu ah kan moo fi dàq tabarkàlla yooyu yépp alquran nag bi mu ñëwee moom dina daal di wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf mooy lii léegi su xëyee na ca gisuloo liggéeyukaay bu mel ni isaatu dunia fii ñu nekk kenn ku ne su amee liggéeyukaayam am juróom mu xëy na ca day yomb waaye boo ñëwoon si ne amoo fi sa tâche bureau nga nekk fa di dugg ko génn su boobaa yow yaay gën a sonn ki toog ci bureau rek tabarkàlla di fa def la muy def alquran tam noonu la mel moo tax imam al ghazali bi nga xamee ne mi ngi jóg di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jiitu woon falasafa yi mu tàmbalee xeñtu ca ñoom ba mu demee ab diir ba gis alquran ak ni mu tëralee nazariya dafa daat ne su ma gisoon lii weesu naa fi ma nekk bu yàgg-yàgg tabarkàlla di tëralin woo xam ne moom tam diir bu gàtt la ko def rek daa di am yu bare bare ci yam am lu tax ndax kii jóg am fu mu départ bukk te kii jóg ak loxoy neen wa rahma wa bouchra alquran ba tey mbégte la bouchra mbégte la waaye nag ndax loolu lépp ñépp a ko bokk yàlla ne déedéet lil muslimina lil muslimina ñi ommatu ci li muy santaane ñooñu la wax lil muslimina al muhtadin alquran ñii am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma nekkul ci ñoom hudan nekkul ci ñoom tibyaan nekk rawatil nag bouchra nekkul ci ñoom bouchra am na ko tey jii bu amoon ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko yet na fa jóg lu tax nga ñuy tegal lii waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarkàlla daf ciy bég lool lu tax mu bégcalee parce que loola mooy bouchra lëxu loolaay mbégteem lu tax bégul ci alquran mooy alquran nekkul bouchra tax na ba tabarakallahu alquran dañu war diko deg saa su nek ni ñi koy deggé fi ci izaa bi tabarakallahu ci walu jang ak walu jema firé walu yu tégué niko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neen ci suratu nahl batay aya juroom ñeen fuk inna allaha yalla ya'muru bil 'adli manu rek lay diglé inna allaha yalla ya'muru bil 'adli manu rek lay diglé muy ben wal ihsani ak rafetal muy ñaar wa ita'i dhil qurba ak jox say mok ak yiñ am ci yow muy ñett wa yanha 'anil fahsha muy téré njombutef wal munkar ak lu ban wal baghi ak dew juroom ben yi la alquran teunk fi di lu am solo modi yalla tabaaraku ta'ala ya'muru bil 'adl 'adl moy manu manu nak ci turi yalla yi la bok ku ko beug la bu sañoo nit ñepp manu manu moy lo xamul bu ci yo nek lo fekki wul bu ci jëmu dug luñu lay atté lo te xamoko neel xamuko luñu la laaj te xamoko neel xamuko bo amé ñaari soxna yemalé len ci zahir batin ba kenn mu ñu fa yemalé ndax xol la so amé ay mbokk mune boy rafetal wal ihsan boy rafetal bo amé ay mbokk nga jox len seeni ak fi itaizil qurba itaizil qurba moy fi ne jox sa mbokk yunus bi alayhi salatu wassalam neena ak jaamu yalla da ci nek ak ko sarax bo saraxé sa mbokk fil qurba wa yanha anil fahsha fahsha nak moy njombutef moy ibnu mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fil qur'an li qayrin yumtasal hiya hadhihi al aya wa li sharrin yujtanab ba demé ci tafsir al qurtubi jukki fuk qatum temer ak juroom ben fuk ak juroom la ibnu mas'ud di wax lol moy ay ji moy ay ji gëna dajalé li nga xamné moy jiw wu ñuy top ak ay wu ñuy maytu neñ ni ko ay ji bolé luddul mom bolé wu ko non al fasha moy lepp lo xamné dis koy daw lu melni zina lu melni shirk munkar moy lo xamné ni yalla mo ñi nit lol sax daf koy bañ baxyu nak moy togn wala jeggi fiñ la reddulon motax yalla tiji ay ji ne ya'izukum la'allakum tadhakkarun yalla mi ngi len di war xeyna tadhakkaruna ngeen waru ci li nga xamne mom la len di war ak tam ibnu sayfi ben way la bo xamne bi bimu degge ne amna yoonte bi wote dafa daldi wo ñaari way ne len dem len ci mom ngeen deglul ma ay xibaram ba ñu ñewé fek salawatu alayhi salamu ñu ne ko yaay kan mu ne len ana muhammad ibnu abdullah mu daal len di tambali jangal inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan ila di wonne ko dem ci waja ne ko day ki day limuy digle moy makarimul akhlaq lamuy tere moy lu bon ma ngi digal ñep nañu ne ca kanam te jibbu ken nek ci gennaw ci ñom ci borom subhanahu wa ta'ala mune wa awfu bi ahdi llahi itha ahadtum wa awfu na ngeen matale bi ahdi llahi ci ko leg yalla isa ahadtum su ngeen ko la rentete ko la reg yalla lu tax mu weer ko la reg yalla moy ko la reg doom adama sikk ak moramam rek yalla lañ wara doxale ci digeenti ko epp ko la reg bu doom adama sikk ak suki moramum doom adama yalla subhanahu wa ta'ala lañ wara def ci digeenti ba hafizu ala al uhud allati ahadtum alayha ar rasul ay an nas wa adduha ala al wafa'i wat tamam wa awfu bi ahdillah kolere gi gëna reuy ci kolere nak moy kolere ñaar ñuy dencante jëk rek jabar kolere ga ci tagge moy kolere nday ak dom di dem ba kolere tabarakallah dem na ba ci xarmi ci sa kër kolere gi ngeen xeq dem na ba ci yëri ngay sol kolere gi ngeen xeq wa awfu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen kolerante wala tanqudu way way bu len firi al ayman giñ ba'd tawkidha ginaa bu ngeen ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy kolere ku dox sen digeunte ba hilfa am fu muy giñ ah neena bu len ko dag mug wala tanqudu bu len ko firi wa khad ja'altum tafak def ngeen allah yalla kafilan muy fek alaykum ci yeen manam muy sede شاهدا ورقيبا على تلك البيعه سو نين جايانتي سي نينتي كولري باكت دوخ سين ديغنتي تي نين ديف يالا تبارك وتعالى موي شاهدا سيدكو يالا موني ولا تنقضوا بولن كو فيدي كون سو بابا ان الله يعلم يالا نا خمنا ما تفعلون ليپ لو نين ديف ان الله يعلم يالا خمنا ما تفعلون ليپ لو نين ديف لو واي ويد ويد ويد لو ديف يالا خمنا bo nekk ci bir nit ñi yalla xamna so sore yalla xamna so jégué yalla xamna mi ngi ak ben caméra bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamni ay journalist lañ ndey jor ak chamoñ ñolay xiq xam lolu ba nak fi xamal lako waye xam jël xam xam go xamni gi nak mo raw xam xam bi malaaka yoy yi ma ngi ci suratul nahli aya juroom ñin fuku ak ñaar yalla neena ولا تكونوا بولن ملني كالتي دف باغا خامني نقضت داي فري غسلها كتغمي يندو ان كاسان بامتصارو من بعد قوه غنا بام تي دافي دولي ولا تكونوا بولن ملني كالتي دف باغا خامني نقضت داي فري غسلها لم يندو كتش لم يندو رب ان كاسا بام وصارو min ba'di quwwatin gina bam ci defé dolé lolu misal la lek ndik moy xol balax bi alquran waxé wala takunu kallati naqadat qazlaha min ba'di quwwatin ankasa te bi muy fédli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat qazlaha an qada mu tek an qada fili datne naqadat qazlaha ankasa ngi melni ba ngay jang wal aadiyati dabha wulena wal aadiyati adwa mun wal aadiyati datni dabha lutax naxte an kaasa ginaaw dañuy firi ben rab mu koy mingale kulere guñu firi da koy def ni jigen juuy firi ay letam ba mu firi lete ni mi tasaro e fune kawar jëm fu mu nek ñagn nona mu mel la yalla lay wax ne dof bi nul don def mu fasirone dañu ne kana bi makka imra'a hamqa taghzilu qatlan thumma tanquduhu wa kana an-nas yaquluna ma ahmaqa hazihi ci makka ab dofa fa nekkon su xeye wut ab pis wala bo wut kecc tok rab ba ngon mu firi lam rabon lepp wala benen misal day jël ben pis jël pousse day ñaw waye du fas wëñ ga ba ngon jot mu dal di not ci lam ñawon wala sax nga jël ben tailleur bo xamne day ñaw waye du ci def saaj saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wëñ gi ci kaw di jappalo guñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant ba ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele yalla neena bu len mel def bobu waye mbokk yi bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawayam ndax dof bi day xey rabb bu ngon mu fil ko wa ñun nak ñun tam non lañu def da lay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mu and ak ñom ziyare ji muuru ba jekk joxe adiya joxe yep bi mu ñewé aljuma alhamis lañ ñibi ci aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyun rabb ci alhamis ja yaq nako ci samedi ji mu jax tak koko dox bi do nga ñoyé am jigen jo xamné momit danaka mok dox day xey na jaay ma défar la ndéki mu né waw mu défar jox ko mu défar nangam mu né waw mu jubanti la dalé mu né waw foy xey nangam waxu

talutu talut bil junudi jita soldar sa qala munilen inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam tuti binahrin ci dex waaw fi buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñi ngi dox amna genn dex mubtaliikum binahrin buñu agge dal bañi amna fa genn dex faman shariba minhu kujana falaysa minni bokkuto ci soldar ci dagay depp waman lam yad'amhu kuko musut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñoy and xeer bi illa ludu man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadihi ci loxom koko mom bal nañ ko day dem gaay ñew ak sa ci dex gi muy len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jéggi ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na Dakar da sori nga ak sa ben lox rek guux ñu jall nga tawel saxol ñu lañ def dedet fa shaybu ñu naan ba mandi minhu ci jaxga illa qalilan minhum 2 millions yépp tay ñoo naan 2 millions yépp tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu turele ak jaam rek ci lay ségga gaay 2 millions naan mu defé 1 million lay sax acca 2 millions de part fekk ci 5 yele muy 7 nisan falamma jawasahu bamujigi ndaxga huwa ma walladhina amanu ak nigum ñi nanut ak ñaas maahu andak mom alladhina amanu fi moy ñi nga xamne ak nañ jall nañ ñi musut jall nañ waye tay xel ñi mos ma ñu neul seen jaalut ak soldar si cawli na kur qaalu ñu mosoon ne waaw la taaxata lana amuñu pexe al yowma tey dal di dekole parce que mosoon nañ bi jaalute wu jëmal bi wallahi ndeysaan léegi 500 000 rek ñoo ne dégg dekone wuñu ñaata million léegi 7 500 gën nañ te 500 yi moom sax ñu ci biir xeex bi waaye maanaam 1 million bi 500 yi ñu ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo dekone 500 yi dëgër 500 yi dekon nag ñoo ne la taaxatal na al yowma bi jaaloota wa junoodihi tay daal mënuñu Goliath daal ak soldaram si wallay ndeysaan qaala wax alladhina ña nga xam ne yazunnuuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqu llahi daañu dëj ak yàlla ñoom yaakaar daañu dëj ak yàlla fa wax ba tàmbali ba fii mosuñu dekone mboolo stud nan lañ waaye mboolo stud suus te ñor yàlla ko soxla parce que léegi ñoom ñor nañ gis nañ ñu neuf fi xiroon génne ba léegi seen jom tii leen moo tax ku mos a bëgg dal ci xare géol di taxaw sa ginnaaw joxuñ la baram wax lay baan nga ne tëj waaw ku mos a dal ci xare rek amoo géol lay saan wallaay lay saan ñun sàmm sekk moo ñu daan wax loolu ku mën a way koo ci rajo bi wallahi ndeysaan bu ñëwoon fii wax ma ko rek ngeen gis ma simi rom bi mu jox ko def ayoru ceddo tabarakalla ñooñu ne kam min fiatin ñaata la mbooloo mu tuuti mbooloo xalilatin mu tuuti xalabat gañe ba dax fiatan mboolo mo xam ne kasiratan mu bari la biisnillaa ci toobar yàlla waaw ñu ne nan dem
mbolo mu tuti yag na dum mbolo mu bari bismillah wa badar fe la ko 313 dak djuni ak lu top wallahi de sa mbolo su tuti dak mbolo mu bari bismillah wallahu tanay xamna yalla ma sabina min andam muñ ko di kon lañ muñ de san gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo li jaluta ci jalut muy goliya wajuludi ak mbolam ñu la tal ci ñarlo ñu ñam xalu ñu dañe rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tur ci suñu baw sabran muñ yalna nga ñu tur ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu cengalu ginaaw wa sababit aqdamana yalla yalla nga degeural suñu taxaway bu cengalu ginaaw wa ansurna yalla yalla ñu dimbali alal qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yef malaikati amin fa hazamuhum yudakhalen bi iznillah wallahi fa hazamuhum yudakhalen bi iznillah o xol 500 million ñoo dal xol bu 8 million yëpp ñëwoon kon xala ñom bu ko nekk ñëwé japp kenn rek ñëpp dé wa lay lay sa ci borom kon tabaaraku taala jangal na fi dass bu am solo ci yoonent bi ak gaayam yi modi bu genn farata ñëwagul jambaare dañ nan ko bu farata ñëwé nak nga xam ya fusi wallahi وقتل داود داود راي جالوت جالوت يسنا فني يالا بات داود لا جافنديكو تي نيوت دا فا يبال جالوت مودي كليفه نديكات لو خاو تي نجابوتام موكو ريس داود نيول دي واي ديغا وقتل داود جالوت dawda ko ray lu jara bay xel lo lay tax leg leg yalla wax ko deung ma ko deungal nga deg ci yow ne yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non hmm ci ne suma amon 15 million ba tabax ci keur dañ wax ne oustad tabax na keur te mouruma dajale moy brik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi kon yep lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jaar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaa jala ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom dawit ak goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax def walawla daf'u llahi walawla daf'u llahi bu yalla doon ton di jeñ annas nit ñi ba'dahum cañan am doole bi waadin ci ñi neew doole la fasadat al ardu kon suuf yaqo mu ne bis bu ñeen toge ba kenn upp ci doole kenn mu tan la ci ko rek suuf yaqo waaw bu ñeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suuf yaqo fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole bu waxe ngeen la bëj ba ni ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض كن سوف يقو متى ني في غير كان يا بولين ني دول خيار كان ريسبكت وولين يلا كو واخ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض كن سوف يقو باسكو جن واي ما في نيك رك نيك ستاندارما ادنا شيا انترناسيونال ko wax mu ne si waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zu fadlin borom mbax la ala alalamin ci mbinde fi yeb
te yi muy wax nak ayatul lahi moy woné mandar gam lay xamal ni yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow laminal mursalina yaangi bok ci yoonenti ndax da am ñaan yoonenti muhammad dug yoonenti yoonenti yaangi yem ci isa mu ne ko wa innaka laminal mursalina wa alaykum assalam wa rahmatullah jilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ci ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonent yi faddalna ba'dahum ala ba'd gënunte nañu duti yëmuñu waaw yonent yi yëmuñu dañoo gënante nit ñi kon la ngi jàngé ni yëmuñu dañoo gënante léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax bi yàqu la waaw loolu wax bi yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taalibu yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yalla dañu jëlale ñun dem ci yonent yi tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ngana ko acca mune minhum amna ñom man kallama allah ko xamne yalla wax nak mom dama ne mune ha ko ko gën kenn walay lima am kenn amuko dama ne mune ha lo yor mune aw yat la yor dama ci bacci diin di ci ajajal sama xari amna ci yeneen njari motax ni Musa saña waxe ak yalla kenn suñ ko waxe ak yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko bax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ko bax da lepp alquran kero bam ne ko dama na ko gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla nako lan tara ni dama gis ci aduna dama gis de mu ne wa comme doxolo démocratie man na la ñak gis ñu ko wala seen mu ko illa jabali li tax ma lay wax dama gis du ñak démocratie fu ñuy gis ma ak yow mo amul ci aduna lo rek la xolal yu ma wax ko ne ko ma ngi yow

ni Musa ba nek kalimullah ku dum amlo ko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajat ay darajat tan len ñom ñu nek ulul azmi ha ibrahim ci la bok nooh ci la bok deug muhammad ali sallatu wasalam ak isa barakallahu ak musa mi ñu wess ulul azmi batay suma param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna isa e joxnañu isa ibn maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy joxnañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolal ko bi ruhil qudus te xel musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga deg ñaan ngeen ci mbindeef ngeen ci yonenti sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi suñu waxe li du fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay don ci daf ko del no wax ne ko eh innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titre wallahi ba tax du ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni ti lim len yoni won la bolé jamono yakoon na yoni te sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxam mu rek la ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon mu ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def Allah ma yaxfi li qawmi fa innahum la ya'lamun bayal rek bayal ba ci kanam ba xam wallahi ndeysan yalna yalla dulli ci mom ay yoni yon walaw sha Allah bunni khon yalla maqata la du khair allazina min ba'dihim ñew ginaaw yonenti yalla na suma neexon kenn du fi khair min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikali al bayinat yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté waminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu jongal nak ndonga yoonti yalla leena fofu la jori nak waye du ci yoonti ndonga yoonti amu ñu parlé batay ñu nek ni serigne ci dina am parlé talib ya am parlé wallahi serigne ci dina am benn parlé waye talib ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekke benn affaire talib yi xawa wañiko té bu séré ci doon tan di tejju yi talib ñam xaliss ma tax ñu lañu tej ay affaire la yo xam ñu am solo ci wala sha Allah bu ne xon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yurid lepp lu mu bëgg def ya ayyuhallazina amanu ñu ñew nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg ngeen jéxal nak dakoy wajal lu yagg légui day tam rek ñoo ci walu économique tam li won na don la fi fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ngirum li doxal société bi nak comme faté lu la jéxalé won ila sirat al mustaqim ba ca fi jéxlu ba légui nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax té la ci gënë reuy moy aral ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ila sirat al mustaqim mun la bal sirat allazina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñu ko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñu ñu méré nga xam na ñu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amu ñu xam xam loolay tabali fi yalla ci naamu ñu ñi gëm nak légui waaw xassal na leen tubabi bañu son mo ngi leen fiq légui nak xana war ngeena gëm yalla ci naamu

joxe len mimma razaqnakum ti len ci len wasagale min qabli an yatiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jund ak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayu bi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qaritu amu fa bis bo fekk benay dama ko tak xay ndax da am dara wala qullatun wala shafa'atun intervention amu fa chetete wal kafirun ñeto ñoon yalla dal tay gi humul zalimun ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salam wax du gatte gi ni te guddul lol te yalla wallahi dess yalla yalla dimbali acha allah yalla nga japp nak batu shafa'atu ram lay fokk mu firi ko alquran mu ñew di firi morom ayatul kursi yoy ni yaronte bi ngena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën ayatul kursi jikko ci ade sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismullahi alazam nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la ko ñaan wala boko ñett yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismullahi alazam ñew na ci baqara ali imran taha ismullahi alazam lola hadis la moni ci baqara moy allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس أتجرم لا أفر ببطن آج الكرسي أدسني أنا بولي دف سابوس الملي جلي جانكو بولي ديرك ندوغ الجامع waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dañ dox guddi buñ dañ yalwaat yi moom lañu jàngalo bo génné kër gi rek jàng ayatul kursi bo noppé dañ né salamun ala nawin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rof sa baram ci sallox sa bank ci suuf sallox suuf lay koy tibbu def sa poche ah da nga dem bu ñëw té do jom bi inshallah ndonga dara wallahi ni sa gina bu njanga ajul kursi mo tax kero bu ñu ma saraxé tib muy daw ci boor ba te mënu ko lek do na war lol wallahi ne sa lar bi laran ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama bir boor bi ma koy def ni muy kilisé di ma fënt ni sa tabarakal ajul kursi do na war lol yalla ñu kala diglu program na nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la musul dund leen ko yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fu mu tambale amul fu mu yemi al qayyum mom rek taxaw lu dul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax ku yor day seeti ginnaw borom dal ya suñu baro ko daan wax ku yor da nga dem ci yalla yor ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wero ci li daan eh bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemintu wala namun wuxuma la ngelaw
du wax du nelaw waxuma la di gëmentu dée day wax du gëmentu waxuma la di nelaw waaw yàlla bu ne woon ni benn bés dajent xam nga yow boo yore sa kurus boo ne nii rek mood waaw oustaz da na ci yàq ji di fi yom ñàgg rek mu ne daj rek kéere ba nit gaay far ko na oustaz wallahi ndeysaan waaye fi de moo dajantoo rek li nga war a mot lu mu tuuti tuuti la yàlla fi ne bu ne woon daj rek ak mu tukki billahi soo demee que nga lii bëgg wax def ko da ngay wut benn pot nga bënn fii bënn fii def ci ndox takk ci boom fii fii ak fii naa ba ci boom bi diwandil ndox mi du tóoru waaye boo defee ni ñu filte sa loxo ñaat na ndox lu mu tuuti tuuti na ba tax vitesse bi adunay dawee démb ak tey gis ngeen ngelaw ni mel démb ba tey mu taw parce que daa am vidéo bu ne faaf jege sa suuf bu gën a jege suuf léegi tey ba moy tulu ñu toogal leen ceeb waxuma laa ci bi yàlla bàyyi woon ñett ak ñeent ñu ñëw fu njëm allahu akbar yàlla laa taaxusoo sinatun wala naw yàlla lahu moo moom maa fi samaawaati lépp li ci asama wa maa fi l'ardi ci suuf it moo ko moom moo moom li ci asamaan moo moom li ci suuf moo leen di sàmmi man zallati ana kan mooy nga xam ne yashfau dala def intervention bu yowmal xiyaam yi indahu fa moom illa bi isni lu jël ci coobare ku ngeen yaakaar ne sañ na yowmal xiyaam mu jóg amul ndigal amul leen ne yàlla yàlla ne waaw mu ne kii aljanna ak yéen kii yàlla mu ne laaj naa leen kan du am illa bi isni dina joxe nag ndigal isni yi dina koy joxe waaye képp ko dem yowmal xiyaam te say not mutul 20 sur 20 du la ko jox moom koy dangay jàmbaare ba am 20 sur 20 mu door la ko jox ah néew na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur yee gouverneur yee ñooñu ñooy joxe pi parce que jaar nañ si waaye élève bu jox pi morom la ataxa yowmal xiyaam ñun ñi am 13 ak ay 7 ak 8 ak yooyu kenn du fi ramu kenn ñi am 20 sur 20 rek xawma ne ñaar balaa ñuy ramu kenn it da nga am 10.5 waaw 10.5 yi ñu la desee moom bu amee ñu am 20 sur 20 ñu booleli ca kenn mu ñëw jàpp sa loxo dugal la aljanna waaye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 kooku moom yàlla ngay wax ca saar ba fa ma tanfauhum shafaatu shafiin kenn mu leen ram te kenn leen ram maa la ko waxee ma tax ku yëpp yi góorgóorlu def ci kees gi waaw ma mel ku yëpp yi góorgóorlu def wallaahi ndeysaan boo demee nag seet ba xam bi li joxe sa fils da nga am même déet fa ama man uuti kitaabu bi yamin yi moo fay am wa ama man uuti kitaabu wara azhar yi mu jox bat yàlla yaalama moom rek a xam maa bayna aydihim la ca seen kaam wa maa xalfahum ak la ca seen ginnaaw mboolem ñu nekk adduna ku ne ci ñun yàlla xam na li ci sa kanam xam na li ci sa ginnaaw waaye ñun nag réer na li suñ kanam li si ginnaaw léeg-léeg ñu am luñ ci xam histoire ne ci ñu ko bu soree ñu fàtte waaye li ci kanam suba képp wala tey ci ngoon xamuñu ko ump la ñu def billahi ndeysaan wala yuhituuna kenn munta peeg nag ba xam lépp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam-xamam yàlla illa bi macha lu dul ca la ko neex lu waay xam ci xam-xamu yàlla moo la ko ca mosal wasaat gën naa yaatu kursiyuhu seesam bi asamaawaati juróom-ñaari asamaan wala arda ak juróom-ñaari suuf seesu yàlla bi moo gën a yaatu juróom-ñaari asamaan gën a yaatu juróom-ñaari suuf te ñu ne la ma ngi ko teg asamaan seete loolu naqaree dégg moo tax ulama yi bu ñu duggee ci tiif yi ñu ne bu leen ko tawwi bu leen ko jiima firi bàyyi leen ko noonu te jàll waaw waaw waa ji daa ñëw ne imam malik
yalla num toge fek muy fi bene yalla nga tok ci asaman muneko yalla num toge muneko tok ñun ñepp ko xam muneko nam toge ni kenn xamuko muneko muneko salaaj nak laaju bi di ala acc dongay jog dal di japp waji nako acc waji

0: ay juroom fukk ak ñaar. Waaw fooy kat nit ñi mu ne ko siraatillah, ci yoonu yàlla wi. Allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp. Waaw loolu di li ko yàlla wax bari na lool. siraatillahi alladhi lahu maa moom maa fi samaawaati wa maa fi l ardi. Déggoon ngeen léegi ci aaya ñun fukk ak juróom ñeent, lillahi mulku samaawaati wal ard. Waaw yàlla moo moom yooyu, ndax dëkk baa ngi nii oto ba la romb boroom bind ci wet gane maa ko moom, te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko. waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba ni diwa moom oto bi dëkk barab sàngam, léeg-léeg sax mu def ca téléphone am. waaye bind gam ko ciy bind xëccoowu ko ak man, ndax man moom ma ko. yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko moom, waaye du tey fu mu toll rek di ñu fàttali ne moom moo ko moom. car sa gis bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samaawaati wal ard siraatillahi alladhi lahu maa fi samaawaati maa fi l ard ala dama ne ilallahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umoor mbuy yépp. ala xanaa xamoo ne ilallahi tasiru al umoor. waaw ala danañ koy di ubbee ay wax. tabarkàlla Cheikh Alhaji Malick moom ngeen dégg muy wax ala yaa dahadu way xaki nabbiini bi zikril baani. tabarkàlla ca nuunu yaam boobee ala xanaa xamoo ne ilallahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbir yi. soo xamee ne mbir yi ca yàlla lay mujj, am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoo nga bàyyi leen ko ak moom, nga bàyyi ko ak ñoom. suratu shura aaya juróom fukk ak ñett, foofu la sar bi yam ba ñu nekk ca daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarkàlla, te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat, nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar, wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett. doon ñu jàngal la saare wàcc makka daan jàngale, te mooy gëm ne yàlla kenn la, moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki. saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónn yonent bi. yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi, mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu, ndax mu génne nit ci lëndamaa yu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm. ñaaral tomb bi saar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askanal ne yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti, kon mu dajj ko ci seen kaw, ndax wax jooji nga wax na nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom. saar bi daal di dellu si waat waxtaane wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam, li nga xam ne la ñoon woowaatee len rek la sharaa lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa. ñeenteel ba saar bi daal di toxu waxtaane ñi leen weddi alquranul karim di weddi dekki, mu xupp leen yëgal leen mbugal mu métti ma leen di xaar bu yomal xiyaamate jërëm ñu ko yàkkamti. juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci adduna si nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yawm laa marad lahu min allah. juróom benneen tomb bi bi saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi. ñu ngi ko tudde woon na suratu shura, ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam. jàngal julli na leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo. jëkkër ak jabar nañuy diisoo, rakkaat mag nañuy diisoo, kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo, am réew nañuy diisoo, ñu ànd fu nekk nañuy diisoo, lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo, ndax man haju shura man haj la boo xam ne bii man haj bu mat la. wa amruhum shura baynahum, foofu la suratu shura yam ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. bu ñu yàlla mayee ba ñu dellu si fi ci àjjuma gi di ñëw incha allah dinañ ñëw ci suratu suxruf ci wàllu tafsir bi. alhamdulilahi rabbil alamin, ñu sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may kàttan ak wér ak tal ba ñu jeexal suratu shura. war a dugg tey incha allah suratu al zukhruf, nekk suñu ñeen fukkeelu saar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi wacc makka nek jurom ñett fukki aya ak jurom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko sughruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yobulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seeni digënté di yak seenu dundu di yak seen digënté ak seen borom te ñak solo lol mom sughruf moy rek yi ñi taral le kri dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay yikoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn duko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demeniki yoy lam ca yor lepp bu ko jaayoon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn walu biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire len fil lo yu mel nonu moy sughruf ba dama ci jakk yi moy montor yu bari jakk jo xamne fan wéri montor juroom dang ko fa fekk fa ñu karalé ko ci suuf tapé ko ba nopi lal ci basang la la ci ay sajada def ko ay karoba mu yek ci kaw barab bu nañu def ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day li ci tarbaak ye ci nek ak yoy yi mel nonu moy sughruf sughruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaaraku ta'ala janaahu ba'd rek la fay tekki lafu yo motax li yittel suñu borom ci jakkam yi yittel ko ci juma yi yittel ko ci nit ñi ñi jaamam yi du caajir ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu ratax li ñi tudde sughruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi waye dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamal ni amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ño fa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako nonu al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ño fi yem ci aduna bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahu allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ki daqa solo ci ñun tabarkal bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam jinniko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamne ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor ñu ci dëg ci ko yurul lolu moy sughruf motax xëccu ko ñoo dent ci ak yoyu jërul mu ñu yakal mom lañu ci dessar bi di sortu sughruf makala wacc di jangale walu gëm yalla nak ñatt ñoy ponk yi ñoy tefanam usulul iman moy nit ki fu gëmé ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku faatu ku ne da nga dekk rek mom usulul imanam daat ne mat sar bi dina tambule waxtani ay tambu yu ñi ngi ni di bëgg ñew tambam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn way wahy ak degguk al qur'an al karim ji nga xamne yalla tabaaraku ta'ala min ko wacc ci annabiyul ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu
1: biñu gëm lenn ci tawra meddi len ak tut ñu nonu bi baax ci ta wa takfuruna bi baax digen digam li weddi li lool la yalla laaj ba no sray ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran ñu gëm li weddi li ku fekki alquran dal matna ñetti xaj benn bi lañ gëm ñaari mom na tege fe lañ la yahoje waxon yonenti bi dañu bëgg nga changer len ñu ay yi changer len ñu loi yi moy len sañ mo ci changer len ma yakun li an ubaddilahu min til khayna waye ni ma koy waxe aya bané ko ray ray len ko yeen ngoy dox aya bune ko satti dagalen loxo yeen ngoy dox aya bune ku njaalo dumalen ko timar ya yeen ngoy dox mukk bari la kon dafa am ñu dem ci téré am lu jox ci waye yalla ne fama jazaa'u amlu fay man yaf'alu dhalika ki def lool minkum ci yeen illa qisyun ludur gecc gecc fi hayati dunya ci ndu aduna gi yalla dalay sietal lo dugg ci ko xamne da nga dum alquran li weddi li lo dugg ci yalla sietal te ko yalla sietal sa melni mbir bi dox wa yawma qiyamati mu bisu taqwa ila yuraduna ñu delo len ila ashaddi al'azab ci mbugal ma gëna tax ila ashaddi al'azab ci mbugal ma gëna tax yalla jall musa wa ma allahu bi ghafilin yalla ta gëne wut amma ta'malu lepp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yalla sagane amul lenn lu ñu def lu yalla fatte lu way def lu bakkar ba tuti tuti yalla bayina ci da bind na ko ebu yawar qiyam ngi ko wax ne ma li hada al kitab la yuqadiru saqiran wala kabira illa ahsa yawm al qiyam la gay wax fa ciri bi lum xamle man suma mbakar fi ni mako xey won nek bind na ko wa man ya do ni waji ma faccion dal ciri bi sax bind na ko difa ki ne man day jakke defas na ca dem fatti ci peru dal ciri bi sax bind na ko wa peru dal plastique rek faccion na jakke je ciri bind na ko yalla yoy sax du ko fatte yow mi ñew ci jaxé sax ñu sax say dal ndox fekk ay dal ci buntu ba solo ko sa yoy sax loolu sax yalla fatu parce que lélé gis ko sañu dal mu gis ay dal ñax na jël yi ko yow kay do sees bay ko ba way da gis ko xamni ci day ñew fekk fay dal rek na jël yi dal sax lu dalé ya xar xar xar dal jamm bi def yalla yoy li muy tuddu sagalu wa ma allah bi ghafilin amma ta'malu ulaika ni alladheena ñoy ñi nga xamne ishtarawul hayata ad-dunya dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah mom la maam borom tuba ji tuddé leer ak lendam la tashtari ad-dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bid-dunya fa sayandam mune bu sagal mukk ba wéccio leer lendam gis bo joxe ni lendam ak leer jël lendam so Allah da nga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi tuja fa sayandam ben khasidan bu jox kun kafir war yalla mën ñu def lolu fala yuqaffaf duñu ayfal al azab mubalga anhum ci ñam wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbali mbugal ko do ayef te kenn du len dimbali mbugal ko do ayef te kenn du len dimbali fi nak sa sunne boko jange da ngay dal di deg nonu shi'a yi di wax nan besu alf ne bu jot dañuy oyefal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndaxte bi yonenti bi juddo dafa kontan ba gorel ak jaam yalla neena fiye wala yuqaffaf anhum al'adab ku dugg sawara kenn dula wañir kilima wa li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw kontan mom mom ñepp lay law rek la tusibanna minkum khaf lool la demé aduna nak bala nexé kangol nga dugg sa nek dal sa kilimaster aduna wa yalla dara mom bi sawara ya bas kilimaster amul wantay amul fantala xew min fay tollole degare xam bo ali yalla musul ci yeb genn baxtu wallahi wala qad atina musa joxon nañu njamme wala kay tudé musa njamme arab mom moko tudé musa turu bi moy loox ak garab ndax bako yaayam sanni ca dexga bum fiyeye ma nga nek ca garab ga kale ko bañ koy for ñu fek garab kale ko ñu dal ne shajaratun fekku ci ndax ñu ne maam ñu boole shajaratun ak maam biñ ko walbeete nak muy mu ak sa muya moy loox ci telektik muya shajara moy garab ñu ne musa xale buñu faré ci digënté garab da ndox mom ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi faré ben way ci adam xif ba dañ koy tudé raflé mu lañ koy tudé raflé wala xif turi ma non wa tabarakal suñu dëkk masu ñuy loteri ba gagne ñet million amna ñuy ko tuddé atum million ya batay wa suñ dëkk ma dëkk dañu ko ci won ñun ñepp jënd lo loteri gagne ñet million ñu tuddé ko atum million ya di sa waxe ci télé bi bëtek dewar kala kër lañu gëj gëne bisu tay defa na fi ne buñu calculer lañu ba ñak fi nek ni dewar na dem ci 4 million 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu musa njamme alkitaba tere ba tawra wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw rusul ci ay yonent ba Musa wé yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi Shuaib la Musa ñew waye ginaawum ñom Ibrahim ak Saqa ñom ak ñu demeni ko ñoo ñu ñewaat nañ ci ba ni Isa ñewé Ali salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bir rusul yunus joy bi ñewé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kayda bi maryam al bayinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryam du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabar yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi deg lolu da nga xamne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek dal ni ibnu maryam waye bi ma xey musa legi waxut ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dajje tu bi ayam nisa wa ayyadna hu ñu dolel ko bi ruhil qudus ci jibril xel mu selmi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu selmi ruhul qudus mo tax bu ñu genn seen kër dañuy wax yalla ji mag ji yalla ji ndaw ji xel mu selmi ak man ni trinité ñafi nga di ko ñenté la ak man préfère pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy jëm suñu kër fatte ak bismillah waye ñom xawna ñu ko wala sax lay leen seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bana fini def ni dé lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisaa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama jaakum mu ndax dangeen fi nara nekk rek saa bu leen dëkkalee rasulun ab yonent bima ci loo xam ne laa taxwa anfusukum néexul seen bakkar istakbartum ngeen réy-réy lu bañ koo dox da ngeen bëgg daal yonente bu ñëw ngeen essaye négocié ak moom fa fariqan kurelu yonente ngi nii kazabtum yedd ngeen leen wa fariqan kurelu yonente ngi nii taxduluna rey ngeen leen waaye yéen lu tax ngeen bëgg yéen banu israël yonente bu ñëw lan ëndi bu dëppoot ak yéen ngeen rey ko mbaa ngeen weddi ko ak yonente da ngay jéem a adopté sa bopp ci lam ëndi waaye doo jël lam ëndi adopté ko maanaam xëcc ko mu ñëw yow yaa koy fekki yow yaa war a fekki luwaay yàlla yi waaye bul yow ñoddi luwaay yàlla yi mu fekk ci la waaw loolu baaxut da nga jéem a fekki luwaay yàlla yi te xam ne loolaa la jëm waaye ñoddi luwaay yàlla yi mu fekk si la su boobaa loolu du baax banu israël nag loolu lañ doon def bu yonente ñëwee daal indi luwaa ñu ne ko ee su jubee topp seen bànneex la ca fa topp seen bànneex ñu topp ko la dëppoote seen bànneex na salaamaaleykum gis nga fi ne ñun l'islam liñ ci gën a neex ñun mooy tabaski muñ ci gën a neex cegu ba gaamo cegu ba aj màkk yooyu dafa ñoo neex lool ci la bokk gaa ci la bokk waaye muñ ñu muñ ci gën a neex yu ñu ci gën a naqari nag nga xam ne moom yooyu moom foofa la ñu ne ku merci mooy jàpp benn waay ne kii kat dafa am ndaw sum joteel ba ndaw su ëmb na léegi ñu war koo door téeméeri yar boobu moom ñëppay téye sa loxo nga mukk te ni julli ware noonu la loolu ware ni aj màkka ware noonu la loolu ware waaye bii moo ñu neex bëgguñu bii gis nga ci ñaan bu ñuy joxe ñaan dinañ joxe fatiha dinañ joxe fàllaxi dinañ joxe naasi dafa dégg alam nasara ñoom lii laafi ñoom yaasin waaye tabat ya daa ñu jàng tabat ya daa ñaaral ko waaw mais gis nga gaa yi nu ko meree rek dañ koo amaar boo kenn du ko laal mas nañ maa ne doxal ñu julli ci Louga ma jàng tabat ya daa giñ naa jàll na ma fa nekk ba lum fa jule am na paa ba su ma ne suñ ma li xaamale rek mu dem jàll ba na ma fa jóge yow muy julee sa balidaa mu ne mu ne mu noppi naa julli sa ginnaaw waaw du alquran alquran la imaam ne na am na lu muy faj bu jógee ngeen seet ko waaw nga noti ko parce que dañoo bàyyi laaj yi léegi dégg nga ba 4 heures mooy 5 heures mooy quart dégg nga insha allah wa qaalu ñu ne ñoom yahud yi li tax ñuy def lii xuluubu naa suñu xol yi xulfun dañ koo kànnaar waaw ñu ne daal bëgg nañoo topp yonent yi gaa waaye comme nañoo kànnaar suñu xol yi duñ ko mën a gëm laa ilaha illa allah yàlla jàll musa bal yàlla ne déedéet kànnaaruñ ko li fi ne kay laanahumullahu yàlla leen rëbb bi ko fi jëm ca wedd gañ wedd yàlla yàlla moo leen rëbb rëbbum yàlla mooy yàlla day dàq yërmandeem ne ko bu mu jëm ci diw ku yàlla rëbb nun lay def soo dee jigéen boo meesoo yàlla day wax yàlla bu yërmande yàlla ñëwati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deeyee sooy meesu mbaa ngay sol xàpp ci yonent bi ko wax nag lii waxuma ko laana allahu lwasilata wala mustawsilata ba hadis ba jeex waxuma ko kon rëbbum yàlla ngoo naka noonu góor guy soloo ni jigéen góor guy soloo ni jigéen waxuma solo ay lebos waaye góor guy takk ay caq mbaay ceen mbaa ñaari lam wala sax benn lam wala ñaari jaaro moom tam mi ngi ci biir rëbbum yàlla yonent bi wax nag laana allahu rajula yalbasu lisata almara wal marata talbasu lisata rajul yonent bi wax man waxuma ko sallallahu alayhi wa sallam dégg nga de fa qalilan ma yu'minun fa qalilan néew na ma yu'minun li ñuy gëm yahudi seen gëm dafa faible tuuti la manam amuñu quantité bu ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto say liñ ci sol num tuddu ci liquide buñ ci sol bu doyu wala bo nga def te ben tok bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni ci bari def xalé ji nga xamné kenn du ci musoor kenn du ci wad kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti fi rasul allah tabarakallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab tere ñom yewuli min indillahi joge fa yalla musaddiqum deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu kenak nekkon nañu min qablu lu jitu tere ba yastahtihuna don laaj ala alladhina kafaru ci li ñu wedd manam doon nañ nek naan ah ñun di jamono nañu ay buñ amaton benn tere ak bi yonent loolu lañ doon wax yastahtihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan nar yalla yalla yonne ab yonent bu andi tere yonent ba ñew muhammad andi tere sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ñu wedd ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wedd ko daan ne ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jabul bu yalla doon yonni du fekk magi dekk bi mu bayile ci la yonni waaw du fekk magi dekk bi mu bayile ci di yonni gona ko ton yow ndeysan yalla mune fa la'anatullahi rabbum yalla alal kafirin yalla na wacc ni wedd yalla amin rabbum yalla yalla na wacc ni wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw li ñi wéccé yo bi ñi jëlo la antu sum seen bop li ñi wéccio seen bop baaxu moy rabbum yalla lañu wéccio seen bop lan lañu wéccio seen bop ñaaral ba ay yakfuru ñi wéddi bima anzalallahu ci li yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam do len ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yalla rew rek rew dom motax ñu wéddi yoon wa an yunazzilallahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala ma yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposer yalla defal ñu gi yoni dedet ben yoon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaw ku mer ala ghadabin fi kaw mer walil kafirin yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyali mbugal mu doyali mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jall bu sal mbugal mu doyali moy mbugal mo xane bo seené ke ñu mbugal bu joy dang ko da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ni kuy binaar bi ñewé naaru naaru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugur ak warga day moko jappé dana joy sacc bi dako naar yow bokko ci gaayu da naar bi sugur ak warga naar bi dem ci bidik ba jënd diwli da ko ci poal bi ba mu sans xabbe na gel nu fas diko ci sepp diko mu jaxal day ñaar yon lew jax rek xacc bi ne woy sama lay naar bi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñiko wedd bu yobal xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma xacc rek mu ne sikam len ko dari gëmu ne sikam len ko ñu ne luy sikam mu ne di ngeen di wut ay dekk di gisum mu ya ko jamme ci way fa nak itam ko ci bir ya ilay pay japp gumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye bu ñu ko defé ku mëgg nek ki sama ku mëgg mu ne akay mu ne ko waw ya ñu don digal jafa ci ba nañ ko lan def mu ne ko tiji am nga sax ci baaxu jafa ci bi lay wax sax ci bi tiyé kon dank ba ci tiyan ne ko jeppuy fay ko bisam waye gis nga yalla bu yama xiyam am na ñoo xamne ni la leen di mbugal yi tuti yoyu te saf ci metti moy azabul moyin yalla ci yalla mussel ndax ñoom mu isa xeel lahum bu leen massa na wax aminu gem leen bima anzalallahu ci yalla wacc xalo ñu ne ñun nu'minu dañuy gem bima unzila alayna ci liñ wacc ci ñun injil lañ mëna gem wayaqruna ñi wedd nak bima wara'ahu lepp lu nekk ci ginaaw wedd alquran wedd benen téré bu dul sen téré wa huwa yalla neena tekkat mom alquran alhaq mom rek koy dubbe lek wa huwa alhaq alif goor la gis ak lam bi moy wonane alquran rek koy dubbe bu ne won wa huwa haq moy alquran dubbe la waye lilen man na nek dubbe waye bu ne wa huwa alhaq moy mom rek koy dubbe moy yalla nim ko taarife lolo tax mom rek moy deug musaddiqan lima ma'ahum mangay deugal nak la nga xamne mom lañ yoré ñom yahudi xul neele bu fekke gem ngeen seen téré falima taqtuluna lutam ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi comme ne ngeen gem ngeen seen yunus gem ngeen seen téré lutam ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi min qablu bu ñeuk in kuntum mu'minina bu ngeen nekké ñu gem kay wax deug yalla moor leen ray ben yunus ndax yunus yeb yalla leen yoni ñom ñaar ñoo wara yeb ci yow wala qad ja'akum dikhulun lil musa njamme bil bayyinati ca layu leer ya leji commandement alli wo yoyé Moussa yoron moy al bayyinat al kitab na wala tawra moy ak téréem yalla dako joxon ji commandement téré yi nak ñi jangale histoire wax ju ne ñu ko ci wax li la ko waxo nak la al qur'an nak andi wu summa taqassum ginaaw ba ngeen japp al ijla sallu def ko yalla min ba'ati bi ginaaw Moussa wa antum tayyin ba ngeen koy def xam yene zalimuna ay koñ kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bindu dem jappu aw nak def ko yalla soko beuse mu nañ ni yahudi ñing koy defaat nek ni moy doom yoy xalé yi di foye nunu ci yebi demé ni fu yoy bër na ci yo xamne bokay la muy joy doon foye ka yoy amna ci yo xamne bokay la muy joy na di wax ay mama ñoon seen yoy yahudi yang fi indi waat ndank ndank ba bañ koy defa ci aw nak di jappé len ay yalla tan jaru wa ifatilikul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko leere yeen tubat wa rafa'na ni yekati fawqakum bamu timlen atura dajwa khuzu ma ataynakum ne len jappalen liñ len jox bi quwwatin ci dole wasma'u te gen deg banu israil bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anan nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sinn bi sinn ku fakk bañ fakkalen bañam dañu lank yalla deqati dañu ngand bam tim len ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo dañu wa ñu tekkel ñu xalu ñu ne yalla sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñu lank yalla ne suma len non top indi wat dajwi bu fekkon yalla nit la day indi wat dajwa rek ne len acc wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ñu la sami'na deg nañ wa asayna te ñoo lank wa ushibu dañoo jaxase fi qulubihim ci seen xol ya al ajl sallu sallu da jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yalla da jay jay gën doon def ñu jaamu nak wa lola motax fo fek ab yehud day say say kul nele bi sama ya'murukum bi tasabanna ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum sen gem gi bu fekke gem gi yalla yeen de li len sen gem gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gem gi yalla gem yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gem yalla go xamne yoonte bo xam nga wé gem yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci biir kër yalla mu ne bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin khol ne len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karu al-akhirah indallahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yehud min doon naasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom aljan fatamanal mauta mi bañ leena de dugg fa gaaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoo duggal janna ku nekkul yahudu duggal janna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba duggal janna yalla mune ko fekke lu ñaan leen ma ngeen de maray leen ngeen dem al janna mom da ne amul dépense ha amul wa amul wa aljan amul tangor amul daaki naqari yoy te do de yalla mën nak yeen yehudi bu fekk len ne ngeen aljan yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tondul len walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan duñ ko ñaan mukk duñ ko mebet mukk do deg mukk yow bu ñëmé dé bima qaddamat aydihim ni sen kan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukki du ngeen gis yow bu ñëmé dé wa salaam ba ba aduna tukki yalla leen du ngeen gis yow bu ñëmé dé waye ba ba aduna tukki do gis ku gëm yalla ragal dé ko gis mu ragal de gumut yalla wala bi yebul ha mota xerbe ne kon bosni baye ho dia def li ñuy def ak nasarani kera ba julul ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihadi kera bañ ko accel jihad de jeex bosni de ko di ngeen fa dara jeex na amna li situation fi waye gaay mën bi de ko bëgg jéj jiat nañu bañ defa cëpp la gëal ba jéx Afghanistan yi noon Afghanistan modi yewul mom bu gisé na tay ngay dé mom mu jëna ci parce que ku bëgg dé kenn mu ndax ak mom té jull bo mom ki dam ci guerre bi naan ñaanal leen mom ma dess té ak ki kay ku mëna dal mom bokku té ki ndéki naan ma dam ma dem ci ñew motax boko jekko mu sam ko xel yeu tabarakallah motax bu nane xel sayyidna ali mi nga xamne du gis awra leg leg mu xat ci jaar ci rek yeu ko di soltu bay def dali wogo fasilqu bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bay bo joxe baxna waye bo jele yef jambur man nga ca de moy duggal sa loxo ci tahluk ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di ngi kenn jëgë fa rek sax aw kiyam ñu nga gis ko nako
2: assalamu alaykum
1: manako wala tur ko bi ay di ko mila taalu wa alaykum assalam wa rahmatullah xassino te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax te yalla yuhibbu al muhsinin bëgg ñu rafetal la al islam rafetal nak amul fu mu tambalé amul fu yépp lepp lu way di def té bañu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet al islam bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara lolé ñu ci tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def na baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci wala fi barki dem ni nit na julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñeen ci rakka yu mat ci fiqh ci jull day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi dana wax xana ki lebas bi rek la yow lu seen ci lego ci jamm lolu ci jakk def ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nda rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ñi daan ci gor gor lu lool ci rafetal yalla ñu ci aj makka yalla ñu ko fay yalla ñu ko defal waati moot na ngeen matal al hajj aj ah lillahi ngir yalla wal umrata la ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla ah kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ug gu mat way ñaar yeb lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aji dem ba dikk ta yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les la na san wallahi ndey san nga bo xante ma san ñu am dara nit dina umra ji ngi teyal tok jëndi mark ndiss rek ñew jaay waati mal hajja wal umra wa ayna lillah motax cheikh islam haji ibrahim ñass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganara go de mu for ca yetti ganara yu de jëme ci kër ga mu ne dem leen ñu dab ne ko xana xamu leen ni mid da haram xale bané ha kay da fo jëme li da sama maam mako yoni leen ko de mu ne reer da ngay lek med mune wa huma nutra ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali cheikh islam neena ne andi len seni pass ñu aji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu bis di aji mak di setan koy lek med aji waru la ay way wa senegal don def non ay de delwar na jwaru len
3: ala jom fi jaru don siya
1: ala siya wane fayn ohsirtum buñ len galan koore ci kaj bu mënul len def aj gi lepp su baba tamastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yor wadi aji war ma ci aji yepp waye febar dal la wala galan ko dal bu no dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ka fatu makka ñew na ba seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ngi fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek ñu si yente wañe ko yunit bi nañ lay fi ñu hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu dinga da nga yott yalla ñu ne ko yi duñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapé tuñu dara ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say moustache yoon ci bari sallallahu alayhi wasallam tam tok lay san def ni ummu salamata wala kenn ci jigen ni
0: da ko ne yow mi yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel ma gis la mama yow re ñew tara kala digon ju baaxo mu di ko mu ne ko ñi yow rek lañ gëm waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu leen wax dara genné la tay sam haji yoon do na ko watal soona ci wat mu jeun rek songam xaram he saway ku nek songam xaram dal songu saway lako watna ah mu ne ko yeen la ñom yow rek ñi taxalo mo taxle sa ñu taxli ablay mu wax dara joge makka jaa joge madina jëm makka fu yoonti ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yoonti garab bu ma sa dagg yar pour dakh gelema bu fa agge na fa dagg yar mom tam pour dakh gelema ndax ro yoonti wi ali sallallahu alaihi wasallam fu yoonti bi ma sa jadd mi tok fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko don defal lakoy defé bu ba muy ag ndax ro yoonti bi ali sallallahu alaihi wasallam sa bay amna ko ci ma sa jinn xal bëgg lek xal mu ñag mu ni wayo yoonti mu na lek xal mi la xam mu ne kon mom du lek xal nak le mu wut ak yoonti bi na atna ko xar fekk daw ko xar cetetetet ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi bal ko defé rek saabe lay ko tapulo wala tahliqu bi lan wat nak ruusakum seeni bop bu lan wat ñen daaji bu ci kenn wat hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawat kenn mahillahu barabba balaat bañ koy ree li fekk aggu ci bam rendi bu matu su ci agge ba nga reddi nag ah watul maa la jëmb faman kaana minkum ku nekk ci yéen maridan feebar aw bii agan wala mu am góom min rasi ci boppam ba watu te watu jutugul fa fidiyatun fokk mu joxe fidiya soo teelee watu te watu jutugul dangaa war a joxe fidiya lan mooy fidiya min siyaamin koor aw sadaqatin wala sarax aw nusukin wala ray waaw ñett yi fa nga ci benn loola mooy tabaskeem ko aj makka tabakal fa isa amintum bu ngeen amee kóolute nag fa man tamattaa ku def tamatto ajug tamatto maanaam bil umrati ren nga umra ila lxajj aj ren kooka fa mastay sara min alhadi fokk ma ray lu jàppand ci am tabaski nga xam ne da nga def tamatto ndax aj la am tamatto ak qiran ak ifrad ifrad moy aju kesse qiran moy boole aj ak umra tamatto moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ku nga am façon boy ajé ak noko yene fasna yene aj umra wala nga ne fasna yene aj qiran wala nga ne fasna yene aj ifrad kep koy aji commission yi leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fa siyamu day wor thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta sani ajya wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibbe tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak ku yumatsak zalika limuy wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk makk ku dekkul makk lay wax waye ku dekk makk mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekk makk ñu dekk makk lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha rabbal yal nak cey ak bari ci alquran واتقوا الله على الذي يلا وعلموا ان خمن ان الله يلا شديد العقاب كتر مغل نولا دي الحج اج اشهر اي وير دوم لا معلومات ني خم موي كور كوريتي ديغي تبسكي لي رك موي وير اج موتا ني اج ني تامبلي فيكيرو weer yi la alxajj ashhurun maalumaat ay weer la yoo xam ne xam ngeen ko
4: faman farada ku lahas farakal ci bopam fi hin ci wer yoyu al hajj aj manam yaangi ni dajale nga sa pass fof nga yene buñu woré nga tambali ah fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi al hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku taxal defar sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut na nga defar sa bop fi bo bu dem makka di fa taxu fala fuzuha wala fuzuha de defar sa jukku fi gaaw wala jidala woon te zaxam bu dem makka difa werante nit ba su ñu jox fil hajj ci kaj ñu kon xaar islam di wax ne bala aj ñu ngay defar sa bop fexema mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik su ñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaang ci ayyamul hajj ba ba ngay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxan yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël nga nga jël ci or ba yobbu ah wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci aju makka gi dem fekk ben way bu tak yit kiyam nga ne domé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak kubar da aju makka yalla na ko gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timir ju ñu ñew lañ yalla na ko 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wa ma taf'alu lepp li ngeen def nak min khairin ci lu ba ya'lamu Allahu ya dina ko xam lu bax mo mënu ko lim du ko fi lim mu ne lu ngeen def ci lu bax ak dina ko xam amma tay tay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa in ghayr azadi li gën ci yobul nak at taqwa moy di rabb yalla kuy dem tukki mel na ajma na nga yobale lo lek bu dem di yalwan na nga yobale lo nan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobal yi moy nga yobale ak rabb yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge rabb yalla bo nga ñew indale ko fi baña melni ak makkam mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makka ba na ko ñew di japp janax aji makka ba na ko ñew di japp janax dem aji ndaysan ñepp di ziar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos mune so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndaysan ba and ak soxna ci nako ah kon ñu ziaré ji dima nan janax ñu ziaré ji fi mos tol ni saway sol sol kopatem ak naqlu jamaa'i mubam seen janax nek fi di ñew di ziar di ziar mu len xéx wuti ko ñom ñaay ñu dakk ba mos ne ba janax na ciara ci faam dan ni gaay lu bari loxon mos dem na ko changer wuti ko silwi sawut mosé waye ci aji ah jogé makka jaar hotel bari wo

0: si su ko xol ñak rek mu jog dem ba
1: bal ta faale jar ci bidi ko ma di wa sax ko ngay dem ci ministre bu jori manam lu oyax bu yax bobu la yalla lay bañal nit ñi am nga yalla oyax Allahu akbar
0: ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire
1: ñaan lu reuy
0: da ngay wax Allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataayaaya kama ba'at al-bayna al-mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorele ko sama digënté ak mom ni nga soorele ko ak saw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yi wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sét sa duggu yu blaas bu sét duggu yu ndax ma taw ak ci bakkar ha alhamdulillahi rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindé fi yépp ku fi am yërmane ya ko yërëm ya mom bis penc yow do nga lay jamm na gay sama ginaaw yow do nga lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jamm da bu nga tek ma ci wonu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla boma tek ci wonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma weli bis penc mom fuko jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati muko diko jox dara wala miskin teet suy julli yalla day tafale man yalla dama bolé ci ñooñu su boobu ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngi sal ku leen laaj ay bagaas ñu lank tani allah akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow hein audience bari lu waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waaji yi xam nga ne cheet kon waji mom ne rabbana ya sun borom atina fi dunya dal ne kej yalla ne gis nga de wa ma lahu amagul kat fil akhirati kal akhir min qalaqin ci ben kir te mo ñaan allah ci rek motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya sun borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla lañ ko am ah nga dem na fa lay yam mu ne wa fil akhirati hasanata ki mo yew wa qina yalla ñu fegal azab an nar bawlum sawab ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna ci rafet te bax alal yep moy hasanata ala ghayra hasanatan moy aljanna ki mo meuna ñaan waqina adabna yalna nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalna duggu aljanna yef parce que nit meuna duggu aljanna te mo sawar hein mom mune waqina adabna yalna ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna jaar sawar ba nopi do war dem aljanna motax yalna duggu aljanna dede yalna mujj ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci mujjé rek jaari kër fa nek nga duggu jogé yalla lañ fa dugg wulay ka ñi ñaané ñi li lagum am nañ nasibun ak cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yamul xiyam d'accord wa zkurullaha bak len yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limul bak len yalla ci fan tabaskiya bakkelal yalla ci fani ko rete ya waaw na ngeen fa bak yalla fa man ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakka wa man ta'akhara ku yeex nek minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakka ha lo tax tabaski tabaski bu ñewé ñi gis yaari bi tabaski tay ci ëllëg sa yéene sawas ki ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci bakkaar ki am bakkaar rek mooy kii coow yéen seen sawas ki yurub ko koom day am bakkaar waaye ñoom ñaar ñëpp fa mënta xara fii yow may di fala isma ali waman sa ajjala fala isma ali kenn amu ci bakkaar ci ñoom ñaar yàlla dafa yaatal lool tabarkal waaye nekkaan yéen xam ngeen xa yàpp doo ngeen am yéen ah loo ci xam yow nag lul baaxut te day tax gars yi mën a dramatise
1: ca graw funkil ko mu reuy hmm yalla numu faji rek mu faji tabarakallah gis ngeen fi da at ye yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy worando di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi mushkil li baxul rek moy baxale wu len yeen yeen yappa yeen na lu baxul khalaif maari legui dal li man ni taxa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de ko demone fini yo ni tay boko fekkul ko yusul dana fekk jal bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk yu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mune man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayilla wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi hayati dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu bi des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wa joju way sa ta walla bu du mo yo dem saade tambule dox fil ardi ci soussi lumuy dox li yufsid fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaqi jiko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlika al harf ar yaq may wa an nasla ak yaq askan ñet yi koy taxa tukki yaq ci suuf si yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruhu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabaraka na ci xlay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al fasad bugut ak yaq
2: na len rag na len sol lu ne mu wax ko waye lolé du jëriñ dara yalla neena walaw nashaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihi buñu neexon la tamashna dañu far ala a'yunihim ci seen beul ye fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañu gisse te far nañ seen beul ye no fa anna yubsirun ko yalla far ay beutam yawmal khiyamah duma na dem ibn abbas me لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا يهتدون أبدا إلى طريق الحق تفسير القرطبي جيك فك جروم قاتم ينفك أك جروم ينت ولو نشاء بني نيخون لما سخناهم مصفلين أي قلو على مكانتهم تكن كنك فنغتخو فما يستطيعون مضيا دوتني من وي ولا يرجعون دوتني من دب a dem fo xane do meun depp nga tagatimbe kon nak wa man ma'annirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu guddu nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqati bindega bam nekkat goné afala ta'qilun xana yeen jefandiko wal sen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ko nekk xalé nekk fi ba am ay ak def bu amé témiré ak nangam danaka nekkat goné ba goné guy nampotané ko yalla néna lool warna war ku né kok bo ci tollé xamné yaa ngi ci tukki bo xamné bi bu set nga gëna jëri saxabu wa man nu'amiru nu nakkihu fil qalbi afala ya'qilun mu nak duñ jëfandiko sen xel motax beut bu sedd ak yaangi gëna jégué li nga xamné moy sa bis penc li nga xamné moy sa xabru kenn ku nak ñu sa fami bu dé yokk yaangi gëna jégué ji waaw inna lanfarahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli mune dañuy romb bisi kenn ku nek bu yagg ndeysan ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay ji ñun ñepp tabarkallah ñu bari ci ñun axé nañu am nañ ñu axé wu ndeysan waye gis nako ñu axé fi nek ni ñi dem kenn ku nek yaangi déssé té xamu lo déssé yunus bi sallallahu alayhi wasallam biñu né alquran dafa neex wala bok ñuko lañu déglu waxu ñu sax dafa né dafa neex waye dañu né li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangnañu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxan waye mom wama allamnahu shi'ra jangnañu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran أن الإمام الشافعي رحمه الله من وإنما الإنصاف الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح وهي القرآن من الشعر وما ينبغي له إن هو القرآن يكون إلا ذكر لدل وارات الفتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير أك القرآن جلير لطخ liu zira ngir ñu man ci war xup ci man kana hayyan kuy dund wa yahiqa al qawl deggu go deggu ala al kafirina ci yefri kon surti yasin mu nonu def na ay ay yu neew ñu ngi ci aya juroom ñaar fukel inshallah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delu ci di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi ñi nga xamne sa su nek ñi ubbi seeni radio biñu deglu diñu top ñi diñu top ci seeni tafsir ñi diñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yegnaane bu tafsir bi tambali waan dañu ran boole radio bak radio jakk ja tabarakallah diko deglu amna ci iliman jo xamni ji émission buñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala émission benn bi di ñew yo yeb ñi ngi jéggulu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xaq di ñaan yalla yalla nañu fekke deewul
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbok aliou sall andak ci walu xarla wi marcel koli si defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim tabarakallah di ndokel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekk deewen yalla nañu bokk jarignu ci alquranul karim yalla nañu bokk waru ci warate alquranul karim yalla nañu bokk xup ragal yalla ci xupate alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki jarign yep yalla nañu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natoki yeb yalla ñu yalla feewale ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci juroom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiqa al qawl ala al kafirin suñu borom fi dafi wax ne yunuti bi sallallahu alaihi wasallam dub taquran kat wama allamnahu shi'r dub taquran kat dub musicien du way kat du tabarkalla yoy yep du ci len wama allamnahu shi'r tayit wama yanbaghi la jadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wa ma yambaghil ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jam fexe ba ku marati am lo nan ku xifati am lo lek ku bëgg teud am fo teud ku bëgg faju mana faju ku bëgg jang gis ku la jangal yoya ki ka ki nga xamne mom la ko yalla tek ci loosam muy ci gëm yalla te nangul ko nek ci rewum koka o mayam baxila jaadul ci mom muy nek aw way kat fecc ka way rek tabarakallah lu yaqku yaqku yaq mune kon yoonte bi o ma allamna shi'ra o mayam baxila in huwa illa dhikrun wa qur'an mubin mune li muy wax nek ko dul dhikra te moy fatli wa qur'an mubin ak alquran ju leer kon limi wax numu neex neex neex numu man di mel du ay way alquranul karim la motax al-allama ibn kathir rahmatullahi alayhi muné li nga xamné nak mo amone ca yawmal khandakh ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ابن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدينا وخ جوج مدان وخ اجي تم يوم حنين بمري بغلامغا نان انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب اك باغا خاميني فكستلون بارام باي ناتش منكو هل انت الا اسبوع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت اغي دمنك يوي دو شعر يوي اي مير لا يو خامني نانا دا فا جار سي لامين جرى على لساني هفوا واي يوي تاخول ني نان شعر لا راوات نك القران جيغا خامني مول دون واخ لول بو ديمي سي مختصر ابن كثير جوكيب نيتل با خاتوم تيمير اك جيروم ñar fuk ak jiroom ben lako ci tanke ko nak yonenti bi ali salatu wassalam yalla mun jangalumako ay taquran andewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wa ma yambaghil jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangaluton sax jaadul mukoy jema jang mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax zikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibun nga gaddu alquran duggal ci bir tabarakallah ni mu xewé legi nga xamni nit ki bu de way day jël alquran ba jema duggal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursiy ak ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokkal yeb ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yimu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xane yaq masya di sadd fuñu warta sadd di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu wara guddal tabarakallah yoy yeb taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way fental wax sa waxi bop jabutu tabarakallah lo ci xame xam ko ja e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko taxa ñew wa yahiqa alqawlu ala alkafirin su ko defé wax ja daadi yeyu ca yefeur ya ñewed yalla te moy duggal gem len na duggal sa war motax alquran ñi dund ño ci wara eppele ñi de man kana hayyan ñu ci wara ëppalé al amwat waye safan bi moy am alquran gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ño leen ci ëppulé jenn waye ngi ni di dund jo xamni la koy boole ak alquran moy iliman jitu ko sunna pe noppi na ci duko jang duko jangalé duko lijeenti du ci jema xam len bu ko defé ñinga xamni nak ñom ño nek ci khabru ya tabarkal mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñet wala juroom malu ko upp te itam leg leg ñinga xamni ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarkal la do ci gis kenn ko xamni ki ñaare da nga am lu matum at nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ngi jo xamni meuna am ñenti at yo xamni ben sar dong mokku ko ci ñenti at yoy fala xek nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari waye bu yomul khiyamati bañu wax tare len teye su boba ku xamne li nga mokal ñetti sar la sab etage du kowe motax alquran ñi dund ci wara uppele ñi faatu wa yahiqal qawlu ala al kafirin bi yalla ni al hayy nak mën na ne al al amwat wala al al mayt waye wanani al hayy mi ngi jakar lok al kafirin te moy kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi matax al baydawi ci tafsir mo mun وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جكيب نياريل قتم تيمير اك فنوير اك جيروم بن فوفو لا ني تاخاو دون كو جاب مباغان اولم يروا خنا خمو ني anna ñun yalla khalaqna lahum ñoleen bindal mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay dina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi jinn yonent bi nan ko taxoran kam nga ñi nga xamne ño weddi alquran te ñu war leen ci war mu ne lu war gu warna yomb nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amilat aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bo de gelem gelem gogu ne sa kër bo amé gelem kon ngeen balm bo de ku am aw nak nak wo nek sa kër an'aman yalla mu ne kiyamtan la nga ne ko luy kiyamtan li mu ne fukum laha malikun ñom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab paaka omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dagg baat ba der ji genn nga dali tagale der ba ak yapwa fa bi yapwa def ci cin togg mu ñor nga lek te do degg ko bindu tagge waaw motax reen lim tabaski bo nopi waru wo rennim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fahum laha malikun nak tabaski mi da nga ñew fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnam yor ay ñett soxna wala ñent tabarkallah yor ay doom mom xar mu goor mi nga ñew amate ko fofé yow ne ko nekkeren bi téralé ko say doom ak sa soxna tabarkal jëndal aaw bam xar jëndal ñaaral bam xar fu ne nga jënd fam xar rendi len ko te it do deg mukk ci refam ubbi di tagge ñu lu xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na dembu kenn du ko yek te xar yu bare bare ngeen di len ci dekk bu tabaski jote te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñewon ne ko dekk rendi bo muy tuul tabarkal dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasso bi yalla mu ne kon kay way li mu def na ci waro womatum xar ne ko dekkaren di ay mbokam duñu jël yet tan du jël yet mu ne lolou mu ne na ci waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben wazallalna halahum ñaar ba moy ñu tagatal len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuti jurum ñaari at jëm kaw di amatu gëlem su ko nexé ne ko goral gëlem gi gor su ne ko jogal gëlem gi jog mu japp ci nas ba di amat tayit su juroom ñaari téméri gëlem topon ci ginnaw gëlem gogu xalé bi man na amat gëlem gi mu jëk ko amat rek ci dess yépp dal di ci top tabarakallah fa subhana man sakhara hadha li ibadihi ibnu kasir jukib ñettel khatum temir ak juroom ñaar fuk kon mbokki benen bi rengo wa zallalna halahum monte yalla tagatu de munu leena tagat sa keur genn janax ci jaaxal la jaaxal go xamne yoy ñi jaay diko rebb ay janax est ce jinnu ci ñett wala ñent nax rek ray janax dong monte ay mbote ngi lakal la lol amna ko sax ay mat ci bopam moko lakal lutax ndax te mat yeek mbodi yeek yoyu suñu borom tagatu len wa musmi ci keur gi nak nga xamne du dem marché du duggi du jëndi yap du jëndi dara mom musmi ci keur gi tayit leg leg mu am fi juroomi dom wala ñatt nga jël di sanni di ak molu musmi mu nek fi rek te lo togg mu mas ci nak wa legi kon li yalla tagatu dar lañ leen mënulut motax yim tagat yalla mu ni wax deug yalla war ngeen ci mëna waro wa zallalnaha lahum yim tagatul fi nek ni gañé nek ci all be ñu tuddé tolu bour tabarakallah park ba su fekkon tay da ngeen ad ubbi fi sen radio deug kenn ci journaliste tok fi dal ni mbokk yi amna xibar bu ñu fi dikkel wala inspecteur joxane tok fi dal ne li xew tay ñu nako lo xew mu ne ñetti gaay de ñoore ñoore ci tabarakallah park bi ba ñu nga jëm sand ga dama ne tay njaay ma bo moytul du neex lol lutax ndax te yoyu suñu borom tagatu len xol li ñu tagal nak fas wi ndeysan nga war tak tek ci sare tek ci ay saako yecc ko ju door muy dem ak yenen mu ne kon wa zallalnaha lahum bal lan ko tagatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha ya'kulun ci lañuy lek waaw yi ñu war len buñu dé tukki lu melni gëlem yeek tabarakallah wa minha ya'kulun lu melni xarak nak ak bay waaw lek yi war yi ngok mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'abi al-maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha ya'kulun ci lañu yegi ne kon duñ lek yépp waaw motax mom ci mas'abam duñ lek fas te yeneen mas'ab yi leg leg nga dem ci mas'ab bo xamne lek fas dañu ne fofa dar neku kon nak yalla neena li doyna ke man ku bëgg waru ku ne waaw jurguna ci kër gi ye ngir war ye ngir lek walahum fiha am ngeen ci jur gi manafi'u yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu nooy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarakallah seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génne ay litre yu bari tabarakallah machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi miw sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkurun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen mom jur gi ma tagatal leen ko ya cey war yañ cey war nangu ko leen war yañ cey lek nangu ko leen lek ngeen am te yenen njariñ tey nan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñom duñ sant yalla wax alhamdulillah ah kay waron nañ fuñu tollu nan alhamdulillah rabbil alamin te buñu na hayya ala salat kenn duñu jitu ci jakk ni suratu yasin ay juroom ñaar fuk ak ñett yalla mu ne lepp ma lañ ko defal wattakhasu tehul ñu jël nak min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def leen yalla yalla mu ne li ma lañ defal teewul jël nañ min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def leen yalla ñu tangi ne kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalna dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wetuk nday jowaram mu rëdd fa juroom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi suma ñibisee fukkel leen waaw juroom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi suma ñibisee fukkel leen waaw legi denkatul yalla ruham gi ngir mu tiyel ko ko mu dem ñew mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xamne bala ñew xalé far ko wala bala ñew ngaraw li far ko mu ne rëdd yi suma ñewé fukkel leen daali dem wattaqasu min dunillahi aliha den way ni jot mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu auto bi pneu yépp toy mu doora joge ci kër gi te ndox momu kat la yalla bolale won firawna tabarakallahu lu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wattaqasu min dunillahi aliha leg leg accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wuñ wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañi ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa taqsu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbali len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbali len waaw mune la yastati'una nasrahum yoye mënu len dimbali la yastati'una duñu man nasrahum dimbali len waaw nasrahum dimbali len li ben mbokk ndaysan ñew di sarax ay kayit juroom ñaari kayit mën nañ nako bo saraxé juroom ñaari kayit da nga am bak mën nako juroom ñaari kayit kay wax deug yalla ni mu oyofé ni kayit oyofé nga xamné fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bak juroom ñaari kayit tut na ci tabarkal bu fekkon juroom ñaari kayit yi juroom ñaari kayit 10000 man na am sax waye juroom ñaari kayit yu wex yi tabarkal mën ko dimbalé kenn la yastati'una nasru wu hum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaam jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ len fa yobbu jundum muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fum dem ya ko fu yobbu tabarakalla waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fum dem ya ko fu yobbu momu la yobbu fenn tabarakalla mu yow fo dem rek ya ko fa yobale bo amono xere nit ke xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fu yobbu waye mom munta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne falay dem motax serign bi wax qata dem ne al mushrikuna yaghdabuna lil aliya fi dunya وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله وخجوجو أتبري مملتان تفسير تبري بوشة دميوشة جوكب نعرفك أكنيت مامنون لفري وخجوجو الخرطبين مني المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يالا من قول لما دفرك يب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك نين أمتع إنجان ديشانان خنا كوكو جرن سنت ngeen dem fekk lo xamne lum def dañ ko defal ngeen fetele len la nga xamne moy jaamu gaak cyant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonenti bi nak li boko waxe des na la mere muneko ha muneko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañu neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamnako lepp luñu feñal mune xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala yu yep la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surti yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ci wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox go xébu ndox go xamné ñu ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wétal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tuqmaniyu wallahi deesan tuqmaniyu mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biir bu leer manam bi xulok mom lu yalla wax mu ne waaw waye lu ñu ne alquran ko wax mu ne waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil يقاسم ربه ويكذب بالبعث والنسور أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث أهكاي لول من لك متخ مفسروني على يالا فايلن ينا آية جميع واتون تيكون يوك أباي بن قلف دفو اندي وان بن يخبو فروخ da ñu fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ca baram ba yax bané kelen mu daldi wax nak da na yoonte bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoni wala bok mu ne ko yow muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yax bi ma ngab yentibi ne ko naam yabhazuka wayudkhiluka an-nar muneko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara bo demé ci al-bahr lol lañ ci wax ñu na nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad-doktor ali sabuni mune mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo demé ca sababu nusul da ko ci gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ca demé momit ca buntu bo tuddé asbabu nusul momit da ko ci gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ca lay indi luñu tuddé asbabu nusul da né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkallah ba demé ci tere bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukel ak ñatt kon yalla ki ci nox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dëkk ci ko jaar la ci nox bindi ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy sadal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindewon waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su fu nu xëy ci suuf boo ko bëggee booleeg yàpp wi yàpp wi fan lay jógee di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique waaw tabarkàlla wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu xaala waaji naan may yuxyi al izama kan mooy dekkalaati yax yi
4: tuuti kon banu israil jeex mu di al fasadayni awul fasadayni mooy boobu boxtu nasar moom ñëw na ca téeréb suñu maam jëj maam cheikh alhaaj malik wa boxtu nasaara isniranuhu ghamadat faddu maadim tabaarakallahu di wane jaxasoo ga boxtu nasar jaxasoo woon ak arab ya ca lu yàgg la ba la ca xew-xew ca ba fa mujj ci wàllu sira yàlla nee na kon mu yebal uli basin shadid ba ñu ñëwee fa jaaso ñu baagante xilaala diyaar yi ci biir kër ya baagante kër ya di rey di baagante kër ya di rey ci banu israil siisi ba rey ci juróom ñaar fukki junni xam ngeen ne benn nga tabarkàlla ci la ñu yebal woon Hitler dina ñëw ci kanam wa kaana mu nekk waadan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la summa ginnaaw ga radadna lakum delloosil nañ leen alkarata congu ga alayhim ci ñoom wa amdadnaakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ju bari wa banina ak doomi ki sëb wa jaalnaakum ñu defaat leen aktara nasiira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkàlla aksaru adadan wa rijaala min aduwikum yàlla def leen ñu gën faa bari ci ñun banu israil ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna wala kuy takk benn dong ngay takk du ñu sakkan wala ku takk benn boo amee ñaari dom dong mu doyal du ñu sakkan te ñàkk a sakkanu xeet day tax xeet yi jóg jafe leen tabarkàlla te yàlla bëgg yëkkati xeet day wax ne ci liiri laa jaare yëkkati leen tabarkàlla yàlla mu ne banu israil in axsantum bu ngeen rafetale axsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkàlla loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal inna al jamila wa in taala al zaman bihi falaysa yahsuluhu illa liman zaraa lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum ba ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkana ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii dix milliards ñi fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waaje dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi des xool walisu xaalis daal ne waaw diw mu ne ah mu ne ko teeñoo faqus ñu yet bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet ba ñu ko defee waa jane ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal li njaanam li njaan ceeb bi ba tabarkàlla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gaay kontaan lool tegal fofu ñu daan teg moom ne ko mu teg rek ñu xoolante rek yegga dal ñu dóor koy yeg ba mu see dugg ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar tadi song ci yeg ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw far ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay tab bi tabarkàlla olof yàgg na ko léeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee waqdul aakhirati waqtu yàqub ñaareel ba wala waqtu yàqub mujj ba su boobaa di yasuu dinañu ñaawal dinañu doya dal wujuhakum seen kanam yi wala yadxulu ñu duggit al masjida jàkka ja kama daxaluuhu nañu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tabbiru ajit ñu alag maa alaw tatbira maa alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag ñu alaw ñu alag maa alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarkal bi maana ñaareelu fasaad gi bu dikkee ba jot sababa bani israil dina am kàttan goo xam ne gi lépp loo xam ne ghalaba alayhi gi dina ko mën a alag moo tax ci jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari jamono yi jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañu rus ñawi jaasi dañoo xeexoon ba yilis al bayt al maqdis léegi fii nag tabarkàlla fas yéene tuñu ko yilis xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo silñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk nday fan boole ci say jooy yu méttee méttee métti te nag addumuu silaaxu duafa rongoñ moom rongoñ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax jooy yooyu tabarkàlla du delloo si albayt al maqdis kullama mu ne liyasuu wujuhakum wal yadxulu al masjida kama daxaluhu awala marra tabarkàlla am ne benn borom xam-xam bu daan wax ne jullit yépp bu ko nekk ngabboon sa kurus ñu ngabbu ko wuti banu israil bu ñu demee jot baytal maqdis wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de li ñu tabbiru maa alaw tabbira asa rabbukum xëy na seen borom an yarhamukum mu yëram leen yéen banu israil wa in udtum su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon wa in udtum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen bàyyi Moussa ka ndey sàn mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarkàlla ca jasaawu sa kuram ba yal na ko yàlla dolli ay yërmande yàlla mu ne kon wa in udtum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumay leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama sawaral jahannama xasiran lil kaafirin xasiran muy tëju gaay muy kaso lil kaafirina ci ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala laa yaqdiruuna ala alxuruj waaw moo tax ba demee ca téere ba zilal alquran sayid qutub radiallahu anhu alshahid mu ne walaqad aadu ila alisfaadi fasallata allahu alayhim almuslimin fa akhrajuuhum min aljasirati kulliha summa aadu ila alisfaadi fasallata allahu alayhim ibaadan aakhariin hatta kaana alasru alhadiif fasallata allahu alayhim itlaa ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن عدن وإن غدا لناظره قريب نسان غورغو من تفسير غوغو نيوخ سيد قطب yalla ne yalla yok ko yermande famu nek tabarakallah neena ban israël yak nañu yalla xirit ñom ñam xirit ñom ñu yakat mu xirit ñom la ñam xirit ñom ñu mu def tay gi nak sa su nek dañuy yak yalla yi xir ci seen kaw ñam yi xir ci ñom tay neena ñu ngi yak ni fi nak waye yalla dañu xiyar ci seen kaw ñam yi xir ci ñom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe lolu nga xamne moy xew ci banu israël mun inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lilati tek la ca la nga xamne hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lilati jamal la ca yoon ba nga xamne hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal qur'an ba alquran yewé indi la lu gëna jub lolé nga topal wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day deggal ñiko gëm alladheena ñiko gëm ñi nga xamné ya'maluna dañuy dëkk di def as-salihati yu baax yi annalahum nilen am ngeen ajran kabira pay guray yalla ñu ko yalla defal wa an alladheena yinga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gamuñu al akhirah a'tadna lahum dencal nañu len azaban alima mbugal mu metti ñi gam yalla an lahum ajran kabira ñi yed yalla an lahum azaban alima ñaari rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku yed yalla am azab alim su ko defee suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettalee loolu tàmbali naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarakallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexale mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalatu saqalayni fil aalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayh. mbokk ñii déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 assalaamu alaykum wa rahmatullah. ginnaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil aalamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. téere boobu yi di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom-ñaar mu def ay saar yu xawataku saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa an alladheena la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xam ne gëmuñu alaxira mbugal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxi kese. ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadacu al insaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. yàlla nee na wa yadacu day ñaan fu mu toll al insaanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu doomu aadama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. ibnu abbas
5: فوري خد وي دافني وون هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب ان يستجاب له اللهم اهلكه اللهم دمره ونحوه دما تفسير بني واخ القرطبي جوكي فك خاتم نياري تيمير اك نياف كو جيروم مو نتيل واخ جوجو ابن عباس من داغي غيس كو توك دارني يالنا دي رك تي فك يو بغوتا دي ولا دومم ديف دارا مونيكو يالنا nga دي تي فك يو بغوت مو دي

0: ndax ku ne bo xolé sa morom day sebet nga xamni ki di nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc ak amuton amna ñu diñu liggey lutax yalla defal ñu guddi ak becc deug la amna ñu liggey guddi waye liggey guddi menen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey becc motax ñay liggey guddi dafa am yenen mbir yu ci tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rabbi nak yo xamne suñu borom dafa leen bind ñoom dañuy liggey guddi am ci rabbi yo xamne ñoom dañuy liggey becc tabarakallah boole guddi becc di liggey nak mom da naka yombul lol ñi guddi ñi becc rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xewali guddi ak becc wa ñaarel ba li tax mu bind guddi ak becc def becc mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinin limu ati adad as-sinin limu ati ndek ci guddi ak becc ci li ñuy xamé limu ati motax do adam fu fi ñewé ndaysan ku yeeramtalu koku da fi nek gan ñu ne dew day ñew na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bu yag mu am fi 7 ñu al ko tour tudde ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoyu di répété bu yag ñu na mom de amna fi wër wër wo di dem bu yag ndaysan ñu na mom kat amna fi at yoyu di dem bu yag ñu na amna fi nangami at ndaysan nangami at yoyu nak mom leg leg ñu ne amna ci sékkal waye ñaari sékkal danaka nit ñi amatuñu ko légui waxuma la ñaari sékkal waye légui ndaysan ben sékkal rek ndax yi ñi lek légui lén lu nekk ñing koy lek ñukoy toggu tabarakallah motax am sékkal téméré at danaka day amatuñu ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom du fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñi ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah lañu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaa dina li nga len jox dama mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga subhanallahi alazim wala nga def ay rak'a lolé ko gënul tabarakallah musonanti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddii moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du somuk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga la am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné we jant bi day xey ngon den nga seen ko fele musso nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nek ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا نيسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بنيو تودي صفوه التفاسير تا ختم جوروم فوك اك نيات تا جوكيب تبارك الله جوروم نياريل با ان يالله فايكو منكون وكل شيء ميب مير تي ادنا سي لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso ci yow lu mbir mi leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn jafagn ci wër nan lay defare dundam day ñew rek ci alquran dal di jël tabarakallah dal di dund mu neex ben wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox it ko gor ku jigen ku mag ku ndaw ku xees ku ñuul, ku yilife, ku ñu yilif, jëkkër, jabar, kulli insanin, lépp nit boo seen. Apprenti chauffeur yeeg, chauffeur yeeg, client yeeg, manoeuvre yeeg, tabarkalla, maçon yeeg, technicien yeeg, oustaas yeeg, iliman yeeg, kulli insanin, nit koo seen muy dox. Yàlla nee na alzamnahu, takkal nañu ko fi unuqihi, ci dox xam ta'irahu, téeréem. Koo seen nit koo seen rek am na benn téere bu nekk ci dox xam boo xam ne gii lépp lu mu def ci lu baax ñu dugal ko ci biir téere boobee, lépp lu mu def ci safaan ñu dugal ko ci biir téere boobee. Allahu akbar. Moo tax suñu maam borom Touba radiallahu anhu dafay jàngal di waxtaan ak maam Thierno Birahim ba agseeg moom ci aaya ji ne ko wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Te moom maam borom Touba lu mas di wax da koy baamtu ñetti yoon daal di koy waxaat. Maam Thierno ne tekk mu ne ko Thierno mu ne Mbacke mu ne ko ndax xam nga aaya ji, mu ne ko déedéet Allah wa rasulu alam Mbacke mu ne ko. Aaya ji li muy tekki mooy koo seen muy dox, mag la ndaw la, góor la jigéen la, ña nga ko takal ab téere ca baat ba. Téere ba la muy tekki mooy ba àllaaxira ñu génne la ne ci biir, seet yu baax ya fay ko ko, seet safaan ya fay ko ko. Nee nañu kero la maam Thierno jóg moom daal di wutub téere def ca baat ba, ndax saa bu xoolatee téere bii rek xelam dem ci téere ba la tabarkal. Muy lu am solo ci mbir moomu. Am na ñu wax ne sax moo jur maxtuma yooyu nga xam ne léeg-léeg nga gis ko ci dënnu aw góor ñu di ko takk di dox ndax mu fàttali leen lii nga xam ne su yowmal xiyaamate ñun ñëpp kenn ku ci nekk da nga tekki sa téere baat boobee wa nuxriju lahu, ñu génn ci biir téere ba yowmal xiyaamati bu àllaaxira kitaaban ak téere. Loolu ñu takk sa baat bi dañ ciy génne kitaaban benn téere mu mel ni ab note wala bokk ay note wala fiche yi nga xam ne moom la xale yi def ci examen yi. Yalqaahu nee na mu taseeg téere ba mansuura mu nekk lu ñu wasar tesaare ko mu leer nañ ñi leer nañ ñi. Yow diw yaa ngi ñëwoon adduna dëkk sàng waxtu sàngam dëkk sàngam nga ñëwoon adduna diw donoon sa wajuru góor diw sa wajuru jigéen ba nga ñëwee adduna sa fukki at ak juróomi njëkk lii nga def fukki at ak juróomi ci tege lii nga def fukki at ak juróomi ci tege lii nga def fukki at ak juróomi ci tege lii nga def ba ngay génn adduna fii nga génn adduna nii nga génn adduna lii nga wax ba nga génn adduna. Téere boobee du bàyyi dara moo tax yàlla ne dañ lay wax ne iqra kitaabaka, jàngal sa téere iqra kitaabaka, liiral sa téere. Nga gis kenn ku nekk ndey sànn tàmbulee liir téeram ñu ne ko kafa bi nafsika doy na la tey kafa bi nafsika doy na la al yowma tey aleykat yow xisaaba régle sa téere bi doy na laa régle maanaam yow mën ngaa régle sa bopp. Mbokk yi élève lu ko professeur am raw raw ci njàng su ko joxee note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté moog itijaabi kuñ ci jox say note rek boo ko lemmar cee xool da nga xam li ñu la noté da nga xam ndax jàmbaar nga wala déet da nga xam ndax yaa tapale woon wala déet tabarkalla kafa bi nafsika al yawma aleyka xasiba ku liir rek xam yow foo jëm ndeysaan boo gisee ku liir lem aw ka itam bu yebam xam ne ak ñu yow mën a xëyam koo seen mu fay ab téeréem nga seen mu lemaat ko seex ko na la wóor ne at mi wut naka moom ci classe bi boo laajee professeur yi koo seen mu nga jox ko dictée mu la yooyu mu daal di koy lem ba mu jekk seex ko mbaa mu lem ko xotti ko naan xale yi lu ngeen may xoole na la wóor na lam def baaxul waaye mboolem ñi baax la bu liiré ba noppi dañ koy teg ci seen table nii pus ko fa leen ak di xool pour seen morom bi seen wet xool ko. Iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma aleyka xasiba yow mën a xiyam kenn du jàngal sa morom téere amul kenn koo xam ne dañ lay jàngal si téere yow yaay jàngal sa bopp dégal iqra kitaabaka baatuka damir la boo xam ne bii day wax ak ki nga jàkkaar lool iqra kitaabaka jàngal sa téere góor gu ne jàng sa téere bopp jigéen gu ne jàng tabarkalla kenn ku nekk jëkkër jàngub téeréem jabar jàngub téeréem kafa bi nafsika al yawma aleyka xasiba tabarkalla maa ngi suratul israa yi aaya fukk ak juróom yàlla neen man istada ku ne cig njub fa innama li fi nekk yastadi li nafsihi boppam la jubal ku ne cig njub njub ga yaa koy añe wa man dalla ku sanku maanaam ni ci ko ila
1: noor jëme leen ci genn leer,
0: ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo kam. Bi'izni rabbihim, ci ndigalu seen borom. Ila siratil azizil hamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo bi ñu ko jëme ci siraatu Muhammad wala siraati kenn, ni ñu ko jëme ci siraatil azizil hamid, ci yoonu al aziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al hamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu liy génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisini nit ñi, soppi liñ gëmoon pas-pas yi, soppi tëyu ñi, soppi tasawur yi yooye la saa doon liggéey. Li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas mine zulmaat ila nuur. Ñëwul ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu génnale mine zulmaat yi. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci, te kum jënd ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuur yi ci génn leer rek ngay jëm. Kan mooy al aziz al hamid? Mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moom? allazina ñooñooy ñi nga xam ne yastahibuuna al hayata, dañuy sopp al hayati dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira, bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna al hayata al faita wala al faaniya ala al hayati al axira al baaxiya. Dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. Jàngoon ngeen ko cee sabbeesuma bal tuxiruuna al hayata dunia wal axiratu xayrun wa abqa. Nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala axiratu xayrun wa abqa. Kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni mela mooy yastahibuuna al hayata dunia, dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi. Dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. Wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag. Wa yamnaunahum an diini al islam wala wa yamnauna annaasa an diini al islam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna. Dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boog yi. Loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg tëree, mooy bëgg adduna, bëgg fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna. Wa yabghunaha, te ñu koy sàkku nag moom adduna iwajan, ci jenn. Yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaasiqa ahwaahu. Wa yabghunaha, ñu di ko sàkku iwajan, ci jenn. Ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jenn fekk si leen ñoom, bi maanaa au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen. Diine daal dañuy bëgg, loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko ba mu rafetal la li nga nekk. Jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, yan lay nekk, nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat, ay hadiisat, ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. Nit ñi yàlla ne na am nit ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. Oulaika, ñi mel nii di ko deflu ak ñi leen koy defal fi dalaayil baayid, ñu ngi ci sànq goo xam ne gii sànq gu sori la. Yàlla nee na ñu ci suratu Ibrahim ay ñeent, wa maa arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin, ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi, ci lammi nitam li bayyana lahum, ngir mu leeralal leen. Yàlla musuñoo ni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk lay yunni yunit bobé yi yu bayna lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du yunni yunit sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du yunni yunit sérère ci ay fleuf wuta yalla du yunni ben yunit bo xamné ci biir yunit gi ñi la yoni lañuy lak bukut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li saw nit di wax moy lamine bi lay wax nga man ci sotandiko lak yi nga xamne mom day lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wolofit sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deggu ñu arab hatta ay ci ma sax lañu gëna degg ci ay arab nga ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki at ak ñett man nga ko jitu jakka ji te du sattu ko benn sattu ko ci walba ci ko ci lu yek ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñooñu du maana ulama yi fi la ñu gisse ñoom ne kon mënes na ko wax ci olaf yeneen ñele nak ne ñoom mënu ko wax ci olaf te bi yeneen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yun min rasulin ci benn yonent illa ludud bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbokk yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة ما تقبل يونت بلعام اندر مجار دي وقت يونت بلعام يونت بلعام ننغم من نعلم ننغم يونت بلعام ننغم سوكرا سيب يونت بلعام يونت بلعام فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكنيه sank ko ko neex modi rek ñom ñu dégg wax ja top ko wayahdi mujbal may yashaw ko ko neex mujbal ko ko neex rek moy namuy dégg wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy dégg bo moy tul ñaara ci bokale waye ñu def ñepp duñu bokale kon bu ab yonent waxe fi yadullahu man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayen ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defe dañu deug ne kon laysat wasifat rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu al-muhkam su ko defee kon yonent bi alayhi salatu wassalam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubanti ak a wane njub yàlla mooy jubal yàlla mooy sànk ku ko neex fa yudulullahu man yasha wa yahdi muy jubal man yasha ku ko neex loolay ma ngay dellu ci nañu déggee moo tax alquran di wax ne alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yàlla ñu yàlla booleeg ñoom wa huwa yàlla alazizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nag alxakim mooy ci xarañ ki nga xam ne lépp lum tëral fam tëdd la war a tëdd kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhi salaam ñëw ba ci aaya ñeent ñu teg suñ baaraam foofu ñaan yàlla tabaraka taala mu may ñu beneen daje di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi jóge gi dem ca magal ga yàlla na yàlla yóbbu leen ci bismillahi rahmaani rahim dellu si leen ci alhamdulilahi rabil aalamina sàmm leen ci bi ñuy dem sàmm leen ci bi ñuy dellu si tayit yàggal fi ñi nga xam ne ñooy jiite màggal gi te bopp ba nekk ca suñu sëriñ a Cheikh Falihu Mbacke yàlla na yàlla may ko wér ni ko mbokk yépp di ànd di ko ñaane yàlla na ko yàlla nangu
2: rahmanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci tafsir bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Papa Dia rajo dunia moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim
0: alhamdulilahi rabil alamin
2: والصلاة والسلام على الهادي الأمين بوك ني دغلو نيوان نانيو تي سورة إبراهيم با امون تي نينتي آية سورة إبراهيم نك سارو فكيل سار اك نينت واتي مكة di jangale li sar yi wacc makk di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi musallatu wassalam yalla len yoni ak gem al-akhirah ak ya ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid wana ci bir moy Allahu allazi lahu ma fi as-samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax né amul benn yoonent bu yalla ma ci yoni luddul lamiñu ay mbokam lay waxé du yoni benn yoonent bu dem ci ño xamné li yoonent bi di wax bokut ak la nit ñi wax ñi nga yamon ci aya joju وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ورد ورتيتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك مدي آية بجروم في سورة إبراهيم كن بي الله وني مواموي كان ونيني كي آية جنجك جي مواموي العزيز moy al-hamid wona ci ay ñentel dina mom moy al-aziz mom moy al-hakim tay danay faral di tejé ay yi waxin wowo al-aziz al-hamid wala al-aziz al-hakim bi ay mat bi mo woné lolu kon day daldi indi nak yunusi alayhi musallatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamne ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak duñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yulunti yi tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yoonent bi nga xamne moy yoonent yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay juroom yalla neena wa laqad arsalna yebalon nañu Musa njamme Musa olaf ñing ko tuddé njamme wala qad arsalna yebalon nañu Musa yoonte bu ñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne nguur señu foray ci digënte garab gaak ndoxma olof mom dal ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so setlo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وإن موسى يالا نكو أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور سو سيرلو نياري يونتي يو عليهم الصلاة والسلام ولا عليهم الصلاة والسلام كي ني نكو لتخرج الناس موي صلى الله عليه وسلم كي ني نكو أن أخرج قومك موي موسى نياري ميسيون يي بوك نان waye bu sallallahu alayhi wa sallam mo gëna yaatu ndax li tukhrijan nas nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna ci yépp képp kuy naasu ca ngay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax ji yépp bo démé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo Abu Hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jinnal sa mbok yi min az-zulumati ila an-nur ila an-nuri jëm ci leer waye gennir sa mbok yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngi leen di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaarlu da na genn ci lendem dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam loolu lako yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga meuna genné an-nasa min az-zulumati ila an-nur moñu ko bëgg joge ci lendem nit kon su boba dem ci leer moy al-qur'an mo koy man nit ñepp al-qur'an man na leena jël ci lendem ci ay lendem yobul leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendem yobul leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendem bu fekke ni yoonenti yi alayhi salatu wassalam ñew ñi ngir jangal leen ngir genn leen ci lendem yobul leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo ci gis taxla geej gi jeeri ji garab yi bay may li naw xorondom yi lo ci gis rek ay taxla yunus yi alayhi salatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal leen tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku leen du moy ñom yunus yi ak seenu jangale ci lendem ngay faatu ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku leen deggal nak ku nek da ngay la di genn min zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo genn ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune Musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi min zulumati fi ay lendam ila nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunus yi alayhi salatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune Musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkiri bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mai nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fan yi muy xewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandarga yu len di wonne yalla rek yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandarga yu len di wonne yalla rek yalla ndax fa yalla jaaroon nañ ñako don toy man na fay jaar ak tay ñi koy toy fa yalla jaaroon nak ña jaaroon nak mom fa ko gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fi ko gënal lolu kon la ayatin ay mandal day yone na yalla rek moy yalla teer yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and na yalla xam nañ ne yawa lu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and na ko yawa yawa jood ñu koy wax nak moy yoonenti yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé do ne Musa rasulullah wala nga la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lolou la yoonenti doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandarga yoy woné ni yalla rek yalla ñum koy won li kulli sabarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari fiqa yoy nak sabar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adamay yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mu ne bari naa ay jaam waaye bariwuma shakur. Yàlla nee na bariwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñ kët boo xam ne su réerle woon tey 20,000 du wax ne damaa réerle 20,000 ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle 20,000 kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu si buru du ko yëgle, bu ko boppi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle. Kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko boppi métti nga ne ko loo dal mu ne ah man de sa waay fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar, saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël 20,000 ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbaar. Ama saabir mooy sabbaar, ama saabir moom tabarkalla. Shakur muy muñ kat yàlla ne na bariile wu ko. Shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam. Lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah. Dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa akhadha minni. Maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw xalaw yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko. Moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah, say mbokk daan la santal yàlla. Waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bari la wu leen. Ñim bari la daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya 5 suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li xawmihi nitam ña mboqam ya ba ko yàlla yónnee ci ñoom, mu tàmbali leen nag di leen waar, mu ne leen uskuru, fàttaliku leen nicmatullahi xéewal yàlla alaykum yi mu wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yi mu wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru nicmatullahi alaykum, xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi alaykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu Israel fitna ji leen gën a dal ci kaw aduna si mi ngi daan jóge ci firaawna. Buur la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def firaawna yasumunakum, daf leen daan tooke, daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson. Yasumunakum dañu leen daan tooke, summu moy bu jaam matte limuy bay ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bay ci yaramu kim fette lolou moy summu dañ ko tuddé poisson waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'aun dan tek aw nitam yasumunakum dañ la nan toké suu al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toké yasumunakum suu al azab ngane ko num len dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya baatu yusabbihuna bukut ak bune won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batayi daf ca yag wayusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jitu Musa di judd ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu judd dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu judd rek mu ray la wayusabbihuna abnaakum wayastahyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum sen dom yu jigen ya ko am dom ji gor dal firawna ray ko am dom jigen firawna bayyi fa te jigen ñooñu nak ku ci rafet firawna jël motax nu jootu muy genn aduna am na ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci biir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñé ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne leen wa fi zalikum nek na ci seen lool nak bala'un natu bala'un mbugal azimun buray min rabbikum bu joge ci seen borom yi dal lam firawn don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxé lolu Musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul ne ib ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat naane bu ngeen ma sante ci lima leen di defal la azidannakum jinnaane dana leen dolli xéewal yima leen di xéewale yalla neen la in shakartum su ngeen ma sante la azidannakum wat naane dana leen yagga dolli xéewal yima leen def yalla dal ku ko sant rek mu doli la motax benn nit dafa ànd ak doom bi ci àll bi ñuy bay taw bi tàmbalee ñëw baay ji daal di samp gopp bi daa ni alhamdulilahi rabbil alamin doom ji ne ko bàyyi ëpp naa def mu ne ko ha mu ne ko surtu Ibrahim yàlla nee na wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen mu ne ko waaw mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne danga war ne cël ndax mu sébét waaye booy sant yàlla daf ñuy dole rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñi bi yàlla neen la in shakartum bu ngeen ma santé la azidannakum jinnaan daa leen dolli mbokk yi nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli yàlla bu la may xéewalug junni boo ko santee dana la may xéewalug fukki junni yàlla bu la maye dërëm boo ko santee dana la may fukki dërëm kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu sant yàlla nag jëf lay doon i'malu ala daouda shukra.
0: Foofu la yàlla bind nit, mu ne li ko ci jaaxal nag fa iza huwa qasim mubin, ca saasa rek yàggutoo mbaay la ko bind, mu nekk qasim di adversaire yàlla, wala di xulukat mubin, xuloo bu leer, nëbbu ko kenn sax moom nit. Nit bi ko yàlla bindee ak léegi yàlla nee na su xamoon fi mu ko binde du tiitaru bay nekk ab xulukat, du yëkkati mbaggam, du yëkkati përëgam, du fëgg dënnam, du wax mënum lëmm. Waaye nee na doomu aadama yi li ëpp ci ñoom koo ci wax rek mu fëgg dënn ba ne mënum lëmm, walaf nag nee na mënum lëmm lëm la moo xam ne boo ca demee doo ca fekk lem mi nut fatin fa isa wa qasimu mubin. Te boo demee ci ginnaaw ñaari téeméeri at fi nekk nii, daanaka ñu ne ci kaw suuf fii ci dëkk bi, boo demee ci ginnaaw ñaari téeméeri at boo laajee amul kum fi fekkoon, xew-xew yooyu amul kum fi fekkoon. Te téeméeri at ak juróom fukk ci kanam, ñun ñii di wax man mii ak yéen ñii déglu, koo ci laaj gaañu la yàlla na ko yàlla yërëm, wala gaañu na ba ñu rob ko tabarkal. Kon nag yàlla nee na loolu nga xam ne ci ginnaaw soo gestoo nekkoo fi woon, ci kanam tuuti dootoo fi nekk, mu ne boo seetloo dutoo doo nekk qasim mubin, nekk xulukat boo xam ne ku wax nga daal di filgi mu ñëm fëgg sa dënn. Kon yàlla bind na asamaan, bind na suuf, bind na doomu aadama. Dalay tontu moom yàlla subhanahu wa taala ci alamu shahada ni mbir yi tëddee lenn lu ci nekk la tax mu bind ko fa tax mu bind ko. Wal an'ama jur gi xalaqaha bind na ko. Wal an'ama jur gi gëlem yeeg xar yeeg fas yeeg nag yeeg bëy yi yooyu yëpp xalaqaha bind na ko, moo leen bind. Waaye bu ñu taxawee foofu tuuti mu bindee asamaan, bindu suuf ak li ci nekk, bind doomu aadama, bindal ko jur gi, da ngay gis ne doomu aadama mooy sangu jur gi, nekk sangu asamaan, nekk sangu suuf, waaye moom mooy jaamu yàlla. Yàlla tabaraka taala mi ngi wax ci hadithul qudsi, ya ibn aadam khalaqtuka li ajli wa khalaqtu al ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa laka amman anta la. Ey yow doomu aadama, dama la bind, dama bind mbir yépp ngir yow, bind la nag yow ngir sama bopp. Bul soxla woo li nga xam ne moom nga moom, bay fàtte ki la moom ak li tax mu indi la fi. Wala an'aamu jur gi xalaqaha. Waaye doomu aadama dana dem ba far wàññeeku nag di jaamu, waxuma la jur gi, waaye di jaamu bant yi. Dagg bant bu rëy yow ci saw yaram tabarakàlla. Wala nga fa mu xar defe ne moom boo ko rendi wu rek sa affaire du baax, nga ne ko deq rendi te wal an'aama xalaqaha, jur gi moo ko bind, bind asamaan, bind suuf, bind la nga nekk ci diggante bi, nga nekk seen sang ñoom ñëpp. Lakum am ngeen fiha ci jur gi dif fegandaay, dif fegandaay. Fegandaay mooy ma yastadfiu bihi al insanu min al bard. Ci jur gi la ñuy jëlee ay kawar ak ay leen ak yeneen fexe ba am ci yére yoo xam ne bu tàngee ñu mën koo sol, ak yére yoo xam ne bu seddee ñu mën koo sol. Yàlla ne na loolu maa leen ko defal. Fiha dif wa manaficu, ñu defal leen ci it ay njariñ, am ngeen ci it ay njariñ. Wa minha, ci jur gi it bu leen neexee taakuluna, ngeen di lekk. War gi leen bu la neexee war ko, bu la neexee lekk. Nag noonu xar ñuy lekk, bëy ñuy lekk tabarkàlla. Wa minha, ci jur gi am na ci yoo xam ne taakuluna dañ koy lekk. Walakum, am ngeen fiha ci jur gi ba tey jamaalun taar xiina turixuuna, bu ngeen dee gont. Su ngoonee ba jur gi di ñibbi si te ña yoroon jur, nga xool sa xar lekk ba suur, wàññee koo fañ ko doon sàmme, coowal mbote yeeg coowal xar yu mag yi, nga dugg ci biir pënd bi tàmbalee rat ca ña amoon ak jur, loolee tabarkàlla am na solo lool. Moo tax dañu laaj jenn waaye lan mooy sa plaisir, lan moo la gën a neex ci àdduna si, ndeysaan mu kontaan ci laaj bi bay jooy. Dañu ne ko lan moo la gën a neex ci àdduna si, mu kontaan ci laaj biñ ko laaj bay jooy.
2: mu ne li ko gën a neex ci àdduna si mooy guddi wax set, mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé lëndëg bi ne kërus, mu dox ak dàll yu xar waaye jëm ca gétt ga dirati soow, nee na looloy li ko gën a neex ci àdduna si tabarkal. Moo tax yàlla mu ne walakum am ngeen fiiha ci jur gi jamaalun taar xiina turixuuna bu ngeen dee gont, waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw, wa xiina tasraxuuna ak bu ngeen dee xëy, waxtu xëy wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa ca caawa ga. Suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la tiitar la ku ko barilee tabarkal. Xam ngeen ne yonent yàlla Suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci moog saafinatul jiyaat, muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba. yàlla nee na wa taxmilu jur gi mooy sëf asqaalakum seen i bagaas ila baladin jëme ko ci dëkk, jur gi mooy sëf seen i bagaas ila baladin jëme ko ci dëkk. Bu dee gëléem nga teg ci kawam, bu dee mbaam nga teg ci kawam, bu dee fas nga takk saret ba noppi teg saako ya ca kawam ila baladin jëm ci dëkk boo xam ne lam takoonoon nekkuloon woon baaliqihi di ca mën a àgg illa ludil bi chiqil anfusi ci coono bakkan, inna rabbakum seen borom la raufun ku bëri ñewant la rahimun ku leen yëram la. Alhamdulillah. Yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf te bëgg doomu aadama ya yow tiraanga yooyu, xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi, dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas, waay bu la terelee mbaam ne fexeel ba gën mbaam, bu la terelee xar nga fexe ba gën xar. Déggal fii mu toll mi ngi ñuy wax jur góog nga xam ne moom lañ ñu terale. Mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seen i bagaas, maa ngi ci suratul naxli aaya juróom ñaar. Seen i bagaas ilaa baladin jëm cib dëkk, lam takoonoo nekku leen woon baaliqihi di ca mën a àgg illa ludul bi chiqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiep ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw, wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat, la fas wa mën a jële ci toole di indi, bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi, du ko mën mukk illa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf bir yi, dir yooyu ñuy roñ seen i borom di ko roñ, ngay fab xaalis di jox borom fas muy def ci poosam, borom fas woowu buñ faboon fukki birik sëf ko mu bëgg koo jële grand yoof jóbbu ko jëppal, du ko mën mukk illa bi chiqil anfus. Naka noonu lu jëm yi nga xam ne la ñuy sëf fas yi it, ay saakoy pomputeer, saakoy soble yeeg ñoom seen yooyu, ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoy soble sëf ko ci kenn ca moom, du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la rauf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi, wal bigaala ak berkel yi, wal xamiira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabu haa ngir ngeen war ko, wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas, xamiir mooy mbaam, seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle. Bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas laag mbaam, mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw a mel ni mbaam, yii cër daa niru fas, yii cër niru mbaam, day boole ngaax ak ñaxal. Waaw, du am nag ay góor ak jigéen, du yooy mukk, du sonn mukk, mooy barkelle. yàlla mu ne wal xayla fas, wal bigaal ak berkelle doomi fas ak mbaam, wal xamiira ak mbaam yi, yii yépp yàlla ko bind. Lu tax ah li tarka buuxaay ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkàlla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas, ñu koy wax maam borom tubaa radiallahu anhu, fas bu rafet rafet sax tabarkàlla. Fas kon te jii la mel ni mu mel, waaye alal la woon. Tey jii nag bi mel ni mel, li ko ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas, ndax fam tege lañ ko tegatul.
0: ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jay ngogn ma fas wa nak fam ko don jay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara ñu seug fofé ak rongañ motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li'an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëggee fété wo nak lu ngeen amatu ci ngoon yobbu ko ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah bu ñu delu waton bayyi ngoon ye fam dan ñore fas yoyé lek ko ñen nek ak fas dañ am lu ñu lek waye li fek ngoon jangay joge fofé di dem ñukoy jaay fenen fuñu fa ko fas ye baye won fas yi fi teud difu ñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ye bay ngogn ma nak ñu baye lañ fa ñun suf fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi diko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won am nañ fi ben way bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndaysan aw fas da ma ci ginnu mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faso wal bikhal barkal wal hamir ak mbami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyata ulama yi dañ koy lek wa minha taakuluna jiyata ka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek desu ko lek ñene fas des nako lek moy aye jeedi aye jurom wa minha taakulun ñene fas kenn duko lek nak moy aye jurom ñatt ji ci suratul nahl li tarkabuha wa zinatan aktar wa ya yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبخال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu Allah yalla yeureum ko neena jintu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko may légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yunus bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin goowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewati ci waru kay rek day dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla yi bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagati yoon wi wa ala allahi yalla warlo qaslu sabil tak qasdu sabil tagad yon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allahi wa huwa al tariq al dalal kal yahudiyya wan nasraniyya wal majusiyya qasdu sabil kon yalla moy talal yon wi woneko wa minha amna ci yoni nak jair yon wu jadd amna yon wu jadd wo xamni jimul fa yalla amna ci yoni jair ولو شاء ابو نيهون نك يالا لهداكم مجبل لين اجمعين يين نيب الله اكبر بو نيهون يالا كين كوكاي توغ دو نيك تي كاو سوف مولم لي يالا يتري بو كون نيهون كين دوكو ديف ولو شاء لهداكم اجمعين bu neexon yalla jenn jigen du dox Dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox Dakar ak bopum neen ndax yalla nga xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopum neen jox na ndigal picc yoya ñoc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu ndax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nekk bu fekkone ku jël

0: ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysaan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amub témir buy dugg ci kër ga commencé yëkëti mbagam woné né am neub témir yalla néna war nga bo ñëwé ci ngone gi buñu noddé timis cëddu la jitu ci jagg ji wa shamsa mutaqatalil jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wér mo walal lako yoro tangoram diñu wonné bis bi jeexna diñu wonné bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben soldu mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gasoil la ñukay cotiser te ku bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal khamar mu tagatal len weer bi mi ngi ni bu gudde muy jël leraayu jant bi di ñuko and jox and diféré ñu diko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu gudde weer wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci leram gogou mu boole leer ak sedd jant bi ñewé boore leer ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su gudde waye su fekkon ni jant bi tangé su gudde non la leer wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ son lool ndax su gudde kon nelaw dañu jaf won nu jëm bidi wi limay bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi weer wi bidi wi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawe vitesse bo xam ne bu wàññiku woon tuuti aduna tukki tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle nga roof ci buum ci bën-bën yooyu takk ko jàpp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waaye bu xeeree ba xeer bu benn waay ñëwoon fil sa loxo bi dong nga ñàkk ndox vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di dog fi nekk loola bu yàlla gëmmuntu woon benn bis suuf si fenqaloo asamaan si fenqaloo tabarkàlla lépp explosion ñu daal di ñàkk si suñu dund moo tax laa te axusoo sinatun wala nawmun yàlla ku koy rek moo ko yeb waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaru inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def wax ko léegi la ayatin ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla waaye nag li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna danañ jëfandikoo seen xel ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi tàggat bëccëg tàggat jant bi tàggat weer wi tàggat bidi wi te kenn mënu ko caa wóotu moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala wa ma zaraa lakum lii mu leen bindal nag fil arde ci suuf si te bàyyi ko fi muxtalifan mu wuute alwanuhu melo ya it loolu idde mene mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéemtaane bàyyi ma yeeg gàncax geeg mbell meeg jamaadaat yi yépp alaxtilaafi alwaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaaficiha yooyu day tabarkàlla am na solo lool ndax gerte mii ñu fi nekkal gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon ñoom sumpëk ñooñu ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne ya zakkaruuna danañu fàttaliku ya zakkaruuna danañu waaw waxul li si yàlla nga xam ne saxaral baxara moo dàggat géej li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya yàpp wu neex yàpp wu neex géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut am na nag lu neexul ci man maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow loolu cikki wut ne neexut ba jëlal misaal am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet man de neexul ci man wax dëgg yàllam waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom noonu la yàlla di yàlla bindi ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tarriya yàpp wu neex wa tastaxriju ngeen di génn minhu ci géej xilyatan takaay talbasuunaha ngeen di ko takk wa taraal fulka nga gis gaal gi mawaaxira ma ngay xuus fiifi ca biir géej gi lu tax wali tabitaxu ngi rek ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii walaallakum xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin. mbokk ñi déglu ak sinañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu Nahl muy saaru yemb. Ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiq ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiq ba ñu dajewaat fi. Doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. Di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko. Yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xamal alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla. Am na solo lool.
1: Amin. Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñiy déglu, dinaa ba ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxoo di defee ajjuma bu jot ci waxtu wii. Ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabarakallahu, ñu ngi woon ci suratu Nahl muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo won nit te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent si suñu borom tabaraka wa taala doon waxe: wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. War a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom: wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anhaaran wa subula la'allakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu Nahl li nga xam ne moo di ay xéewalam, ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu Nahl saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géeja way, ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi. Su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër a fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéewal googu nag lañ yàlla tabaraka wa taala di wan, mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf, defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqa dafa sànni fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf. An tamida bikum, ngir bañ muy jëng ci yéen. Wa alqa mu samp fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj, an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen. Daaje ko ko, daaje ko li nga xam ne mooy suuf si, ba suuf dootul jëng ba mën a daane nit ñi. Wa anhaaran, mu defal ñu ay dex. Dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la.
0: Téléphone ak yi demee ni ki yooyu.
1: tabaarakallah.
0: Waaye ku ne ka njëkk a xalaat kooka mooy Fatir ci misaal. Ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di roy ak a royaat, te bu waaji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite, mën ngeen koy waxee yéen. Kon foofu la yëf yooyu yem. Yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def. Suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def, moo tax mu ne Fatiru samawaati wal ard. Baab bi mu wàccee Fatir, asahaaba amoon nañ ci tabarkàlla jafe-jafe ñu xam maanaam yi. waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tuddee tey tëndaade, te ñii bay di ko sol. bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jële lii, mu ne ana alladi fatartuhu, rek ñu daal di ah kon nag Fatir mooy defar, ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saaba yi. surtout Shura aaya fukk ci la ñu toll. kan mooy yàlla? yàlla jaala lakum, moo leen sàkkal min anfusikum, ci seen bopp azwaajan ay soxna. jaala lakum, moo leen sàkkal min anfusikum azwaaja. waxoon na ca ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki. yépp ci olof mooy def na, jaala def na, faala def na.
1: léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na. Maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala, doo wax ne faala, da ngay ne akala, wala nga ne lekk na maasaa faala, ñu ne faalal ak la lekk na. Kon su ñu ne fii jaala lakum du ñu wax ne moo leen defal, jaala lakum moo leen fakkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna. Kenn ku ne mu sakkal aw xeet bi xudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyaat. Ndax bu fekkoon nit dafa aajowo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum, xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu, kon du sotti. Ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti, xëy jox am xar dépense munta sotti. Moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaala lakum min anfusikum, nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaaja ay soxna. Kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyi koo ci moom, nekk moom mu nekk ko, kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom, nekk nag azwaajam tullanti, kenn ku ne tullanti sa morom. Ndax lu jiitu nga koy denc am na nuy tudd duñ ko dencee yokk. Waaw, boo amagul soxna daa am nuy tudd, soo ko amee am nuy tudd yokk. Boobu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo. Moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla diw nangam nangam, diw Fall Diop wala diw Diop nangam. Loolu benn gi ngeen xam ne moom la yàlla joxañ ci min anfusikum azwaaja, loolu am na solo. Mu ne it wa min al an'aami azwaaja, ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeet. Wa xalaqa lakum kadalika min al ibil wal baqari wal da'an wal ma'as asnaafan zukuran wa inaasa, mu sàkkal leen ci jur gi ba yi xar yi nag yi gëleen yi, mu sàkkal leen ci aw góor ak jigéen. Nga yor aw bëy mu takk soxna, nga yor am xar mu am jëkkër. Léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fiihi, politique boobu la leen fii mën a bàyyee. Yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi walawla annahu xalaqa dhakara wal unsa walamma kaana thammata tanaasulun wala tawaalud. Su góor jigéen amutoon kon jurante du mën a yooyu ni mu wéyee tabarkàlla. Moo tax bàyyi ma yi xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi def bu ñu duggee ci wàllu soreel am ñur wàllu planète, ñoom xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi yéen ñu mas a àgg tim tabaski tabarkàlla am si jafe-jafeñ lool. Moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla, di leen yàlla sàkki ñu bàyyee seen bopp noonu, ndax yasra'ukum fiihi, kon nag laysa ka mislihi shay un, laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon a niru yàlla shay un, la naroon a niru yàlla lu mel ni moom amul. Waaw, lu jafe dëgg la nag moom aay ji, ndax misla ka da ñoo bokk lu ñu dox, ka dafay melal tes bi misli noonu. Bu ñu ne woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay, ñaari jumla yi xam naa ne ñu jàng luxa ñoom Cheikh Gaye ñooñu duñ ma dañ na ci jàppale. Xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox. Yàlla jiital leen sa teg ci ka teg ci misli ji fay un. Maanaam kon ci olof la naroon a bu amoon luy mel ni yàlla amut lu niru loola. Waaw, bu amoon luy niru yàlla lu niru loola amut, amul lenn lu niru lu naroon a niru yàlla. Laysa ka mislihi shay un, waxul ne amut lu niru yàlla, déedéet amut lu niru lu niru yàlla dara. Waaw, lu naqare dégg la moom adar boobu. Moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla, wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu. Maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fa huwa al waxid al ahad al fard al samad. Mu ne yàlla amul misaal, yàlla amul nawle, du ci jëmmam ji, du ci melam yi, du ci jëfam yi. Moom kenn la, moom ku yëg la, moom la ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. Ibnu Khutayba mu ne al arab tuqimu al masal maqam al nafs masali la yuqalu lahu haza. Maanaam
0: mel ni man kenn du ko wax wax ju mel ni manam ana la yuqal li hada kenn mu wax ni lolou gis nga mom tam wax ni ñu tegg tegg wo kenen tegg non kenen tegg non ba ñen ñu nak ci ñom jëm ta andi ay wax yo xamne bari na lol tabarkal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji degg ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa ka mithlihi shay'un suratu shura aya fuku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom maqalid as-samawati tabi asman tabi asman moko yor wal ard tabi suf moko yor motax moy ubbi taw am nim amé moy tej taw ñaké nim ñak man nga gis ab dir bu gatt yalla wacce ci taw bo xamni wacce wuko won ci ay at ndax loolam moko yor lu yakamti yakamti ñun nak maqalid as-samawati neeku ci suñu loxo wal ard yalla nak lahu mom maqalid as-samawati مفاتيح قزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات يلا يبسط الرزق مؤيات الورثة لما يشاء تكون ياخ مؤيات لكم ويقدر مؤيقم فورشك تكون مقام نقم فورشك مؤيقم تيو يبسط الرزق مؤيات الورثة تنك لم تفهم أم أي مليون بل اللول لما يشاء تكون ياخ ويقدر مؤيقم فت لن أم توتي waye lan la mu xompal la mu barkeel lan la mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel ngay barele muy naaw waaye lan la nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu baree bari yebbu suti risqa li man cha wa yaqdir am na ñu xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule am na ñoo xam ne xam na ne bi seen wërsëg xate ñu yàqule ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow innahu yàlla bi kulli shayin alim yàlla lépp la xam xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diinam xamna tour sagu yaatu di doxal diine xamna tour sagu xat yaq diine innahu bi kulli shay'in alim yep la xam motax kum jox tuuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox sal du bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sal du bu ndaw nga xam ni tuuti kum jox auto fi nekk ni dalay yokkal seen soxla seen fu nekk da nga fa dem ba nopi wut foo koy gaare ajite mu wut ñu koy toppatoo ko def yëf mu jural la lu bare bare bari kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokki benn soxna yi tabarkàlla
1: ñina mañu sante yàlla subhanahu wa taala di suñuntam bi salallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxe ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boolee tawfiix

0: tabaraku taala daf ñu tawfiq daf ko muy lu mu nangu daf ko muy lu mu fulande man nako sañ nako ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu di aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy sayna alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseug bu bari day yàq seen i jaamu yàlla mu leen di may wërseug wu yem mu xam ñi nga xam ne wërseug wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërseug bu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatlal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji lëkkul moo gën yëree li kësam toq toq ji lëkkul mooy ngay am wërseug par tuuti am wërseug par ndànk yëreet nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo yépp te xam nga ne dépense volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex ma tax suñu borom bu lay xëpp lu bari ballil ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci bisa bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële weesu ne tabaraka allah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaat a jëlee nit yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëgg la. war a doote ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ni suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azm min rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam te ko doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sal allahu alayhi wa sallam waaye ci yin di yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dinkoon noox leer la dinkoon noox loolu la rëddalaat cëpp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awal rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen yi ñu doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ci yooyu la yeneen yi doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am ci junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am ci ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónn gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla ne sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dinkoon nooxan yonente ba ñu wax noon wallati ak yi nga xam ne awxayna ilayka wax yu nañ la ko moomit mooy leen dinkoon noox wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dinkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañ leen noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sal allahu alayhi wa sallam mu tund si kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di muhammadin sal allah alih w sallam ni ji ulal azmi yonent yooyu nga xamne ñoy borom dogu yalla tek sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tek ka mu nek ay dimbalante ci seen digënté bani akti ci alayhi salatu wassalam bani ma ci tafsir as-sami mu ne qasa haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi leen tudd seen to ndax ñoom ñooy yonenti yi gënal ci yonenti yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saayi ala jalaalihi ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saayi wax wax jooju mu ko doon ca ci mu ne li tax yàlla tudd yonenti yi loolu rek la. La ma leen dénk nag mooy muy lam dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladhi huwa tawxidullah wa taa'atuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'th wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp di ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yenen ci yu màcc gëm def ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir al-Qurtubi mu ne al muradu ij'alu ad-dina qa'iman mustamirran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittilaq na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al-Qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn ca xatum fukk ak benn kooku al-Qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale diine ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xàjjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen taxalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala almushrikina diis na lool ci ñu nangu wuta jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nangu wuta jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëmi leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah di qaha nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla nga jota bi mooy tan yéen ci jëmee ci moom boole ko ci boppam mën nga saawu ko ko neex doomu aadama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daal di wut benn waay boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñëw di tànn étude yi dàq juróomi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi di léegi mën nga saaw day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow ku mu tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk jul dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salaatu wasalaam dañ dëppoog bànneexam neexu waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoo wutal sa bànneex nga naan lii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex soo amee rek yow yonent bi nee juli pénga yegg tag yi ilayhi mani saa wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppamit may yu néegu ku nangu wutub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yasaaw bil ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjau ila taaatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikrama mo yalla itan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gitan ñako wara ñëtal ñëtal gëm bëgg té nekkon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëjju ndax ñoom ñoo nango tuub nango bal yam ñu téré tay def yu muy dund bëgg ñu tuubit motax mu yëne ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ngi leen nekk sa xéet rek nga taxaw ci kanam mo la ni nga mel bax na wala ni nga mel baxul lay wax ni nga mel bax na nak wala ni nga mel baxul moy sunnam ci alayhi salatu wassalam mo lay wax ni nga mel de mom bax ni wala ni nga mel de mom baxul motax tabarakallah suñu xéetu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamne nak mu ñu ko gis xéetu mom tay ci rek la mëna gis mawkin ba nak alquran mo lay wax ni ni bax na sunna mo lay wax ni ni bax na suratu shura ay fuku ak ñet wama tafarraqu mutawin ñam ñu wuté illa ludu min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu leen dikkale al ilm xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax wuté ga yalla mina baghyan baynakum baw rek wuté dal soko sak rek moy amna ko top banexu bopam waye bu yalla rejje rek su wuté amé rek amna ko xamne ci biñu ko sété mom mo top banexam ba mu dugal banexam waye wuté du mëna am waye al yahud wa nasara ñu yitaxon ñu wuté yalla neena baghyan baynahum dawé waye wala wala kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen ci atti ila ajalin musamma ci ak buñu xam kon la khudiya baynahum tay ji lay ak ci dikkat yalla ne nak ci joxe wu ton dajje buñu war dajje ëmmal ñu na dajje le ñu def ci yépp atté len ne nak kon wuti ji am tay ci aduna ci mom leg la fay jubanti li ngeen di wax nak leg la koy reg non la ibnu kathir mo لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة محتفظ ابن كثير جت ميتين قطم يارتين أجوان يارتين أجوان يارتين ابن كثير من دفع أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير مؤيتير بابن كثير بني وقت لم توحجيك مختصر من المؤلم كوتن كدني كأي يريف بقاتلكم dolen ci de muhtasar ibn kathir manam teunk bu ñu teunk ci ibn kathir bobu am tay yo xamne da cey dañu dañu jëm ci tabarakallah duñu ko gis ci muhtasar bi te mu nekk ci benen ci ba nga xamne mom cey teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa inna allazeena min nga xamne wuy sul kitaba fiyete na ngeen teer bi don lon na ngeen teer ba baqiyat ahli kitab ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam wóolu fal kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fii sakkin minhu ñu ngi nekk ci si sàkk ci téel bi mun li am ci ak dengi dengi mu di la fii sakkin min attawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jógu suñu borom tabaraka wa taala bañ am genn wóote ñëpp ànd jaar ca loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wute wama tafarraqu mooy wuute wuñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina ursilu kitaaba la fii sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii yas yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii yas yëpp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo ñu nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo di am li dal li leneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote ci tëral loo xam ne dafay leer nañ nga woo leen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ñu ñu la ko digale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية السمحة تقل كوجين حمل عمك مهن ne ni nak wote mu ne bañ la ko sa xel ni motax ma sant la nga wara jog nga daawaleen nga wolen way yow mu ngeen di won nak fastaq mu do jog ndax ñak jog bu nekké ci kuy wote bu nit ñi yegeene jogut ñu jogon ñepp tam lay dëgg yow mi ngeen di wo kon mu ngi jog kuy wote ci jog da nga ci jitt ñi lay wo fastaq way deug mu ne ko kama amirta mo tax bako hud waxe sura wax ko lenen sar wax ko lenen sar wax ko alayhi salatu wassalam da ne shayyabatni hud wa akhawatuha surtu hud bi jawlona ma mok ay akam wala mok ay maram mu ni ni ko digal jafé way bi jubal ni ma ko digal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu tegge ku fa mara tegge ko ndax bo xene da ngay wote da ngay daal di tegg butu kon kadi yow njub gi ngay wote ci yow la war nek njub gi ngay wote ci yow la war tambile kon nak bo len ci wo bu ñu fekke nga jub ñu and ka bi yow da len di yom waye so len ci wo te fekk ñu bëgg ñu ñëw ko ñu ñu ko su la ku ñëw rek jëlay bagatam ñu bi lolu la sahib waxon ñeen ñi wala uridu an ukhalifakum ma ngi len di wote buguma wote bi ñu len digal lo xamne duma ca nek yalla ma ñeen ci fali bal ngir bañ sa xel yu taqaliko fadau jugal nga def daw wastaqim nga jug kama umirta ni la ko digal wala tattabi bul taqna ahwaahum sen banex topal alquran numu tere bay topal alquran num digle defal lenen lo xamne nak society bi mo jay wote wala ay xalaat di ca wote wala modernisation di ca wote wala lenen di ca wote ñu lool yow num man di nek bul ko top alquran du xeyri islam du xeyri wote bi yalla tabaaraku ta'ala du xeyri boko laaje jang kat yi lakki jamono ja alquran di wacc français yi ñu ran lak soko indi won tay jox ko sama suñu mbokk yi fi ñom gaay yi di def ngir journal di ci waxtaan ak di ci yéé ñu indi leen français boobe indi leen ko fi mo moy jël dañu ñu gis ne amna ay baag yoy wala sax yu bari bari bari lak yoy bokku tak lak tay bi amma alquranul karim bamuy wacc ba tay lugha arabiyya rumbul alquran الله أكبر اللغة العربية وخبول لمن القرآن ولا منتجين القرآن لك وين خمي مم لي لك تمام ما تشي بلوجي لولو كن ترينم دو تري مي خيوي نينا مم يبينا موكو تر الوعينا لولو جام كن فدعو واستقم كما أمرت ولا تتبع تبل تقو أهواءهم سبنا سورة الشورى أي فك الدرو وقلنا آمنت جمنا بما أنزل الله تليب ليالا واتي من كتاب من تكير نبت تير بيالا تبارك وتعالى واتي من ينت بنيال جمنا يعني الإيمان بجميع الكتب الثلاثية لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا لبعض وكفروا لبعض تفسير البيضاوي جبت بناري قتم كير أجرم يرفق أب inna wala atiyat wa khulna amantu gamna bima anzalallahu ti lepp li yalla wacc min kitab bi jikke def ter bo xamni bi yalla tabaaraku ta'ala wacc na ko rek man tere bobe gamna ko gamna tere nak te ci woy ne amna ko manam alquran gamna ko nak amna ko dede alquran gamna ko nak amna ko gamna ko nak man na ko dede ni xamni ne gam nga alquran moy ni muy tere dañ la dul fekk nga du ko def ni muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la jëf loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitabi wa umirtu digal nañ ma it li a'jila baynakum ma yemale seen diggante ma mandu seen diggante ibnu jazim mu ne al'adlu fi al ahkami idha taqasamu ilayhi
1: التصميم يعود من تنظيم كلمات ذكر ينتهي قد فك الجرم ينتهي من أما لسي انتقنت لأعدل بينكم نخ
2: علم الله يلا خمنا يلا خمنا أنكم يلم كنتم نكون ين تختانون أنفسكم بورسن بوب من أبي محرام ليلي يلا لنا من نعوات نعمل نكو بايوت bunyan xedde xoma bunyan dogo bu kenn jotté soxnam ci wër koor bi yépp yalla mune am nañu ko def tonde waye nak fataba alaykum bal na len tay duma len wër bu ko neexon day waccam liste dal ni gis ngeen bima ko ayé ñu na woni di bu ko neexon lu lay def wër ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ñi muy wëro legi kër bu wéré xaj buñ duggé ci bëggal ko yoonte yalla no ñu bu kenn jëf soxna bu bañu wacc té na ca yag xat na soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jëf ak mom far mu gis lé da ci wax ko no né ko li nga doon téré ci gal bi xat def nako ndeysaan yépp ñew ñom fofat ñom ndam ak ñep nan xat xam nga yu seri wo yow bu gal gi soxon fo jëm ñep diko xass ndeysaan xat da di mus da ne yalla mus mi de nima wéré nakar na ma lol te ya ci ñu borom ñep ma ngi lay ñaan yalla mako wéral way gis ngeen mus ni wéro guddi gu soxla soxna ci ñep ñep li ñepp ni bu neub ko rek li ñepp ni bu neub ko rek waye xam nga ko rek ne ko telli ci mbolam lu baxu lu baxu wallahi waye gis nga mus fi ne ba yama xiyamati motax lu mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko film yi yakku rek waaw mus bu jure ci mbedd bi rek ci bir kri nak lay jur ci bir pagne wa ñu dindi san ci mbedd nak auto yi fi waye xati Allah ba lay jur ñu fa gën ci kër yalla ko fay motax yalla toñ dal bax toñ dal bax mos na ngam xam na toñ dal yalla mu ne kon fataba alaykum bal na len te duma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotale nak ñom ci guddigi waye nak wa batakhu na ngeen sakku ci jotté ga ma kataba lahu lakum la yalla daganal ci jotté la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotté moy bu ngeen di jotté na ngeen jotté ngir am doom bu len planifier wa batakhu na ngeen sakku ma kataba lahu lakum la fa yalla di bind ci jotté ga te moy doom ndax goor jigen fuñ jotté doom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di joté di wut ay mbir damay planifier munuma yar xalé yi dañu bari suñ bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa bataqu ma kataballahu lakum kay bo bëgge wax mala mala yor yor ko loolal ko ala ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabaarakallah su fekke na da nga def na tabaabi do nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw mo tax la jëf dañ wax ni ci gëna gatt wërse ci nit ñi moy ki xam bu wër dé limi am mo gëna gatt wërse ci nit ñi nga xam né bu wër dé xam na li nga sa wërse da gatt kon nak wa bataqu ma kataba Allahu lakum wa kulu tafanana lek washrabu fanane nan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyadu wuñ gu wex ga min al khayt al aswad ci wuñ gu ñuul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñuul gi moy guddi waaw min al fajr nak ci fajar ga bu len jekk ba fajar wessu ci fajar di fexé na ngeen bayyi lek motax saaba yi muy doora wacc bi nan takay bum gu wex fi bum gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé bo mi rek xam nga bokay tak ci lan mi do xam bu ci yor bu mu gu wax ngay xol nak bo xamné bi rek na légui de kon jotna yoonte bi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni minal fajr ca fajar ga mu am waxtu wo xamné ci lañu wara day xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor ka bi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h-28 loku ci nit non la ndax ñaare fiñu wara baye imsak manam nga xane fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti ci wuñ ko torop dañ la wax ne so xade bu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fim nek bo dé set ci nattu kat yi nga xamne dañuy diraté lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñuy wax señ Mbacké Bousso so bolé seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox né fi ne bo xëdé ba 6h07 bis naka tay dalay wax né bayil bo togué ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéraba zaydu natalé hadith ba saabé li néko kéra bi ngeen xëddé ba bu ngeen jullé ñaata la mune mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax té kat julit lu muy def ni rek dako wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna bay xal té yit xam ngeen né waxtu bu ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci né ci Dakar dafa naaj borom xam xam yu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci dafa naaj barki dembal xox ji rek ma nga dégg suñu mag joju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkalla ngeen bal ma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi lay sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo ko ñu ndax te degu len baat bi def ni ila layli ba ca guddiga pour ñoom guddigi tapali du heure jant bi lay so nga tega ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jant ma sanes mari rek mu dog amna ben bes dafa dog abou rek nak wayo ya rasulullah nak jent bi sen sonat munako en tout cas dana dog de wa jaxasel indi ñu naan munako jent bi sogut munako jaxasel indi ñu naan bamu ñet yoon abou rek nena ma doora def lañuy def pour jox ko mu dog lol limi jangal rek moy tela dog bu le woor ni jent bi sonat rek dog jot lolou moy sunna waye ñoom baatik la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nopi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tandarma ak yooyu dog tabarkalla yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu leen jot ak soxna yi wa antum fakiyina aakifuna yina nga dekk fi masajid ci jakk ya manam yina nga def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bu defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaa ja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaa ja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko julle fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge i'tikaf lu matul fukki fan nak nga xamne aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bi alayhi salam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bi yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li def ci wéru koor wi bu sine wéru wi ci waxe nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxul leena bari lool ndax mbirum liggey ak yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna ne waye ba def melni makka ak yoyu wéru koor dañuy maye fet mom bu wéru ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom malu ko upp waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg leer yu xaj ñu may len fet su xey rek nalaw tay ji bu len mayon fet yeen ñep man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wéru defé fukki fan dinañ ñew fi di fi def ay xiyamul layl di tambalé 1 heure dina fi le ba 4h30 inshallah yalla jalla yob til kër bi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha bulen ko jégué ndigal yalla yi até yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jégué bulen wuté ak mukul yalla tere kazalika naka nonu yubayyinullahu li yalla leralé ayatihi ayami linnas tinij la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambalé won ci bam koy tambalé muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqu yalla ñala may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la dé ci koor la jogé né bulen lek lan lay téré ñu lek ko am walakum seen alal yi baynakum seen digënté bil baadil ci ay jaaxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bu len lekati amwalakum seen alal baynakum seen digënté bil baadil ci jaaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nañ ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu liggey ko ma mu don nako ci baye nañ ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu liggey ko ma mu don nako waye bu fi kenn lek alal bil baatil ci ay tax yalla mo ne watu dulu ngend yu bu biha ci alal ja ila al hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ci mu atel la ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bolen ko def watu dulu biha ila al hukam waaw wut awka mo la yalla ba alal ja dem ci sa poche yalla mo ne bolen ko def teet koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alali bop yalla tere la ko mune kon bo waré suma la télé al jamour war da ko mëna bayyi sa soxna yi ya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciébu jën bi ya ko mom yalla ayela nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mune ha kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga woor gut xana war ko mala baye wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndey sa ay waxo man dara am nañu koy lek ci biir wéru koor bi am nañu lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay am nañu ñu rek lañ jang affaire client rek nax gaay lek lam yor lek walay ndey sa jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do wacc 50000 mu ne e da ni da ne fatuna ko ci kër ga de wa def na ko wacc ma 10000 mu ne kon 50000 la yor na ay fatuna na ko ci kër ga poos ba ma sawal yeen ma sawal wa ji ko deg da di jënd ña ñeenti kilo ya dem kër wacc da ne ko sa jëkër neena nga jël ñeenti kilo yi préparal ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poos ma yëk ko waaw sama ko dari teggi 50000 jox ko muy tir wacc ci mu taj ko ndoglu neex mu ne ko ah wayo mu ne ko wayo fo jël yapp mu ne du yakk fi yoni kol ma ki ko ngi mucce ko ngi mucce xana dem ba ci yalla rek yalla nako joxal ki 50000 aha fofa la tawli joxal ki 50000 tay kon watu dilo biha il hukka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwalin nas ci alal nit ñi bil ism tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ta xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gay for nañu lol yas'alunaka ñingi lay laaj alil ahillati ci wér wi ni muy mel al hilal moy su wér wi génné nek aw rëdd xam nga day yok bam yag mu mat bu maté tambalé wañé ko at ba nek aw rëdd sa bayna yoonte bi waaw wér wi ni muy def nak ñukoy laaj yoon ci bi alayhi salatu wassalam alquran nak bëgg woné né ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak wax du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul né len hiya ahil khandel wowo mawaqit lin nasi aw waxtu la ci nit ñi di xamé wal hajj ak waxtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaté am ngeen wër bu ngeen gisaté am ngeen wër bu ngeen gisee fukki fa nak fukki yoon ak ben xam leen ne wër la ci tege moy hajj makk lolou dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geographe mo fi ñew naan la soos si moy def ni moy wala bitu ko fi jant bi ni wër ni lolou mo wax ay sahaba yi fen tollon alquran du waxe ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu ñu laaje ci domaine bo xam lu ne ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya ngay yaq bu japp ne ibn sa ustaz war na xam lepp ba lu ne ko koy laaj ya ngoy duggal bu ne ko ñema yalla loko laaj mu jëm la tont waaw bu ñi def suñu benn concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñi laaj histoire france ñu la def waaw bo fekk ñu def xoma yi bag la xoma way ñu def ni la def waaw wañ ñu ne wayo do bind mané ko li ngeen laaj xoma ci dara mu ne bu bind dara may sooy de mané ko xana damay bind fi xoma ci dara xawma tawala may xawma dal waye lam may umul solo ba far na qasma ne man na nga jange so france man ko waw dama ci jang mo ko ñu ko la def man xawma mu jax tak

wasalam dal di indi nak lenen nak wallahi sal bir te kan laj ñu ko mu ne way li mo am solo li nga war na laj wallahi sal bir ma xib yimut ci bi an ta'tul buyuta ngeen di dikke keur yi min suwriha ci ginaaw walakin al bir rawaya ma man taqa taqa am moy ko ragal yalla te wum lay teunkal aya bele def ne ulaika alladhina sadaqu wa ulaikum al muttaqun kon suñu fi man taqa rek moy lol lepp du gann fi lepp du gann fi kon ku baax day ragal yalla rek xam nga bu ñeuk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay bëtt ci ginaaw yalla ne lol du mbax te ngeen jaar ci buntu gis lo leg leg ku de gaay lu la jaar ci buntu leg ci fenêtre bi lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ci gaaw bu ñu jaal bi dañuy yaq sakkel bi xawi ko jaar la fofu sakk sakkel jaar la fofu mu ne naaru ganari bañ la sul lay tek fi yëkëti tek fe yëkëti tek fi yëkëti tek fi door yobbu suli yalla mu ne yoy yeb du mbax ku baax du bëtt ku baax du bëtt waqtul buyuta di len dugg seen neeg min abwaabiha tijaar ci buntu ya waqtul buyuta di len dugg seen kër min abwaabiha tijaar ci buntu ya waye li tam lepp loy dugg nga jaar ci buntu waqtul buyuta min abwaabiha boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am ha boy wut ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci buntu bi rek joba yomba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha tengen dal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngem sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khekh len fi sabilillahi ci yoonu yalla khekh len ci yoonu yalla ñi khekhal allazeena ñi nga xamne yuqatilunakum ñi ngi xex ak yeen wala ta'tadu bu len jalgata nak yem len ci xex ak yeen bu len xex ak ñu xexu dal yeen la contre way nak xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te li la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd boko te gadu jass xex bu bo gëna graw mom xex bu bi ku la ci xex bum la xex fofu ga koy xex ci jass dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex ci xex ko fofu rek waaw su bindé bindal wayé gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé ben bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisé ay am duñ ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar wayé arabisé ay duñ jënd lay yentay dañ koy lebbil la fay parce que pour ñam l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi genn won journal bu bind l'islam it non la gay def war kala ñong ci jiem ben fi nek ni waye bo may tut dañ ci dess tam ñong ci jiem ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tubaab dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am ñom fexé ba yar sa dom ci mu bayyi ciol tubaab loloy xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ku xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ci la musal waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fuñel len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fuñel len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len len min haythu akhrajukum nañ len genné won ñoo len genné won makka ñu la mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné

0: lo tax yoonte bi dal toxal yahudiya medina ñu dem wa ijlahu yahud yow lo ci arab ñew na ci ñoo leen genn won ñu ne waaw mu ne kon yoontam genn leen le ndax ngeen am ngeen dole ci mene seen dole ci rek wal fidnatu fidna nak ashaddu min al qatl mo gëna metti ay yalla ne la xex du fidna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombatu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu loolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jimu yo wal fitnatu ashadd min al qatl di ngeen ko dée sax luñ nga wax noppalu na ku dee ñu ne noppalu na kon kay daa mel déega ndax dund gi wallahi ndeysaan wala tuqatiluhum bu leen xeex ak ñoom nag inda al masjid al haram ci kaaba gu ñu ormal gi ci jàkka ji ñu ormal gi xatta yuqatilukum fihi ba bata ñu xeex ak yéen ci moom fa in qatilukum buñu fi xeex ak ñoom faqtuluhum ray leen leen fi su boobaa tuur fi gar bay dagal allahu akbar kazalika nii nag la ñuy def jazaawul kaafirina payug yéefar yi bu leen yéefar yi xeexe ci kaaba gi xeex leen leen fi fa intahaw noonu la de suñu bàyyee xeex gi bàyyi leen ndax fa inna allaha yàlla xafurun baalikat la rahim ku bëri yërmande la yàlla ñu baal ci yërmande yalla ne wa qatiluhum khayr lan ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re khayr lan ñom bu fitna dutu am kon luy fitna ngok khayr lan ñom bu fitna jog fi su ngeen xewut ak ñom fitna du fi jog wa li fek tuba nga am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex leen ak ñoom xata laa takuna fitna wa yakunu diinu lillahi ko defee diine ju leer ji yàlla tabaraka taala moom ko kon kat kii mbokk yi wax na fii lu am solo ndekete xeex moo fi jële fitna ndekete xeex du fitna ndekete fitna mooy ñàkk jaamu yàlla ñàkk am jàmm loo denc ñu jël ko ah ndekete fitna mooy jànq boo yàq xale yu góor yi jaar fa yàq ko ah loolu ci fitna la bokk ndekete fitna mooy misig guddi misig bëccëg looloo yooyu yooyu mooy fitna ak yeneen ndekete fitna mooy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku góor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doom di xool fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fa in tawu sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina lu dul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram wer wu ñu ormal wi bi shahril haram ñu ngi koy fayé wér wuñu ormal manam kula toñ ci wér wuñu ormal sañ nga fayé ci wér wuñu ormal dafa am wér wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett la ñew shawal wax leen sulqa dere dama xamul wér yi ah sawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram acca ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla neena bu le ci toña sañ nga fayu mo tax algeri ñaare bu ñu dé xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor di ñew nak dañuy gor gorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci badar ko ñu ñu gor gorlu ndax ku ne rey ñet yéfer wala ñent ak yoy parce que bo rey yéfer ci wéru koor da nga tiaw julli lu ben ko sétlo système bi non lay tédé tawarkal na may jambar lañu yalla baax wal hurumat urmi nak qisas lañ koy nat urmi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xorub wel xorub yoyu wara ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayul tan la nga toñ waj fa man ni atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ni wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi famani atada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale na fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ko def lay def wa so sanne xeru ndaw brig lay jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu ku la sanne xeru sanni ko xeru ku la sanni brig sanni ko brig baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne annallaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxelen fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe l'islam ne bulen
1: yalla ne no beur na ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay juma yi fofu lamu fek ko fa fo fek ñu bax ñu fek ko fa mu ne suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu jogu ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daldi wax bu amé wir gi yaram daldi japp ni ay analyse yim def ak dug ak genn yoyu motax mu am wir gi yaram so amé alal daldi wax ni leg commerce bu mu teural jaar gum jaar ak yoyu motax mu am alal len lu ci nek rek suko amé da nga daldi deg ne mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox fi mu toll muni innama utituhu ala ilmin dañ mako jox ci kaw xam xam bu ma def xam xam bu ma man waaw motax su commerce ba am ñaare ñu féliciter ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu féliciter ko gi sax ko am jëkkër ñu féliciter ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la linaxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yuti'u am ya'si yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk ne la fitnatun ab natt la bal hiya fitna ab natt la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azata la yàlla jële ca poosi faqiri ne leen delloo leen ko ca li viddal poosi faqiri ya moo duy poosi foq agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqiri bële ba tey neexul la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su àllaaxiraama fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamne ki ma nga taxaw di xaar super buñ wax fukki dërëm la am pour dem ba rek sangam no romb ko yow sa auto bu deful dara lol tam fitna net la ndax yow da nga nan yalla jeure jeuf yow ma jox auto bi may romb ki wala da ngay romb ki non quoi yeen deful len dara du ngeen jambar motax amulen li gram bal hiya fitna kon nak lolou net la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama adamay la ya'lamuna xamuñu ne li yalla joxe ab nak la li yalla joxe ci walu am am li yalla joxe ci walu wër gu yaram yoy yeb fitnatun ab nak la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax diñ wax nak qad qalaha yag nako wax alladheena ñinga xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba nopi ne sama xam xam momako may waye yalla moyumako su ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fu mako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yagg wax qad qalaha yagg nako wax alladheena min qablihim ñoo leen jitu fama akhna anhum jeriñu leen da ma kanu yaksibuna leen don sagu ci alal lolé jeriñu leen da ndax lu way barle barle barle banan legi lima am mako jox son bop bu faatu ñewé mëno ñaka faat mëno fay ba def ci waaw mëno fay ba def ci té itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari bari mënu do ko jënd waaw sankal ñi na ci bëgg mu nekk ay gisukaay sirri yoy wala sirri yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaaraku ta'ala jël amul kenn ku la ko mëna indi la motax bo degg yon fajj beut moy beut bu muru la ci muru diou dar ñu muril lako rek waye beut bu la ca nek ci ay qalaaya sey ye ci nek modé loolu mom kenn mënu ko andi wat malako wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun lañu fagu lu bari bari bay jey ñu len dara waaw amul kenn ku yobal li nga don fagu fil qabri bo fi gor golon bam fanyeri kay ñet boy dem do yobbu genn bo fi gor golon bam fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërëmal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ والذين ظلموا مبولم ني توغ من هؤلاء سنيوني من هؤلاء جيس مبوك يي سيصيبهم دالن دال سيئات ما كسبوا نياوتي في لن دون ديف وما هم بمعجزين تي منو نيو لوتال يالا وما هم بمعجزين منو نيو راو يالا معجزون موي تاي نان منغا ما سوخلا ما لوتال لا نان لا لاي لوتالي moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu la tal naala ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam la tal la ma ñaar yi ben du jël yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaaral bam ñew dedet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko la tal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñor bayiko bam genn nak nangam dedet fim la soxla rek la lay jere lol nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awlam ya'lamu qara khamuñu ne anallaha yalla ci katanam yabsutur rizqa moy yaatal wërsek limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu ko ko neex أولم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يلا ميات الورثة تكونيخ ويقدر تموكي خمك معنى موكي قتل ميات الورثة بنيت موكي قتل الورثة بنيت وايه إن في ذلك نكنا تي ياتل قي ياتل يلا ياتل الورثة أقتل قمي قتل الورثة لآيات من در دمي وانين يلا يرمبري li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërsegu bu yaatu gëm ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërsegu xat mo gëm ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yami sidir isqali ma yasha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xam ko gën ci yow mu xam la mu ne mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ñoo xamne bu seen wërseg yaatu won neena seen programme yaq waaw amna ci ñoo xamne ñi nak bu len xompone ci la seen programme bi yaqo waaw motax ñaar ñi ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te sek genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaarun tafsir legi manako waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytul aljuma jiit ñew da ngeen deglu da ngeen dañu tegal tafsir bi ndax dafa am fum dem bo moytul legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di leen jox xeyna luñu sangé seen sutura ak ñoon seen yoyu waji luñu xeppal ndax lool day yaq seen programme kon lolo gën ci ñom limay sha mu am ño xamne bu len yaatal lu buñ amul lu yaatu yaatu du baax motax fi ne bo yoré ben soxna wursugo ko yor ben soxna la yalla jox bo yoré ñaar mu lay jox wursugo ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wursugo ko yor ñetti soxna bo yoré ñent mu lay jox wursugo ko yor ñent soxna kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërsëg bi tollu ca yalla loolu nga ñu nanguñ ko waye loolu am kenn ku ne nu say surga tollu bo demon klar kala ci kër sëriñ ci bañu yak añ indi ko da ngay def na fi ngeen té fi xew fekk na dédé tabarak allah nu say surga tollu rek noné la sa wërsëg bi tollu nun la yalla tollu tabarak allah yabdu sutu rizqa liman sha wa yaqdir moy yaatal mbiri moy xomp yabdu sutu rizqa liman sha wa yaqdir motax soy def yu mel non dang ko ci sorale mu japp ci gis na suñu mam adama bam ko dugale aljanna bam ko dugalawul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ci université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarakallah yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabbu sitiru xam moy yaatal wursak limay yasha wa yaqdir moy xom force gib limay yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dar ñu gem al qurtubi mun qassal mu'mina bi dhikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru al ayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at ar-rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsir al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témèr ak juróom benn fukk ak juróom ñaar al qurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yowmal xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon nga ñi dërëm bii foo ko jële woon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii leew na waaw dërëm bi nag foo ko jële woon nga ne bii si day damaa def nangam ñu ne bii leew na waaw bii nag foo ko jële woon moo tax bu àlaaxira ku amoon ab million ñu bëgg la ko régler par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg a régler ki yor 500,000 mooy njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1,000 ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkk ji dañu noon yonent bi ah ñun lay ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwaa dokk yonent bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dal ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkalla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaan bii mën naa suratul zumar aya 5:2 yàlla ñoon qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya ibadi ayen sama jami manam ayen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar ton sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def ni nangam def nañ nangam def ni nangam ba bakkar yi bari na yalla mune yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allah yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu togn reere rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام نقول لا تقنطوا من رحمة الله بلن ناغو بدفن دون أمتي يرمان دي الله لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب مويجج لبكار جميعا بكار يب تإنه يلا هو الغفور مويبالك بي الرحيم مويكبر يرمانك يلا نبالت يرمانك قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العساة من الكفار وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت عائشة الصاوي جك بن يتل ختم يتمر أجرم يرفق أك جرم بن إنه هو الغفور مما يبالك بي الرحيم مما يكبر يرمانك يعني يبالك يرمانك ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamne asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas neenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci dakk togn la waye yeb naane borom bima am ken tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jarign dara munako tey bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu baax ñi ci jub doŋ ñoo la ragal ñoo la yaakar mu ne kon ñu jubo di ñi mel ni man duñu xam fuñu dem tabarakallah wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen omatul ko delu ci sen borom te omatu bi ta'a omatu bil khudu omatu bil amali salih ngeen omatul ko ci diko top omatul ko ci di toroxlu omatul ko ci jëf yu bax nit omatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbali mbugal gi bu ñewé lu way tuup tuup ginaa mbugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tuup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko may rek yaquté mën na dik ci yeen suratul zumar ayo juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacce won tan wacce ko ci yeen li gëna rafet tan wacce ko ci yeen manam bi ci biir alquran ngay ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jegg ne mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balamu len di dikal al azabu mbugulum al akhirah baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dikal la tash'urun du ngeen ko yek kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé gat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran te yit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ an taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak la pert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li la li bañal tok ñang ni tay man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati la yaqulu mujahid يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله قلت بي جو كيف كجوروم خاتم ñar témer ak gëm ñar fuk ak juroom ben وان كنت لمن الصاغرين te mangi bokkon ci ñinga xamne dañu daan rétam ñanek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya juroom fuk ak juroom ben wala juroom fuk ak juroom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduna ji di ñew نم نكما يبنو فيك قطعي جكاتنا مام سبحانه وتعالى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موكيني دقلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سنبق علي نصال أنك جوان لخر لبي سنبق محمد الأمين دواندي سي دفهم سنرجم مولين دي اندل seen jotaayu tafsir ñu leen di andil aduma jëk ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah mbokk ñuy deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون سيني بروم دي ديغلي دي واخني نانين دالو سي سن بروم نانين كو توبال بلا مغلوم بيس بنت دي نييو تا دوغن مانا توب دوغن مانا دالو سي موم ني وارا دوري تي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون مودي القرآن تيريس ني بروم واتي موي بيتي گنا موجا وات نيك بيغا خامني موي احسن موي بيتي گنا جوب ني بروم واخون لا تي بند بالي ويسو ني ñinga xamne yastami'un al-qawla fayattabi'un ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di dora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu joge sen borom waccelen ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam shisa di ñëw ba nimi ak sitti isa alayhi salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teural ak mu jot ñu koy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loola moy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukay wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppu ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aybu digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko ne na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggéey ko ne na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتخ من قبل ان ياتيكم بلاء من ديكل العذاب مبغل غي ديكل كو ديال القران نين توب القران بلاء لين مبغل غي ديكل نيو ديال القران دي ديكل تنك باختاتان تيك مبتل وانتم يين بولن مبغل غي ديكل لا تشعرون دوغن كو ييك دوغن جيك جيك ريك دوغ تيك مبغل دوغن ييك ني موي القران ولا ويديكو مولن جورال لي وانتم لا تشعرون fini nu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari nu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal ma ci juddote moy andugo metti gi du dara lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax euleuk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan euleuk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neen day bañ bakkan jekki ba euleuk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo guma gattañ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramam waccax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma bayatu min amri llah wona sama perte ma kerechu ndax yema gattagn lu won ci aq yalla am ci man ala ma farattu fi jambi llah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aq daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safano lam la don sant su alakhirat dang ko reccu ala ma farat fi jambillah bu min xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waju passé ab qaftanam bu wex bamu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi aksi daldi tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal way jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñi daj yi yéké ko défarat dana taxu ni te tax gogum muy tax dara war lako lul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko warta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga ndox dem fo warta dem ki la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma faratu fi jambillah ndax gattañ law ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo won ba joxumoon yalla akam ndax tam moolam ci riñu mom rek yi ñu yor rek ci borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na minas saakhirin ci ñi daan reetaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la minas saakhiri manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu lamina saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla lay santane ka ci nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tudde ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bu mu wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben xamna ñan lay bëggal suratu zumar aya fuk ak juroom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazeena moy kepp ko ñepp ñi nga xamne yastami'una alqawla dañuy deglu wax dañuy deglu wax fayattabi'una ahsanahu ñu topp li ko gëna rafet fi nak bu deggul walaf du soti ndax deglu ak degg du ben yalla daf ne yastami'una waye waxul yasma'una ba cee dolli taa wala bok dañ cee dolli taa yastami'una yastami'u mooy deglu yasma'u mooy degg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verbe ki dafa am taa ki amu ko mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yam mu ne ko alladhina sama jaam yi nga xam ne yastami'una dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñoo ñooy yastami'una alqawla wax ja fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ابن عباس رضي الله عنه من الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتم نياري تيمير اك نين فك اك نين ابن عباس فوري خالوي نانا بي في الايه دي نكوي فيري موي نيغا خامني داي دغلو واخ te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko loolu mooy fa yattabi'una ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax bo fi deglo waxtan wuy firi alquran ak waxtan wudul firi alquran ñaar yépp bax ni waye waxtan wuy firi alquran mo gën waxtan wudul firi alquran ñoom ñepp nak bax ni hasan la ak ahsan hasan nak lu bax la waye ahsan mo gën hasan ndax kayitu 10000 aw kayit la 5000 aw kayit la waye man fi ne wax deug yalla 10000 moma gënal 5000 xari nak sama xel mu gatt la waye ñaari kayit yoyu dal kayit wo xonk yi moma gënal bu bleu naka nonu kayit wowu di 5000 amna benen nawlem bu ñu wax 500 ñom ñep ku ne am nga 5 ak 0 waye wax deug yalla 5000 ahsan min 500 kon nak sa bu ñaari wax sa bu wax joge rek ci biir wax de amna ci baat yuñ mëna wacc amna ci baat yuñ mëna jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nak kon bamay wax sama yoonte bi mu di leen bëggal mo ñi nga xamne buñu déggé wax top le ci gëna rafet sallaw leg leg nga am ku lay taggal say maam bo waxé ba nopi so sét lo lim wax lepp dafa sét la gëna rafet rek mu wax la ko waye amna leneen lo xamne nak waxuluko ndax ya ca def su la ko waxon do yam ca nangul lang ko may waye mën nga ko tek ciono naka non nit waxtan wo gis na defarab digeunte ta ko sey defarab and yoy yeb sa do ko degge rek amna hasan ak ahsan waye ñi gënal yalla moy ñi nga xamne buñu degge hasan ak ahsan ñu bayyi fa hasan daldi top ahsan ndax lolu la xel nang lu baax ak lu gëna baax jël la gëna baax mo gën jël la gën mo gën jël la baax alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ñi top ahsana lek gëna rafet ulaiika ñi def li alladhina hadahumullah ñoo ñi yalla jubal ñi lay ñoo ñi yalla jubal ñoo ñi am xel ñoo melo melo yi hadahum Allah lima yardahu wa waffaqahum li nayl ridahu yalla deppal leen nak la leen di may ngeerum yalla ëlëk ndax ku melni ku ne da nga am ngeerum yalla motax du xulo mukk ko xamne sa bu dege wax tam ci la bax la ci baxu nga nekk nga gas ko sol do xulo mukk xamne sa bu xulo jox rek moy fatte wax yi nga xamne ya ko ci wara tan ci biir wax ja ndax do ma adam la yalla bindé bu de wax rek wax ja man na jur ci biir ay baat yoy boko firé ci sa djeggine lamuy firi man la jural ak yaq ulaiika alladhina hadahumullah wa ulaiika tanimni hum ñom dom ulul albabi ñoy ñi am xel ñi dom ñoy ashabul uquli as-salima wal fitr al-mustaqima wa ñi rek nak yalla neena ñom rek ñu am xel ku ñak xel nak fo tollu ci xulo ngay dëkk tabarakallah biñu daan nongo biñu masane reer ci raji am daanu ci sik ben bu fekke gaaw na jeex wala ñeex ma gaaw jeex tabarakallah wala ci raji am karaj wala lañ tek ci kaw deuyut lu ci man di xew rek dañu daan jël ben der daadi fab aw yet di door der bi nan ko mag mu toll ni yow mu no togg ci re te ku ne xam na ak der du togg ci re waye lan cey djiblu moy ndaw sa togg ci reja lan dan waxal bañuy nek ci daraja su ko defé mom muy joy simbo ay rongañam su ëllëgé su ayé dana moy to lolé dal ko gis na ni muy déggé wax ji xam na ñu liñuy wax mom lan ci djiblu lolou ndaw ngay dan def tabarakallah motax ki dégg nak wax ja dal di koy top nak yaangi tambulé djub ndax lañu dama xasse dembu nga tambulé ko mayut wa ulaika hum ulul albabi ñoo ñu am xel Suratul Zumar aya fuk ak jurom ñet yalla neen asaman haqa alayhi kalimatul azab mu nak ci nga xamne yey na ci mom kalimatul azab batu mbugal kalimatul azab batu mbugal mu na dem sawara ëlëk asaman mu nak ci nga xamne haqa alayhi yey na ci mom كلمه العذاب باتم بغل من نار تخيدي نار دغ سوار afa anta mu ndax yow wii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu man ngaa xatili sawara man fi naari kane biir sawara waaw mu ne yonente bi alayhisalatu wasalam loo mën a mën a mën a ramm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ramm lool ka dekkee biir sawara nit ñi dama dama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara yal ñu ca la musal am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux am ñuy dekki nekk golo am ñuy dekki nekk sikóor am ñuy dekki nekk muus mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko afa anta tunxisu man fi naar mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu sal allahu alai wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom noonu la ko alxurtubi tafsiire ibnu abbas mu ne yuriidu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman nee na ñu ngi si jublu abu lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati afa anta tunxisu man fi naar ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi loola du lu yomb laakin waaye daal alladina ittaqaw ñi ragal rabbahum seen borom ñooñu day lahum am nañu xurafun ay néeg min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabni yatun ñu tabax néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina tudd fi wenn tur te lazina ñëpp lay jàpp lu waay ñaaw-ñaaw boo dee góor rek bokk ci allazina lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina léegi nag allazina du topp ak juddu walaw askan mbaa fa dëkk mbaa lenn moo tax yonente bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax tamoon ñoom ba noppi daa ne laakin allazina taxaw waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ loola lépp du yitteel li di lislaam la ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga waaw kuy fexe ba taqwa nekk ci yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga ñooñu daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun terrasse buñu xurafun min fawqiha xurafun salon yoo xam ne si ko tiim dañuy fay defaat beneen salon te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi xurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon ndekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw sawar nag ay souterrain la ci suuf lay jëm moom te bu gën a jëm suuf gën a càng aljanna bu gën a féete kaw gën a neex boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak njabootam ñu ngi ko tuddee al wasila sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn cay dëkk te ñi ngi yaakaar ne moom lay doon am na ci yaakaar lool moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak nodd kay nodd su daanee lee na ngeen ma ko ñaanal allahumma rabba hadihi daawati tamma wa salaati alqaa'ima aati muhammadan al wasila lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp al anhaaru xeeti dex yépp dexug soow dexug meew dexug lem dexug ndox dexug sàngara soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rekk waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel تجري من تحتها الانهار لي نك وعد الله لا يالا ديغي لي لا يالا ديك كيب كوكو راغال كيب كو خامني سو تري nga bayyi su diglé nga def li la djik yalla nak la yukhlifu allah al mi'ad yalla du wote lo xamné diginako suratu zumar aya ñaar fuko do suñu borom tabaaraku ta'ala tudé musyriko ne yek senu cankute ci jaamu lenen lu dur yalla tek ci ay tektal yuy wone ne yalla kenn la tuddu nak alquran alazim mi nga xamne mo gëna tebbe ci kutubi ñu wacce won ak itam biñu ko saxale ba nangu ne alquran ni la mel teebul ñu weddi ko motax mu sadd ci misalum musyrik ki nga xamne day bokale yalla ak ki nga xamne da fay wéetal yalla mu leral ko ci misal mu am solo lol tabarkal suratu zumar aya ñaar fuku ak ben yalla neen alam tara khana khulu khana gifo khana yegone annallaha yalla allah subhanahu wa ta'ala khana yegone mom mom yow mi ko ñëmé yow mi muy téré ngay baña bayyi lim lay téré yow mi muy téré sa dom di bayyi liko yalla yi téré nga ne ko doko fi bayé alam tara anna allah anzala minas sama khana yegone yalla wacce mu joge asaman ma am taw khana lo yegugo ko manam gis muy taw ni rek nga defene taw bi mom natir bay taw bafam yalla moy jox ndigal tan noru jant bi muy man ko pour mi ci souf ak ndox mi suko yegale ba ca kaw yalla jox ngelaw ndigal ngelaw su ñew euf ko mu sedd bu sedde touru ci souf daal di nek ndox ak taw limi tibe ci souf nak lu ne lay fas touti di ñu tour mu jël sir yi ñu wer mu toy mu jël len lu ne mu jëlat ko ci souf ak ci kaw filtre ko fa nak yalla am na fa benn isin bo xamni bi ndox mu fa dem su delu ci waté neex té da fay sédd tabarakallah xamna né li mu nan xana xamuni ma koy def ko ko sét bu baaxa baax jang ko ci géographie xol ni taw bi di amé ni tangor wi di manxé yi toy ci souf ak ko ba ca kaw denk ko fa la neex yalla ngelaw upp ko mu delu ci waat yalla mu ni xana xamuni ma def lolu muy ko jinn kan barkal muy ben fasalakahu musub ndokhma manam mu dugal ko yanabi'a fil ardi yanabi'a ay sewne lolu ko olof di wax muy ay ben ben fil ardi ci soufi bi taw bi ñewé dafa dugg ci ay ben ben ci bir souf ben ben yo xamne boy xol souf do ko gis ndax ci nek mur bi nga xamne ci nga nek nonu muy sa tabax nga teju ci bir mur bi dafa am ay ben ben ben ben yo xamne beut munu ko gis waye mi ngi fi ndax feppi souf yi munu ñoo tegalo tegalo ba seen digënté du am ben ben lolo tax boy ci sopté ndox ndox ma jall bu sedd bi ñew fekk la ci bir nek manam da nga dugg ci bir nek sedd bi ñew ci bir nek sedd bi fekk la fa ba ngay sang bu fekkon mur bi amul ay ben ben sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa waye ben ben yoy nak bëtt mënu ko gis souf ci nun la amé ay ben ben bu ci tawé nox mi jaar ci ben ben yoyé dugg ci bir souf suma yoxul ci bi ci zarhan yalla mune mu génné ca may bu duggé ci bir souf nga fab aw fep def ko fa mu fekk fa ndox mu toy moma mu toyal fep wa nebal ko mu daldi génn daldi nek am may mukhtalifan alwanuhu kulor yi wute mukhtalifan mu wute alwanuhu melaya yini bay ci souf melaya wute nga gis gerte rek am ay melo yu bari ñoomen yëgër muy gerte yu mag yooyu ñoomen cop ñoomen law ñor ñaare yooyu yëpp gis xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ sax mukhtalifan alwan naka noonu ñoom tàndarma xam ngeen ne xeeti tandrama yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bukku teg sa morom, xeeti mbay yi lu ci nekk am na. Tabarkalla, xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye amuñu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon, ci taw rek la jóge. Moo tax suuf suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàllaa.

0: am ci yow nga tag ma kon ma bëgg ci yow nga xas ma mu ne ko duma la xas mu jëlub xaalisam yóbbu waaye gis nga duma la xas jujug dana la xas ji farwaaja siiwa ja allahu akbar duma la xas jëg dana la xas ji rek farwaaja siiwa ja moo tax benn jigéen neysaan ne yaayam man day ñu ñëwoon di ngorosi nogay dañoo ñëw ba ñu bi kenn tudduma mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala ku soxlaa naan tudd la tabarkàllaa teel a su ba mu ñëwee mu toog ci wet ndaala léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd mu ne ko mu ko waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dundam di yaatu lislaam dugg ca mu tàmbali di seetluy alquran di seetluy hadis di seet li yàlla yi tere nan la koy dawe di seet li yàlla yi digge nan la ci digle nan la cay taxawe xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci course bàmmeel ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee yooya yàlla mu ne waaw ki dana mu yaatu ba lii mën caa dugg muy dox ci kawug leer ndax dina mel ni ko safaanoog moom déedéet duñu mel mukk ndax kii moo gën kon nag fa waylun lil qaasiyati qulubuhum mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi ci fàttaliku yàlla fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seen i xol min zikrillahi ba duñu fàttaliku yàlla am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy-rëy-rëy seen rongañ mënatul génn ci waaraate seen yaram mënatu cee daw mënatoo leen a tiital mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaani rahim mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate mu ne waaw kay fii baax na waaw mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn waaw suñ yaay Khadija suñ yaay Fatima jikkoy nangam yooyu lañ ciy tudd waaye masaayu du yomal xiyaamati bis pañ ci naka la yooye moom duñu ko tudd lu tax ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek waaye bëgguñu waaraate kat waaye loolu day wowal xol ñàkk dégg waaraate day wowal xol te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin ñooñu ñoo nekk ci sànkute gu leer yàlla ñu ci yàlla musal suratu zumar aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla neen allahu yàlla nazala mooy ki wàcce ahsan al hadisi waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi allahu yàlla nazala gis nga nuun bi dafa am sadda wala boog ze bi dafa am sadda buy wax tawraat ak injil anzala lay wax waaw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala waaw mu nekk mazid bi harfin anzala wala mazid bi tadif muy ze bi bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp àndul wàcc benn yoon bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp àndul wàcc benn yoon bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon kon nag ñaar yi wuute na waaw nazala ak anzala wàccee na wàccee na waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon bu ne nazala nag nazala mooy moom moo wàcc waaw moom moo wàcc moo tax fii mu ne nazala ahsan al hadis moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma boo yokkeeg sadda yàq njàng ma boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu ñu naan tan nazalu boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu kon ñu wax te nazalu al malaikatu wa ruhu fiha allahu nazala ahsan al hadisi yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquranul karim waaw allahu nazala ahsan al hadisi kitaaban mu nekk ab téere moom alquran téré bo xamné mutashabihan dafa bari yu niro mutashabihan dafa bari yu niro fasaha bi ci nek balaxa bi ci nek jokkolo bi ci nek ñak am safano bi ci nek ñak am juyo gi ci nek lolu alquran sar yeb dañ ko nirole masaniya nek ñaar ñaar masaniya téré bi nek ñaar ñaar daganal li aramal li xibar fi netli fe digge fi dehle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am bo ne bismillah da ngay wax rahmanir rahim ni alhamdullilah da ni arrahmanir rahim bi nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu wahad lahi bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas siratal mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekké ci sab'al masani wal qur'anil azim waxon nañ ci tabarakallahu lu gëna yaatu alquran nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day pat pati manam day tiit minhu ci alquran juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal ni sen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal na sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënté sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay tiit assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor sa biir aljanna di diri say garambu sal say mukase yu rafet yu wex sol sa mbaxna ak sa kala tabarkalla mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te si biir malaa iblis fukk ko kooku moom jaratul ñaanal yàlla na nga am jàmm foofa la jàmm yem salaamun aleykum yéen di am ngeen jàmm rek moo cay tege moo tax amul alif ak laam moo tax booy julli fi ne boo waxee nii salaamun aleykum ñu ne déet waaye boo ne assalaamu aleykum ñu ne waaw gis nga alaxira nag salaamun aleykum wala salaamun qawlan min rabbi rahim wala baab yi mel noonu ndax jàmm ma nga yem ca tabarakallah foofee nee nañu ko baax a baax benn borom xam-xam dafa mos a ñëw ci maam borom tuba radiallahu anhu di ko laaj ay laaj ba ma agsee ci bane ko ndax jàmm moom am na lu ko gën mu ne gisuma lu ko gën adduna gisuma lu ko gën àllaaxir moom jàmm yàlla na yàlla may jàmm malaaka yooye ne leen tibutum teey ngeen set ngeen wécc waaw tibutum antum tayibun set ngeen wécc waaw fadxuluuha dugg leen ko xaalidina ngeen sax fi fadxuluuha dugg leen ko xaalidina ngeen sax fi surtu zumar aaya juróom ñaar fukk ak ñett gis nga tibutum moo di salaamun aleykum ayuha almuttaquuna al abraar tibutum maanaam tahartum min danasi al maasi wa dhunubi fadxulu aljannata daar al xulud gis nga moo tax aljann ku fa ñëw bëgg fa dugg fokk ñu seet la maanaam am na ñu fay seete àdduna si fi mu nekk boo fiy tukki bitim réew am na ci aéroport yi as mbuntu su ndaw soo xam ne ci ngay jaar sooy jàll te yor dara ak weñ wala yooyu da koy signaalé léegi nag li feek mi ngi signaalé duñ la bàyyi nga jàll fee it malaaka yooyu noonu la ñu mel ñu ñëw ci buntu ba buñ leen xool rek xam ndax tibutum mi ngi ci ñoom la déet bu fekkee tibutum nekkul ci ñoom am na feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari foofee te mooy dem jëfandama wala yu demee niki yooyu ndax ñu man leen faa waajale waajaay woo xam ne yi buñ ñëwee daañu mën a duggaal jànn tibutum fadxuluha xaalidina fiha moo tax fii ci adduna lañ war a fexee ba am tibutum te mooy set wecc min azunubi suñu borom tabaraka wa taala tudd na xaafiru tudd na xafooru tudd na xafaaru lépp ngir bëgg nit ñi set wecc ci ay bakkaar
1: lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jax tak bu buñ accé ñu leen fa dokuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñep ñu am ay teranga waye tabarakallah nima ko waxé won rek da nga gis nit ño xamni fa shaytan nek fa lañuy xey fu mu nek fa lañuy gontu ba mu takal leen ba ñu takalol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier ya tabarakallah di jubante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolou moy tax ba ñine ñom ñu leen fa dukhuluha qalidin suratu zumar aya juroom ñaar fuk ak ñatt fadkhuluha duggulen ko mudi aljanna khalidin yal nañu ko yalla wax yal nañu ko malaika yi wax yal nañu fa dugg ñun ñepp tabarakallah te baña ben ciwon waxalu ñu ne alhamdulillah waxalu ñu dugg aljanna dal ne alhamdulillah waaw jotna sukk waaw jotna sukk nak waxalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp sax yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla natto motax ku dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh alhaj malik si radhiyallahu anhu dan wayanto sawfa tara isan jalal khubar afarasun tahtaka aw himaru waaw ko dan wayanto sawfa tara izan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru supende bo wure yamal khiyamati di nga xame fas nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu defé ba na nga yor ñu ne nangam kenn ku ne sa morom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah ala akhiray mun la wa khalu ñu ne alhamdulillah jant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'ada deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo na ñu bu ngeen sonne jarignu bu ngeen ñaxé tedd bu ngeen top yoonte bi duggal janna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrasana al-ardha mufiyati lañu sufsi wa awrasana mufiyati lañu al-ardha sufsi te moy mu don na lañu ndax da nga deggul dal ko mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ni ñew fi nak ni daal ne wa awrasana al-ardha natabawwa ni wacc min al-jannati ti al-janna ji haythu nasha'u funu neex ñew al-janna نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنه بني فدوغي تبارك الله نوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فالنعمه اكنه اجر العاملين فيضمد الجف فالنعمه اكبر اجر العاملين بيض جفكدي غيس nga bamuy jexal ci wa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabbirin yimuy jexal ci ñi mune fa ni'ma ajrul amilin bayu jefkadi kon jef amna solo lawal ñak jefit mom tabarakallah day galan ko rimil kon yemul ci rek nga ne ku bax la nangam ki nangam waye jef da ci dul meuna ñak fop ngay def waye yalla baxna rek yalla beur na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lu lepp deug la de waye tabarakallah def fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujju su al-akhirah wa tara nga gis al malaikata malaikaya hafina ñinga wër min hawlil harshi tala wara arsh hafina ñinga biw min hawlil arshi tala wara arsh arsh rahman ñum ñep taxaw di fuglu di xaar ku len jox ndigal bañ jox def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bisabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya ñu atte baynahum seen digeunte ñom doom adamay wa qudiya baynahum bil haqqi ci ak malu bi ñu atte ba nopi wa xéela am ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin, cantuñ yàlla na suñu borom. Baatu wa xéela nag alhamdulilahi rabbil alamin moo di ñëpp ñooy wax alhamdulilahi rabbil alamin moo tax ñu teg ko baat boobu. Mukhtasar ibnu kasir jukkim ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñett. Ndax alhamdulilahi rabbil alamin day baat boo xam ne ni ko yàlla mooñe subhanahu wa taala ñëpp koy wax. Da ngay fekkee accident bu métti tabarakallah bi mu oto ni rëste morom ja ba kan des fa tabarakallah yàlla tere deret tuuru nga gis gañ mu ñëw dal ca deret ja naan ba mandi daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Fi ne suwaa ji accident bu toon ci àll bi wañ woowu du am lu mu añe ci bis boobu mbaa lu mu jogandiko, waaye ci deret nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ca garab gële daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Nga gis ko takk aw fasam mu mbëgg lool am oto dal ci kawam fasu wa dee ñu daal koy xëcc daal di koy teg fële am tan jóge fële ñëw ni cëpp ca kaw fasu wa lekk ca ba suur naaw dal ca garab ga daal ni alhamdulilahi rabbil alamin. Yow borom fas wi tabarakallah gis nga ko, waaye tan mi moom am na mbégte mu taxaw ca kaw garab ga ni alhamdulilahi rabbil alamin. Gis nga kooku accidenté ñu jëlee ko foofu oto bi koy yóbbu di ko jëlee foofu di ko yóbbu, borom oto bi apprenti beeg chauffeur bi ñoom it dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax su kii defutoon nii duñu am client. Bu ñu ko yóbboo ca morgue ba tabarakallah waa morgue ba ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax nangam nangam nangam ka fay sang néew ya te loola ca lay añ di ca reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax bu kenn faatuutoon tey jii dumaay. Kay jaay càngaay la ca marché moom tam daal di jaay juróom ñaari mètre percal am lu mu def ci poosam ba demee jox njabootam xale ya daal di ci mën a def la ñuy def moom tam mu ne alhamdulilahi rabbil alamin man de su kii kiiwutoon du ma kii. Kay jaay pousse ya kay jaay laaj koran ja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin. Gaay daal di ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merse gars yi daal di koy taxawal ne ko dañ fee am niw bu ñu bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nangam ñu daal di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil alamin. Ñu àgg fañ ko yorobe gars yay gas pax yi ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di mu summi seen mbax na daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarakallah foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri la moog hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yaag hôpital. Waaye waa ji yëngal mbaxna mi ñii dugali këyit ñii dugal IPS nangam nangam ba mu bari moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin. Te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarakallah mu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna daa toog fee daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dar sàngam la juddu dar sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet jaay ñëw jox gaañu ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. Xoola rek yiy wax yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ci deewu waa ji rek. Bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbali ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ni seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax gis nga yàlla ni mu tëjee surtout zumar te loolu gën naa yaatu ñuy wax alhamdulilahi ñëpp. Moo tax masaibu xawmin bi inda xawmin fawaaidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah, waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamal. Mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi surtu saba yi wàccee la wàcc aayam yépp makka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juroom fuk ak ñett, juroom fuk ak ñeent, yooyu Madina lañu wàcc. Sa bi doon jàngale aqida, te mooy gëm ne yàlla am na, moo yónni yonent yi, ku dee da nga dekki. Saar bii di surtu sumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra, mu di alquran bi ñu wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rekk. Tabarkalla, tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram, tont leen tont wér. ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, ci ni bind asamaan ak suuf, guddigeeg bëccëg bi, ni muy doxale jant beeg weer wi, ni mu bind doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon, yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteel tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira, te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg, ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. Ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjale koo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg, duñu la wuyu. Saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu ci seen borom tabaraka wa taala. Saar bi bi muy tëj tey ji dégg ngeen mu waxtaane wal boftu, waluk ñaareel, waluk ñetteel ak yi jay topp yépp ci wàllu ay tiitaange, nañuy ommate ñaragal yàlla jëme aljann, ak nañuy ommate ñeñeme woon yàlla jëme sawara. Loolu moo nekkoon suratu zumar tabaarakallahu, ñu ñëw ci suratu bi ci topp te mooy suratu ghafir. Suratu ghafir mooy surat bi nga xam ne mooy ñun fukkeel, boo jógee alfatiha teg ca baqara, ali imran, nisa yi ba ñëw, moom suratu ghafir moo nekk ñun fukkeelu saar. Makka la wàcc, ginnaaw bi zumar wàccee ba mu des aaya juróom fukk ak juróom benn ak juróom ñaar fukk ak juróom fukk ak juróom ñaar. Suratu ghafir yi maanaam day wane mbirum wéetal yàlla, maanaam mën nga ne saar bu wàcc màkk rek looloo ko taxoon di jóg, ak it di wane xeex bi nga xam ne du xewi mukk, te mooy bayna al xaq wal baatil, diggante dëgg ak caaxaan. Xeex bi nga xam ne du xewi mukk, te mooy xeex bi dox diggante al huda wa dalal. Moo tax jaww wi saar wi fees dell ak naqari deret, fees dell ak awtaraay, mel ni daal jaww wi xeex rek ni muy mel. Moo tax waxinu saar bi métti, waxinu saar bi raglu, waxinu saar bi tabarkalla, ndax dellu si waat ñi nga xam ne dañoo xaw a màmm, dañoo xaw a nangi faaw. Saar bi day tàmbalee ci wane meloy suñu borom tabaraka wa taala ak ay kéemtaanam yu mag yi, daa di indi werante bi nga xam ne mooy am ci yéefar yi, leeral ko lool ak seeni werante yi am ci rëy-rëylu bi nga xam ne dañ koy rëy-rëylu. Saar bu ci jóge dina indi li nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañoo alku ci lañu toppoon ba leen yàlla jàppee ba di leen alag, mu jàpp leen axsa azizin muqtadir ba kenn rëccul ci ñoom. Ci biir saar bi nag dana ci indi ñi nga xam ne ñoo yenu arash, ak itam seen ragal yàlla gañu ragal. Saar bi dina waxtaane lenn ci mashaidul axira ak tiitaange ya, jamono bi nga xam ne jaami yàlla yi dañuy taxaw ngir ñu wàññee seeni jëf, ñépp feeñ ci kanam buur bi nga xam ne moom lañ doon leblanteel, ñépp tiit. Waysal xuloobu la dal xanaajiri, xol yi nekk ci pud yi. Tabarkàlla, kenn ku ne di wanaasu bëgg sa xol jàllaat ci biir mu mel lu bëgg a génn. Dina indi waxtaan wu jëm ci diggante gëm yàlla akuk bew, walu gëm yàlla mu andi ca Moussa alayhi salaam, walu ak dow mu andi ca Firawna al Jabbar. Firawna al Jabbar bëgg alak Moussa rey ko, Moussa alayhi salaam bëgg feeñal moom dëgg, ba la ci mujj mooy Firawna lab ci géej ga Moussa sawe. Saar bi dina indi ci al ayat al kawniya li nga xam ne boo ko jàngee dalay wan màggaayu suñu borom bi nga xam ne naatiqa bi waxdaaniyatihi wa jalaalihi, nga xam ne ñu koy bokkaaleeg di ko jéem a indil yu dul yooyu yépp dina wax ci ñoom, wane ne al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñàccaar ñooñu duñ yemmuk. Bu saar bi di tëj dina waxtaane ci ñu weddi woon yàlla nañ leen di tëree ëllëg ba nga xam ne dañuy walbatiku. Saar bi ñu ngi ko tuddee suratu Ghafir ndax tabaraka wa taala daf ci tudd melow woowu te bokk ci ay meloom ci tàmbaliw saar bi, Ghafir zambi wa qabil tawb. Waxaat na ko ci biir wa ana ad'ukum ila al aziz al ghaffar. Moo tax am na ñuy tuddee saar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'auna bi nga xam ne tudd nañ ko ci biir saar bi. Loolu daal mooy suratu Ghafiri. Mooy it nag caatum xaamim yi, waaw caatum xaamim yi, ndax xeemim yi juróom-ñaari xaamim ñoo am moom mii soo jógee ca naas yi doon yéeg moom ne moo nekkoon bi nga daan mujj a jot, ndax am na moom xaamim bii di Ghafiri, am na xaamim fusilat, am na xaamim shura ñu ko tuddee xaamim ayun sin xaaf, am na xaamim suxruf, am na xaamim duxaan, am na xaamim jaasiya, am na xaamim al ahqaaf. Muy juróom-ñaari xaamim boo fi ñu jóge nag jëm suuf moom la ñuy njëkk a jot. Juróom-ñaari yépp dañoo toftaloo tabaarakallahu bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom-ñaari xaamim yooyu xaalal ak miim ba ñoom ñëpp ñu mat yàlla nag moo xam tabaarakallah li mu ci nam ak ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu Ghafiri. Yàlla na yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yàlla neen xaamim ñaari xaraf la. Yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko firikat yi di firee. li irshaadi ala ann haza alquran almu'jiz منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية. واو حاميم ناري عرف له تبارك الله. تنزيل الكتاب والتكتير به من الله من جوجه يالله كان مو يالله العزيز يالله متد بلون سنك ودف العليم يالله مخم بدو جاول لنك لن العزيز في ملكه العليم في خلقه. ناري مات لا العزيز العليم موتاخ سو تي ديفي ال كين دوكو تودي نيت العزيز كين دوكو تودي نيت العليم نون ناخ نيت دو تي اغ ال كي بوبام دا فا ام لوموي تكتلي العزيز بون وانا عزيز نك ريك tabaar kàlla des na ko tuddee nit aziz. Waaye la gënoon sax de mooy Abdul Aziz loola ci gën. Xale nag léegi waxuma la sax Abdul Aziz, waaye léeg-léeg dañuy dindi al gi alif dindi laam dindi ayin ñetti araf yooyu bàyyi ci ñaar daal ni ziza. Léegi du ñu wax Abdul Aziz, du ñu wax sax aziz, léegi weesu nañ ko léegi ziza la ñuy wax. Tabaar kàlla tur boobu nag moom bu ñu demee suratul xujuraat lañu gis ne suñu borom tabaraka wa taala daf koo tere, mooy dafa bëgg ni nit ñu tudd ñu di leen tudde noonu, lu ko mooy rek yàqute daal di tàmbalee judd. Suratu Ghafiri aaya ñaar. Kan mooy yàlla? Daf ni Allahi ni al azizi ni al alimi daal di indi nag aw melo. Yàlla Ghafiri zambi mooy jëgale bakkaar. Yàlla ñu jëgal suñu bakkaar. Ghafiri zambi ak mën a jéggale bakkaar. wa ghabil tawb ak man nangou tub moy jeugale bakar moy nangou tub waye shadid al iqab kum mekki mbugal la shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanam ëll xolé yi melo rek ko mëna bolé ghafir az-zamb ngene waw mune qabil at-tawb ngene waw shadul iqab az-tawl motax kon da ngay nek digënte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digënte suñu borom tabaaraku ta'ala ci teureleene bi waye su fekke ne bu fekke ne legi ni nga ko bëgg doxale fétel sa bop rek ci ghafar ghafir sam bi tayna law rek fétel sa bop rek ci ghabil tawbi tayna law rek loolu mum du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën leena boole waye so jëlé ben rek def ko loolu mëna la jural sheytaane jëm la ca tarqis lo motax ndaysan leg leg nga gis lu ñu saggan saggan rek da ni yalla ku bax la waaw bu nit yeex yeex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaare di gor gor lu ditit na nga xamne non la ñu bax ñu doon tité tabarkalla legi dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratu ghafiri ay ñent wala ay ñet ma yujadilu du werante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gay wonen yalla ken la illa allazina kafaru lujul ñu wedd ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandar gay lay wonne yalla ken la ñu wedd yalla do ngi ci werante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli waye fala yakhururka bum la war muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di wedd yalla ñoñu di jema weddi ay yalla neena nuñu mëna mel buñu de wër ak wëndelu lola bum la duggal ci muk nga daldi woru ci ñoom japp ni li dañuy def safnu yalla wala tegena fen fofu mudi suratu ghafiri ay ñent tek leen ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu delu ci wat ci aaju mu jidi ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarala wi al ustaz muhammad al amin donde ci defem seen rajo mo leen di andil seen jotaayu tafsir leen di andil aaju mu jott ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi nga won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad mune do fek muk kuy werante ci mandarga yi wone amuk yalla ludul mu nek ku wedd yalla mune ñu wedd yalla nak bo len gisee ñuy tukki fu len neex di dem ak ñew genn yomb len lepp yomb len mune lolu bu mu tax nga japp ne ñoom kenn gënu len fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق يلا نينا كذبت ويدنا قبلهم لجيت وقريش دي ويد ينتبي منكو كذبت ويد ون قبلهم لجيت شمبك ييد ما ويد qawm nuh niti nuh ya te fama jaar ak ñom netil na la ko ci alquran wal ahzabu ak ña andon ñu leen di tuddé ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg xex yunus bi alayhi salatu wassalam ñoña it fama jaar ak ñom netrinal mim baadihim ginnaw ñuñ wax ñi ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñom netilina lako te suma sa mbokk yi moytuul dina jaar ak ñom fima jaar ak ñi ñoñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzu kaal wona ci ñom dañoy yitté wo wona jog songu seenu bi yonent liyakhuzuhu ngir ñu galan kor ko ca la muy wote liyakhuzuhu ngir ñu japp ko liyakhuzuhu ngir ñu ray ko xed wu ne bisab yonent ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim liyakhuzuhu ndax yonent li tax umma dawul jubok mom moy pomalen bom pomam len di fek di len ko ayé wala melayam len di fek moy tax ñaar duñu jibo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak kul ummatin

si ci benn ngoon asafinatu aljiyaadu, asafinatu aljiyaadu manam asafinatu ya sappe, aljiyaadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool tabarkal la dég lool. Foofu tamit di nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloon nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xataa tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah léegi nag ñu ne rudduhaa alayya dilloo si leen ko, nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa masxan bi suuqi wal anaaq. Foofu nag la wax ji ne masxan bi suuqi day tecc raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaq yi ak doq ya, waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya. Noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñépp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen. Ah Suleymaan mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal muhiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasabna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas, suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett. Yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub. Waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy natt guñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jëlee nañ ci Abu Hurairata radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, guddi tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom ñaar fukk ci ñoom, te benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte. Looloy natt bi. Ah la mu waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw
الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي فابني ممتن بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات ناني كو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يو سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان نغا مايما نغور go xamne la yam baghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam baghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi niñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah nima koy waxe gor gu bax buñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience nga ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñu tog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yeb ñu tok ñu wax nak nga nak legui lu taxon nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joj ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sax audience bi ci zéro tabakal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yeek yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñëw ci encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nang na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek ngay jabutu lolou du nonu mu ne yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wahab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla أنت الوهاب يا وي ماي كات بي لي لا نيان سورة الصاد اي نيار فوك اك جوروم بام كو واخه ولا فان وير اك جوروم بام كو واخه فسخرنا له يالا مون نيو تاغاتال كو الريح نجلاولي يالا ماي كو موميت لو كندول امات تي موي ماي كو نجلاولي
su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faag moom. Kon mbokk yi ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jiri ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bis suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleymaan ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleymaan, nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab. te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleymaan ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleymaan, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleymaan ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayaatin, tàggatal Suleymaan jinne yi. ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleymaan. wa shayaatina ak jinne yi. jinne nag saa boo jéggee jotee ko cheytaan rek mooy day bañ. maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. kon cheytaane mooy lépp luy bañ. booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain, bépp tabaxkat. maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleymaan. jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleymaan jinne joo xam ne mën na loolee wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yéeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji
di demal ko ñew diyeg ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeye ñom jinne yi man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp da di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinne xam jenne tabarakallah fuñu mëna fa def kul banna wa qawas mbolam ñu noor ci geejit ay soumaray ngeen ko tudde xawma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawas qawasi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al-lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbel yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waaye amna jinn yu suux ci biir geej gi diko jëli baat bii nag muy qawas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan ya qa'is al bahr lil asdafi ya qa'is al bahr lil asdafi indi asdafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala bof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii da nga ci xam lu bare bare yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulli qawaas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk wa aaxariina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaramiina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daa leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu dégg loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas wi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yi yeew ba mu dëgër looloo dañoo takk xar mi amaa dañ koo yeew ci baram nag loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa lañu nekk suratu Saad aya fanweer ak juróom ñett yàlla mu ne haza lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haza ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg dem dem fa tàggatalu ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko

0: yegal ne yang jëm ca febar bobé bimu dalé nak yonent yalla ayyub febar ba metti ci mom lol ba mu ñew nak diko wax suñu borom ne ko anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adab massani laal nama ash-shaytanu shaytani jinne bi nusbin wa adab motax massu shaytan moy laal gogu jinne di laal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyé len xalé yi su timise ñu nan tiyé len xalé yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis joté na ñepp tok ba timis jimaasé ak togin wu jekk ci jigen ak yu demene ki yoyu ndax luko moy rek jinne xemem ko te isa massahu da koy daldi indil ay jafagne jafagne bi nusbin wa adab ba demé hôpital fañ len di fajé tabarakallah metti na lol ay febar yo xamné ña nga fa dal nit ñi ci walu ner yalla nak daldi nek docteur ayyub febar bi metti na lol yag na lol mu koy doora jambat yalla nenañu amna fukki ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki ak juroom ñett amna ko ci ne ko mu fasiro ni netale ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali saboni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambate suñu borom nak yalla daal di koy wax ni ñi faje febar bobu muneko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal sufsi ndax mu bal ndox manam wekkal fi nga taxaw ndox bal fi waye indi sene waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julé ba nopi ba as-salatu khairu minan nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilek dawut fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko diggal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañ ko firé inne daf ne ko hasa ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa zahaba ma kana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kana dakhila jasadihi abu hayyan mom non lako fire kon yunus allah ayyub alayhi salam ni lako sunu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka hadha muqtasalun baridun wa sharab ginaa bi febar bi metti lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewoon ngir yalla ak ñi fi ñewoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jottu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu ne dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ko la bëgg waye bis bo demone nak ba tedd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tedd joxo leen ñaari dërëm joxo leen len ci lay doora gis nak ndey san leg leg kenn ñew tapass la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndey san diko fa bayyi bu mu def kenn ci soxna ndey san ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarkallah xariyak bu yak nak yalla amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum doli lat ko nak luñu tollu manam su amon ñeenti soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amon juroom benn doom bimu wéré yalla mayna ko fukki doom ak ñaar bu amon juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari fu wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg fu wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu toll doon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaraka taala delawat ko ndax fièvre dafa dul loo xam ne day
1: الكبير مويكريكي يلا العلي مويكو كايوكي الكبير مويكريكي متاخ بني نود دا ديب يون الله اكبر يلا مويكريكي سوره سبا اي 2 فك اك نيت يلا نين قل لاجل من نين من يرزقكم كان مولين دي ورسغل من السماوات ci asamaan yi wal ardi ak suuf si laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ci asamaan kan mooy wërsëgale ci suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf barkàlla gisaa na koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi da nga soxla yoo xam ne jii buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww jay yooyu muy dem gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay yu demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf ba tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci àdduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jaww jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mooy tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànn ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mën di noxe roq suñu suñu borom tabaraka wa taala suy na fa wërsëg damaa dama ni nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sàngam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabarkàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bañu fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sun mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka wa taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe ba fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudam amnakun ci njub ci ñun ñaar aw fi dalal mubin wala ci sank tagu la lolu am fokk amna ko ci nek ci lool muy ahadul fariqayn legi nak waxin wu am solo la waaw afallahu alkazib minni wa minka arab dakoy wax yalla yalla gatchel geccil ci waxul deug ci ma yow te wone ma atayaqni anna sahibahu huwa alkazib البحر المحيط جكب جرم نار خطم نارفك أك جرم نينت سورة سبع آية نارفك أك نينت قل وخلني للن لا تسألون يين بني لن لا عما أجرمنا لين جابن من ممن دفتل دي جبري نخ دي صلى الله عليه وسلم دي واتي في مكة لنكو وخنكو يين لين دف أفيرو كريم كريم لي كريم الله li ngeen di wote affaire togn la li ngeen di wote ñew fi bëgg fi indi diine ju bes ñew fi bëgg fi indi ay xalaat yu bëkkut li fi nekkon bëgg wedd di haade yi bëgg wedd di nangam loolu ngeen def ñu leen legi loolu jurum jarima la manam lu baaxut la waaw yalla ne yent bi xol wax na ne la tusaluna yeen kenn du leen laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci djubadi bu fekke ñu li ñu djubadi la la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallu jot wax yu yiw dox lu yiw nek ñu nit di muñ hein di joxlanté teranga gën suñu borom di wajjal dé bu fekke lolu moy jarima modi crime légui ñun suñu crime yoy yeen kenn dañ ko laaj wala nusalu min tam bu ñu laaj amma ta'amuluna li ngeen def yeen te tuddu ko def def te japp ne loolu du kiri loolu yeen tam kenn du leen ko laaj du ngeen ñu laaj ñun wala ba ñun duñ ñu laaj li ngeen def yeen yeen tam duñ leen laaj li ñu def ñun kon nag bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àlaxira yaftaxu baynana mu àtte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu waxoo yàlla alfataahu mooy àttekat bi alalim ku xamki yàlla mooy àttekat bi alalim àttekat bu xamki yaa ñoo xamante le dajale ñépp asaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñépp daj ci benn barab mu àtte ñépp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja àtte ba àtte nekk àtte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom may àttekat bi alalimu ku xam ki bu ñu waxee ba noppi rek dina xam ni nga xam ne lay nekk moom mooy alxaakimu alaadil alladi laa yazlimu ahada alaalimu bi axwaali alxalq fa yudxilu almuxiqa aljanna walmubtila annaar soatee ba nekk ki am dëgg dugal jann ki amul dëgg ñu dugal ko sawar suratu saba yi ay ñaar fukk ak juróom-benn yàlla neen qul waxal ñu leen aroni wan leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leeni ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bi maana tawbiixun ala ishrakihim wa izharun li qadaihim alcazim mu ne leen aruni hadihi alasnam allati alxaqtumuha billahi wa jacaltumuha shurakaa maahu fi luluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féete woo ngeen jël ko jox leen ko dama dëg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit liñ koy tuddee ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kàllaa loolu munta nekk bal li fi nekk huwa mom mi len di wax ni Allah mom rek moy Yalla mom mi len di wax ni Al Aziz moy ko tedd ki nga xamni luko nax nako def te kenn mun ko nax Al Hakim moy ko xereñ ki nga xamni lepp lu mu teural nana mu ko teurele nana la wara mel du jom mako subhanahu wa ta'ala وما أرسلناك يا ابن الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا كافة للناس لدل تنب نيب ينتبه صلى الله عليه وسلم إذن ينب ينت إلى قومه تنتم نوح إلى قومه عاد إلى قومه صالح ينت يب لندن ينب كان كن إلى قومه ممن ينب كافة للناس نب نيب arabiyek ñu dul arabak ñu wéx ñeek ñu ñuul ñeek ña soreek ña jégeek ñepp yoonent bi moy yoonent ñepp kuma arsalnaka illa kaffatan linnas ñepp lañ ko yoni legi nak ñaara tax nga ñew bashiran wa nadhira bashiran ngay bëggal ñi la top wa nadhira tay xop ñi nga xamne ñola wéddi ñaar yoy moy taxaway yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ma war nek taxaway borom xam xam yi bashiran wa nadhira bashir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len len lu lay metti mamu lay deranger wala dara da fay neex ci yow nadhir nak moy ko xamne dalay war leg leg nga taw mom mu wax sik so xamne mi ngi ci yow bobu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nadhir ma tax ci wéru koor bu oustaz yi de def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz boo xam ne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut su ñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seenu der bu ñu defee yaramu neen loola yoonim nikku ci bu ñu dee wax-wax ju bokkut ci diin bu ñu dee wax yeneen loola yoonim nikku ci moom ndaxte bashir la su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarakallah nanga ma ke nanga mudem ñibbi moom bashir la waaye nag war naa nekk nazir bu ci boole nekk nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yonent bi lii la ci wax yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yonent bi lii la ci wax tabarakallah woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fa wax leneen mu wax leen ni yonent bi nee ne lii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fay seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaajuma ko ñu tegaloo ña nga tegaloon lii la ci wax dem naa ko jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem naa ko di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax maye sa dom ji jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte nangam ak nangam defa goo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu kon ab yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay walakin akthar annas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii walakin akthar annas waaye li ëpp ci ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko ma def ci poosam kenn ku nekk def walakin akthar annas li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii suratu saba aay ñaar fukk ak juróom ñett wa yaquluuna ñuy wax na ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu ne la waaw mata haha al waad li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot xul nee leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko wax randiw bés boobu bu ñëwee laa testaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu, wala tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu, dafa jotagul rek. Waaye ku sa miixaat jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miixaat jot doo ko jiitu waxtu. Damaa dama day ne ci àdduna si di dundam yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëgga mooy dem di dem di dem bam yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëgga mooy demam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëgga mooy demam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii mooy demam yàgg mu dugg ci heure suñu borom na ko doo génn heure bii mooy demam yàgg mu dugg ci minute suñu borom na ko nag doo génn minute bii mooy demam yàgg mu dugg ci cers suñu borom na ko doo génn cers bii foofa lay yem. Allahu akbar. la tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun. Su jotagul nag jotagul, su jotagul jarul wut dara, jarul def fenn. Waaye su jotee ba tey jarul wut dara, jarul dem fenn. Suratu Saba aya fanweer. وقال وخ الذين كفروا نيود يالا لن نؤمن بهذا القران دونو گم القران جي لن نؤمن دونو گم بهذا القران تي القران جي ولا دونو گميت بالذي بين يديه لكو جيتون الكتب السماويه يي وخ نان ديكي امنا يي وخ نان كو ديكي دان لا مغل نيناني ñoom téere bu ko mën a wax duñu la gëm. Duñu gëm alquran li ñu wax ci dëkk, duñu gëm tawraat li ñu wax ci dëkk, duñu gëm injil la muy wax ci dëkk. lan nu'mina duñu gëm bi haza alquran ci alquran ji wala billazi bayna yadayhi duñu gëmit li ko jiitu. Yàlla mu ne cay walaw tara boo gisoon izi zalimuna kera ba nga xamee ne toñkat yi doon wet bi alaxira ne li ci alquran wax duñ ko gëm, li ci tawraat ak injil wax duñ ko gëm. Cëy boo fekkee woon mawquufuuna ña nga leen taxawale inda rabbihim fa seen borom, ñoom ñëpp yarjiu ñu ngay delloo baaduhum lenn ci ñoom alqawla wax ja ila baadin ca la ca des, ñii di wax jox ñii, ñee wax jox leen. Nga déglu wax ji yaqulu day njëkk a wax alladina stodifu ñañ doon noggatu, ñañ doon noggatu di leen néewal doole féeti leen kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël di leen noggatu. Ñooñu ñoo njëkk a wax di ladina stakbaru ci ña doon rëyeeli ca seen kaw di leen noggatu ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin dugun kon ak yéen ñu gëm yàlla. Waaw ndeysaan ñañ doon noggatu di leen néewal doole, ñoo wax ña leen doon noggatu doon leen néewal doole ëpp leen doole di rëy rëylu ci seen kaw li ñu bay ñu jël lu ñu def ñu jël lu ñu liggéey ñu jël sànki te duñ am jotug wala tànk bu àgg fan jëm ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin dugal ko nag yéen kenn duñu gën a gëm yàlla. Xaale wax allazina stakbaru ña doon rëy rëylu ñoom tam ngi tontu li la fiina tudifu ca ñañ doon noggatu ne leen waaw yéen anaxnu sadabnaakum ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda ci ñub baadis jaakum ginnaa bu leen dikkale ndax dañu jëloon ay yet ne leen du ngeen fi gëme ndax ay baaraas leen dox leen seen diggante gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéenu nekkoon ñu dëng yéenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñun ñoo leen dëngal barkalla xuloo bi bu am solo la. Ñu néew doole ñoo njëkk a wax ne yéenu ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccooru bopp. Surat Saba aya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat alladina stodifu ñañ doon néewal doole di leen noggatu di ladina stakbaru ca ñu réewun di réy réelu doon leen noggatu ne leen bal aha kay makru llayli wa nnahaari makaw leyi pexam guddi wan nahari ak pexam beccëk yàgg ngeen ñu ko pexal makrukum bina fi lleyli wan nahar wala fi saddana an al iman hakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan lal su guddee ak pexe yi ngeen daan lal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut di ñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax daan ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yoddi yàlla wa najaala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéene ñu ko daan sant وقت دعوتكم لنا إلى الكفر بالله وأن نجعل له شركاء يويب يوني يقول أن دفل بني قوان بني دنجي لولا موني دنجل وأسر الندامة لما رأوا العذاب نلالي نبونك ريتو غندسان لما رأوا بني جسي العذاب مبغلغ نيران نبتو كيس مبغلغ نيندن نبتو جسم مبغلغ ndax ñi ñu doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bay ña doon noggatu monoon nañoo bañ a noggatu ànd ak gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggatu bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déedéet bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñi ñuy noggatu nag ay junni junni la ñu doon ay million sax ngay wax kon ñi ñu doon noggatu monoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam monoon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asiru nadaama lamma raaw al azab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nubbu tabarkàlla ci seeni xel ak seeni xalaat la nga xam ne moo di rëccu ga yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaq alladina ca doqi ne nga xam ne kafaru wedd nañ al aglaala gax ya ceen yi gudd ci doqi ne nga xam ne dañoo wedd seen borom tabaraka wa taala mu jolli ko nag ci mbugal la jaxal na salaasil fii riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxsibihim binnaar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ni nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala xali ju zaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen ludut lañ doon jëf kenn fay leen ludut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ surtu sabay aaye fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru te la leen yóbbe war na di alal ak doom ak weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam di tàmbale di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sallallahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushrikoo ni yàlla nee na wama arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuuha ñi jekku aduna ne ko inna ñun ñii bima ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi yàlla ne yàlla ne yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu masu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ña nga xam ne ñoo jëkk àdduna mutrafuuha ñi jëkk àdduna nga xam ne seeni kër baax na am nañuy oto tabarkàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax
0: nena ñooñu fu yunt ma sa wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bima ursiltum bihi kafirun. Mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti. Waaw Qatada mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'asa'uhum fi shar. Tafsir Qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom. Moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul, ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg. Léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaalu ñu leen naxnu aksaru amwaala, ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraatekat yi, wa awlaadan ëpp leen ay doom, wa ma naxnu bi mu'azzabin, kenn du ñu mbugal. Loolu la ñu wax, ñoo leen ëpp alal, ëpp leen ay doom, te kenn du ñu mbugal. Loolu la mushrikoon yi wax. Su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate Saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bés ba jàmm ci katam.
2: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarale wi Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom, fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. Wa qaaluu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa ma naxnu bi mu'azzabin. Ñooñu lañ yàlla doon nett li démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndom bay tànk, wala yu demee nekk yooyu yàlla bëgg la, loolu tekkiwu ko. Yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ loolu du tekki ku mbëgg. Wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay. Tax ñu tàmbale tey ci aaya fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la ya'lamuun. Suñu borom mu ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax, te su ma la waxee li ma lay wax dana leen ko wax, doo ci fo seet leen, waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko. Xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. Inn tawsiata rizqi wa tadyiqahu laysa dalilan ala rida allahi faqad yuwassi'u allahu ala alkafir wal aasi wa yudayiqu ala almu'mini walmuti' ibtilaan wa imtihaanan fala tazunnu anna kasrata alamwaali wal awlaad dalilu almahabati wa saada. Suñu borom yaatal wërsëg gi muy yaatal wërsëg ak qatal gi mu koy qatal, loolu du tettali ngërëmam gum def ci kim ko def, wala mere mu mere kim qatal wërsëgam. Dina yaatal wërsëg ci ab julit wala bokk ci bi yéefar ak moykat, waaye dina qatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla. Kon nag bëri alal ak bëri ay doom tegtalewul sopp wala bëggagula yàlla tabaraka taala bëgg. Yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha. Moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalele sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow. Bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. motax ko ne luko way luko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal su wërseuk mo gën ci yow kum xamp su wërseuk mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek ne gor gorlu fas yene liggey ci aduna ba melni du fi jog waye liggeel alakhirah ba melni suba la fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërseuk limay yashaawu ci kiko neex wa yaqdir mo koy qatalib walakin aksara an-nas way lepp ci nit ñi la ya'lamuna qamuñu lolu xamuñu ne ku yal ku neex man yalla ku ko neex ko ne mu yaatal wërseugum ba mu qatal ko waye tekki wul ne kum jox nga barale yow la bëgg kon su baba julidi faqir yak miskin yak yoy benen ngir lay doon tay tawarkalla ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demewul nona ci teewu suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg reel mune wama amwalukum bi caageek ne seen alal yi wala awlaadukum bi caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqarribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla illa lu jot man aamana ku gëm ami doom ami alal te gëm wa amila mu jëf ami doom ami alal gëm jëf saalihan jëf ju baax ku ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax yàlla neen loolu di mën naa jegeel nit yàlla mën ngaa ñàkk ay doom ñàkk al gëm yàlla jëf jëf ju baax jege yàlla waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla kon doom ak alal moom du moom moo lay jegeel yàlla li lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee doom ak alal barkal dara neeku ci doom yu bari alal yu bari dara neeku ci doom yu bare bari tabarkal fa ulaika ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla te jëf jëf ju baax doonte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u di'fi fay guñu fulande fay goo xam ne suñu borom tabaraka taala daf koy fulande te mooy daf la koy jox ba mat juróom-ñaari téeméer mbaalu ko ëpp comme na ko hadis ba waxee ca waxe yonente ba sal
0: mooy ci suratu safi aya juróom benn ba Isa di wax wa mubassiram bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka wa taala mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonente dong la mu ndax sun ko faatee wala moom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkaat yéefar dama ne wa man yunqalib képp ku dellu ci yéen ala aqibati ci test nam nekkaatu bi yéefar fa lan yadurallaha shay'a du lor yàlla dara loolu du wañ yàlla dara ñépp suñu àndoon bokk nekk xolu ki gën a bañ yàlla ci kaw suuf gën koo weddi loolu du wàññi ci ngóorug yàlla gi dara tabaraka wa taala fa lan yadurallaha shay'a mbir mi kay suñu lànkale yàlla ñun lay wàññi waaye buñ lànkale yàlla du wàññi yàlla tabaraka wa taala dara wa sayjidillahu yàlla dana fay ashakirin ñi nga xam ne ay santaakoon lañu ñi nga xam ne ñoom dañuy topp tabaraka wa taala di ko toppee fi nga xam ne moom la yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi jàngale yàlla nee na wa ma kaana li nafsin nag munta nekk lu muus muus benn bakkan anta muuta mu dee illa bi isnillah benn bakkan bu dee lu dul ab appam dafa jot maanaam ñi nga xam ne dañoo taxaw xeex bi nekk nii seeni morom yor ngànnaay ñu yor ay ngànnaay ñu bëgg a taxawal laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñee ne laa ilaha illa muhammad rasulullah du fi taxawe yàlla ne waaw léegi nag ndax da ngeen ragalante yow de soo ragalee ragal du yokk aw fan soo ñemee ñeme du tax gàttaaw fan waaw loo ragal ragal ragal fal jubnu laa yasidu fi lxayaati
3: والشجاعه لا تنقص منها والحذر لا يدفع القدر والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو وني او فن لواي مالتو مالتو مالتو منو فخ با ماي تصب اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak ndum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risque wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi lim ci togu mbeetim ko ci nabli lola mo jey sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lool nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dalikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolup aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñunu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuru aduna gi fi lañuy defare keuru alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way ngok yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibi yunent qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fuko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ab yonentou djog bi khexi andak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbaniyun yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usnun ca onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sa bopul metti nga onk tele ki sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xari serna kenn ku nekk yaangi jammat xana buñ jambate ñun dañu bëgg usmo ibrahima ibrahim min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci put ge beug rendi waaw xana ñu dañu bëggul sulay ibrahim mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla ah nañ xaar ba taraski present taraski dedet do ma dama dafa am lool bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri li ñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoni wala ribbi yoni yoy ki nga xamni dal mengul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni day upp sama ndax yoonte yalla no wala nur ñi nga ñew ci seenu nit na leen sokk leen ñu yow kenn nga nit ñi ñëpp nga ne sat leen ma mooy léegi ak yu du ragal. Waaye nitu yàlla it rabbaani du ragal, du ragal musibay adduna, du ragal musibay jamono, du ragal dee yooyu yëpp du ci ragal lenn. Waaw fa maa waxanu li ma asaabum fi sabilillah wa maa daafu wa ma stakanu wallahu te yàlla nag naka jekk yuhibu sabirina ku bëgg muñkat yi la, yàlla ku bëgg muñkat yi la. Am na ñoo xam ne mat nañu fukki nit ak benn, yàlla leen a bëgg ni leen lool. Am na ñoo xam ne mat nañu fukki nit ak benn, yàlla ñu bëggu leen. Alladina yuhibuhum llahu walladina la yuhibuhum, ñu ñu yàlla bëgg ak ñu yàlla bëggut. Ñooñu nag muy rabbaani yu ne yooyu wa maa kaana musta nekk xawluhum seeni wax lu adduna jafe-jafe, lu xeex métti métti métti, lu feebar métti métti métti, musu ñoo wax illa an xaaloo lu dul ñu ne rek talal seen loxo. Rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Ñaan gi rek la ñu daan def ñoom rabbaani yu ne mooy dañu daan wax ne rabbana yow suñu borom aghfir lana, ñoo ngi lay ñaan nga suturaal ñu, jiggal ñu dhunubana suñu bakkaar, wa israfana ak suñuy rëcc-rëcc, fi amrina ci suñuy mbir, wa thabbit yàlla na nga saxal aqdamana suñuy taxawukaay suñuy ndëggu, wansurna yàlla na ñu dimbale ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xam ne dañoo weddi ñi nga xam ne dañoo weddi tabaraka wa taala nga dimbale ñu ci. Ba ñu ko waxee fa ataahumullahu yàlla jox leen sawaaba dunia yoolub aduna wa xusna sawaabi al axira ak rafetu yoolub al axira. Yàlla jox leen sawaaba dunia wa xusna sawaabi al axira ak yool bu rafet mu yoolu al axira. Wallahu te yàlla nag yuhibu al muhsinina ku bëgg ñuy rafetal lañ. Waxoon nañ ko sànq yàlla ku bëgg ñuy rafetal lañ moo tax ku nekk war ngaa jéem a taxaw ci di rafetal ni ko tabaraka taala santaane ak ni ko dégee ci alquran. Gis nga kon sababu dunia sababu alaxira moo tax ca alaxira soo doon misaal da nga naan mone mone bii daw alaxira du dollar du franc CFA du dalasi du ogie du butut. La nga xam ne mone boo fay daw ci yama xeem mooy sawaab mone bi mun la tudd sawaab. léegi nag doomu adama bu muus balaa muy dem alaxira comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsak da ngaa war a wecc ku sa xaalis fii bala nga dem parce que frontière boo dugg fa benn xaalis bu fa dul jar nooy def da ngay jaaxle doo añ doo reer doo ndékki doo solu doo naan parce que mone bi nga dugal fii moo ba bokkut ak bii. Man gis naa tukki kër yi bu ñuy waaj a tukki wala bu ñu demee ba bañu bëgg àgg fa ñu àgg dañuy dem ci banque bi wecc ku seenub xaalis door a dem. Alaxira soo fi nekkee li nga yor fii nga def di ko naf nafee di ko saax-saaxee di ko naf nafee ba benn gis nga xëyee fii soo fi xëy ñu séddoo ko sa ginnaaw rek soo demee doo yóbbu dara. Kon soo mosee naa def mooy da ngay daal di envoyé léegi ndax bagage yowmal xiyam accompagnement nanguwu ko feet nga koy def mooy da nga koy yóbbu balaa ngay dem. Waaye boo ko fi bàyyee boo muytul mën naa ñàkk a ñëw parce que gars yi léeg-léeg ñu séddoo ko boo demee kon mën naa ñàkk a ñëw te it yóbbaale ko ma man gisaguma ko ñuy rob robaale ko 15000 man gisaguma ko. Donc ni ngay def kon mooy fexe ba wecciku ko def ko mu ne su ko defee soo demee foofa wa wajadu ma amilu xaadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabaraka allah moom du tooñ kenn kenn kenn lu fa yóbbu rek di nga ko fa fekk insha allah subhanahu wa taala. Kii borom mi ngi continué ñun ci tafsir bi ba tey ci alquran karim mu ne ya ayu alladina amano yéen ñi gëm juróomeel ba ngoog ci saar wi in tutiu bu ngeen toppee alladina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla yarudduukum daañ leen delloo ala aqaabikum ci seen testanir ngeen weddiwaat yàlla. Su ngeen leen toppee ci seenu tëralin topp leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku toppandoo nit bu yàggee nga mel ni ñoom moom. Nit bu toppandoo koo xam ne kii réwul ci bitam it nag te it toppandoo nit nag moom far génn la ci li nga nekkoon yóbbu la ci leneen yàlla na bu ngeen ko defee fatan xalibu ngeen dellu xaasir na perte ngeen dellu perte ni ñoom. yow ma xëyam ku fa dellu te bokk ci xaasir na yi su baax lu muy tudd baax ci yow. moo tax Ibn Abbas day wax ni humul munafiquuna xaalu lil mu'minin lama rajacu min uhud law kaana nabiyan ma asaabahu alladi asaabahu farjicu ila axwanikum ila ixwanikum. mooy bi ñu jógee ci uhud ñëw munafiquuna dañoo wax julli na leen gis ngeen seen waa ji su doon nabiyu ab yonent kon lebeg bi ñu am tey ci uhud duñ ko am. yàlla ne waaw gis ngeen ñoo ñuy wax loolu su ngeen leen toppee dina mujj yéen ngeen mel ni ñoom. moo di doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yonent bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom mu ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca lalam mooy tool bi day booy, su boobaa kenn du liggéey. In tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasirin, bal li fi nekk bu leen leen topp. Allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa, wa huwa yàlla xayru naasirin moo gën ci képp kuy dimbale, képp kuy dimbale yàlla moo la dàq dimbale, yàlla moo mën moo la dàq jàppale. Moom sooy bëre mu faral la, wala ngay xeex mu faral la, na la wóor ne keneen kum am ku la faral ak ku la mën di faral yow yaa gañe. Daanañu wax ne mbërum buur moom tabarkàlla kenn du ko ñemee daan mu ngoog. Da ngay fexe ba yàlla nag mbëroo la, da ngay fexe ba yàlla mbëroo la. Su la xasee mbëroo rek, képp koo xam ne kii jóge ci ni bëkk la rek, yàlla ne ko nag man nga dëkk. Man aasa li waliyan faqad xaasantuhu bil xarab, yàlla nee na bu leen ragal jóg leen, sa nuuxii danañu sànni pour dimbale leen ndax ngeen gañe. Fi qulubi alladhina kafaru, ci xol ñi weddi yàlla, arruba tiit, boo jógee di xeexi noonu bi yàlla, yàlla nee na man li ma lay dimbalee mooy dama koy tiital, te ku tiit du mën a xeex, ku tiit du mën a xeex. Waaw, bi ma ashraku, sababu bokkaale bi nga xam ne mu la ñuy bokkaale bi laa ci yàlla nag mooy def ci góobu ci ñoom. Dama dama suy def bokkaale day tiit, maanaam du fir wi du dal. Gisuloo léeg-léeg soo dee seetlu bu baax a baax, am na ci nit ñi ñoo xam ne bu ñu toogoon reer ba noppi am muus ñëw seen kër, dañuy wax muusum guddi. ñu toog ci bëccëg wala boog ci bëccëg añ ba noppi naan ataaya ak aw bëy dugg seen kër, ñu naan bëyu jam. maanaam léegi seen xel du dal loolam ab jullit war a mel noonu. jullit bu gisee su gisee loo xam ne mbir la, moo xam ne mbir la, muus rek la, waaw bëy rek la. waaye nag kiitaag yooyu li koy def ci nit mooy ñàkk a jox sa xol tabaraka wa taala ni nga ko war a joxe. kon nag mu ne sa nulqii daañu sànni fii qulubi alladhina kafaru, ci xol ñu wedd yàlla arruba tiit, bi ma asraku, ci sababu lañ doon bokkaale billahi ci yàlla. maa loo xam ne maa lam yunazil bihi sultana, loo xam ne yàlla wàcc wu ci wenn lay ne leen def leen ko. wa mawaahum, seen mujuwaay nag ñoom ñu wedd yàlla di bokkaale annaaru, mooy sawara. wa bisa bonna maswa alzalimin, mujjantalu ñi nga xam ne ñooy tooñ kat yi, ñi nga xam ne ñooy tooñ. fa ñu nar a dëkk bu yom al xiyaame, foofa di néexut fu métti la. dëkk na ci xadis yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi, ci rob muy tiit googu maam nusirtu bi robi masirata shar, nee na yàlla nga ko dimbalee dugal ci xoli tiitaangay noonam ci ñoo xam ne nee na leen fii ak fee de mois danaa àgg si ci yéen. bépp noonu bu mos waxlu rek ne leen fii ak fee de mois danaa ñëw ci yéen rek, ñoom ñëpp ñu commencé tiit, commencé tabax ay tata, commencé seet nu ñuy rawee. yàlla dikk ci jël siwaat ci nettalit li nga xam ne mooy xaso bi, muy xasatu Uhud bi nga xam ne dañ cee xaw a gane gaa yi. mu ne walaqad sadaqakum allahu waadahu, yàlla day sadaqakum, dëggalal na leen waadahu lam leen digoon. walaqad sadaqakum allahu, yàlla dëggalal na leen waadahu lam leen digoon. baatulaqad su songee ficlu maadin diisu du am firi, laqad sadaqakum bu fekkoon daa song lu ñuy tuddee mudaare day am firi, maanaam verbe boo xam ne présent la, su ko songee day am firi, mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekk mooy dëgëral wax ji, yu wóor daal mooy yàlla sadaqakum allahu waadahu. ba nga xamee ne taxussunahum, yéen a ngi leen di cor bi ismihi, ci ndigalu yàlla. yéen a nga cor, maanaam yéen a ngay fett yeeg dal, ngeen leen di def ni ku góob dugub di def. bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def nag ah xata isa fashiltum, ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox. fi ngeen taxawee nag fi lay taxawee, in tansurullaha yansurkum, su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen, waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di fi leen seen yónent taaj ngeen toog fi, diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam, yéen a ngi ci sama ndigal, su boobaa yéenay gañ a gaa yi. waaye bu ngeen nag toogee xool poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon, ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi, su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka wa taala mu ne ma téye sama loxo, mu daal di yem foofu, mu daal di jox tàkk. kon yàlla walaqad sadaqakum allahu wa'ada istahsunuhum bi ismihi xata isa fashiltum, ba ni ngeen yoon njaxe wa tanaasatum, ngeen tàmbalee xëccoo fil amri, ci mbir mi. wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibun, su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah, muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi. biñu baaxo di leen ko defal ci isaatu dunya sawtul qalb aju mu ji jot ginnaaw julli gi. Xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu Ali Imran, ñëwoon nañu ba agsi woon ci aya téeméer ak juróom fukk, war a tàmbalee tey ci aya téeméer ak juróom fukk ak benn. Ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew

0: النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن تقوي الله تجن تقوي الله والرسول أكيون تنبي يون تنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكده فيكن تقوي الله موي def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem muni su top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li feeg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la saaba yi doon joxalante am ak ñun da fay baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatul badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci qaswatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ci walu gañe gi nga xamne gañe lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam ci ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol juluti dil mom fu ma nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dim ci ngeegal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dim ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wawu dafa ëmbale wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len jëm ci maghfira muy ñeegal gawantu len jëm ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bop bi muy sutura sa kawar gi ba kenn du ko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fi al-akhirah nax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mu ne tegawantu len ila maghfirati min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci al-janna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tolna ni juroom ñaari asaman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asaman nga bolé ko ak suuf fofalé ko yaato way bi muy am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato non gudday banu mom mun su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna ni ngi yaato ni asaman ak suuf asamaani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi mu ngi koy doye waye so fekkon doom adama lu jitu muy ñew aduna mu nekk ci benn canal bu ñu tuddé faloup ci biiru jigen mu xat xat bo xamne so taxawaloon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la doom adama tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne mo ñu ko ruxu mu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timé yoon da lay wax dedet waye bam joge fofu dem ci mbuus mo mu muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci genn keur go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon da lay wax dedet waye bimu jiddo ñew neegu yaayam nekku biir nga ne ko soo jógee sa néegi yaay bii da nga demaat ci gërëm kër gu ëpp sa néegi yaay bii juróomi yoon da koy weddi. Waaye su màggee ba gis kër gi da daal di gëm loolu, su màggee ba gis dëkk bi daal di gëm loolu, su màggee ba gis réew mi daal di gëm loolu, mu màgg ba gis Afrique, màgg ba gis adduna si, loola day yokk ci moom te moom nit su génnee adduna nag bañ sóolu ko bu sulli ko day am beneen développement bu ne ci moom boo xam ne bii fa muy nekk dafa war a gën a yaatu ci moom. Yàlla ne na ngeen gaawante kon jëm ci aljana yoo xam ne ardu assamawat wal ard uiddat nag li mutaqin. Waxoon naa léegi wa taqu naar lati uiddat nuñ ca tegoon lil kaafirin yéefari lañ ko préparel. Fii nag uiddat kuñ ko préparel lil mutaqin ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla tabaraka wa taala. Kon di nga tabaraka wa taala mi ngi woote jëm ci saariu gaawantu leen. Baatu gaawantu leen nag li muy tekki kon mooy koo xam ne xamoo fu sa dund yem da nga ciy parafitoo ci li nga dese. Doomu aadama xamul ab dundam fu mu yem, xamul ba xam suba la, xamul ba xam ginnaaw suba la, xamul ba xam tey ci ngoon la, xamu ci dara. Kuñ dul xaar ku nekk nag da ngaa war di xaare. Moo tax mu ne saariu gaawantu leen, gaawantu leen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci biir bàmmeel ngeen am maghfira. Maghfira nag ku ko am bu yom la xiyaamee yàlla tabaraka taala du ma mbugal. Yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi jàngale nee na nit dana ñëw yowmal xiyam yàlla woo ko mu ñëw mu ne ko yow diw mu wuyu ko, mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam mu ne ax kay, mu ne ak bàkkaar sàngam mu ne ax kay, mu di ko yim ba waa ji tiit mu ne ko suturaloon naa la ci àdduna kaay fii mu sutural la ci àllaaxira jaaral fii nga dugg aljanna. Loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow. Lépp lu ne la mooy programme bi koy may nag loola moo jar a xëy, loola moo jar a gont. Lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom da nga koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo koy gën ko sori. Alxuraan nag aw waxinam lu yéeme la ndax dégg nga bi muy wax jëf ji nga xam ne amalul aaxira la jëfi àllaaxira. Alxuraan day jëfandikoo terme yi saariu saabiqu fastabiqu fasaw falyatanaqas. Maanaam boo demee ci saa bi ma nekk nii wa saariu ila maghfira muy aaya téeméer ak fanweer ak ñett ci Ali Imran yàlla ne gaawantu leen jëm ci maghfira muy jëfi àllaaxira. Sa dema ci suratul hadidi aaya ñaar fukk ñaar mu ne wa saabiqu ila maghfira rawante leen jëm ci maghfira muy njëggal. Sa dema ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yoon yàlla ngi ci wax fastabiqul khayrat njëkkante leen lu baax, njëkkante leen lu baax. Sa demee ci suratul jumaa aaya juróom ñeent mu ne fasaw ila zikrillah bu ñu noddee aljuma rek fasaw daal leen di waaxu ila zikrillahi wa zaru lbaya. Sa demee ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasi lmutanafisun lii may jàmm yowmal xiyaam kuy xëccoo na nga ca xëccoo. Waaye suy wax jëfu àdduna bi ngay dégg da koy da koy santaane santaane bu mu oyafal. xoolal rek ba demee ci suratul mulki fam suufi manaakibiha comme àdduna ngay jëfal mu ne doxal ndànk fam suu doxle ndànk fii manaakibiha ci roqi àdduna yi wakulo mi leski. Waaye nag way léegi musuur lu ngeen sori sori bu ngeen dee cal ngeen delu. Sa demee ci ba tey alquran da ngay dégg wa aaxaruna yadribuna fi l ard ñaari terme yooyu lay jëfandikoo buy waxee àllaaxira baat yi muy jëfandikoo bukkut ak buy wax àdduna baat yi muy jëfandikoo ndax tabaraka taala day wane ne àllaaxira ab sang la àdduna moom dan koo sangu. Ki nga xam ne ab sang la ak ki nga xam ne dan koo sangu ñoom ñaar buy wut seen ngërëm na nga wut ngërëmu këli nga xam ne mooy àllaaxira bu baax tey boo di wut ngërëmu kii nga bàyyi xel këli ndax ñoom ñaar ay wujju lañu àdduna ak àllaaxira. Saa bu àdduna kontaanee àllaaxira mer, saa bu àllaaxira meree àdduna kontaan ñoom ñaar noonu lañu mel. Rida haadi yahiiju bi saqti haada itaabun daimun fi leylatayni ku leen denc ku nekk ñoom ñaar soo ayee fii keemer soo ayee fii keemer. Moo tax kuy door a judd di ñëw ci àdduna da ngay jooy lu tax fa nga jóge nga daal di mer. Boo fi jógee di dem ca kër gële say bokk jooy lu tax parce que dem bi ngay dem ca kër gële. Moo tax ñaari kër yooyu mbokk yi ku nekk war naa bàyyi xel ba ñu équilibré wu wala boog nga fab lu ëpp yit kële te kii moom nga bàyyi ko tubarkal yàlla neen alladina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe mi ngi wax muttaquuna yi ñoo ñan muttaquuna yi alladina ñooy ñi nga xam ne bokk na seen jikko yunfiquuna dañuy joxe seeni alal fi sarraai wa darraai fi sarra'i ci jamono yombal wa darra'i ak jamono jafin jafin manam dañu bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nañu saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wa darra'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarra'i wa darra'i lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolou bis fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom dal jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxal suñu amé ak jafagnel lolu moy seen benn jikko ñaarëlu jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamné muttaqoon lañu dañu ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamné woor na leen na li nit woor lañ ko def ñu wonna mer mané ci te xamné ñom ñoo am dëgg lu jafé nak la ci jamono yi nak jekk la jafé won waye légui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qais wonna mer lolu taf ko yomb wal kadhimin al khayfa wal afina an nas sen yetelu melo moy dañuy jegal nit ñi dañuy jegal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen yetelu jiko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamu turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul ngeen gisé li ngoy defal lolu mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolu bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu dug nak dadi wax ko defé kay duglo woko ci lolo mom ma fi muskila amul ben jafagn jafagn bo xamni da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamni amna ay togn ci ñom wala bok ñum ci ñom ñu ñetti melo seen ñentelu melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu défé njombutéef buñu défé njombutéef njombutéef moy lu nit di jomba def moy lo xamné ku am bañum rus do ko def lolou moy njombutéef ibn abbas mom sa bumu ko fekk ci alcorane rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu défé njombutéef aw malamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jiglu ni sakku sutura yefuno bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lolou limi woné moy dafa am khasf makhsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan moy jegalé bakkar ku yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mom moy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ñi di wax seen jikko batay mune wala yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci li ñi def muy ay bakkar wu hun te ñom ya'lamuna xam nañ ne li ñi def ay bakkar la dama dama bi yalla ay nangu tubam moy ko xamne li muy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bimu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baxut dañ haram na nga ne xam na ko kay su boba yow bo muy tuul bo jogul ci lool dañ tej sa buntu tuup dama dama ni mi def moy sa bo xamé ni lañ koy téré rek dañ koy daldi bayyi borom xam xam ba tabarakallah neena tuup da wara melni ku joggi aw xal ku joggi aw xal so gisono xal do ko joggi bi nga tege sa tank ci xalu mu lakalay da nga dal teggi te bi nga tege li wour moy do ko ci tegal lor moy tu ñet yoy rek la am reccu baye jëf ji fasiyene do ko defat ku jog yow xal lu lay def mune kon walam yusirru te nuruñu ala ma faalo ci lañ def wuhun te fekk biñ koy def ya'lamuna xamnañ ne yalla dako haramal ñooñu day ulaiika ñooñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim bu tukke sen borom de nga sama borom di wax ne dal ni ulaiika ñooña baatu ulaiika di joxoñ ñu fay moy ñimel jikko yi dañoo fete kaw doom adama yi raw len ci ay qtr motax bu len yalla joxe de wax ulaiika te du wax ne haulahi ñi de wax ulaiika ñooña jazaa'uhum sen pay maghfiratun moy njegal giñ dem sakku legi min rabbihim bu tukke sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna ja al anharu dihya dexu sowgaag dexu lemgaag tabarkalla khalidina fiha ca lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna bo fi nekke keur go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dakk planche keur sapi la leg leg nga dem ci keur añ fa añ bo xane bi mo dakk sa añu keur sap añ sapi la leg leg nga añe ñaar yon ci bu jeen mu lay sapi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafi leg leg nga añe ñaar yon mafi mu sapi leg nañu defal ci bu jeen yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sapé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jom nga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal maat dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëfke di nga xamne dañuy jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daal di tejj fofu delu ci wat nak ci lim doon nek li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla neñ qad khalat weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al-madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunanun doxalin wo melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ardi doxlan su su ngeen ko wedde fanzuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yagga nekke akhibatul mukazzibina mu jentul ñu ron wedde yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedde yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek de set seenu dekk way seenu nekk way ba biñu joge aduna fi ñu nekk nga set rek akhibatul mukazzibina mu jentul ñu wedde won yalla li nga leen di fekke mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ngi mujjal yalla moy do ngi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan njubla wa maw'izatan wa fatila lil muttaqina ci nga xamne ño am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu tekku fele mu ne wo hudan njubla wa maw'isa wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñeñ ñi nga xamne ño ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'isa lil muttaqin mu ne nak gildi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran na rak su ci yow mu ne wala tahinu bulen ragal wala tahinu bulen doyadi wala tahzanu bulen tit wa antum tayin julit na len worni al a'launa yene fete ko kudu yene in kuntum mu'mina bu fekke gem ngeen yelen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen nekké al iman su boba nak legi dara neku ci yene lolu umar dal wax rajala anhu dal wax ni bulen defene ay pexel ñi gagne goñi bulen defene ay pexel ñi dakké gor ñi ñaar lañu dakké gor ñi al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legi nak suñu nekké ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek duma ñu lolu dal wax mom umar ibn khattab rajala anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu len dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na len tay qarhum ay gum dajina len ay jasi faqad massal qawma lalo nañ gañ nit ñi xarxun gom yo xamni mithluhu kom seen gomi tay ni ngeen len gañé tay nonu ngeen len gañé won ba ngeen xexé badr yeen len gañé won ñu xex tay ñu gañé len mu ne kon iyam saskum kharhun faqad massal qawma qarhun mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci door ay juroom ñaar fu jasi yoy faqad massal qawma qarhun da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha bayna nnas dañ koy aylantom nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontan suba nga mer mu ne noon rek la aduna tedd nak وليعلم اجدنا خم الله يلا الذين امنوا نيغا خامنا گم نيو ويتخذ منكم ممن جاب نا تي ين شهداء وي سيدي مو جاب تي ين شهداء ني دغر دغر مو جاب تي ين شهداء ño xam dañuy sayyid fi sabil lahi ci won yalla bi ni'mat ash-shahada والله تعالى لا يحب بغل الظالمين توان كدي يالا بغل توان كدي دغ تي بير غير سابلا غير teureul ko ni ngi ko teureulé topé wo ko ni ngi ko waxé ba am défet nak ba ko jign yalla yalla ni bëgguma ku may togn bu len ma togn seen défet tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kadi waaw yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañ ni mu ne waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi seg fi lwali yumahira yunaqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al-munafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo sabé sa yef ñi koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiaxla won ñu bëgg ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëgg ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñu koy def moy daf koy def ciak tek ko ci sawara wi togg ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar bamuy la sa nekk takkay bu rafet dama damay fufule yalla jaar rek mom bala muy nekk mom ciak bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu mu yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaaka yi diñu suma ko tege nang mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natou moy ki nga xamni wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaaraku ta'ala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaarakallah ci yenen naka nonu fimu nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jafé dafa yomb waye ki nga xamné mom nekul classe nekul sen xana ni ñu fi mu nek mom lu ñu wanam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gëm te wut ci ko wala yumahidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamné ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba ber mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye li fek mu'min na kafir ñu jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëgge dem ci tol ba di bay bo xolle sa gerte ba nopi da ngay wut ben tamé duggal ci gerte gi yëngal ko su ko defé ñu wërte dem tol ñepp dañuy wad gerte yu xari wad buse yi wad ñu leen tudde sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu leen ci tol ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكان فين يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صاح صاح سي نك موي بوسه بك غيرت يو خاري نك يوي ني نيوم بني دم تول باسكو نيوم بو نيوي دي اندي كين ناخ كوجي بوسه دو دو دو ديخي كوجي غيرت بوسه دو ديخي كوجي غيرت غو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي سيغ باي لن في لو تام نيال تبارك وتعالى دوبلو نك سي ناتو اب جوليت موتاخ موكاي نات نات موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار anta dukhulul jannata ngen de rek wax dug al janna wala ma ya'lamu llahu ta'ala khamugut alladhina ja'adu minkum ni kerkeri ci yin wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dede bi demi non bala ngeen dem aljanna fi lay lere ñu xam allazina jahadu minkum ni keur keur ñu xamé len legi way a'lamu sabirin mu xam mun kadi lolo tax mu len di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi keur keur ana ñan ñoy keur keur pour dina taxaw way a'lamu sabirin bat jihad jahada moy taharaka keur keur na keur keur moy so tole ci jox diina say xalat jox ko ko so tole ci jox ko sa temps jox ko ko so tole jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jup motax tabaraku taala di jefandiku lu bare bare batu jihad wa ya'lam as-sabir al-muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakon ngen mu wax sahabay tamannawna al-maut dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jitu ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci biir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci biir daak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci biir gaay dal di koy degg nak tambali a lolou li so amé kon mom nangam nangam yalla ni len dari wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 mom nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqaabikum dal ci seen testen dal ci seen testen manam delu wat nekkat yeefal gis ngeen wa man yanqalib ala aqibay kufidal ci sey test ni ya xam fa lay yadur la shay'a munu leena lor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yefur lol du wañ yalla dara wa sayyidillahu yalla dana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xam ni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xam ni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi sa jaar ci tour muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mo di muhammad yalla ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci tur wi mu da jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddinu wu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baaxa baax ndax sheytaane mën nay tarax lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci wax mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin mu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñuko nak ben yon batu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bo demi surtu ahzab da ngay dem ba surtu ahzab do fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakku tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def ken du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak neul ah wama ma kana muhammad aba hadin min dalikum dubai ken mom dubai ken ba ngeen nan djel na soxna domam dubai ken fofu fokk mu tuddu kërëm sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu fokk mu tuddu kërëm nak sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaar ko ñent متدف مامتم طواتي محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار نينتي لك تد محمد في القران الكريم بن بن لك تد احمد موي في سوره صف اي جوم بن با عيسى دي واخ ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد لول رك موي اي تروم يو خامني جارنا سي جارن وي موم تبارك وتعالى من كن صلوات الله والسلام عليه يونت دونلا مو نخ سنكو فاتي ولا موم مو فاتو داي تخ
1: وإذا قيل له بنكو اتق الله رجل يلا أغزته ذلك جاب العزة الجم رجل يلا منا أيوه من غير رجل يلا ذلك ما سيندي جم لتيترو بالإسم تكوش بكار دمنا وإلو نزريري سيدنا الله رجل يلا نحيا لري waye amna ñu bo leen xara gal yalla rek ñu commencé titre waxuma ragal yalla waye waxu nak ngeen ko saway manam ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay xani fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga rek sho na dang ko wel ah video kay wax deug yalla yalla mu ne ko xamna bu la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu dayna ko wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabbanna al mihad lal bu ñax sawaraw jahannam yalla jara musa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nu la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawaybu rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dab ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci itali ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokku tak sahaba yi kon ka wa quraish ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dekk la joggé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yow bu ko madina lool du fi am mo la wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko wa ñu ci yoon sa diiné mu ne acci ngeen demé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga fete wer sangam wax len mo lam fu allam nek mu wax len ko gaay da koy bayyi mom mu dem naka mu jubi yonte bi ci jakka ji rek yonte bi jog taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sen jaay ma jarna yow suhaybu rubi wallahi lesa wax ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dine motax mi ñewé madina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaaraku ta'ala fa yakul tan lam amon ak marfi allah sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay ya dafa re mu ma jaay wallahi yoyu sabatum sabay ba tax sooy borom yalla kon tan ci jëfëm ji ndane wa minan nas amna ci nit ñi man yashir nafsu kuy jënd bopam ibtigha'a mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibad ci jaam bi yalla yi ñewante ko dal di koy bali bakaram aduna dal ko alakhir jar na ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngo udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugu muccu ken muntu muccu na tuddu goj udkhulu fi silmi dugulen ci jamu ji kafatan yen ñep dugal len ci sen lipit waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tank shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnon la mubinun bulair shaytani sen non la bulair li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesam fa in zalantum bangen tarxi se ba top shaytan nak teegulen ko min ba'di ma ja'atkum ginaabam len dikale al bayinat yulair fa'lamu khamlan anna allah yalla azizun ko teddla du topante yeen bakar yu ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan lay len mutaxis lo allah tabarakallah ba nga taxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an ya'ti yawmullahu yalla dikal len fi zulalin fi zulalin ci ay mir mu ndax lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an ya'ti yawmullahu yawm al khiyamati li fasl al qada' bayna al qada'iq dara lañuy xaar manam seen dundite bala dañ yawm al khiyam da ñew yalla ñew malaika yi ñew ñu dor na yalla kan diga deug la way c'est trop tard wa ila allah ci yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum ñaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan buy won na yalla amna bayyinatin yu leer ñaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yubaddil kep ku wéccax ni ko ni'matal lahi qawl yalla min ba'd ma ja'atuhu ginaabum ko dikale fa inna allaha li wur mo yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mo wa zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunduk aduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa fa ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci lañuy nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafat ci ñom day neex ci ñoom bañ far parti du ndugale wa yaskharuna ñu tambulé rétan min la fi na amono ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way ne ko muñel ñu ré bo ne aduna yagut ñu ré wa bo ne aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dañ ko amut ben na jo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la man dañ ko amut waaw yalla mune baxna wallazina amanu te ñagam de fawqahum yurli fete kaw de yawmal khiyamati bu yawmal khiyame waaw ñigam yalla bu yawmal khiyame ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kana nas kana nasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzirin ak diin xop ci duggu sawara te mo ñewé yunanti kana nasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل واتي معهم بوله لك نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تير واتي رك واتي فول لو فموك وا ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتي ليپ لو ني ووتي رك يونت مو نيو واخ تخر خرو با مو جال motax yonenti mën ñu ñak waye téré ñi andi mën ta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bi ni ci ndegal yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jub yalla nci yalla tek ne waw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala bok ba ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna ولما ياتيكم تديكلبولن مثل الذين لديكلون نيغا خامني خلو جيتو نني من قبلكم لجيتو نين ديو واو يالا من عين وا جامونو لغي يين دال داف نين الجنه سين لي غنو يوم دال دوندو بو دوندو صافي لا نا داغو ديم الجنه يالا من اكو نافير بيوم ها نغلكو واو غايو لي خاويلي وون mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaya masad hum la na len al ba'sa wan naqar wad dara ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xagn nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng len dakhalen hatta yaqula ar rasul bu yunte bana di wax والذين امنوا معه اكنغم اندك موم متى نصر الله كاني لا ني ام ديمبل يالا يالا من لوله غايي مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس وا اي توك في رك دخل الجنه بوما دي دون توان داما نان ماتل جولي رك دا ني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos ngeen agu bu ci pass bañ agon nak waaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yoonte bi soono na ca kaaba ga ndesan xabaat fekk ko fa ne ko waaw yoom yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoon te wajjuk top ne ko da nga na yakam ci rek nga na yakam ci rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajoon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé ben dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te du nepp ne ko da nga yakam ci rek lay les mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xonko ciur ñu lañ koy waté seen kaway diko ñaas té du ñëpp mu leen yaatamti tabarakallah kër lox gaay mu jox mata nasrullah yalla né ala dama né xana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégel ak ha gis nga ko légui tabarakallah tayé na yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fa yuwalidin tambalé seen papa ak seen yaay soy joxe ngax tambale ci sa ñaari wayjur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayni leele nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew firina la nga lek ah deggo alquran leele nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour rien le 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu fa lil walidayn te koy jox sa baye ba sa baye faato na falu lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo amon sa sol defi bëggo dara wéru di nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok de da ngay am lo xamne dugul jeexati waye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla rëdd affaire yi yalla mu rëdd affaire yi nonu falil walidaini li ngay joxe tambule ci sa papa bokolam sedd ak sey bokolam sedd te ibul am sol len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow ni amo 6 kan ngay am 6 na tok fa nak ni sa xaj tek ci buntu keur ga dal ni papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko maytu boko defa ndesane bu ñew bu sané rek xaj bi nako mbaw xam nga lool baxut da nga yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wal aqrabina mbok yi bajjen yek na gay yek tante yi ku ne no xolam set na khalis beuri way ko du seral xol joxen wo moy seral xol wa ko bet sa bajjen ay ko sa day ri ci mom ndax fatlik bi wa lolu ci upp na di ñak def sa gay ci aqrabina la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok waliyatama ak jirimi ni sen bay faatu te ma la bu sen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi leg leg nit ñew yalwan

خدال فيه خارج قمنا جمعنا يونتي بنك مدينة تفرطة لغنو خيخ منك دي أندرين الصحابة يفسي دي داس جاسي دي واجل خيخ فان بن ويرو رجب غاي جن دي جابل فسي تسفاكو بيفر yefal bidin kal kal le ba far ga yare ko sahabi dal ko sakal taxanam bu gennu ci ñu ñu yonenti ba reene jenna way legi de muna wer rajab li nekk di na muna reene ko de ha yahudna na yahud na commencé nak nan gaay de dañuy won wer rajab da haram xex xex nañ ci yalla ne yonenti bi kay mo tontul qul la lan qitalun fihi qex ci wer rajab كبير بكار لا ينوا من نمنا وايا وسد عن سبيل الله غلن كور يونو يالله وي موي بن وكفر به ود يالله موي نياري بكار واخراج والمسجد الحرام غلن كور كابا جي با كين دو فا ديم موي نيات واخراج لي جيني وا مكه موي نيانت منو في مكه ñenti akbar mo gëna reuy bakkar ngand lay fa yalla ci xex ci rajab yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy digga ji ñaxum jambur loolu lañ ñi def denc sa guuy digga ji ñaxum jambur yow da nga def ngannam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek ni dañu def ñenti bakkar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mëne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al qatl mëne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla limu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mëna bu leen yé fitna ah ko bëgg wax ñu né bu leen yé fitna sétété wala yazalu aduñu day yuqatilunakum di xéx ak ñeen hatta yardukum ba bañu leen di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji inistata'u suñu ko mané yahudu wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay ne wedd yalla ni ñoom ñu la bayyi lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak ñuñ ko mané te ci lañuy nek ba bañuy nek ay yefar ñun ñep wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi fexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki im amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ku murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa huwa tamam bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipekuna a'maluhum seeni jef seeni jef sipekuna jef ju sipeku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga dexe nga décharger doora dem Allahu akbar lol la yalla jallu musal jaay mo ciess wallahi abdi so wala am sal ko nguru bom fess ha di jaay ci yass nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb te xam ngeen abdi so wom am ama ter ni def yom muri ko te wati rek seer seer fifa wallahi lesa seer gum rom rek seer yep gene ndaysan ah
jëfane ak ñun té li bu naqari bi waji add ba ci ex dali wacc nak wër auto bi té ti dala war war bo xamné loolu la yalla misal tusir ci habitat amalo ben war di jëf ba dem ala xere def ci rebekar ko dor def tarkal motax baat bi ci arab moy al hubut al hubut moy bir bu newi ci xara habata moy bu xar lekke cere ala ñaari ñom bu lekke cere yi bari seen bir li def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al hubut mom la yalla da koy jëfniko lu bari habita amalo yalla ci al musa fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabu nnar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla ci al musa innal ladhina ñinga xamne amano gem nañ wal ladhina ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yonent mi neena gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi ne dootu ñu nek bisket inshallah bañuy de lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ci cien ñu gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermesi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara mana allah wa anhu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko ulaika ñoñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla qafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu balti yeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am bolo ci walan sar dañu tok toro Umar ibn Khattab Umar dane dem ci yoonte bi la ne ko way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom benn weer daal di wacce wat jeneen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay di ko arabal ndax booba ñu daan naan sangara ku leen ko xeylo woon bàyyi ñu bàyyi la duñ bàyyi sangara yow la ñuy bàyyi yàlla ñëw wax ak ñoom ci benn niveau dellusiwaat wax ak ñoom ba mu dellusee aaye ko rek ñu bàyyi ko waaw kuy aaye lu ba noonu ngay def kuy aaye lu ba noonu ngay def ñoo kon aaye sangara mu ne wala ba mu tàmbali aaye ci ndëkk ji yasalunaka daañu la laaj ani lu xamri ci sangara wal maysiri ak kart fii nag da nga fiy jànge balaaxa quran maanaam kéntaanu waxinu yàlla yàlla di wax ne yasalu naka ñi ngi lay laaj an beer kon ku naan jooni wala keer mu dagan waaw wala yasalu naka daañu laaj añ bii du wax loolu yàlla yi du wax wal maysir bii du wax woppii mi kon jooni jooni dagan bay wax ñaari baat yoo xam ne loo ko natt ba aduna tukki rek mu jox la carte sangara alxamr lépp luy muur am xel rek xam maysir bépp xaalis boo xam ne da ngay wut xaalis dugal ko fenn ci leen dugal sa xaalis laaw xaalis bu gars yi yëg la carte la mu jeex kat ba mu demee nag ba ca kanam mu indiwaat ci dara ba mu demee ba maayida nag innama alxamru waaye fii moom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj ani alxamru ci sàngara wal maysir ak carte qul tontu leen ne leen fiihima nekk na ci ñoom ñaar ismun kabir bakkar bu rëy am na ñoo xam ne loolu lañu tax a bàyyi bakkar bu rëy rek ñu bàyyi mbokk yi xool leen mi yàlla rëy lu rëy rëy rëy ba yàlla ne ak rëy yàlla neen xamu leen yàlla dëgg-dëgg wal ardu jamian qabdatuhu suuf si yëpp ñu ngi toll ne dang ko ceeb ci yàlla wal ardu jamian qabdatuhu fema ne wassamawaatu matwiyaatun bi yaminihi aw xool leen koo xam ne adduna si yëpp ab dank la ci yow nga jékki la ba benn affaire rëy ci yow nga ne lu rëy la mbokk yi bakaaru carte moo ëpp Dakar je pense que moo ëpp Afrique te bakkaar bu toll ni Afrique ku taxaw moom yemal xëy
dedet motax amna sahaba yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah benu mara tal dali bay ñam jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek bay ko xalaat deug bakkar bu tal ni xob bi do mo uppna uppna xob bi han waaw ki rek uppna waxuma la nak bakkar bu tal ni jakka ci waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mune fihima ismun kabeer waaw wa manafi ak ay ñeri linnas bu bakkar bi mo upp ñeri li bes bu fay joté mo xamni defu sun dara waaw waji da dem gamu ci waawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci waaw ñepp di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour mom jarté li waye bu kon ci joté mu xam na deful dara xam na bala magal gam ga wessu mu mere ko deful dara waye ñi yor sangare jaay ak ñi kat ñu nak la mel yaangi mel jaay kat bi dem da nga jëfëndiko sa xel rek waye ñu mel nga mel kep wa ismuhuma seeni bakkar ñom ñaar ak bur mo gëna ngandé min yima ci seen jari bakkar bu mo gëna ngandé jari le neysan saaba ñu bari baye neysan wa yas'alunaka dañu la lajit waaw ma sa yunfiqu dañu bëgg joxe légui luñu joxe muna tay laaj leen mako ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def ngeen di joxe ba waxu yalla ji buñ ko topato won cang du marangi daf ne ku defal joxel mbokk de ngi ko xamni ki fimne amna auto amna keur amna soxna amna defense amna ci banque bi nangami million yalla ni dede def wo wala bëgg nga jox ko wala bo joxe joxel gaaw ci def lu bari bari qul afwa lu def joxel waye def bam ci nga defal lo xamni tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mu ne dede khul ne lan al afwa def qul afwa kazalika ni nabi yubayyinu allah li yalla leralale lakum nyelen al ayati luay al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngin khalat fi dunya ci lu defal aduna wal akhirati akul defal al akhirah lay wa yas'alunaka dani la lajati bobu sahabi seen yaram tangna waaw bobu liñu nam moy yonenti bi dal len ay defal jaja tabarakal wa yas'alunaka dani la laj an al khamr wala an al yatama ngen balma dani la laj an al yatama ci jirmi moy sahabay jamono yi yim yakam ci moy lo wañu bañ appliquer ko way ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko bana fleur de soir qul sant len neral islahun lahum khair def ci ñom lu baax mo gën def ci ñom lu baax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ak ñom fa ikhwanukum seen mbokk la ngeen jaxaso ak ñom alal jaxaso ak ñom deret fa ikhwanukum seen mbokk la manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deurumu jirim yalla mune bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alalam ak al jirim pour yaq min al muslihi ci ki jaxase alalam al jirim pour defal yalla xamena len motax mune bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal
xamne defar la tax jaxa sa alal ak alal jinu duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ki boole ba par dina la duma wala sha Allah bu neexon yalla la a'tanak la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jinu dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna allaha ya la azizun kutad hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar moy tan jigeen ñi ñeen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroome majusiyatu juroome jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ji may ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikat jigen ni bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dom ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna lutul dañu gëm mune wala amatul watnani jam bu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla ci na rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fof min mushrikin ci dekkar ji bokal yalla walaw a'jabakum dont def len yim ci tar ci am am ci jut wax jango te dakar ko seen len jango ji manan sama tubab bi sama tubab ba nga bëgg tej dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabar walay ndaysan bindan mo xamne du sonn du tay du fad waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur awéramam du julli légui mi dal mi gën ko légui mi dal mi gën ko wala jëkkeur jo xamna du joxé du tok du julli fu mu tolli du wéré ka xasté surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamna dañuy bokkal nak yad'una dañuy woté ila nari jam sawara ko len wo rek ñu ne ko ci ko len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al jannati jami al janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dem ci ñeegal bilis ni ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atemi linnasi ci nit la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran neeku suñu andalo ci aduna nak ko ci alakhirah ak sinan ci ñent wax tok genn wal rahman rahim rabbi israhli sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دينا با ني سانتي يالا
julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankahul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci moy bayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول لدي الصحابة الكرام نتعلم في جمعنا جد نجيتو لنا خمنا موي نسلي موي دفع انترفانسي نتعلم جمعنا جد dañu don laaj yonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñuy jëf fimu nek nak ñu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def wer wu jot mu am lu muy gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la sahabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wa yas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul wa khal ya yunti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare diko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay waajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu na ngeen sori an-nisa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek na ngeen sori gi nak tekki wul nga dem bersane mu ber neegam tekki wul nga ber salal mu ber lalam man ngeen bokk ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule ju mbaxam ba ci ñaari beuti omam dala haram lenen lutul lolu ci lu haramul ton haramul wa motax suñu fatale mu ne fa'tasilun nisaa fil mahibi wala taqrabuhunna bu len len jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci ulama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jot ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jot ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñewat joté ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa joté jigen
yalla yunti bi neena bu yom na xiyamé yalla dula xol dula tazkiya dula duggal aljann motax kenn du fa jotté ak diin ca fofu mune kan min haythu amarakum allah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin bëgna way tuub yi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bëgna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal mosumba wuten rek nap napal tabarakallah te duñu xaar ba xam yifi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañoo salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom muna la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walu guñ daan joggé séri soxna alcorane di wax né dédét nit ki bu amé soxnam walu guñé mën nako fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaa'ukum seeni jigen harsul lakum seeni tollañ nisaa'ukum harsul lakum seeni jigen seeni tollañ fattu harsakum dem ngeen dem len seen toll anna shi'tum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek l'islam aramadul lola anna shi'tum numu len nexe motax omar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baax yunus ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum annashitum omar dadi dora fiixal am xelam tabarakal yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunit bi moko fi waye mu fasiru ñam dañ wax rek qaddimu salihat a'mal jita leen def ji bax waye su boba te giñu wax ji du bok ak lool yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama war ta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol wala wérante yoy di lay def yi sal san yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent dara joté sa bay nak lan moy yonent mune moy lo demé ni ki nga fon ko ci lax wala yi demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ragal lan yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li nga di sheikh ci lal bo ken sheikh ba seen nga di ko nek mune bu ko ken sheikh ba seen ngay nek li nga sheikhon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqoo da ngeen dajje ak yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga bëral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem neegam yalla mo lool ko leen ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajje ak yalla motax loolu jigi nga xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajje ak mom ndax ay yef yi jambur la motax ki nga ay wul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa Allah mo lutul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan neegam te de ci wetam wetliko
tay so ñoré ñaari soxna ko xass xey kërëm buñ fa ñëwaat luddul luddul soxla su tiss so xamne mëna fa ñëk ñëp bu dé yéne bokkal gi yépp yeen ñëp muy ñaari nek bo xasse xey nek ki buñ fa duggaat luddul soxla su tiss ma do fa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashir almu'minin bi dal ñi gëm nak tay def ni nga xamne nam nun la yalla subhanahu wa ta'ala santan ولا تجعلوا الله بلن دف يالا اورداتن ايمانكم مي غالان كور سين نغي ان تبروا باغين دي باغا با بلن دف يالا مي غالان كور سين نغي باغين دي باغا با مانام دي واخ بن مي واخ رك داري كوي غي داني بالله ني واخ لا نغا خفناكو غين سي يالا كون دو موكو ديف yalla mune lolou ay takale la bu len ko def hatta yindi mune na so giye ne duma def nangam te fek moy lu bax ne na nang ko def te kafara waya xafna ko giñ rek duma ko def yalla mune bu len doxal lolou yalla mune bu len doxal lolou antabarru bangen baña ba watattaqu tangen baña rag yalla watusihu tangen di defar bayna nas digenti nit sen giñ bu len teragal yalla seen bi wolante defar nit ñi digant nit ñi wallahu ta'ala sami'un ajdagla alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du len jappe billahi ciirec fi aymanikum ci seen gi yalla ci gi yalla du la ko jappe manam ngor wax rek mu recc la ne billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la recc yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagunako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasina nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappé su boba waji waxel lu deug da wara kafara wor ñett fan

digeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla netti banu israël nim leen joxe téré nim leen joxe fiqh nim leen joxe nubuwa nim leen digé nar leena acci ëlëk nim leen wërsegal ci al tayyibat mu ne summa ginaaw gana ba banu israël jeexale te mooy mission Moussa jeex mission Isa ñëw jeex summa ginaaw gana ja'alnaka def nañu la yow Muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci mbir nga wara ak te shari'a yow yaak saw xeet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri di lool moy shari'a shari'a la yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom shari'a luma la wax ci tacc de ko doxale non luma la wax ci ko ray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom shari'a bobu nang ko defé nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa' allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñ manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul shari'a yalla ng ko tudde banex bepp atté bepp loi bo xamne tuduna ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala ñu ko tudde banex shari'a min al amri fattabi'ha taqbal shari'a wala tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek système bu jup té mëna jubalé ci mbirum diiné nang ko top lépp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju jup ji nang ko top té bul top banéxu ñi nga xamné la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi' li-shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji' ila dini abaik al-baydawi ala zada jukib ñettel xatum ñet témir ak ñaar fuk ak ñet bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamun yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemblée nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig bayn at-tabi'ati wal insan wa bayn al-maddati wal insan wa bayn ar-ruh wal jasad yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha top ko bu yemun ci top ko rek waye mune wala tattabi mang lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la mang ni digal nga top li di la tere nga top lenen lu dun mom suratul zukhruf aya fuk ak juroom ñet innahum ñi lay teureul ludul sharia innahum mbollem ñi nang wuta top sharia te beug nga top ludul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal min allah ci yalla sula nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla sula nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd

ñoom dañoo xaritoo baaduhum lenn ci ñoom awliyaa baad xaritu ña ca des lañ. Wallahu yàlla nag waliyul muttaqin moom mooy kilifa ñëpp ñu ko ragal, mooy seen kilifa. War na kon fu mu leen jaarloo ñu jaar fa, fu mu leen joxoñ ñu topp fa. Wallahu waliyul muttaqin. Ama zalimuni toñkat yi nag ñoom baaduhum awliyaau baad, toñkat yu góor yi ak yu jigéen yi ay xarit lañ. Yàlla nag nee na moom mooy kilifa, mooy xaritab képp koo xam ne kii yaa ngi bokk ci muttaquni. Haza wax ji nag basairu ay xam-xam la, basairu ay leeral la linnaasi, wa hudan njub la, wa rahmatun yërmande la li qawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuun dinañu gëm yàlla gëm goo xam ne gii gëm gu wér la ci ñoom. Haza basairu linnaas wa hudan wa rahma li qawmin yuuxinuun, surtout aljaasiya aaya fanweer. Yàlla ne na am xasiba, ndax dafa yaakaar alladina jtarahu sayiaati, ñi nga xam ne dañuy faggu aw ñaawteef, ndax dañoo yaakaar an najcalahum ñu def leen ka alladina aamanu ñu mel li ñi gëm wa amilu salihaati te def lu baax. Yàlla day laaj mu ne ñii def lu jubu ji te baaxut, ndax dañoo defe ne yowmal xiyaam lu ñu ñëw rek ma yemale leen ak ñi gëmoon tey def lu baax. Ab laaj la, ndax nit dina am ñaari surga, ni surga bii xëyal tool, surga bii xëyal tool. Benn surga ba tëdd néegam di nelaw wala muy ataaya ba ca des xëy tool, ñu ñëw ñoom ñaar wàccandoo añandoo, ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër, mbindaan mi indiwaale igiwam leenam tabarkàlla toog di ràbb, mbindaan mi ñëw dugg ca waañ wa génne ndab ya raxas dem marché togg kee moom lam féetoo mooy toog di korasi rek ya mu ne, ndax ñaari mbindaan yi daan yem su weer dee kenn kii di korasi ak def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet. Yàlla day laaj, ndax ñi nga xam ne fuñ tolli defu njubu ji di wax lu juba di di def lu juba di, ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne amanu wa amilu salihaati, gëm nañ yàlla tey def lu baax. Sawaun mahyaahum wa mamaatuhum, seen dund yem ak seen dee saa ma yaxkumuun, li ñuy àttee lu ñaaw la. Ci kanam tuuti daañu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah alhamdulillah. Mu ne sawaun mahyaahum wa mamaatuhum saa ma yaxkumuun, suratu aljaasiya aaya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na wa xalaqa allahu, te yàlla bind asamaawaati asamaan, wal arda moo bindit suuf. Kon moom sañ naa tëral, sañ naa digle, sañ naa tere. Wa xalaqa allahu asamaawaati wal arda bilxaq, ci dëgg. Wali tujzaa, ak it ñu mën a fay kullu nafsin, bakkan bu ne maa kasabat, lam faggu woon ci lu baax ak lam faggu woon ci safaan. Wahum laa yuzlamuuna, te kenn du leen tooñ. Afaraayta man ittaxaza ilaahu hawa, aay ji may bëgg a jàng sababu nuzulam, maanaam li ko tax wàcc, mooy nee nañu Abu Jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi, ànd ak benn yéefar bu ñuy wax al walid ibnul mughira, ñuy waxtaan ñoom ñaar ba àgg si ci mbirum

0: kon ko wax la ay leral rek nel ko bax ni wakum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñinga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim wax ji mel sen wax ji rek lañ wax yam ñawul xam xam wax ji mel sen wax ji rek lañ wax fa allah yalla nak yahkum mo nara ak baynum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti timer ya kenn du sol mbop kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taxaw yowal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajid allah jakka yalla yi wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajid allah jakka yalla yi koy dara jakk kenn daxula toy waaw kera jakk nak moy waji julli nga nako do fi julle waji waxtan nga nako do fi waxtane damay conférence nga nako do fi conférence jigen ñew japp nga nako jigen du ñew jakk acu xale ñew japp nga ci biti ah ale kay nga xé dem lañ ci ginaaw waye ci biti jëdë jigéen ci ginaaw waye it leg leg nga nek ben jeune téré wo jakk ji ci wax leen gënal ci biti waye sey terme ci biir jakk ji yaangi gëdd lo baay jakk ji ñen bal ma dégg ñew ci jakk ji def ni jël ñetti place da def ni say loxo yaangi ba nara tax ben pa gedd jakk ji ya ko def bo yaanga fay tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wessu rek epp na te yunt bi na la la la tafrit wala ifrat mu mepp na tollu fi waye def ko ni ko le pana way te sanki way yaangi ni problem ci jakk ji ben wala nga def ni xol ben pa nga ko mom te buma ko defati ha yow ya kere problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor fecc bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jumna ya ngi kere problème ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji français kenn waxu la français dañu ne monsieur fi lal fi lo day lay wax waye ni ñay ak bi sa pare sa jakk ji fess ya ngi ay jakk ji ya ngi o ki fa jakk ji te legi ko dugge ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd ya ngi ay jakk ji nodd gu naqay day tax ñu du njul ci da ngay nodd nodd ko neex waaw nit ñi ah masha allah da di ñew way yoyu day tere jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk ma mu sour ko ma mbokk fa bayyi ci da yang ko reforlem wala indi fi xewu location ñom seen yoy dedet wa man azlamu mimman mana'a masajid allah kon nañ moy do tere jakk yi nañu bayyi ñepp ñu ñew ci jakk yi yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy biñuy layele hadith moy jigeen di dem jakk julle biir kërëm mo gën julle ci jakk ja bobu mom mo ci gëna graw bobu hadith bi wax lolu hadith bi wax ku julle ci jakk ja am ñaar fukk dara jakk joom ñaar bobu ko gëna dëgël ci hadith bobu ko illa misa hadith bokku te yoonte bi barak bobu amu tan ci jakkam ja تم صدر عائشة مستركن وخنا كي أديس لا تمنعوا إما الله مساجد الله ولن ترى جيغن نجاكي واي ايه جيغن دم جاك جولي كرم موغن جولي سالب سخ موغن جولي تبير نيكو تلو كايغ موغن لول لنكو يلايل لنكو يلايل كات ومن أظلم كن دا قصتوني ممن منع تشكي تري مساجد الله جاك يالي di tere an yuskar fiha ni fay zikra di tere ko fay zikra ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben wayda ñew ginaaw takusan di nafila mi nako doko tere muné he yeen da ngay na dof man ne duguma ci duguma ci ngeen bam muné an yuskar fiha ni fay tuddu ismu wuturu yalla lolay tere wa saa man nga tambale dox nak fi qarabha ci lu rapal jakaja man ngay dox ci lu rapal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggon dund jakka bu daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xalé bu ñew masal la nga ne ah jakka kat c'est bon waaw bu xalé dañ ñew fi di mos ay affaire legi day barka la jakka ji fessel wa jakka jo xale muy sama rek eh dañu tejel tejel ñu tej fepp bala nga sawabe jël sax ñu tej la ha tabarakallah alhamdulillah ulaiika ñoñi jara jakka yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhuluha di dugg ci an yadkhuluha di dugg ci jakka kuy téré jakk wurlu am sax sañ sañu duggu jakk ha waxuma la ngay bokku ci ngay bokku ci jakk ji waxuma la ngay bokku ci bureau bi illa khaifin luddul dañuy laxtu ñoñu dañu war bu ñu duggu jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakk yi dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi génné ha ba di mee keer jàngukaay ba fa gën a rëy al azhar jàkka la woon jàkka mooy jàngukaay ndax ku fi ñëw da nga naan tekk di ngay déglu bokku te jàngukaay ba la nga xam ne booy jàngale xale yaa ngi naan nga naan yéen déglu leen waay jàkka moom ku ñëw daan ciel tabarakàlla su nga ajjuma ni muy def bu imaan ñëw ne alhamdulillah ñëpp ne ciel tabarakàlla kuy teele jàkk lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seen mbir mukk luñu dugg mu setan len ah walahum amnañu yit fil akhirati bal akhirah azabun azim mbugal gu reey yalla jalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ko sampu jank diko tere wal batil fenku ba yalla mune maam fenk nga defar jakka ji jëmele ko ci sama fenk ba nopi diko tere wal maghrib maam sawi ci fa nga jëbele sa buntu jakka fa aina ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhullah fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku xamla kera ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang waaw ba ko bañ ko yonne yefal ya japp ko commencé ciel nobbi lay ndaysan daan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu deg jam ko tete mune koko buguma deg jam ko gay japp ko ndaysan aj ko tak ko ca kaw muy retan bur bi ne yewi len ko mu yewi ko mune ko doy re mune ko dama xamne jëf yu ñak fay di nga may def bis bo di yalla dama def yu ko raw bur bi ne rend len ko parce que waxam bari na lol yalla neena boy julli jublu penko comme yeen ak may ray mu jublu penko alhamdullilah dadi jubale ni sow mune walilahi almasriq wal maghrib dadi re ñune mo dadi koy kep diko rendi fi munan nak legi fa haythuma tuwallu fa sama wajhu allah ci liñ ko rendi neesan ci dox gi tan lako yalla yeureum wa qalu yahudi nena ittakhafa allah yalla amna waladan dom ñu wax isa wa qalu nena ñu ittakhafa allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degg rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullu lahu khanitun lepp koy jamm diko amatu wa qalu taqasa allah walada ñu nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ne bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musiciens yi dañ bayyi nañ musique duñu génné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que aramu way ñom ni tiit na maron ñom nak duma jégg lool damay bayyi rek ñaan duñu génné seen cassette yi nañ jël dal boor la duus nangam waye biir koor gi dal ndeysaan ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dede damay ormal koor gi mu ne koor gor mu ne du bali len day ormal koor gi ah yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def len 4 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara tele teeri wara mere ni asman te suuf si yakadu samawati wala takadu samawati yatafatarna min fawqihi wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal an ta'u lir-rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu abréger loi bi waaw bu yalla amon do dom dina ra de kéron la de di xewi bo fekke gorou amul seet te seet ba yagagut de na ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baxul ci seet bo fi amon dom mu liggey ba liggeyam jaax mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggey 15 jours de na ko roof te nga yor loi de dana de du de bo fi amone serigne dem diko siyari fekk mu febar be beug de te nga yor loi de dana de du de man mi sama yor loi de kuma jox 1500 do de waaw yalla xam gum xam ni ñippay de xam gum nga koy xam yow da lay xamal yalla mu dom lam yel wala bi yura wala mi ko loko fa na yalla ma tax wañ ko waxe subhana la ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekkay da nga ne war ne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khanitun ñepp koy amatul diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigen ñi ñepp koy toroxul yalla dafa am nak al qunut al dahriya wal qunut al tashri'iyya wala al tawhiyya toroxul yalla neex na xarit ak toroxul yalla ci coobare torox yu yàlla neex na xel mooy ñëpp koy def tey jii ñëppay nelaw ñëppay xiif ñëppay mar ñëppay dem ca warawa nangam nangam loolu neex na xari ak màgg ba ngeen gis ko giraw ne duma màgg la duma màgg man parce que da ngeen di fontu ba ngeen koo gis màgg rek wala duma fi bejaawe duma fi bejaawe ñu wax màggat mi nga bejaawe de wuti pomat di diw kawar yi bés rek bamu yàgg yox fur loolu mooy alxunut alqahriya neex na xali kullu lahu xaalidu kan mooy yàlla yàlla badiu samawaati mooy ki sos asamaan ci gisuwu ko fenn bidaa moo sos asamaan wal ardi moo sos suuf wa isa qada amran su nattee am mbir ba nar koo dogal fa innama yaqul lahu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mbir ma nekk kun fa yakun moo tax fa inna risqaka bayna alkaafi wan nuuni sa wërsëg yow mi ci diggante kaaf gi ak noon gi rek ku ak an kun ku gëm loolu na doo kaart ñu dem de wa qaala wax na alladina ñi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu dara ñu ne law laa yukallimuna allah lu teewoon yàlla wax ak ñun ñu ne yonente bi yàlla la yoni munaa mu ne bu bëggee ñu wuyu ko nay wax ak ñun aw taatina aaya wala moo indil ñu mandarga muy wane ne moo la yónni yàlla ne yonente bi mu la métti kazalika lii ñu wax qaala la waxoon allasina min qablihim ñe leen jiitu woon mithla qawlihim mel ni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum seen xol yi daa niroolu muy xalaat qad bayyanna leeral nañu al ayati aaya yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuun ñoom gëm nañ yàlla inna naka ñun yàlla daal arsal naaka ñoo la yónni bil haqi ci fulla bashiran ngay bégal ñi la topp wa nasira tey xupp ñi lay moy wala tusalu kenn du la laaj nag an ashabil jahimi ji naar ñi naar dem sa wa resoo kenn ku naar dem sa wa lu tax ngay dem sa wa lu tax yunti bi looy xool ba kii dem sa wa kenn du la ko laaj góor góorlu ci li ma la yónni rek tabarakallah na nga xam ne nag walan tarda anka du kontaan ci yow walan tarda anka du kontaan ci yow mukk al yahudu yahudi yahud mu ne amut duñ kontaan ci yow mukk walan nasara nasaraan yëpp duñ kontaan ci yow mukk yow yonente bi tubaab yi duñ kontaan ci yow mukk mukk mukk xatta tattabia lu dul da ngaa topp millatahum seen système soo bàyyi li la yàlla yónni jaar fi mu jaar ñun la waaw kay li lañ xam moo tax mu teel a déclaré xul yaa yol kaafiru laa aabudu ma taabudu mukk walan tarda anka al yahud moo tax kuñ gërëm rek seetaatal waaw dañoo yónni yónnee ca maamboram tuba radiallahu anhu délégation ca jamono belees jaaj indil ko croix la sin d'honneur noonu lañ ko tudde ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yéen ba nu ñëwee ne ko mbakke yaa fi raw yaa fi man yaa dem ca géej ga soq mi ci bàllaa gu barkee ji mi ci ñaani bëkk bii ga ba nga ba kew njaay xamul ay na doomu romu sëri si mu ne tekk rek ñu ne ko content nañ am ci yow nag moo tax ñu indil la médaille bii te dee nga def croix julit bu tal ni mu toll ñu indil la médaille yu croix mu ne na cerno am cerno biraay mu ne mbakki mu ne ko ndongo yooyu lu ñu wax nee nañ day dañoo bég ci yow ndax yaa fi sud waxa wax ba wax di jeex mu ne ko dañuy kàcc gaa yaa ngi toog di
1: ñi kacc jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom mo ne walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ma saxay fi tatul na ngi doxal tubab bi dara mu ne ko dede mu ne ko ndax ma suñu santane luma xey mu ne ko dede mu ne ko ndax ma suñu téré luma defut mu ne ko dede mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax ma sna fa wax mu ne ko dede mu ne ko dañuy kat mu suñu ma gërem Allahu akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu an mu jax tak lolu moy pratique lolu du théorie lolu du théorie pratique la hmm gaay wagné ko ndank ngén bal ma dégg nak ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour mané ko ya mëna togn té yaramu nan lay def bokay way ak mes mu guddou waw ci turu musique lo bañ ba tebe ca naaje mu ñew ne ya ko mom té da la ko jox nak yalla dimbalé qul lil nit ñi neele inna hudallahi li wor mo ñu bëgg yalla huul huda mom rek mo di ñu wala in tabata watna na so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilmi dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-qiyam min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbali lol la yalla wax yonenti bi so topol li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ab tubab da ko ab tubab da ko alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yat loono ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoo ñew gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba alquran yat loono ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoño ko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aya do yëkëté fuñuy téré fuñu romb légui né wa qalu ittakhadha Allahu walada bo né won wa xalu taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ñu jangal xandane wa xalu dali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jangal alquran motax ñu dimné rubb qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anuhu mu ne bari na ko yal alquran di jang alquran nan ko yal na nga de yal na nga de yal na nga de ba mu ne defé ne mom amna tiyaba ndekati yote mo alko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoy yeb dang koy xamé door tambli jangal quran so ko xaméwul ngay gor gor lu gi jëk boole way bul neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé lu soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anuh ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal quran lepp lu ñuy jang dal alquran alquran ko gën tabarkal tubab bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe pousse saraxla buñu saraxe sondel saraxla wallahi neesane wallahi ndeysaan fi la kenn nga bu pousse dem dem ci ben directeur société nga sax ko alaykum salaam kon bëgg inshallah wa man yakfur bihi ku wedde alquran fa ulaika humul qasirun ñoña bert kepp ku wedde alquran ya bert eske ya bani israël e yeen banu israël uskuru fadlikul ni'mati ya sama khewali allati sama khewali nga xamne an'amtu alaykum khewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi khewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqoo na ngeen ragal yawmal bis bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moran ci dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'a intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te ken du len dibele zaba ko xam nga buñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mu ñenti sens yi ben bi moy gaay yi koy organiser man nañu nek sa way nga dikal ñu na faati ñew nga ñu daaw bayil ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa fa sa wal ñu wa du dugg de bo bëgge mu dugg dalal ko biye nga dal ni yalla ma sa pos dal ni bi bi ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgge dugg gisul kit kif ki def yef yi mo taxaw ne wo len ma bacc ñu ne bacc wuyul bacc daal ñew ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yalla neena bu amul yow na xiyam def ben yunsaruna moy dañoo fa fama xumbut te kilifa yaangi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubi buntu ya yalla neena bobu amul yow na xiyam ben amu ci yowul xiyam mom kay dag biye fi yor sa biye buñu agi nga talal ko malaka rek dugg motax porte bi fune ñaari malaka yi fa nek moy mun ko rek nakir
2: الله إليهم حتى رأوا ودمتي تفسير تسهيل جكب نيار البا قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت جلا سنو جلا برم تفسير با وخلول من يمن نموتي الحسبين موادي واخون تمتي سيان باب ميخالي أتنينا خمني نعم لسني برم تبارك وتعالى يبل ندم تقون تما لحن يجس قليل سريب بني وخ مجاهد مامني الحسبان من أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما أو بعد يوم ما مجاهد دفن الحسبان لكيالنا مميم جب من لندي أمي كبير قنتمي ني نأمن في بس ني نأمن في جنوى لبس ينن ديدت ربكم أعلم بما لبستم نون لنجد الوقت والقول الأول نن الوقت نجد إنك ابن عباس رضي الله عنه مملا وقت té moy xalé yaak wa dëkk ba yalla ne nahnu ñun yalla naqsu alayka min laynatli naba'ahum sayli kibar bil haqq ci dëkk nahnu ñun yalla naqsu alayka min laynatli naba'akum seeni xibaar bil xaq ci dëgg. Baatu naqussu ci fi'lu mudaari' bu fekkee ne am na siin su ne woon sa naqussu mooy daf ne ko danaa la met yi, waaye bu nee naqussu rek mooy mbirum présent la, maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm, maa ngi lay net li jamono yii naba'akum bil xaq alayka naba'ahum bil xaq. Naba nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li muy jëfandikoo akhbaar xibaar, ndax xibaar day tënku naba dañ koy firiñ fànc. Naba'ahum bil xaq mooy la aja woo ci mbir mi yëpp danañ ko firiñ fànc, bi maana soo ne woon tey benn waay day dafa faatu fee rek yem jam, loola xibaar lay tekki. Waaye boo ne woon daa am benn waay bu xëy ba muy dem ca yoon wa oto def ko nii def ko naa mu def nii def naa ba léegi jël nañ ko yóbbu nañ ko barab sàngam daañ ko rob barab sàngam nangam, loola jotaay yooyu loolu la alquran di tuddee naba. Moo tax ngeen di dégg amma yatasaaluun an naba il azim, nga xam ne dañ koy détaillé di ko firiñ fànc ba mu yaatu. Fi itam naqussu alayka naba'ahum bil xaq, dinaa la nett yi seeni xibaar firiñ fànceel la ko benn par benn. Daan ci suratu kahfi aya fukk ak ñett. Innahum ñoom xale yooye fidyatun ay waxambaane lañu, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom. Yàlla mu ne wasjidnaahum man mii seen borom ma dolli leen hudan njub. Innahum fidyatun ay waxambaane lañu, amu ci kenn ku màggat, benn paa amu ca, benn meer amu ca, fidyatun ñoom ñëpp nag. Foofu tam lu jarabay xel la, li lislaam di sukkandiku ci gone màgg dafa am solo lool. Lislaam dana sukkandiku ci xelam mag ngir màgg, waaye ci xelum gone lay sukkandikoo ci doole ngir màgg ak tërëlin. Innahum fidyatun aamanu bi rabbihim, aamanu bi rabbihim gëm nañ seen borom, gëm nañu ne li yàlla digge dana ko def, li yàlla wax lépp dina ko def, dinañu daje ak moom. Li yàlla ne li fi ne ci àdduna zinatul xayaati dunia, taaru àdduna la, wax ko ci saar bi ñetti yoon te looloo ko tax a jóg. Loola ñu xam ko daal ne fa ñukk àdduna gëm seen borom, tax li leen nar a xañ seen borom loolee ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom. Allahu akbar. Li leen nar a xañ seen borom muy taaru àdduna bii, loola lu mën a doon ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom. Loolu tax na ñu daal di fa di ñukk dëkk ba dem. Yàlla mu ne it wasjidnaahum huda. Fii ci tëralinu alquran xoola bu yàlla ne woon innahum fidyatun aamanu bi rabbihim wa zaadahum hudan, kon day jub wa zaadahum, waaye yàlla xam na ni li ñu gëm mooy yàlla, mu daal di ci diggante bi mu sotti waxi ni daal ne wasjidnaahum, man mi nga xam ne man la ñu gëm may seen borom ma dolli leen hudan iman, ma dolli leen hudan njub. Kon al imaanu wal huda, gëm ak njub, njub ak gëm. Alhuda wala alhidaaya muy njub moom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siraata al mustaqim. Njubit nag doo xëy xëy rek ne daa tege ci njub di góorgóorlu, da ngay jiital gëm teg cam njàng teg ci njub. Su boobaa njub ga dina am lu ko sàmm, lu ko may jub te xamoo fi nga jëm, mën naa indi nga dem ñàgg nga jàdd aw yoon, yaakaar ne foofa la. Yàlla mu ne xale yooya ba ma leen dolee hudan njub, nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu ne wasjidnaahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp luy yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jax tàkk. Al iman day yokk ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfi li yàlla lay santaane, julleeku woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami tey ànd nag ñi am iman. Liy wàññi iman nag mooy, liy wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp, di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman. Seeni waxtaan daal mooy diw nangam, diw nangam, wala diwoo fi dàq football, wala diwoo fi dàq musique, wala diwoo fi nangam, seen yooya la ñuy toogee. Loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. Yàlla ne warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya, warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. Xale yi nekk ay murabitun, takkaloo gu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee coxunte ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali. waaye bu xol yi takkal takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci dangeen ko tax mu lënd mi nii ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah kii ñoo ñibbi kii ñoo jàll feneen. waaye takkale gu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangoo dugg joxunti ma tën wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo yenukatu xëddeen dañuy yëgoo te li muy tekki mooy su seen kàddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ xotoŋ xotoŋ xotoŋ ci xëddeen yu yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen buñ ko àndandoon ak ñoom ñëpp ba koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn du leen yëg warabat na ala xulubi gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yu bokk fu ñu dem ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu dem waaye cette place bu taxaw cette personne ñëw taxaw ñoom ñëpp jëm gosaas du fa yàgg cette place bu taxaw cette personne ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw ki jëm ngaay ki jëm fuut ki jëm mbuur ki jëm tengeeg ki demut fenn juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fu ñu jëm coow day bari waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fu ñu jëm loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir lislaam war a bàyyi xel ci warabat naa ala xulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme lislaam war na gaaw yomb loolu tabarakàlla bu fekkee ne ay bànneex dugg caaki yeneen warabat naa ala xulubihim ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi loolu la xale wax rabbuna rabbu samawaati wal ard loolu la ñuy wax ca kanam buur ba cugg seen dënn yëkkat seen loxo fas yéene bu leen ci doon mayit nañ ci dee ndax iman day yokk nit dëgër kera bi nga xam ne ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci lislaam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër keroog Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko ca def mooy lislaam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf lan na duwa du ñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla xale yi nee nañ lan na duwa du ñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañ wax laqad qulna danañ wax isam su boobaa sapatan wax ji dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi aldulmi waaldalaal loolu la xale yi wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna isan kon su kerogee danañ wax sapatan wax ju jàdd waaye nag taxaw liñ foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la qulna wax la soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa ñun doonihi ilaahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qulna loolu ci ngay dégg yun ci naan ku wax man qaala laa ilaha illallah daxalul janna ku wax laa ilaha illallah dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illallah dugg aljanna laa ilaha illallah ñaari aljanna laa ilaha illallah nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay an wa lam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne kon da ko jural sapat te moo di ak gàdd-gàdd lan na duwa min duunihi laqad qulna su boobaa wax nañu isan su boobaa wax nañu sapatan gàdd-gàdd xale ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bii qawmu naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi xaw mun attaxasu min duuni aaliya ñi ñoy suñu nit ñi japp nañu leneen lu yalla yalla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ci kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haawulaayi xaw ma nag taxatu min duuni aaliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokku ci li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk aulaayi qawmuna ittaxasu min duunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihat aalihatan def ko yàlla waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom di sultaan ci ciw lay bayirin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu ne ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa mën azlamu kenn dàqu sa tooñ mimman iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mimman iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg walaf nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkk ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe xale yi ne ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen beroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaam illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasfi ca kunti ma loolu mooy seen programme beru leen nit ñi beru lépp lu ñuy jaam te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kasfi kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kasfi làqu leen gaaw ca kunti ma su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca fokal bu kaawu wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi beru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem ci xunti ma mag ñi fi nekkoon it maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko waral mooy usla ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seen liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit yi dañuy jël seen baafa yi su bokk sa bunt kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti su doon mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyee leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñun ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakallah te it xam ngeen ne pomu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa uu ilal kasfi mu ne làqu leen ca kunti ma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeeku mu ne yal na yàlla tasaare yërmandeem ci yéen wa yuayif lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal tabarakallah ñu daal di ñaanalte daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kunti ma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw surtout que si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg tazaawaru mu jeng an kasfihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetu nday jor ga su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetu nday jor wasa qarabat susuhe taqrid muqadilan sada shimali tawluk tamanga wa hum yamna fi fajwatin minhu nemi ci dig kuntima fofu tam wax juroy na ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuruk taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci sen wetu ndey jor taqriduhum moy jant dal di xaj waye uppe ci sen statistical wetu tamul wuhum fi fajwatin minhu ñu na ci dig ba ñetti yi su bolo he duñu nepp ñetti yi su bolo duñu nepp sax du len lek waw ñet yi su bolo re tasawur ak taqriduhum moy bolo ci nit ñu ci bir kërëm neex de rek lol bari kaf lol te ken du ko yam tasawur ak taqriduhum moy nek ci xëriñ bu bari kaf lol ci karmu taaj karmu talibem te ken du ko yam bu tasawur uppe ñeb la bu taqriduhum uppe ñeb la tasawur taqriduhum fi fajwatin tasawuru taqridu mit mo waral ba ni dawal avion fexe ba digeunte lu tangat lu sedd di ci and mu meun di jog dama ko xon ci bind bari res tasawuru taqridu mit mo waral frigidaire bi fekkal bi nga meun ci def courant courant tang jir nga ubbi frigidaire bi mu andi ndoxum sedd bu yi tasawuru taqridu lolé ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am xadar lañ ci civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan den ci dawul yaq tazawuru taqridu ay ngir la yo xamni yi ngir la am solo wahum fek ñam nak fi fajwatin minhu ñi nga ci dëgg xuntima zalika lulu min ayati llahi ñi nga bok ci li wone ne yalla tabaaraku ta'ala am suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at fanke tazawaru day jeng an kahfihim tisin quntima zatal yamin tawalluk ndey jorg wa iza qarabat susuhe taqridu muqatilan zat ash-shimal tawalluk tamun wa hum tanyum fi fajwatin minhu ñu nga ci digg ba zalika li nak ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu mahyilalu len min ayati llahi ni nga bok ci mandal day wone ne yalla tabaaraku ta'ala amna legi dal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa almustadim mom moy kijib wa may yajil ku yalla sank falan tajid lahu dutul amati waliyan mushida kilifu ko koy jibal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa almustadim mo jib wa may yajil ku musank digante bobu tabarakallahu waxtan kat yi leg leg danañ ci dugg ba bëgg ci wéddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna te ci xelum kesse te alquran hadith yoyu dess len tek ci xel kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex naqari da nga sanku neex na xari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def noon dafa teural programme bo xamne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaaru do jub loola moy li suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xeriñ foko fek mu deung wa man yajidun falan tajid lahu waliyan murshida wali murshid ku ko amul deung deung wali murshid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabaarakallahu kenn munu la te deung mo tax dama dama yalla moñu ko moñu no nu meuna def am serigne leg leg nak mo am serigne bok dafa dekk ak mom wala serigne bu ko sari wala serigne bo xane bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye doom adama jir dox ji amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su baba cheitan moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li fek nekku wali mursid mun ta wax kenn lu def mun ta tere kenn lu mbay lolou alaf di wax waajo seen muy wax li fek duggo serigne bi rek jappal ni dug serigne serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fox ci ton li fek yaangi deg boy wala gaayen wala yu demeni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leg leg bo di

ad ñaari day am al wilayatu mo di nangu fete bi yalla tabaaraku ta'ala lu yalla momut lu ñur ngeen daanu ci baat lu yalla momut lu yalla degul ci yow nangu ko baye nit ñi murti irshad muy nit ñi jup gënal la yeneen la dem mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tegalo ci yow ku nekk nga tambale mëna jubanti nit ñi waye ku leen yuru ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu reere wali di nek lo xamne l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi nga xamne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali mom kep ko xamne ki loral nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer guerre ci hadithul qudsi te ñep nak ke daf ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclarer na la guerre fa lam man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon خالي يالا نانا وتحسبهم دغلن دي ياكار اي قازن نييو نيلوي وهم تنيوم رقود نيلاي نلاو نيلاي خران نيلو تد سولن خولي دا غاي ديفي نك نيلاوي نيو واي وهم رقود نيغا نلاو دا ني نلاو نلاو يي مالني نيلاوي تيول يي خول سين بدي نيغي خول واي يي موتي دا غاي خول ني باتار نيكو ديوال بتي موتاخ مني ولقلبهم ندل والبتي ذات اليمين ci watu ndeyjor wa zat ash-shimali ak watu tamun ngay nelaw ñet ci ñeeri ak juroom ñeen ci at waye bu ñelay ba fi rek ñu walbati ko fele nit man ngay nelaw kon ngay nelaw kon di walbati ko te yew wuñu ngay nelaw di walbati ko te yew wuñu wa kalbuhum sen khadbanat basitun mangalal sirahihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu khadbe ni khadbi tedde teddinu lal ay loxom la def o ñe xaj ba tedd ni xaj bu de daal di seen fan xaj ba deful noon xaj ba dafa goral ñaari loxoy ni ci kanamam yëkëti bobu ni xaj di def noon la def ñetti ci ñuri ak juroom ñent ak ci tokku won ñu bay fi xali ni xaj bi dara de jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ñu ma andal dong yeneen xaj yaa ci mbedd mi xajji ñu ci bëdd bi bari bay bëgg dé xajji nak gaay yu baax yi mu andal ñoko may daraja ji motax and ak waju baax day maye daraja and ak waju baax day fepp jikko and ak waju baax day jubant nit xaj baangi ni morami xajam yi mo leen ëpp jamin fuuf xajji ñu tuddu ci alquran dal xamna ne bu fekke bari na ñi dañ dé yi ni bo xamne bi liko ko may moy gaay yu baax yi mu andal wa qalbuhum sen xajba ñom ñep ñaat bi ñu andé rek té sam mom xat bi waye suñu borom daal len koy askane len ñom ñep wa kalbuhum basitun sira'ihi bil basit seen xat ba nga talal ay loxom ca buntu xontuma mom tamit def na gaaya nek fa ñet timiri at ak juroom ñent ya Allahu akbar yalla mu ne yonent bi la yattala'ta 'alayhim sawlan yurnuwan la yattala'ta saw yurnuwan 'alayhim tino basin len ñi battar ñi ko di xolé sen xaj ba def namu def muneko la walayta minhum dalal wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol sen niñ la rek da nga la sam bosu xel won ni ginaaw muneko wala muli ta da nga fess minhum ci ñoom ru'ban ci ti bo len yurlu won gis len niñ def muneko ha yalla ni ñu ci kon da nga ti fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay len nga deg borom xam xam ni la yunus bi du ti wala ni la yunus bi daw yalla subhanahu wa ta'ala ni wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi nit so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ni nan yusuf defu ton ni agutun fi ak takay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina' ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangi usul gis ne li bu li amutul li day am way comme loolu amut werante yaratu ko waaw so defon nangam def nangam waye defa go lool su boba ne werante yaratu ko waaw ginnaw mbir ñi amagul rek gañu dañu and di bëgg nawe taali

0: naka julé nga na passé na rek dox na dé wayé nga na passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xépp li Yalla tabaraku taala def way way buñ la tebeské won kéro wala bok ñu mom la bis biñ momé xar yi nañu momé xar yi du bax mukk kon nak dox na walakin akthar an-nasi way li upp ci ñi lay skurum di sant Yalla gis ko xamni ci ñu ci liggéeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye fokk laj mu na legi bi di jappelé rek dox na dé walakin akthar an-nasi way li upp ci ñi lay skurum di sant Yalla lolu it tax na ba nit ñi ni am ñaare day ñak barkel ndax doxal ngoo ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw nak nayit bi ñu ko nayit bi day furu ñu daram mun leen nak lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ni ñet dom la mu dag dom ba di la ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne kon kay doxal waye nit ñi teewu rek ñu ko doxal walakin akthar an-nas la yashkuruna lol la fi yusuf jarale dor na ga ñew nak netti li leen seen geewont ga am na ko geewonton di nal sangara am ko geewont yeenu nguru mu ne lan ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriquna yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriquna yu bari khayru mo gën am wala bok allah yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دول نيب ما لير نوت مون لا ميتي گن كوني خامنا ني جيم يالا كيب مو گن يالا يي باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامني جي جانخا با فاي ليگيي كير گا دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سنيسام nga xamne day ñew balé ñëlëp daldi wacc ni bokkuta kuy liggey ci keur go xamni dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañu fompal ma sama dal ni mi dal mom moy gëna sonu ci mi dal da nga boye lu gutak fompal ma dal rek balel nit ji ku ne sañ ko ko wax bokkuta ko xamni ci day sey ci rek nako bari ci balel ci mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mere aw ci boru ci ma xam bakol dikk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak nebb ko so déggé ndem dem ñi tegg ko rek na nga xam né togg nañ ba noppi na nga ñew lek bu ki dem ba ci milli dikk ye mu top 11 heures pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéego 11h03 am fa teug mu wal bëtt ko won ginnaw fofu di dem feulé 11h06 am fa teug mu wal bëtt ko fofu di dem ci jëlé 11h09 am fa teug ñetti minu nak rek am fa teug bu tek ñom bu bukki xex daali dé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dëkk dong ben dëkk dong ko imité day waxu rek dem lek bisul ñu bis wat tok yoyu ay yeb la won yu magi dañ lebal nit ñi ngeen ñu xamni nit day am jenn yalla kep mu lay sant ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé fanwer yalla ci ñent du bax arbabul mutafarriquna khayrun am allah al wahid al qahhar ma ya'budun ma lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi lu dud lenen lu dud yalla illa ludun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamu len ngen balma min doni heledud yalla illa asma'an ludul aytur samaytumuha yatud turiya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla wattul biha ci lul ngen di jamu min sultanin ci wenn lay wu tax ngen war ko jamu inil hukmu illa lillah ak te yàlla dong na ko moom subhanahu wa taala. Ini hukmu kenn moomul atte illa lillah, ludul yàlla moo war di wax lii daa xaraam, lii daa dagan, nii ngeen di lëggéeyu, nii ngeen di tëralee, yàlla moo ko sañ tabaraka wa taala. Yàlla amara digal ne allah taabudu, ci ngeen bañ a jàmm illa iyahu, ku dul moom. Zalik jaamu yàlla bañ ko bokkaale ak diinul qayyim mooy diine jub ji. Walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, xamuñu lul mooy diine jub ji, kenn ku nekk ak fu nga jëm. Loolu mooy waaraate yim fi jaarale, def ko muy occasion boo xam ne dana ko wax, doola wax ak nit ñi. Yii tamit bokk na ci li tax magi réew mi daan samp li ñuy tuddee gàmm, wala ndaje yu mel noonu tudd ndaje diine. Bu ñëpp ñëwee ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi, bàyyi leen kenn ku nekk dellu. Yaa saahibaya sijin, ee yéen sama ñaari àndandooy kaso, am naa ahaduhkuma, kenn ci yéen ñaar mooy ci géwantoon dinnal sangarasa. Mu ne kooku de balaa yàgg dana génn ci kaso bi, ñu atte ko ne ko yow dañ lay libéré. Fa yasqi, muy mandal rabbahu muuram di xamran sangara. Mu ne am na ci yéen koo xam ne ki jëwantoon dinnal sangara si, moom léegi tey ñu atte ko libéré ko, moom mu dem nekkaat ca buur ba di ko nalal sangara, di ko jox muy naan. Kooku day mucc. Wa am na al aaxaru, keneen ki nga xam ne nag dafa jëwantoon yéenu mbur, picc yi di lekk ca mburuma, kooka moom fa yus la bu balaa yàgg daañ ko fekk si, jël ko daaj ko ci ay dénk, mu dee ca dénk ya, fa taakulu tayru, ñanaaw ya di lekk min rasi yi ca bopp ba. Loolu la jiwante gi tekk. Mu leen yéen am na ci yéen, bu ngeen gisee mu ne am na ci yéen, am na al aaxaru ama ahadukuma, mooy dee kenn du ko adressé nit, nangul ko wax ne ko dangay dee. Ñaare ab fajkat, ku ñu tuddee docteur, ñaar du xool ab malade rek wax ko dëgg dëgg feber bi ne ci moom ak kañ nga war a ceeg bi. Ay mbokkam lay woo, naa leen kii bu ngeen demee ngeen def ko nangam nag, loolu lay wax. Waaye wax ko ko direct, boo mujjut foofee lay yëg. Moo taxit dëggal dëggal aji malade léeg-léeg dina ko tax a wér. Jenn waay daa feebar nekk ci hôpital bi, ndek yoo banque bu nittee ko tax a feebar. Waa ji ñëw daa di koy seet ne ko na nga def yaa ngi tane, mu daan ne ah tuuti rek. Mu ne waa ji ngeen jox ko 1 million, picir bi tudd 1 million rek. Waa ji wér ne cocc dem sangu ji ba set, ñëw takk ay bagage am ñëpp daal di ñëw toog nag ndeysaan yor kurusam. Docteur bi jaara si ne ko ah waaw nag nga def. Mu ne ko tabarkàlla, fi ne kay moom mën naa dellu kër ga. Daal ne ko waaw, waaye joxaguma 1 million bi de. Maanaam xibaar buubu nga xam ne moo ko tax a wér, xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar. Moo tax waa ji ñëwoon ne Youssoufa, ne waydur Youssoufa Yaqub, sa doom ja tilli ga lekk na ko, kere bu Youssoufa feeñe moo ñëw ne ko sa doom ja feeñ na. Yu am solo la. Moo tax xibaar buy alage, xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax. Moo tax mooy leen am ma ahadukuma, te xam ne ñun jiwante giwante gi. Am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max, ki yenn woon mbur mi. Waaye gis nga la ci alxuraan teg mooy xudiyal amru, dogal nañ mbir ma, ndax yonent moom su xasee wax su doon kaf sax dëgg lay doon. Xudiyal amru la si fii tastaftiyaan, xudiya dogalees na al amru mbir ma, àll si mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan, ca ngeen ma doon laaj. Ah léegi nag balaa yàgg dina am ku génn kon. Wa xaala, mu wax moom Yusuf lillasi, ca ka nga xam ne zanna, yaakaar na ne annahu, moom waa ji naajin, dana sowe moom dañ koy atte libéré ko mu génn. naajin ku sorele minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama la yóbbante. Uzkurni na nga ma fàttali inda rabbika fa sa buur bi, ba demee ci buur bi ne ko waaw waajo ñuy wax Yusuf xanaa dangeen a fàtti Yusuf, mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu. Ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat fi nekk bàkkaar la ci Yusuf. Yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla. Hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin. Mbokk yi xoolal li Yusuf wax, fàttinil buur bi sama dossier. Mu la wax ci rek ci Ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee. Yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Keroog waxoon naa la ne la Ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir, bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20. Yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points, mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika. Yàlla ne fa amsaahu shaytaanu shaytaan ne fàttaloo ko zikra rabbihi, fàttali ko boroom. Foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi, zikra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala. Fa amsaahu shaytaanu zikra rabbihi, su delloo ci yàlla mooy Yusuf moo fàtte, su delloo ci buur bi nag shaytaane moo fàtteloo waaja. Far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bid fi sijini fa la gisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bida asinina nangami ak yeneen. Daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyiwoon boppam ak yàlla subhanahu wa taala, waaye far amaat na fa yeneen at bida nag ci arab bida mooy nangam. Nangam mooy lu ëpp ñett te mëtul fukk, nee nañu mooy juróom-ñaar, am na ñuy wax loolu, waaye daal ëpp na ñett te mëtul fukk. Da ngeen gis ci alquran naan ghulibat ar-rum fi aduna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Bid'a kon mooy nangam, ëpp na ñett te mëtul fukk. Kon nga gis bii natu kasa bi jeexoon na daanaka, waaye wax jim wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom-ñaareel yoo xam ni yéenu ne rek fàttali ma sa borom. Nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téyel boppam, yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom, ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn. Lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye. Xam ngeen nokki ju ñuy nokki ak ci nelaw bu ñu wutewul fu ñu koy def, benn société bu yor wàllu nokki yi, nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki, boo moytuwul mbir mi du baax. Loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yoral ko boppam fu waaye nekk di nokki. Maa ngi fii yéen a ngi foofu, ñun ñëpp di nokki tabarakàlla. Mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek, kenn du ci paas, kenn du ci fay, kenn du ci booxante, kenn du ci fay benn facture. Yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen, maa ngi taw fiix may leen ko. Ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate Yusuf insha allah subhanahu wa taala. Yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi, yàlla ñu boole defal jàmm. Suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier sauti ba ci Dakar, ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu. Yàlla na yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia. Yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir, may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekk di woon moog technicien yëpp. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa assalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi, suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat. Ñi ngi taxawoon ci suratu Yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar, te war a nekk suñu ñeenteelu daje, war a doore ci aaya ñin fukk ak ñett. Ci ayam ñin fukk ak ñaar bi ñu taxawoon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon nettali géewante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba, ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ca biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Bañ koy jënd ko jaay fa muñ, ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ, ci dugub kasu bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladhi dhanna annahu naajin minhuma uzkurni inda rabbika. Yàlla suñu borom tabaraka taala def fa la bisa fii si ñu bida ak sinii na juróom-ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na toom, kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fii Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir, mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa ta'ala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom-ñaari at ci kasoob. Yàlla nag fi ñuy bëgg jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàlla yi def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxalee ay mbiram, fokk ñu jëli ko mu ñëw réglé affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur tey benn waaye ci prison ba la ñuy jëli mu régléel buur lu buur mënta réglé. Allahu akbar. Ca prison ba la ñuy dem génne fa benn waaye mu ñëw régléel buur loo xam ne tey buur mënu ko réglé, foofu la ñuy doole tey. Muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen wa xaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra, mu ne inni man ara maa ngi géwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaari nag ijaafu ni yu yooy. Géwant gi saa bu buur bi tëddeere géwantu ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal la ñu suur këll tabaraka la, ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw, te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye géwant gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yoo koŋ. Waaw fee ay nag la géwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. Mu géwant ak juróom-ñaari gub yu tooy xepp ak juróom ñaari gub yu wow kom. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuuni ubbil leen ma fii ru'yaaya ci sama giwante gi, nettalil leen ma sama giwante gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba, al ashraaf min rijaali wa asxaabi axbiruuni an tafsiri haadihi ru'ya, mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy firee ay député. Ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum, bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant, nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su masaana jaaxle ñoom lay woo, waaye nag mu déglu leen, may leen nopp ñu waxtaan ak moom. waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko, déedéet xaalu ñu ne ko adqaasu axlaamin, ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg, amul benn xaqiqa, axlaamun kaziba rek la, daxaak moo ko firee noonu. ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la. wa ma naxnu, te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina, di boroomi xam-xam bi tawiilil axlaami, ci nettali giwant. dégg nga, ay poñ-poñoori giwant la, ay njaxas la, ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant. la doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu. adduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni, mu ne la bu talaataa na nga ñëw ci waxtu sàngam, nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw. bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni waaye jiw laa ko jox. moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw, mënoon na la wax bul ñëw. ñaareel ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko, mënoon na la wax ne ah nikku fi waaye am naa ko, waaye joxe naa ko du am solo. kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwantam gii, jëwante gu rëy gii, tusaab ba tëddee gis ko ci seen biir. nag benn waaye ngi ca boo xam ne moo ko Yusufa nekk na jëm diir ca kaso. Yusufa waar na ko ay yooni yoon, nekk faag moom muy gis mu jarbu ko, gis ni ku dëggu la, mu géwant nettali ko Yusufa, mu nettali leen géwant ga la muy tecci, te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa, ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar, waaye it noonu la amee. kooku mi ngi ci biir mbooloo mi, ndax moom mooy nalal buur bi sàngar. mi ngi taxaw dégg li gaay yi wax, mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi. waxaala mu wax allasi, waaja nga xam ne najaa muccoon na minhuma, ca ñaar ña nekkoon ak Yusufa ca kaso ba, wa dakara, mu fàttaliku xalaat baada ummatin, ginnaaw ak diir umma fii mudda la fiy tekki, du tekki aw xeet, umma fii mudda tawiila lay tekki. waajin leen ana man ñii unabbi'ukum, danaa leen xibaar bi tawiilihi, ci li géwant buur bii di nettali. léegi fa arsiluun, yebal leen ma. Ibn Abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy tekki ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba. fa arsiluun, yebal leen ma. ba demee ci tabari jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent, waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fil madina wa li haza qaala fa arsiluun. ah gaa ñi wutal ko paas, wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu, mu daal di delluwaat ca kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la, ñu denc ko ci kaso bi, mu nekk ku dëgg, mu daal di agsi ne ko Yusufu Yusuf ayuha siddiq, ee yow ku dëggu ki, yow ku dëggu ki, wax na dëgg. Samaahu siddiqan liannahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri arruya allati ra'aha fi sijn. Siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la. Omar ibnu Khattab radiallahu anhu benn waaye daa ñëw di ko taggal genn waaye mu ne ko mas ngeen a cheikhub xaalis, mu ne ko déedéet, mas ngeen a ànd tukki, mu ne ko déedéet, mu ne ko tagg ko teel na. Waaye kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribatin wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te àndgu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis, waaye bul taggal kenn it te àndgu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis. Moom mii ni Yusuf nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf bañ nekk ca kaso ba. Yusuf nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon, tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon. Ba mu leen nettalee seen géwantiya it ne kii dañ lay rey, yow lee nga génn noonee la amee, mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiqu yow ku dëggu gi. Yusuf daal di koy wuyu, mu ne ko aftinaa ubbee ñu may ñu xam-xam fii ci géwant goo xam ne buur bi dafa géwant, sabi baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy, yaakuluhunna ma nga leen di lekk, sabcun yeneen juróom-ñaar ijaaf yu yooy, loolu la buur bi géwant. Wa boole na ca géwant gi it géwant sabiin juróom-ñaar wala wa sabi zumbulaatin juróom-ñaari gub xudurin yu tooy, wa uxara ak yeneen juróom-ñaar yaabisaatin yu wow. Lii la buur ba géwant, laaj ko waa réew ma yépp ñu ànd tont ko ne ko adqaafu ahlaam wa maa naxnu bi ta'wil al ahlaam bi aalimin. Ma ne leen nag nañ ma yebal ci yow ma ñëw nettali la ko ndax suñ jëwante ga yaa ñu ko filo la ali xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yii ca nit ilan naasi ca nit ñi la allahum xëy na su ma leen ko nettalee yaalamuuna daañu xam ne yow mii doo ko tuur. Kon nag jëwantu gàngoog yow Yusuf. Ba deme ci alimam Fakhru Rasi mu ne daf ne la ali arjihu ila nnaas li annahu ra'a ajza sa'iri al mu'abbirin an jawabi hadhihi al mas'al fa khafa an yu'jiza huwa aydan anha fa li hadha al sabab qala la ali. Mu ne lott gu waa réew mi yépp lott ci xam lu jëwante gi tey, moo tax waa ji it wax si lu leer ne la ali xëy na. Fakhru Razi jukkib fukk ak juróom-ñett xatum téeméer ak ñun fukk ak juróom-ñett. Yusufa daal di koy nettali géwant ga. Qaala mu ne ko tasrauna da ngeen bay yéen waa réew mi sabaa siniina juróom-ñaari nawet da aban yu tegaloo te yëppay baax. Da ngeen bay juróom-ñaari nawet yoo xam ne juróom-ñaari nawet yi yépp dañuy baax. Siniina daa'ibiin bi jiddin wa azima, juróom-ñaari nawet lépp lu ngeen bay dana baax. Su boobaa fa maa xasadtum lépp lu ngeen góob fa zaroo na ngeen ko bàyyi fi zumbuli mi ca gub wa, moom ngeen di wax épi gub bi nga xam ne moo def pepp mi, moo xam mboq la, moo xam bele la, moo xam suuna, moo xam saaño, na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu leen ko bojj illaa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ci li ngeen di lekk, dee leen bojj lu doy bu ngeen ko lekkee ba mu jeex ngeen bojjaat. xudda forwaase nañ ko min xubulin ci kanam fa sadaqat su boobaa ndal say wax dëgg waxuwa yusufa min alkaasibina moo bokk ci ñi waxu dëgg waaw olof daana wax ca baxare bi am saa boo fekkeeb soldaar ñu jam ko ci gën daroon attaqué waaye soldaar boo fekk ñu jam ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee lu rek mooy atté bi moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw
2: waaw yàlla mu ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fon doo amaye dé daje nga dakaar yeem xaal la fi nekk nii macha allah yàllaay karim ma tax ku fi nekk moo la yor xaala Moussa neen waw atastabdiluuna ndax da ngeen di weccoo allasi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa raayil moo gën yéen ay ñambe ki lekk ñàkk solo yooyu amul ngën leer moo ñu gën a leer ah fi ne am na jomaarama yum dal lii lu ñàkk solo li fasfood fasfood loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak ñu xaral la bur mu defal ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gàll laaj toj nga siis ah sa wër sa ndamo lekk ci benn bi maa la ko xane te gars yi lu ne lañ ngeen léegi ñu ko ci gën a mbind nag mooy jànq ji jànq ji man xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkaal moo tax yonente bi na ne boo amee jànq ba mat bis boo faana mu yaa ngi gën a perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taalu télé ah di lekk courant du fóo du roob du faate nga jël mbinaan ci kër gi di fay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo ko mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàmm ngeen xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoir ci góor ñi tey nga am doo fay si kaa mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaay leen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat boobir maa ngi si desetul ñu ne ko non quoi dañuy espoir mu ne ba ma gisee si kenn sol fu daal di génn kër gi aw lekk ñu sey siwaan ñu yooyu moom la banu Israël poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul solo ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul solo taal sigaret bi nag këcc kii bi màtt fii ñor di cététét dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam ñëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba quatre heures duñ añ ndax bëgg kuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nuñu def ibito misram ibne thiala ba premier coono daal tàmbalee ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam koy ibito misram ibne thiala ba coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw troisième étage noo koy gase na yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dëgg kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ibitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mëna amé ma sa'altum li ngeen laaj tay wa qadri batni sadda alayhim ci sen kaw nak akilatu tarahane tambal ñu tox di lek lek ko tox wal maskanatu ak ñak lek ko pauvre wa ba'u bi ghadabin ñu delu nak jëm ci Allah ba yu balem na min Allah muttu ke ja Yalla lay def dalika lol li len ko yobbe bi annahum modi ñom kanu dañu nekkon yakfurun di weddi bi ayati llahi ci ay yalla yi wa yaqtuluna nabiyina bi rayyunti bi ghayri alhaq ci dul dekk man sa daan tay rek ray fan wer yunit ben bis dong bi ghayri alhaq ci dul dekk dalika li waral lol nak bima ataw ci liñu moy yalla waqte it kanu yaqtudun dañu nekkon di jalkati ñom bari israël innal ladina ñi nga xam amanu gem nañ yalla wal ladina ñi nga xam ne do nekk nañu yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien wasabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñom ay matius lañ man amana ko bayilam nek te gem yalla wal yamil akhir gem alakhirah wa amila salihan ni def lu bax li yunti dan def ñoñu la gum dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fasen borom wala khawfun alim duñu ragal dara wala hum yahzanun ti duñu ti dara yalla ngal ko le tanena وإذ فتلكم أخذنا بعد فتلكم لجنة بني إسرائيل كيرا بنا خمين أخذنا ميثاقكم جبون ننسين كله نيال لانك بان كودف ورفعنا فوقكم نيكة بمتيم لين أطور بجوا نلن خذوا ما آتيناكم جفلين لين جذل جفلين توراه واذكروا ما فيه تجن نظر لكنك لعلكم تتقون نعمين أم أغرب اليال بني إسرائيل بني وبني نجف الكورات يفرق يالي جيك جيك لك ديقة نجو تن نجو مو متيم لين يالنا جيك تورات ما دي بني وكما سي روس الايبيب gayi tambuli kay buran tay dakar da nga nan me yalla da jik jik rend ñu xex do ju ngor bi mutim dakar mune musique kay bayilal musique mais su ka di bayilal mel faqmani bayilal fa fimi aje dama len kepp ki fimi ñu lank rek do ji commencé rouge mais sa la gis xale jigéen ko nan filma faqama ni ko nan watma tak seeni jaa tek seeni jaa ak seeni takasan waye yalla delo wat dañu ñu le toat ñu le toat faqama ni sa xala sulu wa sa ka seeni jaa yalla bi ni mo jappal le xamna comme man may yalla duma defat ni ma defon parce que suma ful la yesuna fofu waye na len japp bu ne ko yalla yekati wat dajju rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dajju fam de ko mo tax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe ba ma delo dajju tawallaytum dum moy ngeen min ba'di salaf ginaaw lool nekkat la ngeen nekko falawla fadlullahi dugun ku nak mbax bi yalla tax عليكم جيل ورحمته اغير من جملن يرم لكنتم من القاصرين دنجن بوك ني بيرت ناخ دايو لا ديف سين كو تيب نين الكو ولقد علمتم يينغي ني خام نين يين بان استاي الذين سين بوك ياغا خام ني انت دا دانيو جال غاتي وون منكم تي بوك سي يين بر بو جين سي سات سي سي سام بي جين خام نين لين خام نين فام ياغا خام ني ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën, te ma aaye woon nappi jën. Xam ngeen leen, fa qul naa lahu maax leen kuunu xiradatan, nekk leen ay golo. Te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp, xaasiin, ñu leen di dàq buñ demee seen kër. Yàlla def noon Banu Israël bu leen liggéey samedi, bu leen liggéey samedi, ñu ne ko liggéey dëgg. Mu ne baax, bu samedi jotee àjjuma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax. Bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def, ñu ñëw jël. Iblis ne leen loolu loolu jëru ko, daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi. Lundi doo gis dara, mardi dara, mercredi dara, jeudi dara, vendredi tous. Samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jëm, saa yéen a rëbb jëm dëgg samedi. Yàlla na dox leen. Ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo cay fees. Naka ñëwaat ci tegal gi rek ku ne cëpp rek neex goro, ku ne cëpp rek neex goro. Léegi nag yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër. Wala tey su ma doon ñibbi, su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppal jëppal de villa 24 heures. Wala tey su ma gis ne soxna si su ma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko Yàlla mu ne lii ngeen a jëg seen bët. Wallaahi ci lii du lu ñuy nekk lii dafa dëgg. Kuunu xirada, ñëpp nekk ay gor. Xaasi yi ku ñëw sa kër rek sa soxna la umu te doo ko mën a wax man yo mën a bàcc. Yàlla mu ne lii yéen Banu Israël yéen teg seen bët. Banu Israël kon wallaay wallaay waaw ay golo. Yàlla mu ne fa jaxal naa haa ñu def ko nakaalal muy mbugal li maa bay na ya day haa la nekk ca kanamam wa maa xalfa haa ak la ci ginnaaw wa mawisatan lil mutaqin. Li maa bay na ya day haa cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla. Wa maa xalfa haa ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lil mutaqin di waa ñi nga xam ñoo ragal yàlla. Loolu la tax fu nekk nii Banu Israël dutu ñu liggéey sànni mukk ba tey. Ba tey laa wax de journée continuer yooyu yëpp lu la koy ni rek Banu Israël duñu liggéey samedi. Fexe na ba ñun tamit duñu liggéey samedi waaw. Nasaraan duñu liggéey dimanche, Banu Israël duñu liggéey samedi. Ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continuer waaw. Ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga padam padam yi ci bëgg cee sangu julli ci juma nangam nangam du sotti. Imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal. Way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li xawmi bi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla yamurukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen renni wenn nag. Ibn Abi Hatim an Ubayda Salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci Banu Israël dafa jaasiroon amul doom am al jibara mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom. Léegi su dee aajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million. Léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bari lool ba yéem ko. Léegi-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dégg mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam. boy bi xey benn bis rek Népal bi dekk ren bi tedd ci millions yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma war ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu ji rey na ko muurxu ji rey na ko muurxu ji ne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yépp mu muurxu jaa ko rey fekk moo bàcc ñii moo ko rey waaye nag kenn xam feeraa lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñu doxalee atay yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ kon day yëpp leer tabarkala ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huswa xanaa dañoo bëgg a foye yow waa jaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50,000 di ko seetlu mu ne la joxal 5,000 muy 55,000 seetéet waaw réer le 50,000 di seetlu ba xam dana feñam déet ñu laaj la 5,000 muy 55,000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattakhizuna huswa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo cedd mooy li yàlla lay santaani nga wan caa nekk loolu mooy ceddo bukku tëdd ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma am sëriñ mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an taslohu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waaye ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desee wu nga nan ma ban fuy bu seer laa lay wax man la ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne antas boo baqara moom nay jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikrun dug jànqit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu màggat bu leen deen ragu naw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nag wi daal màggatut du gone it fafalu gaaw len def ma tuk ma don lim len digal xalu ñu nako dañ ko def sax waye def na udoo lana wo halat ñu rabbak sabaram yibayin lana ngir mu leral ñu ma lawnuha ban couleur la nak wi am waaw lu seen yoon ci couleur hein ba legui ñi seen jikko yaa qala mu leen musa na leen innahu sama borom yaqulu mi ngi na innaha nak wi ngeen di laaj baqaratu nak lo xamne safra dafa mbokk nak wu joon safra ubna cur mbokk cur lawnaha couleur bi sax de tasurru day kontan lo an nadir ni koy xol ñu ne ci nak wu joon ada bu gëna jaxo ha nak wu joon man de gis na wu wer gis na wu ñu gis na wu xon waye nak wu wer ta ba mu joon man de limu gis bari ha ba ñoo jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel qalu ñu ne ko waaw def na udoo lana wo halat ñu rabbaka sabaram yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya waaw nabu yu kon wan la innal baqara nabu la tashafa alayna dafa jaxato ci ñun dafa niro aga dal leral wa inna yunna insha allah bu neexe yalla so waxe tay la muhtaduna dañ jubal ciow mu ci nagwa rendi ko musa mu tay wut benn question bi rek

0: brilliant gis xale bi ne baal baal la wala ma bi koy baal baal yor mu ne noonu nag bu jaay baal
1: noonu nag bu jaay
0: fekk biri bi la bëgg aje allahu akbar ñu ne ko non xam nga di mocc di mocc ba mu ne waa mais daanaka yaay di mais condition benn rek ñu ne waaw mu ne mooy bu ngeen rendee nag wi man moo nekkoon suma wéetal damay wéet léegi waaye leen koy lal der bi ngeen sol ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye moo tax yàlla ne wa yàlla ne wa maa saa dañ xool tuuti kon duñ ko mën tuuti kon duñ ko mën waaye nag fi information bi toll fi projet bi toll ci atte jaaral na leen ko ñu rendi nag wa fees ko tàllal der ba jël ko ba mu fees ak or jox xale bi daal di indil nag wi Moussa mu dagg ca soo woo dagg teg ko waaja waaja ni ñu xeet dul taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour muy xool mbooloo mi di xool rek ba gis waa ji ni kii ma rey kii ma rey daal di nettali fi mu jaar ak moom sama jarmaan mi nii maa ngi yaay mbokk nayeeg bàyyi ëw ma doom ma adopté ko mu ñàkk ngox sama la ci ma doon ñaan mbañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di diyaar moom mu ñàkk lu def gaay daal ne waa ji nii moom it dagg baat ba fa lañ leen doxee kiste boobu tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy titre bi yàlla mu ne way xataltum fàttalikul ba ngeen xamee ne xataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fii haa ci dako def wallahu te yàlla mukhrijun génne na moom maa kuntum tartumuna la ngeen nundam fa xulnaa ñu daan ne idri boobu dóor leen ko moom néew bi di baax di xaa ci tuuti nag wi ñu dóor ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag yuxyi llahu li yàllay dekkale almawta ñi dee yàlla mu ne nii ma dekkale waa ji ba ma ñu laa ñu dekkale yéen ñëpp ba ngeen wax wa yuriikum wan leen ayatihi ay aayam laallakum xayna yéen bu leen ko dee wan taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel banu israil fekk lii yàlla mu ne fa ma ginnaaw gana xafat woow komo ko loo bëggul seen xol yi yéen yahudi ñun maa isaale ko ginnaaw loolu foo yéen mujj na seen xol yi kal xijaara mel ñu bëj xolu banu israil
2: jant bi sa dëkk bi lëndëm léegoo tax danaa dama wut ay texeem ba bu jant bi feeyee dëkk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fa isaahum mubalimun suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar wa ba tey kéemtaan yaa ngee tudde liy kéemtaan yi alchamsu jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarrin laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarrin laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf ñu ne hadithu bouxaari ba ne ya aba zar atadri ayna taqrubu lchams abu zar ndax xam nga fan la jant bi fa mu ne ko allah wa rasulu aalam mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxt al arsh day dem di dem ba sujjóot ca ronu arsh alhadith ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa fa yowm alqiyama mooy fi ñuy jeexe garantie bu ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am, nga xam ne dox bi dootul amati, yëngatu bi muy def dootul amati, werengof gi muy def dootul amati, nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak sama léegi. Am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha, waaw am nañu jàng mooy la ci ne ci njàngeenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha, fii nag nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha. Bu dee danga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun, waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara, guddug bi cëg jant baa gi dem du taxul mukk. Yaa ko leen gis fii rek, waaye saa boo tëddee di nelaw am nañu njàkkaarloog moom moom jant bi, du sonn, du yoqat, du giraw, lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk, comme ci kéemtaan la bokk. Te tam ñu fi gën a rëy, gën fee naqari dereg, gën fee bañ ku ko yat moom jant bi, waaye du giraw mukk, ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha, mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko. Zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal. Kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nefin woo xam ne wu nefewu la ak ci xisaab boo xam ne bi du doy waar la, loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaaluhu moo ko xam. Waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram, muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen, te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko. Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy bu ñu tuddee Zilal dana jant bi day werandiku ci boppam, dana ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ca wundeelu, waaye dana xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñu ngi ci alfadawul kawn yi, ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde, fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir moom lépp, nga xam ne mooy dawal ak mu jëntalu fa mu jëm, moo ne tajri li mustaqarrin laha, li mustaqarr boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji, nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang, te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru alaziz alalim. Li dee sax woowul fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki, li dee sax muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tab tey daal di ciy def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu dee tërle ci bu maa fil taar di wëndeel tab bi, tab bi ne juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeree bu tóoru, waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tab ba tóoru ndox ma ca nekkoon. Zalika taqdiru alazizi alalim, wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàlla ay cen ba tey de bàyyeegu la de. Alqamara leer wi. Xabbar naa ko nappal nañ ko menager la ay kër. Leer wi mu ne amul ci topp de nappal nañ ko menager la ay kër yoo xam ne ci lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi. Guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam. Wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la koy fanaan daa di dem. Yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko defoon tabarkal. Manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha walaa yataaddaaha. Lu ko jéggi te bu tardee ba du ca dem. Fa isa kaana fi axiri manasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dañay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naagu manasila ñuy dugg par kër fanaan ci yi xuy xanante bile xata aada ba far mujj kale urjuni alqadim kale urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa fecc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusmi naxli al yaajus wuyo unquudu tamri ba tey ni tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahaar. Moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni. Ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarram ila al madinati al munawwar moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk. Kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ñi ñu ngi tàmbalee wàññi ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo ko def ne ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am seen seetlu bi def na tabarkallah lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege. Dañoo tax ñi njëkk a wàññi ñoo ngi nekk nii kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwén na ci bonne année déwén na ci ñu ngi jëw ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ci tabarkallah def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau mois muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarkallah ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwén na ci. Yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkallah. Surtout Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance mais la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laha muy sañ am tudre kal xamara di dag weer wi am tudre kal xamara laa yumkinu li samsi wala yasixu laha an tajtamica ma alqamari billeyli. Loolu yàlla nee na jant bi yanewu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ñu taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sëpër nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour dug fee fekk weer wi la sant yan baxi laha ant jurikal xamara waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer ju jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si ñun ñu ëpp ñu ay yooni yooni yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yàgg. day ñëwee ci ñun Sénégalais yeeg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkkee liñ ci dëkkee wut moo ko ëpp waaw. nga xam ne fi nekk liñ ci dëkkee ñun doomu aadama yi liñ ci dëkkee wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp do ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mooy la sant leen baxii la xaa am ci dirakal xamar weer jant bi sañu sa dab weer bi bokkat moom guddi bi li ñuy def déedé li am na zalika yuxillu bi talwini nabat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la sant yaslahu laha idrakul xamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax. mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddi bëccëg bi du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatu jant bi tabaarkàlla ñu nekkoon nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabaarkàlla. wala leylu guddi gi it fañut saabiqun nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it fañut jiitu bëccëg bi wala layla yasbiqu nahaara xata yudriko maanaam sañu te rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fees ko fi yàlla mu ne loolu sañu ñu ko. wala laylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi sañu te dab weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nafeel sa nafe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñima woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen. ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom ja ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim na fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sant yan baxii laha am bu dëgal xamar wala laylu saabiqu nahaar tabarkàlla na tax ñu borom li ñu won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am wa kullun képp ci ñii ma la limal wa kullun képp ci ñii ma la limal fii falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alshams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fii falaki sama yaa ngi ci jawi asamaan si di fay riyaa yi gi jant bi rëy ak riyaa yu weer yu rëy ak riyaa yu guddi yu rëy xajuñ ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alshams wal qamar wa nujum fii falakin bayna alsamaai wal ard gayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa maa jarab tabarkàlla mu ne jant bi ak weer wi ak biddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquwuñu fenn bu ñu kolewuñ fenn mbaa ñu taq fenn bi ñu daw kon nag aay jii suñu borom tabaraqa wa taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne wur ñu sewu la nga xam ne jant baa nga fa ñu nekk weer waa nga fa ñu nekk biddi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jég ji fa nga nekk di daw di songi kale wala kii di songi kii xataa day mu ne li kullin xaddun wa ilmun la yaadu wala yaxsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fi falakin yasbahu moo tax bokk na si kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko beenee kullun fii falakin soo ko jëlewaatee ci kin la fa fii lun ku boo ko beene nun bindaat ko it da lay joxaat kullun fii falakin maanaam boo ñëwee kaaf ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf su duppaate da ngay am kaaf laam fa yaabu ga xej faa laam kaay ndax woon na rek ne bo baaj yi ñuy baaj ak ànd ñu ànd baaj di koy jàngal sax moom tam foo ko deen lu lay def warkàlla doo jëlee baaj lu mel ni bi rabbi boo dëkkaate yi day jox bi rabbi moo tax def ne fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañu mën a cib liggéey waaw alxamar dafa na cib liggéey alsans na cib liggéey ak nujjee mën a cib liggéey baab bi koy jàngale ni cib liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon koy nelaw ku ne yàlla nee na dangaa nar a tardel nit ñi dangaa nar a yàq nit ñi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yas na surat yasin aay mil yàlla da koy bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye tun dawati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko liy kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhul gaal gu fees ga loola ñu ne beneen kéemtaan la suriyata aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yawmi alqiyaamati waaw loo mu ne ko wa aayatun lahum dayleen kéemtaan annaa ñun yàlla xamal naahum ñoo leen fëf filfulki ca gaal ga al mashhuun gaal gu fees ga tabarkàlla ñu saf leen ca ñoom yépp mu ne wa xalaqnaa lahum ñu bindal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll di ko mën a war fuñ toll di ko mën a war tabarkàlla gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bind leen al fulki mashhuun gaal ga mu ne danañu bind laat lu ni mel maa yarkabuuna lu ñu war moo tax ba àllaafira lu fi ni di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa min mislihi maa yarkabuun tabarkàlla boo demee ca tafsir kamba ibnu abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairil markubat gileen ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jéeg ci jéeri ji ak yeneen waaye loola foofa la tolloon waaye tey bi oto amee day toll ci maayarkabuuna bu avion amee toll ci ñun mislig yi maayarkabuuna am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun def bu ñu génne adduna ba am ab jéeg bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñëw suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppandi tabarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su ba wax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaqnaa lahum min mislihi maa yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñu xur ñu labal leen loolu jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox mi mu labal leen ñoom ñëpp moo tax ngeen di dem ne tabarkàlla si defee mu seen ndaje léeg-léeg mu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nuxriq umjoo ji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu ñuy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag na ñu def mooy doo dégg rajo bu lay wax ni géej gi yëkkatiku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa inna sa jëm moo jot nu xuruq um su boobaa ba nga dem danga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su ma leen jàppee ba leen labal falaa sariixa lahum seen yuuxa ya du jariñ فلا فريق لهم بني عن كلهم حاتم ولا هم ينقصون تيب بني السنة بني عن كتن قفر سنبت لا أحد يستطيع أن ينقصه من الغرق لا كل الله جابت جيل جيل جاخسكو بمالك فلا فريق لهم ولا هم ينقصون يوغض بلن قتل من من قتل سنبت لر من لن قتل إلا رحمة منا لدير من الجرد من يلا ومتاعا أدمر لن تبعي لن بان يخل إلى حين بدنا جمع قد فين جلاد من يبي سواب سنكر من يبي وام سرنا ولا يدى من كيوي منام سنبرن كان نغاني في لوركة غالي ياركا ci batay ci yeggi ñu leen di jangal momit ay kiyam tan te ñomit war nañ ko may deg dexe ñu batay ci birge yor ay nit ñu bare bare bare yor ay bagage ci bare bare bare te nga ci kaw ndox mi jogi fi jëm feneen lolu ci teri yu suñu borom tabaaraku ta'ala la bok yo xamni ci ndox ak ci ngalaw mu boole leen mu mëna dem fokk ngelaw am ndax bata ñaare wala gaal ngelaw da koy mëna pouus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndax mi di ko xëcc loolu tam di tekki ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di dëkk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka taala mu koy jàngal diko wan ñinga xamne ñoo nek ci biir ndox mi mu ne sama yërmu ne mooy fatiya suratu yasin ay ñun fukk ak ñeet ñu ne waay bu isaxere lepp nit ñi am nit ñoo xamne boone leen ittaqu na ngeen ragal ittaqu moytu leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen ما بين أيديكم لكسنكم وما خلفكم أكلنجن ربي بنا أولد لعلكم ترحموا من يرم لين صالن كو خيرك مجموع يولا فالجواب لين كو حذف وتقنيوه إلا كانوا عنها معرضين لا ما يتكن تبارك الله نبني صالن لين روال لين يالا روال كين تاني neena ñu dumoyu la won la ginaaw fi yàlla tàmbale di wone ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si ñu toy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku na te la ñu fale yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ah ragal leen kooku na loolu la ñu fale ñu ne guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa ñu fa ne ma xool leen jënk bi riyaa yéen gii ak ni mu nangu la suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangu la sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mu dal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi gu jot mu ñëw fi sedd guy neex ja rek nekk ak ñun ba ñu këri ñu naa ñu amul solo ñu xool ak jënk bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw te jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naan sala wa isa qila lahum buñ leen waxe ittaqu ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa ma xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laallakum turhamuuna ñun ñeem leen nee na booy waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko wam ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngor ma waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu yéeme la télévision bi ngay jakkar lol di gis nit ñi dem ci ñew dem yagg ñu gem na aduna ñu gem na nga di ko xol ci kentan la bok rañu ñi ñu tok fi di wax ngeen nekk fu nga nekk ñepp di sa antenne ngelaw li jël ko sanni ko nga am lu koy aw sama wax bi fi nak ñu ngi wër aduna ci yépp ñu ci kentan yalla la bok waye ko am appareil nak fo meuna nekk mën ko aw ko bu appareil boko jot looma jégué jégué ci ro appareil bi meuna aw wax bi mu nekk fofu boko jot fokk da ngay am ab radio bu meuna aw wax bi nga nekk fi nga nekk mu aw ko deppal ak nga dégg ko loolu moy meuna am kon nopi tabay kala sourate yasin ay ñu fukk ak juroom ben teg leen ci seen baram ñu ñaan suñu borom tabaraka taala ba nga fi ëllëg ci kattanam mana
1: tim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone di seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarla wi seen mbokk Cheikh Kan ci FM seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsiru alquranul karim. Tabarakallah di jotaay bi nga xamne bo moytuul mayes na japp ne moy jotaayu jeexantalu weeru koor wi yalla mënu ko dogal. Ñu ngi won ci suratul yasin amon nañ ci ñeen fukki aya ak juroom ben fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe naan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Mu ne kentaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kentaan la ginnaaw. Foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qila lahum anfiqu mima razaqakum allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu an nut'imu man law yasha'u llahu at'ama in antum illa fi dalalin mubin. Suñu borom nee na wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy liggéey wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakum allah ci li leen yàlla wërsëgalee qaala wax alladina kafaru ña gëmul payagu yàlla ëllëg lilladina amanu wax ko ña gëm te nekki faqir ñu ne leen yéen anutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla ataamahu mu jox ko lu mu lekk. Loolu la ñu wax dinaaw ni ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin ñeen nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde. Maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen mësaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax. Ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel. Waaw ñoom loolu la ñu wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru qurt bi suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne duma ko jox ndax li tax yàlla xañ ko tax ma war koo xañ, ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer. Loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñii jéema joxelul ñoo réer, waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer, réer goo xam ne gii gu wér la. Ñu laa leen biir neneen lii ngeen di joxe su àlaaxiraa ngeen ciy jot. Wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu, loolu ngeen di digge naan àlaaxira àlaaxira kañ la

alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekkon ngeen taxtaanu anfusakum di war sen bop manam bimu haramale li yalla leena man na wat ne amnañu ko bayiwu bu ngeen xedde xoma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wer koor bi yépp yalla mu ne amnañu ko def tonde waye nak fataba alaykum dal na len tay duma len wer bu ko neexon day waccu list dal ni gis ngeen bima ko ay dina mo nit bu ko neexon nu lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ni muy wero legi ker bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ni bu kenn jotté soxna bu bañi wacc té na ca yag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ de legui dadi wo soxna ci jotté mom far mu gis len dadi wax ko no ne ko li nga don téré ci gal bi xaj def nako ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak yépp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gal ji suuxoon foo jëm yépp di ko xas ndeysaan xaj daa di muus daal ne yàlla muus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp nit ñëpp nëbb ko rek waaye xam nga ko dina ko tëlli ci mboolo bi loolu baxut wallaay waaye gis nga muus fi ne ba yama xiyaamati moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko firmu yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd mi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànn ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa ënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baxut tooñ daal baxut moos na nga xam na ne tooñ baxut yàlla mu ne kon fataba alaykum baal naa leen te duma leen werit wa afa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa bu taxoo na ngeen sàkku ca jote ga ma kataba laahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faragal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifier wa bu taxoo na ngeen sàkku ma kataba laahu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góor jigéen fuñ jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifier munu maa yor xale yi dañoo bari suñ bëree duma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wa btaqu ma kataba allahu lakum kayit boo bëggee wax mu ne ah maa la yor ko loolu laa ko wa maa min dabatin fi l ardi illa alaa rizquha tabaraka allah su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi da nga moo joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax la jar daan wax ni ci gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yam sa wërsëg daa gàtt kon nag wa btaqu ma kataba allahu lakum wakulóote fanaanee lekk washrabu fanaanee naan xatta yatabayana ba mu leer leen wala xatta yatabayana lakum ba mu leer leen alxayitu l abyadu wuñ gu weex ga min alxayiti l aswadi te wuñ gu ñul ga wuñ gu weex gi mooy bëccëg wuñ gu ñul gi mooy guddi waaw min alfajir nag ca fajar ga bu leen jekki ba fajar weesu ci fajar di fexe na ngeen bàyyi lekk moo tax saaba yi bu muy door a wàcc di naan takk ay buum gu weex fii buum gu ñuul fii di lekk yi xool bis boo xàmmee buum yi rek waaw xam nga boo koy takk ci lan nag mi doo xam bu ci yor buum gu weex ngay xool nag boo xamee bi danga ah léegi de kon jot na yonte bi ne leen du noonu alquran daal di wàcc daal ni min al fajri ca fajar ga mu am wax
waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor ka bi ñaare dañuy xëd rek ba 7h moins 28 loku ci nit ñi non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax né so xëdé bu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi yi nga xamné dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dong seigne touba buñ wax seigne mbacke bussou so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xede ba 6h 7 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h 13 mën la julli digënté bobu boko déssét ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéro ba zaid natale hadith ba sahaba lañ nako kéro bi ngeen xede ba bu ngeen julle ñaata la mune manes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax ci kat julit lu muy def ni da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem jarna baye xel tay xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp da ko ranc ni ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom da ko ranc ni dafa naaj barki dembal xos gi rek ma ngi deg suñu mag joju mustafa gay di ci wax wax jam solo ci walu naaji julli suba gogi tabarakallah ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga ati musiyama ngeen matal koor ga ila layl ba ca guddii baatu ila layl day tax shi'a yi bala ño dok jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñom ku jant bi sa nga dok amo koor ñu ndax te diggu len baat bi daf ni ila layl ba ca guddiga pour ñam guddigi tapali doolu ñant bi ngi songa tega ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako ñent bi jangale mom bu jent ma sanne mari rek mu dox amna ben bis dafa dox abo rek nak wa yow ya rasulullah ndax ñent bi tan sona mu ko en tout cas dara dox wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jent bi so gut mu ne ko jaxasel indi ñu naan ba mu ñetti yoon abu hurayra nena ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy tela dox bu la woor ni jant bi sona rek dox jot lolou moy sunna way ñoom baati ila layli moy tax dañuy jant bi day sopp ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 door na ga indi sen tandarma ak yoyu dox tabarakallah yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu len jot ak soxna yi wa antum fakkiyina aakifuna yina nga dekk fi masajid ci jakkay manam yina def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bu defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lu tax juma dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko julle fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamne aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka fukki fan yoyu yunitibi alayhi salatu wassalam da ko daan dëkk ci jàkka ji yunitibi yàlla na nee na bu ngeen defee i'tikaf bu leen jot ak soxna yi ndax jot ak soxna day yàq li i'tikaf da ngay muñ te dëkk ci jàkka ja ba li des ci weeru koor wi buñ sine weer wi soo xëyee nga ñibbi si loolu mooy i'tikaf tabarakallah li koy def ci dëkk bi taxu leen a bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointé ak ñoom seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye ba def mel ni makkaar yooyu weeru koor bi ñu maye feet moom bu weer bi ñëw rek ñu may gaayi feet moo tax li ñuy naafi la ñaar fukki rakka ak juróom ba lu ko ëpp waaye dañuy xëy rek nalaw waaw léeg-léeg weer yu xaaj ñu may leen feet soo xëy rek nalaw tey jii buñ leen mayoon feet yéen ñëpp mën ngeen fa naan naafi la tabarakallah teewul nag bu weer bi defee fukki fan dinañ ñëw fii di fi def ay xiyaamu layli di tàmbalee une heure di naafi la ba 4h30 insha allah yàlla ci yàlla yóbbu til kër di mu wax nak hududullahi moy loi yalla
fala taqrabuha bulen ko jege ndigal yalla yi atay yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wute ak mukk yalla tere kazalika nakunu yubayyinu llahu li yalla yaralen ayatihi ayami lin nas ni la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alal yi baynakum sen digeunte bil badli ci ay taxal bulen lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bulen lekati amwalakum sayni alal baynakum sen digeunte bil badli ci taxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu liggey ko ma mu don ko ci baye nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu liggey ko ma mu don ko waye bu fi kenn lek alal bil basli ci ay tax yalla mëna wa tudulu ngend yu bu biha ci alal ja ila al hukami ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ci mu akel la ngay nga jël deug yobbu yalla mëna bëlal ko def wa tudulu biha ila al hukam wa wa tawaka mu la yalla ba alal ja dem ci sa poste yalla mëna bëlal ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci biir koor gi da nga am sa alal li bop yalla téral lako mune kon bo waré suma la téré alal jamar war da ko mëna bayyi sa soxna yi fiya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciébu jeen bi ya ko mom yalla ayela ko nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mune ha kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga wor gut xana war ko meuna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil lay ndessa ay waxuma dara way amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay amna ñu ñu rek lan jang affaire kriya rek nax way lek lam yor lek wallahi lesa jenn way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do ma ci 50000 mu ne eh dal ni dal ne fat na ko ci kër ga de wa dal nako wéccuma 10000 mu ne kon 50000 la yor may fat na ko ci kër ga su tax ba ma solo yéem ma solo wa ji ko deg dal di jënd ña ñenti kilo ya dem kër waaji dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer ko ci ndox neen nak nga jox ma 50000 ci poste ma yëk ko waaw sama sama di tegg 50000 jox ko muy tir wacc ci mu taj ko noglu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew so jël yap mu ne du ya ko fi yoni kol ma ci gundi mu ci kon ngay mu ci xana dem ci yalla rek yalla nako joxol ki 50000 aha fofa la tawli joxol ki 50000 tay kon watadulu biha illa hukka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwal an-nas ci alal nit ñi bil ismi tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ta xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gaay for nañu lool yas'alunaka ñi ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi ni muy mel al hilal mooy su weer wi génnee nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññeekuwaat ba nekkaat aw rëdd saa bay ne yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yalla na ci tontu nag
téré science du téré géographie way dina la ci tontu kon xul neeren hiya ahil khandel wowo mawaqitu lin nasi aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen weer bu ngeen gisaate am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer wa ci tege mooy aj mak loolu daal la fi njariñ la ci def nag duma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographie nag mooy fu ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bi ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom moo xam ay saaba yi fen tolloon alquran du wax ak ñoom noonu foofa moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xamul ne ca ñukk waaye buñ jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq buñ jàppe ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu ne ko koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fa le gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw boobu fekk ñu def xawma ay bag la xawma ñu tudd nii laa def waaw waaj ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xawma ci dara mu ne bu boo bind dara may sero de ma ne ko xanaa damay bind fii xawma ci dara xawma trois la may xawma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee histoire France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ciy ñu ko laajee ma ne xawma mu jeex tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilahi illa qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa salam daal di indi nag leneen nag wa laysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war na laaj waaw wa laysa al birr mbaax yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikki kër yi min suwuriha ci ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa kako am mooy ku ragal yàlla te wam lay tënkal aaya ba la def ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayikum al muttaqun kon suñu fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt ca ginnaaw yàlla ne loolu du mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gars yi duñ la jaare sa bunt léeg ci fenêtre bi lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu ñu jaale bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaarale la foofu sàkk sàkket bi jaarale foofu bu dee naaru ganaari bañ laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii dooru yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta dina leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waqtul buyuta dina leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waaye lii tam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt ba waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi maye xam-xam doo ko am booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek joba yomba am waaye loo jaarut ci bunt ba am ko da lay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xëy na tuflihoon a ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca waxaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ñuy xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatiloonak

ci l'islam fii ñaar la. Am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd, mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd, bokku ta gàddu jaasi. Xeex boobu gën a garaaw moom. Xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi, da nga koy xeex yow tam ci culture, da nga koy xeex yow tam ci culture. Mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ ka la koy xeex xeex ko foofu rek. waaw su bindee bindal. waaye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux, boo fi amee benn boo bindee ñaar ak ñett mu yem fa, bu dee arabisation moom duñ ko jënd journal arab. man de benn laa fi xam ci Sénégal, xamu ñaar, amoon nañ fi nag juróom ñaar, waaye arabisation duñ jënd. léegi yenn saa yi dañ koy leb di la fay, parce que pour ñu am l'islam moom lépp gratuit la war a nekk. boo fi génn woon journal buy bind l'islam it noonu la gars yi def war kàlla ñoo ngi ciy jéem benn fi nekk nii, waaye boo moytuwut danañ ca des. waaw ñu ngi ciy jéem benn nag fan yii danañ ko génn incha allah numéro zéro. waaw ñaa lañ ci àlla yóbbu bañ génn ko, waaye daal maanaam daal ki lay xeex l'islam nee na bu la xeexee xeex ko. ki la xeexut duu ko xeex. ki la xeex ci wàllu aada xeex ko ci aada. xam ngeen tubaab bi dañoo xeex ci culture ba gis ngeen col gi mel léegi, ñoom ñoo ko fi dugal ak yéen nag yeneen tubaarkàlla côté boobu dañ fay am na ñoom fexe ba yar sa doom ci mu bàyyi colug tubaab. loolu looy xeex wala taxtadu bu leen jalgati di xeex ku xeexut ak yéen, ndax inna allaha yàlla laa yuxibu du bëgg al mu'tadina ñiy jalgati. yàlla ci àlla musal waqtuluuhum xeex leen ak ñoom haythu saqiftumuhum fu ngeen leen jëkkoo. fu ngeen leen jëkkoo moo xam ca kaaba ga la, moo xam ci biti kaaba ga la, moo xam ca jàkka ja la, moo xam ca ginnaaw. fu ngeen leen jëkkoo rek haythu saqiftumuhum xeex leen ak ñoom. wa akhrijuhum génn leen leen min haythu akhrajukum nañ leen génnee woon. ñoo leen génne woon Makka, ñu ne waa mu ne bu ngeen leen jëkkoo yéen nañ leen génnee Madina. loolu tax yonent bi daal di toxal yahudia Madina ñu dem. waaw ijlaahu yahud yow la ci doar ñëw na ci ñoo leen génne woon. ñu ne waaw mu ne kon yéen tam génn leen leen ndax ngeen am ngeen doole ci mel seen doole ci rek. wal fitnatu fitna nag ashadd min al qatli moo gën a métti rey. yàlla ne na xeex du fitna, fitna moo gën a métti xeex. waaw fitna mooy ñu dem ba jaamootu njàlla, fitna mooy ñu dem ba jaamu yàlla yombutu, fitna mooy ñu dem ba loi yàlla ñu seetlu ko tànni ba ko rey kenn dootu ko rey sañu toog. fitna mooy jigéen ñi mënatu ñoo sëy. fitna mooy góor ñi amatu ñuy takka jabar. fitna mooy kenn amatu loolu ci sa poche. fitna mooy kenn tanatul kenn koo yu jëm mu yoxu. wal fitnatu ashadd min al qatl. dégg ngeen ku dee sax luñ koy wax noppalu na. ku dee ñu ne noppalu na. kon kay daa mel déegaa dàq dund gi. wallaay ndeysaan. wala tuqaatiluuhum bu leen xeex ak ñoom nag inda al masjid al haram ci kaaba gu ñu ormal gi, ci jàkka ji ñu ormal gi. xatta yuqaatiluukum fiihi ba bata ñu xeex ak yéen ci moom. fa in qaatiluukum bu ñu fi xeex ak ñoom faqtuluuhum rey leen leen fi, su boobaa tuur fi der bay dagan. allahu akbar. kazalika nii nag la ñuy def jazaawul kaafirina payug yéefar yi. bu leen yéefar yi xeexee ci kaaba gi xeex leen leen fi. fa in intahaw noonu la de suñu bàyyee xeex ji bàyyi leen, ndax fa inna allaha yàlla xafurun baalikat la rahim ku bëri yërmande la. yàlla nañu baal ci yërëm. yàlla ne na wa qaatiluuhum xeex leen ak ñoom xatta laa takuna bu duutu am fitnatun benn fitna. dégg nga de xeex leen ak ñoom ba fitna duutu am. kon luy fitna ngoog xeex leen ak ñoom ba fitna jóg fi. su ngeen xewut ak ñoom fitna du fi jóg. waaw li fekk tubaab ngi am sañ-sañ fitna du fi jóg mukk, ndax ñoo fi indi fitna yi. xeex leen

0: يوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كان في الدين جلال جي يالا تبارك تعالى مومك كون كان كي مكي واخنا في لام صلاة ndekete te xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo den ci ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han lol ci fitna la bok ndekete fitna moy misik guddi misik beccu lol yoyu yoyu moy fitna nekete fitna moy tal sa tele seen ñaar ñu sumeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakallah fayin taw sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi suñ baye def fitna rek na ngeen len jappé ay dekkendo bi len xaxat ak ñom ayja ash-shahrul haram wër wuñu ormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wër wuñu ormal wi manam kula toñ ci wër wuñu ormal sañ nga fayé ci wër wuñu ormal dafa am wër wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett lañu shawal wax leen sulqa dere dama xamul wer yi ah shawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram acca ñett wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla ne la bu la ci toña sañ nga fayu mo tax algérie ñaare buñu dé xex barajam ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da nga am ñaari tiyaba ñaari yéfer la ray lo tax ñu xex ci bada bu koor ñew dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñett yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da nga am tiyaw jëy lu ben ko sello système bi non lay tédé tawarkal na may jambar lañu yalla baal والحرمات أرمي نت قصاص لن كوي نت أرمي لن كوي نت منام نخير تي بير حرم ويري حرم يوي ورسي تا دوب تور دي ورول واي نت سو توني سن نن كو نت فيلو تاني لا توني واج فمن اعتدى كو جالغاتي جي جير ديوي عليكم تي توي لين فاتدو نين فيو علي تي موم بمثل ما اعتدى عليكم لوتن لم لن تون كولن تون فيلن فيبوتن لمم لن تون واي نك بولن كو ويس يوتي بي صلى الله عليه وسلم كره بني راي حمزه خار دنبا генي خول بي ديكو يي دافني وات ناني سما لن جيكو دينا فيو تي جوروم نيار فوك تي يين يالا نكو ديدت بيسل تاسيون بي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم كلن توني فيلن لتن لم لن توني يفن نك نك توني ابخلي نفيو من كو توني لون داجف واو نياري بو نيو لا دولي بو فيو لو اوب لون كو ديف لاي ديف واو سو ساني خير ولاو بريك لي جيل ديل كو تيب يالا ماني بولن ديف نونو كولا ساني خير ساني كو خير كولا ساني بريك ساني كو بريك bayil nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayib wa alamu ngeen xamne anallahu yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe l'islam ne bulen
1: di lek ci bol yi ñu wéké yu demé ni ko yoyu waye wax ji mu lan wax day wax jara bay xel di dem la tak soxna mu na xana al janna waye aduna si day gisuma fi kuma bëgg wala wax na dëgg aduna ci mom ala bëgg bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom ñi nga xamné dafa mel noonu. waaye àdduna si fi mu nekk bu fi say tànkee minute ni tànk nit ñi ngay waaxu ñu ne la waroo fi am soxna. bu say bët natul ni bëti nit ñi ngay xool ni ñoom ñu ne waroo fi am soxna. maanaam bu dara manqué ci say cir ci àdduna rek nga gis ñu tàmbali laa xaaj. tabarkàlla néew na jigéen ñi bëgg la wala bu leen jigéen ñi bëggee seeni wayjur bañ la ngay sàn lu nett la. te nag loolu loolu manqué cir ci nit du aw xas wala ak manqueté waaye xel mu manqué moo war na nekk loolu. waaye aljan daal nañu góorgóorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu maa yashauna inda rabbihim min alxuuri walxusuuri walmalaaj walnaim yooyu yëpp dina fa am ku fa dugg danga ca am ak noo man di mel. zalika lii nag jazaul muhsinina mooy fayub ñi nga xam ne ay deskati lu rafet lañu yàlla ca la boole. jazaau al muhsinin fayub ñi nga xam ne ñoo daan def lu rafet def lu rafet. dana tax nga am ca yooyee wax lu rafet dina tax nga am ca yooyee. suratu azumar aya fanweer ak ñeent yàlla neen liyukaffirallahu anhum ngir yàlla faral leen liyukaffirallahu anhum ngir yàlla faral leen aswa alladi amilu moo leen li gën a ñaaw ci liñ daan jëf ci ay bakkaar lépp suñu borom tabaraka wa taala faral leen ko waaw. haulahi alladina saddaqu bil anbiya sayaghfiru llahu lahum ma aslafu min al a'mali sayi'a fala yu'aqibuhum biha. mboolem ñi gëm yonent yi dëggal leen yàlla dina leen jëggal seen bakkaar yi li weesu woon te du leen ci mbugal mooy li yukaffiru llahu anhum aswa alladi amilu wa yajzi ummu fay leen ajrahum wala mu matalal leen ajrahum seenu pay bi ahsani alladi kanu yaamalun ci li gën a rafet ci li nga xam ne moom lañ doon jëf. ku jëf ku ne bu la yàlla fayee dalay fay lu gën a rafet la nga doon jëf. waaye kuy jëf bàkkaar ku ne bu la yàlla baal dalay baal ba baal la mbooleem bàkkaar boo xam ne bii defoon nga ko. al mufassirun ñu ne waaw lu tax ñu tudd fi su tudd fi xasan maanaam jëf yu ñaaw yaag yu rafet yi ñu ne al adlu an tuxsaba al xasanaatu wa tuxsaba sayiat su ma yakunul jaza wal fadlu huwa alladi yatajalla bihi llahu ala ibadihi lmuttaqi. maandute mooy li nga xam ne mooy jëf yu rafet yi ñu natt ko teg ñi nga xam ne mooy jëf yu ñaaw yi ñu natt ko teg daal di tàmbali fa yi. nañu baal nag ñu baal leen seen jëf yu ñaaw ya waaye wan leen la nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne ñoom rafetuñu ñu baal leen ko. alladina kaanu yaamaluun alladi kaanu yaamaluun li nga xam ne moo leen daan jëf ñu baal leen ko yàlla nañu yàlla baal suñu bàkkaar ñu dem. alaysa allahu mun ndax yàlla nekkut bikaafin adda di doy sëkk sëkk jamon bi waaw yonente bi yàlla ne ko ndax doyu ma la alaysa allahu bikaafin adda ndax yàlla doyut ab jaamam ci ayu képp ku yëkkatiw ay wut sa ci yow ndax yàlla doyut rek bu ñépp jógee wut aw ay wut si alayhi salatu wasalaam mu ne ko yax na la yàlla rek doy. abu saoud ca tafsiram ba mu ne haasi tafliya li rasulillahi amma qaalat lahu quraish lii yonente bi alayhi salatu wasalaam la ci yàlla di dalal am xelam ci li nga xam ne moom la ko quraish doon tëkkoo. naan ko gis nga wax yii ngay jël di ko def suñ yàlla yi suñ yàlla yi dana la defloo waaw yàlla yi bantag ay yàlla yi mattag yàlla yi demi nekk yooyu ñu ne ko yii boo bayu tàdd yi nga leen di wax yooyu dana la yóbbe ak ndof. yàlla ne ko waaw naa la doy rek alayhi salaam bi kaafina abda boo tojoon xëy ci adduna si yëpp te ma doy la du la wàññi dara waaye nag naa la doy. su ma la doyut boo tojee benn xërëm fa ba su ma la doyut bu fekkee ne da ngay toj xërëm bi te li nga fas mooy naa koo toj ci bëti nit ñi def ko ngir njistal mu ne ko su boobaa nag léegi booy toj xërëm rek du baax. moo tax ngay dégg ci wàllu aada ñu naan xur sàngam ko ko bay faatu ba gis benn waaye ñu waaxu bay ko faatu mooy bi mu koy bay aqiida bi war a ne ci moom ci wàllu pas-pas yëg ni xur wekk xur yëpp a yem bu amé lu manké rek bu koy bay di dé waaw wala jakk ji ku ci noddu takusan da ngay faat wala jakk ji imam ku nek imam ratibam da ngay faat wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay faat wala sin nak sangam wala bar bi ko dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leen gëm nga yëg ni yalla mom rek mo doy lolo lo ci dajel waxuma la ray ko waye boko don lek dulo ni dara amma bis bo demé amé lool nak nga am ci benn sik sak ci bir bi ngoy def sufi di terteri su baba adamu lay epp dole dalay dali fadal dal ali sallahu bi kafin abd khana yal duit ab jamam anka yal day nab jamam nañu yal day subhanahu wa ta'ala su ko defé len lu ci dess lepp len du ci yalla len munu ci dara waaw len munu ci dara ak nak am mos hein ak si ndax ab yalt ab bebetor ab bar am mbet yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alaysa allah bi kafin abd khana yalla du yit ab jamam ne ko hakay mu ne kon nak way khawifunaka bil ladina min dunihi mbolam lu dud yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo way khawifunaka dañ lay tidlo bil ladina ci mbolam ñi nga xam min dunihi duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënul la dara ويقذفونك بالذين من دونه مولم لودو يالا خيرم يا يوني دنا يوي لا تضر ولا تنفع من نيو جاري من نيو لو تبارك الله الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان ما بر تبارك الله عنه ماكو واخون تا بيتام يا ويقذفونك بالذين من دونه واي ومن يدل الله كو يالا سانك با نغم يي gën na bant man na dara wala bant bi ñaan la boko damé du bax ci yow xur wi bo fa tax ni da ngay faatu wala li boko yano nangam wala ndax ni boko nané ni yoya wama yudillahu ku yalla sank bëgg gëm yoya fama lahu min hadin duto jibati mukk wa fama lahu min had koku du ñu duto jibati mukk da fay sank ba faaw tabarakallah yalla mësul ci sank ba faaw way yuqawifunaka bil ladina min dunihi way wama yudillahu fama lahu min had ko yalla setan ba nga sanku amul kenn ko la meuna jubalati ndax yoy ngay xass gem dindi ko ci sa bab bi xass ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li yeen li leen li bëgg ci yow nak am ko ci dal di koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day tutal économique ndax bu fekké dañuy fekk Allah bu ne yang ñu nak kenn duko bay ndax ko bay faa fekk am xaram ñu ne ko ko lek du bax ci yow fekk gënal ñu ne gar ji desu ko lek fekk yi dama nek yoy yeb tabarakallah ay rabbi ak yoy te muy nek yap yu bare bay ñu di leen dundé suñ ci duggé rek indi neewal kom kom neewal li nga xamné moy walu al iqtisad te su baba duñu jik kon way khawifunaka bil ladina min dunihi dañ lay xup rek bo toje nal yi da ngay faat bo reye rabbi da ngay faat bo taxane mat gi nangam lol dañ lay xop dong wa mayyidillahu ku yalla sank nak bu ngeum yoyé fama lahu min hadin duto am kenn ko xamni ki dañ tegaat ci wami ba nga jup tabarakallah yalla mu ne kon wa mayyidillahu fama lahu min had ku yalla bay ba nga sanku kenn mu ntu la jubalati te fofu modi walu rek aqida moy walu pass pass modi walu al iman so xasse am du'ful iman gor gor lul ba mu yekati ku jëm kaw waye su jëme suuf ah lola mën na am jural la lo xamne du nek lo bëgg wa may yahdi llahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit mënuto am ku la dëngal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudillin dotul am ko xamne ki dina ko mëna dëngal man arada llahu sa'adatuhu fa hadahu ila alhaq wa waffaqahu li suluki tariqil muhtadin falan yaqdir ahad ala idlalihi wa ko yalla jappale tek la ci yoonu ñub ba nga tege ci yoonu ñub nara taxe fi dunya taxe alakhirah ba yoyé nga bayileen bañ leen fama lahu min mudillin kenen dut la mëna sank kenen dut la mëna andil yoyé nan la yi nangam yi fi la jaar alaysa allah bi aziz yalla mu laaj ben laaj alaysa allah bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def ku ko neex mu bal la nga ne akay mu ne waye nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé ta saña fayu bukut ak ki balé ndax da sañu ta fayu l'islam day wax né sañ nga fayu balé gën luddul l'islam day wax né buñ la togné sañu fayu da ngay balé rek motax yalla bolé fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo upp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo upp doole fouf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo upp doole fouf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ngeegal la mu laaj nak ben laaj bu am salaam suñu borom tabaaraku ta'ala suratul zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neena wala in sa'altahum bolen laajon ñom doom adama yeb hum ñom doom adama yeb ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci weex ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yeb rek wala in sa'altahum bolen laajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asmani jurom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulunna allah danañ la wax ni allah yalla ko bind tet lool boko laaj rek lañ la wax legi nak allah ci lañ ñu wuté ndax da ngay dem ci ay gaay allah lañu tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañ waxé baat bi am ño xamné allah al qudra lañ koy tuddé am ñoo xamne ñoom dañuy daani rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la niza'a fihi bayna jumhur al qala'iq wa fitrat al aql shahida bi sihhati hadha al ilm xal mu settir ko ci ne ku bind asmani jurom ñaar muni Allah ko ci ne ku bind suufi jurom ñaar muni Allah bañu ko gisé ba bisub tay bi musuñu dégg jenn way juné man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nek lepit su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ap diplôme am brevet dal ni model wala dañuy téré kuko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def len so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah ndax ku sel bu baax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gantax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yeñ nango nek barab yeñ nango wuta nek waaw yoy yeb nga sét ko wal hayawan nga sét bayima yi picci yeek xal yeek yoy picci barab bañ ñuy dëkk ak niñ xamé fu om picci yi nawetaani walo ak yi noraani walo du ben waye picci yi nawetaani salum ak picci yi noraani salum du ben bu noraan joté da nga gis picci jogé walo xamné mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetaani yobbu senu njabot jur fa ay dom wañé ko ak ñom bu walo di ñorlé sen ciébaak yoyu picci yi jogé salum dem walo lolu ku leen ko jangal ndax doom adam yi ño am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di leen ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu doom adam ak kiyam tan bi ci nek tabaarakalla nga xol nit rek ba bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek buum ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demini ki yoyu kiyam tan bi nek ci doom adam lool tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoyep soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo don wax al faqr razi moko bind ci at-tafsirul kabir jukib ñaar ko juroom ben katum ñaar témer ak juroom ñett fukku ak ñaar kon nak kon fi laj ko bind asman rek mune yalla ku bind suuf mune yalla yalla mune wax xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen